Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta orrusta allra tíma er ekki háð af hervaldi, heldur í hjarta mannsins. Hvað ef ég segði þér að það væri einn boðskapur sem allur heimurinn hefur misst af? Boðskapur svo mikilvægur að hann gæti breytt öllu í trú þinni og undirbúið þig fyrir endurkomu Jesú Krists. Þú gæti verið að velta fyrir þér hvort þetta sé síðasta púsluspilið. Hvað gerir þennan boðskap svo endanlegan og hvers vegna er hann svona mikilvægur núna áður en Jesús kemur aftur? Ímyndaðu þér að þú standir á barmi risavaxins atburðar. Atburðar sem mun breyta gangi sögunar að eilífu. Þú hefur undirbúið þig fyrir hann eða minnsta kosti heldurðu að þú hafi gert það. En það er eitt mikilvægt atriði sem þú hefur gleymt. Það er það sem við ætlum að afhjúpa. Boðskapur sem gæti ráðið úrslitum hvar þú stendur þegar Jesús kemur aftur. Hann snýst trú en ekki bara hvaða trú sem er. Þetta snýst að skilja hvað það þýðir að vera réttlættur af trú, sannleika sem margir hafa annarkvort gleymt eða miskilið. Í lok þessa myndbands mun þú uppgöta nákvæmlega hvað þessi boðskapur er og hvernig hann geti verið lykillinn að því að standa staðfastur á loka tímunum áður en Jesús kemur aftur. Ég ætla að sýna þér eitthvað sem flestir missa af, en það er í ritningunni. Lífbreytandi sannleikur sem hefur kraftin til að búa þig undir það sem koma skal. Og hér er loforð. Í lok þessa myndbands munt þú skilja hvernig einfaldur en djúpstæður sannleikur réttlætingar fyrir trú getur verið loka boðskapurinn sem undirbýr þig fyrir að mæta Jesú. Vertu með mér því þetta er mikilvægasti boðskapurinn sem þú munt nokkuð tíman heyra. Vandamálið. Áhersla á verk. Það er algengur miskilningur í kristninni í dag sem læðist hljóðlega inn í hjörtu margra trúaðra. Það er svo trú að hægt sé að vinna sér inn hjálpræði með því að fylgja lögmáli Guðs, með því að einbeita sér að verkum. Verum heiðarleg. Hversu oft höfum við eða aðrir sem við þekkjum fallið í þessa gildru og haldið að ef við höldum bara boðorðin fullkomlega, ef við fylgjum öllum reglunum, þá muni Guð örugglega samþykkja okkur. Ekki satt? En það er þar sem vandamálið byrjar. Þegar við byrjum að trúa því að hlýðni við Guðs í orsök hjálpræðis okkar frekar en afleiðing þess, þá er það eins og að reyna að íta vagninum fyrir hestin. Góð verk verða aðeins að veruleika þegar þau eru dregin af hesti trúarinnar á Krist. Að reyna að snúa þeirri röð við leiðir okkur niður braut þar sem við verðum heltekin af ytri gjörðum, merkjum í klattan, en vanrækjum dýpri umbreytandi málefni hjartans. Jesús fjallaði þetta í Matteus 23:23 þegar hann talaði við farisejana. Hann sparaði ekki stóru orðin. Vei yður fræðimenn og farisejar hræsnarar. Þér gjaldi tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast er í lögmálinu, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta ber að gjöra, og hitt eigi ógjört að láta. Farisejarnir voru nákvæmir varðandi smæstu atriði lögmálsins, en þeir mistu að því sem mestu máli skipti, réttlæti, miskunn og trúfesti. Þetta er hættan við að einblýna á verk. Það getur gert okkur blind á kjarna lögmáls Guðs sem er kærleikur. Þegar við einblýnum of mikið á ytri hlýðni, erum við í hættu á að verða eins og þessi farisejar, dæmandi gagnvart öðrum og jafnvel sjálfum okkur. Við byrjum að mæla andleg mál allra, þar á meðal okkar eigið, með reglum. Og hér er hinn sorglega kaldhæni. Í stað þess að finna gleði og frelsi í trú okkar, endum við á því að finnast við fordæmt, sektakennt vegur þungt og við gleymum að Jesús kom til að frelsa okkur. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Matteus 11:30. Byrðin við að reyna að vinna sér einn hjálpræði með verkum er allt annað en léttbær. Hún er þreytandi. Kristinn lífstill á að ljóma af gleði, frelsi í Kristi, ekki líf sem eitt er í að haka af kvíða við reyti á andlegum gátlista. Hlýðni við Guð ætti að koma náttúrulega frá hjarta sem hefur verið umbreytt af kærleika hans, ekki frá skyldurækni. Þess vegna er það fyrirfram dæmt að reyna að öðlast sjálfbræði fyrir verk. Það skortir þá sönnu hvatningu sem Guð þráir. Lítið á hvað gerist þegar við setjum verk framar trú. Fólk verður sjálf réttlátt, það er lúmst en það gerist. Þegar við einbýtum okkur að reglum og ytri hegðun, byrjum við að trúa því að við séum betri kristnir vegna þess að við fylgjum stranglega þessu eða hinu boðorðinu. Jesús varaði við þessu í Matteus 23:13 þegar hann sagði við fariseana: Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, þér læsið himnaríki fyrir mönnum, sjálfur gangi þeir ekki þar inn og þeim sem inn vilja ganga, leyfið þeir eigi inn að komast. Sjálf réttlæti kemur ekki aðeins í veg fyrir að við sannarlega þekkjum Guð, heldur skapar það einnig hindranir milli okkar og annara. Niðurstaðan er sú að í stað þess að deila fagnaðarindunum með brotnum heimi, endum við á því að draga okkur inn í loftbólu. Við aðgreinum okkur, teljum okkur hafa yfirburði í stað þess að vera ljósið sem Jesús kallaði okkur að vera. Matteus 28:19 segir okkur: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. En þegar við einbyttum okkur að verkum og dómi, fjarlægjum við okkur frá því fólki sem Guð vill að við náum til. Leyfðu mér að deila með þér dæmisögu. Ímyndaðu þér mann sem vill fara yfir víðáttumikið haf. Hann ákveður að smíða bát og vinnur dag og nótt við að negla niður hvert planka af vandvirkni. Þegar hann loksins setur af stað, áttar hann sig á því að bátur hans er of lítill og veikburða til að standast öflugu öldurnar. Sama hversu fullkomlega hann smíðaði hann, gæti hann aldrei borið hann yfir. Svona er það að reyna að öðlast hjálpbreiði fyrir verk. Sama hversu góð verk okkar eru, þau geta aldrei brúa bilið milli syndsamlegs eðlis okkar og fullkomnunar Guðs. Svo hver er lausnin? Það er í raun einfalt. Við verðum að færa fókusinn. Í stað þess að leitast eftir hjálpbræði fyrir verk, þurfum við að muna að hjálpbræðið er gjöf og þegar við tökum við þeirri gjöf, þegar við föðmum réttlæti Krists, breytist allt. Sönn hlýðni kemur frá hjarta sem hefur umbreyst af náð hans, ekki af ótta við refsingu eða skyldu tilfinningu. Þetta leiðir okkur eðlilega að næsta skrefi, að skilja hættuna sem fylgir sjálfs réttlæti. Blekking sjálfs réttlætisins. Það hættulegasta við sjálfs réttlæti er að þú gerir þér ekki einu sinni grein fyrir því að þú hefur fallið í það. Það er blekkjandi. Margir kristni menn í dag trúa því að hollusta þeirra við reglunar, ytri hlýðni þeirra og ströng fylgni við lögin gerir þá réttláta fyrir Guði. Þeir halda að þeir þjóni honum trúfastlega en hjörtu þeirra segja aðra sögu. Vandamáli með þetta hugafar er að það lítur vel út á yfirborðinu. Það virðist guðrækið. Það virðist trúarlegt. En innst inni er það tómt. Ímyndaðu þér fallegt epli. Hýðið glansandi og rautt og virðist fullkomið á allan hátt. En þegar það er skorið í sundur, afhjúpar það rotinn kjarna. Þetta er eðli sjálfs réttlætisins. Áhrifamikið að utan en spillt að innan. Jesús stóð frammi fyrir þessari blekkingu í Matteus 23. Hann talaði við fariseana, trúarleiðtoga sem hefðu náð tökum á list ytri hlýðni en vanræktu mikilvægari mál lögmálsins. Hann sagði þá líkjast hvítum körkuðum gröfum sem sýnast fagrar utan en innan eru fullara dauðramanna beinum og allskins óþverra. Matteus 23:27. Fariseanir voru heldteknir að því að sýnast réttlátir en hjörtu þeirra voru fjarri Guði. Þeir greiddu tíund af nákvæmni. Þeir fylgdu helgisiðum gallalaust. En innra líf þeirra skorti réttlæti, miskun og trúmennsku. Það dapurlega er að margir þessara einstaklinga trúa því einlæglega að þeir þjóni Guði. Þeir sækja allar kirkjuþjónustur, bjóða sig fram til allra þjónustustarfa og fylgja stranglega trúarhefðum. Samt sem áður, í brennandi áhuga sínum á verkum, hafa þeir mist af kjarna fagnaðarindisins. Þeir hafa gleymt að Guð horfir ekki á útlitið heldur á hjartað. 1. Samúelsbók 16:7. Þetta er harmleikurinn við sjálfs réttlætingu. Þetta snýst allt útlit. Það lítur áhrifamikið út fyrir heiminn en það er gjaldþrota fyrir Guði. Jesaja 64:5 orðað það berum orðum. Vér urðum allir sem óhreitt maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Hugsið það andartak. Það besta sem við getum boðið upp á, okkar besta viðleitni, þegar það gert í eigin krafti og til eigin sjálfs réttlætingar, er eins og óhrein klæði í augum Guðs. Farisveðarnir trúðu því að ef þeir gætu bara hlýtt nægilega mikið, þá væri þeir réttlátir, en þeir voru að missa af öllu sem skipti máli. Ímyndaðu þér tvo listmálara sem hafa það verkefni að skapa meistarverk. Sá fyrri vinnur óþreytandi, notar fínustu aðferðir og dýrustu efni. Sá seinni sem áttar sig á skorti á færni sinni, opnar einfaldlega hjarta sitt fyrir meistaramálaranum og leyfir honum að stýra hverju pensilstróki. Þegar verkin eru afhjúpuð, skortir fyrra málverki sál, þrátt fyrir tæknilega færni sína. Þegar síðara, þótt ófullkomið í tækni, geislar af snertingu meistarans. Hvort heldur að gleðja meistaran í raun og veru? Réttlætið kemur ekki frá okkur, það getur það ekki. Engin fylgni við reglur eða ytri hlýðni getur gert okkur réttlát gagnvart Guði. Samt sem áður leiðir sjálfs réttlætið okkur til að trúa því að viðleitni okkar, verk okkar, geti einhvern veginn gert okkur verðug og þegar við byrjum að treysta okkar eigin viðleitni, gerist eitthvað enn illgjarnara. Við byrjum að beina okkur frá því að treysta á náð Guðs. Við byrjum að trúa því að við þurfum ekki eins mikið á miskun hans að halda vegna þess að við erum jú að gera allt rétt. Þetta er það sem hjartað harnar og þar sem við, eins og farisearnir, getum haldið að við séum að þjóna Guði en hjörtu okkar eru fjarlæg honum. Í Jóhannesi 3:3 segir Jesús við Nikodemus, sem sjálfur var farisei, að enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta var hneykslanlegt fyrir einhvern eins og Nikodemus sem hafði lifað allt sitt líf helga trúalegum athöfnum, en Jesús var skýr. Sama hversu guðhræddur þú ert, sama hversu vandlega þú fylgir lögmálinu, án endur fæðingar, algjörar umbreytingar innanfrá og út, ert þú samt dauður í syndum þínum. Því sjáðu, sjálfs réttlæti gefur ekki líf. Það er eins og að mála gröf til að láta hana líta út fyrir að vera líflega. Það kann að vekja hrifningu annara, en það er samt gröf og það er engin kraftur í henni. Þetta er það sem Páll varaði Tímóteus við í síðara Tímóteusabréfi 3:5, það sem hann lýsir fólki sem hefur yfirskin guðhræðslunar en afneitar krafti hennar. Það lítur út fyrir að vera trúarlegt, það hljómar trúarlegt, það gerir allt rétt á yfirborðinu, en það hefur afneitað hinum sanna krafti guðhræðslunar, umbreytandi krafti Krists sem starfar í þeim og gerir þá nýja. Og það er kjarnin í sjálfsréttlæti. Það snýst sjálfið. Það snýst það sem við getum gert, en hvernig við getum orðið betri, í stað þess að hvíla á því sem Kristur hefur þegar gert. Það skilur ekki eftir pláss fyrir náð. Það setur traust okkar á eigin viðleitni í stað þess að treysta á gnægð krossins. Og án þess að vera háður náð Krist, án nýrar fæðingar sem Jesús talaði eru við andlega dauð, sama hversu réttlát við virðumst að utan. Þetta leiðir okkur á hættulegan stað andlega. Þegar við treystum á verk okkar, missum við af kjarna fagnaðarindisins, sátt við Guð fyrir tilstilli Krist. Í stað þess að láta kærleika hans umbreyta okkur innanfrá, sættum við okkur við grunna, máttlösa útgáfu af trú, en góðu fréttirnar eru þessar, við þurfum ekki að vera þar. Kristur býður okkur að upplifa eitthvað miklu stærra en ytri trúabrögð. Hann býður okkur að upplifa sanna einingu við sig, þar sem umbreyting hefst innanfrá og út. Og það er það sem við munum skoða næst. Hvernig það að vanrækja Krist sjálfan er raunveruleg hætta sem leynist á bakvið áherslu á verk og sjálfsréttlæti. Hættan á að vanrækja Krist. Þegar áherslan í kristninni beinist að verkum er eitthvað miklu dýrmætara oft vanrækt, Kristur sjálfur. Sérðu margir trúaðir tala Jesú, en hann er ekki í raun miðpunktur lífs þeirra. Þeir heiðra hann með vörunum, en hjarta þeirra er fjarlægt, upptekinn af eigin viðleitni til að virðast réttlátt. Nú vilja þú ímynda þér mann sem reynir að byggja hús. Hann vinnur hörðum höndum, hamrar, málar og leggur múrsteina, en hann vantar einn mikilvægan þátt, grunninn. Sama hversu fallegt eða fullkomið húsi kann að virðast, án grunns er það dæmt til að hrynja. Þetta er vandamálið þegar kristnir menn treysta á verk og ytri hlýðni. Þeir eru að byggja án undirstöðu Krists. Margir kristnir menn í dag geta fylgt reglum, þjónað í kirkju eða lifað því sem virðist vera siðferðislegt líf, en þeim skortir gleðina og frelsið sem fylgir því að sannarlega þekkja Krist. Það er munurinn á því að kannast við Jesú og að þekkja hann persónlega. Jesú sagði, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Jóhannes 15:5. Án þessa persónlega, varanlega sambands við Krist eru allar okkar tilraunir til einskis. Sama hversu mikið við reynum, getum við ekki borið sannan andlegan ávöxt án hans. Þetta er það sem raunveruleg hætta liggur. Með því að einbeita okkur á okkar eigin góðu verkum, missum við af öllu markmiði fagnarinsins sem er að sættast við Guð fyrir Krist. Það er hjartsláttur trúar okkar að vera endurreist í sambandi við þann sem skapaði okkur fyrir fórn sonar hans. Því að hann náði er þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er guðsgjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Efesus bréfið 2:8-9. Hjálpræði er gjöf, ekki umbun fyrir góða hegðun okkar. En þegar við freistumst í því að reyna að vinna okkur hana, missum við sjónar á náðinni sem okkur hefur þegar verið gefin. Hvað gerist þegar Kristur er vanræktur? Kristna lífið verður yfirborðskennt, tómt og máttlaust. Þetta snýst ytra útlit, það sem fólk sér að utan, en skortir þá innri umbreytingu sem aðeins Kristur getur gefið. Þú gætir séð manneskjur sem gerir allt rétt, en það sem Kristur er ekki undirstaðan, er þetta allt yfirskin. Jesús svaraði við þessu þegar hann sagði, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum, Matteus 7:21. Vilji föðurinn snýst ekki að fylgja lista yfir trúarlegum skyldum, heldur að faðma soninn sem hann sendi, treysta á réttlæti hans og lifa í einingu við hann. Hér er harmleikurinn. Margir kristnir menn skipta góðum verkum út fyrir gjöf Krists. Þeir halda að ef þeir gera bara nóg, þá verður þeir nógu góðir. En þannig virkar það ekki. Réttlætið sem við þurfum getur ekki komið frá okkur, það verður að koma frá Kristi. Og þangað til við áttum okkur á því, munum við aldrei upplifa hið sanna frelsi og gleði sem fylgir því að þekkja hann persónlega. Hugsa það svona. Þú getur eitt allri ævinni að reyna að púsa laskaðan pening í vonum að hann muni skína, en hann kemst aldrei alveg í samt lag. Í staðinn þarftu nýjan pening. Á sama hátt getum við ekki lagað okkur sjálf með góðum verkum. Við þurfum nýtt hjarta, nýtt líf og það kemur aðeins fyrir Krist. Án hans erum við einungis að reyna að vera góð án þess að fæðast á ný og þetta leiðir til máttlausrar kristni. En hér eru góðu fréttinnar. Jesús kom ekki til að bjóða upp á máttlausa trú. Hann kom til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, Jóhannes 10:10. Hann dó ekki á krossinum svo við getum haldið áfram að berjast í eigin krafti til að þóttast Guði. Hann kom til að sætta okkur við föðurinn, gefa okkur nýtt hjarta og gera okkur að nýrri sköpun. Þegar við vanrækjum Krist og einbyttum okkur að verkum, missum við að þessu nýja lífi sem hann býður upp á. Næst munum við kafa dýpra í hvað það þýðir að faðma réttlæti Krist og hvernig það breytir öllu innanfrá og út. Gjöf réttlætis Krist. Guð í miskun sinni veitti lausn á stærsta vandamáli mannkynsins, syndinni, fyrir tilstilli Jesú Krist. Þetta er ekki lausn sem við getum nokkuð tíma skapað eða unnið okkur inn sjálf. Þessi stað er þetta gjöf, gefin frjálslega af ástríkum föður. Sannleikurinn er sá að margir okkar reyna enn að vinna sér inn velþóknum Guðs með eigin viðleitni, með góðum verkum, með því að leitast við að vera nógu góð. En vandamálið er að engin viðleitni á okkar hálfu getur leyst vandamál syndarinnar. Byrjum á grunni þessa sannleika, versið sem margir þekkja en fáir skilja í raun og veru í allri sinni dýft. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Lausn Guðs á syndinni byggist ekki á frammistöðu okkar, heldur á náð hans og hún fæst fyrir náð sonar hans, Jesu Krist. Það snýst ekki um það sem við getum gert til að ná til hans, heldur það sem hann hefur þegar gert til að ná til okkar. Til að taka á móti þessari gjöf er fyrsta skrefið að viðurkenna synd okkar og algjörlega vanhæfni okkar til að bjarga okkur sjálfum. Rómverjabréfið 3:10-12 segir það berum orðum: Ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Við erum öll brotin. Ekkert okkar hefur náð Guðs staðal. Þetta er auðmýkjandi, en það er sannleikurinn. Að reyna að vinna sér inn velþóttum Guðs á meðan við hunsum syndsamlegt ástand okkar er eins og að reyna að hreinsa sár með óhreinum höndum. Við gerum aðeins illt verra. Að þykja þessa gjöf réttlætisins þýður að sleppa þeirri hugsun að við getum nokkurn tíman unnið okkur kærleika Guðs. Það þýður að faðma sannleikanum að við erum hólpin af náð einni fyrir trú á Krist einan. Og þegar við gerum það, upplifum við djúpstæða umbreytingu. Við lifum ekki lengur undir sektakennt fortíðar okkar eða þrýstingnum til að vera nógu góð. Í staðinn lifum við í frelsinu að vita að réttlæti Krist hylur okkur algjörlega. En þessi gjöf er ekki óvirk. Að taka við réttlæti Krist breytir ekki aðeins stöðu okkar frammi fyrir Guði, það breytir okkur sjálfum. Eins og við munum skoða næst, leiðir þessi viðurkenning til umbreytingar hjartans, nýrrar sköpunar og það er frá þessu nýja hjarta sem sönn hlýðni streymir. Við skulum halda áfram og skilja hvernig þessi gjöf réttlætisins byrjar að umbreyta okkur í nýjar sköpunar verur, lifa lífi sem endur speglar hjarta Krist. Kjarni einingar Krist við mannkynið. Í kjarna fagnaðar erindisins er þessi öflugi sannleikur. Kristur sonur Guðs tók á sig mannlegt eðli til að sameinast okkur. Þessi eining er ekki bara áhugaverð kenning, heldur er hún sjálf hjarta kristinnar trúar. Án hennar missir fagnaðarendi kraft sinn og merkingu. Jesús Kristur, fullkomlega guðdómlegur, var fullkomlega maður svo hann geti friðþægt fyrir syndir mannkynsins. Hann heimsótti ekki aðeins okkar heim, hann tók á sig hold okkar, reynslu okkar og baróttu. Biblían segir okkur í Jóhannesi 1:14 og orðið var hold, hann bjó með oss. Hugsið það andartak. Hinn eilífi, almáttugi skapari, steig inn í tímann, klæddist mannlegu holdi og gekk meðal okkar. Hvers vegna myndi hann gera það? Því aðeins með því að verða einn af okkur gat hann endurlist okkur öll. Sjáu þið til, mannleg heitt Krist voru nauðsynleg fyrir hjálpreið okkar. Hebreabréfið 2:17 segir: Því var það að hann í öllum greinum áttu að verða líkur bræðrum sínum svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði til þess að friðþægi fyrir syndir lífsins. Jesús þurfti að vera eins og við til að frelsa okkur. Hann þurfti að upplifa veikleika okkar, horfast í augu við freistingar okkar og samt vera án syndar. Á þennan hátt gat hann boðið sig fram sem fullkomna fórn, hið flekklausa lamb Guðs sem ber synd heimsins. En hér birtist sannarlega fegur fagnaðarendsins. Þegar Kristur dó á krossinum, dó hann ekki bara fyrir okkur, hann dó sem við. Það sem hann þurfti að þola er í mjög raunverulegum skilningi það sem við þurfum að þola. Rómverjabréfið 6:6 segir: Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestur til þess að líka með syndarinnar skuli að engu verða og við ekki framar þjóna syndinni. Gamla syndugu eðli okkar var nelt á krossin með Kristi. Í honum dóum við frá syndinni og rétt eins og hann reis upp frá dauðum erum við líka upprisin til nýs lífs í honum. Þessi eining við Krist er ekki bara liðin atburður, heldur er hún áframhaldandi veruleiki. Það er ekki bara að hann dói í okkar stað, heldur að fyrir trú erum við saminuð honum í öllu sem hann gerði. Sigur hans verður okkar sigur, hlýðni hans verður okkar hlýðni. Filippíbréfið 2:8 segir: Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fullkomin hlýðni Krist við föðurinn, jafnvel allt til dauða, er okkur nú eignað þegar við erum í einingu við hann. Þegar við skiljum þessa einingu í raun breytist allt. Við kappkostum ekki lengur í eigin krafti að hlýða lögmáli Guðs, heldur flæðir líf fullkomnunar hlýðni Krists í gegnum okkur. Galatabréfi 2:20 fangar þennan djúpstæða leyndardóm. Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinni sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Hlýðni okkar fæðist ekki af okkar eigin viðleitni, heldur af lífi Krists sem starfar í okkur. Hlýðni hans verður okkar og þegar við erum í honum byrjum við að lifa eftir réttlætinu sem hann hefur þegar áorkað. Ímyndið ykkur það svona. Grein getur ekki borið ávöxt af sjálfur sér nema hún sé tengd vínviðnum. Á sama hátt getur við ekki framkallað raunverulegt réttlæti nema við séum tengd Kristi. Þess vegna sagði Jesús í Jóhannes 15:5 Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Ávöxtur hlýðni, lífs sem þóknast Guði, er ekki eitthvað sem við náum fram á eigin spýtur. Það er afleiðing af einingu okkar við Krist, hinn sanna vínvið. Þessi eining er lykillinn af öllu. Í Kristi höfum við allt sem við þurfum til hjálpræðis. Dauði hans helur syndir okkar, upprisa hans gefur okkur nýtt líf og hlýðni hans verður réttlæti okkar. Þegar við einbeitum okkur að einingu okkar við Krist munum við upplifa kraft lífs hans í okkar eigin lífi. Þrýstingurinn sem fylgir því að reyna að lifa eftir stöðlum Guðs með eigin viðleitni bráðnar burt og í staðinn kemur friður og frelsi þess að vita að réttlæti Krist sé þegar okkar. Hvað þýðir þetta þá fyrir okkur í dag? Það þýðir að við erum ekki eini baráttu okkar gegn syndinni. Sigur Krists yfir syndinni verður sigur okkar, styrkur hans verður styrkur okkar. Þegar við mætum freistingu getum við reitt okkur á kraft hans vitandi að hann hefur þegar sigrað. Þegar okkur finnst við verða veikburða getum við treysti að andi hans sé að vinna í okkur til að vilja og framkvæma honum til velþóknunar. Í þessari einingu við Krist finnum við allt sem við þurfum. Við erum ekki lengur að keppast, ekki lengur að berjast í eigin krafti til að vera nógu góð fyrir Guð. Í staðinn hvílumst við í fullkomnu verki Krists og frá þeim hvíldastað rennur líf hans í gegnum okkur og umbreytir okkur innan frá og út. Og nú þegar við höldum áfram skulum við hugleiða hvernig þessi umbreyting festir rætur í lífi okkar. Þegar við erum saminuð Kristi verðum við nýja sköpunar verur og það er frá þessu nýja hjarta sem hinn sanna hlýðni sprettur fram. Við skulum skoða hvað það þýðir að umbreytast í nýja sköpun í Kristi og lifa lífið sem er Guði þóknanlegt. Umbreytingin, ný sköpun. Þegar einstaklingur tekur við réttlæti Krists gerist eitthvað djúpstætt. Það er ekki bara lagaleg yfirlýsing friðþægingu, það er algjör umbreyting. Þetta snýst ekki bara að Guð segi þér er fyrirgefið, farðu í friði og skilja okkur eftir óbreytt. Nei, þegar við tökum við réttlæti Krists göngum við inn í alveg nýtt líf. Líf sem endurspeglar kraft Guðs að verki í okkur. Biblían segir okkur að við verðum ný sköpun í Kristi. Í öðru Korintabréfi 5:17 segir Ef einhver er í Kristi er hann skapaður á ný. Ef gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Þetta er ekki bara táknrænt orðalag að tala til þess veruleika að þegar við komum til Krists byrjar heilagur andi umbreytingar verk í okkur. Gamla syndug og eðli okkar er krossfest með Kristi og við erum reist til nýs lífs í honum. Ímyndaðu þér lirfu, jarðbundna og takmarkaða. Ímyndaðu þér nú umbreytingu hennar í fiðrildi sem svífur frjálslega himinin. Þessi róttæka breyting endurspeglar andlega umbreytingu sem á sér stað þegar við tilengjum okkur réttlæti Krists í raun og veru. Við verðum eins og Páll orðaði það ný sköpun. Hvernig lítur þessi umbreyting út? Fyrst og fremst er það breyting á hjarta. Ezekiel 36:26 orða það fallega. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Þetta þýðir að Guð breytir ekki bara gamla eðli okkar, hann gefur okkur alveg nýtt. Gamla hjarta okkar sem harnað hefur að synd er skipt út fyrir hjarta sem er næmt fyrir Guði, opið fyrir vilja hans og fullt af kærleika hans. Leyfi mér að deila með okkur dæmisögu. Það var einu sinni maður sem lifði í dimmum heimi. Hann reikaði hrasaði og meiddi sig. Dag einn fékk hann sjónina að gjöf. Skyndilega gat hann séð fegurðina í kringum sig, forðast hættur og hreyft sig af öryggi. Svona er það þegar heilagur andi umbreytir okkur. Við öðlumst andlega sjón, færum að skynja vilja Guðs og ganga í samræmi við hann. Þessi umbreyting stoppar ekki bara í hjartanu, hún hefur áhrif á alla þætti þess hver við erum. Langanir okkar breytast. Við þráum ekki lengur hluti heimsins sem áður héldu okkur föngnum. Í staðinn þráum við réttlæti. Filippibréfi 2:13 segir okkur, því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þetta er lykillinn. Guð sjálfur, fyrir tilstilli anda síns, gefur okkur nýjar langanir. Við fylgjum ekki lengur lögmáli hans af skyldu eða ótta, heldur af kærleika og gleði, því að hjörtu okkar eru í samræmi við hans. Við fæðumst á ný, eins og Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:3. Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þessi endurfæðing er ekki bara myndlíking. Hún er andlegur veruleiki þess að vera skýrður í Kristi og vera gefið nýtt eðli. Gamla synduga sjálfið okkar sem er stjórnað af eigingirni og uppreisn deyr og við rísum upp með Kristi sem nýjar verur sem eru lifandi fyrir Guði en dauðar fyrir syndinni. Í Rómverjabréfinu 6:4 segir: Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þetta nýja líf einkennist af hlýðni en ekki af slíkri nauðungar hlýðni og tregðu sem farið séðnir ykkuðu. Nei, þetta er hlýðni sem streymir frá hjarta sem er umbreytt af kærleika. Jesús sagði í Jóhannes 14:15: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Kærleikurinn er grunnurinn. Þegar við höfum upplifað yfirþyrmandi kærleika Krists og frelsandi náð hans, þá er viðbrögð okkar algjör hlýðni. Boðorð hans er ekki lengur byrði heldur unaður, því að við skiljum að þau eru okkar til góðs og endurspegla persónuleika hans. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi umbreyting á sér ekki stað samstundis eða sjálfkrafa. Hún er ferli, ferðalag, vaxtar í náð. Heilagur andi starfar í okkur daglega, samfærir okkur synd, leiðir okkur í sannleikan og gefur okkur kraft til að lifa lífið sem er Guði þóknanlegt. Galatabréfi 5:16 segir okkur: Lifið í andanum og þá fullnægir þér alls ekki gind holdsins. Að ganga í andanum þýðir að hlýða stöðugt leiðsögn hans og treysta því að hann móti okkur í mynd Krists. Íhugaðu líkingu við myndhöggvara sem vinnur með marmara. Við fyrstu sýn virðist steinninn hrjúfur, formlaus, en í höndum meistarans færir hvert högg meitilsins hann nær myndinni í huga myndhöggvarans. Á sama hátt mótar heilagur andi okkur dag frá degi í mynd Krists. Sérhver raun, sérhver sigur yfir syndinni, sérhver stund uppgjafar færir okkur nær því að endurspegla persónuleika frelsar okkar. Þessi umbreyting leiðir til lífs sem þráir eðlislega að hlýða Guði. Við þurfum ekki lengur að neyða okkur til að fylgja boðorðum hans, því nýja hjarta okkar er í samræmi við vilja hans. Þegar við vöxum í Kristi byrjum við að sjá hlýðni ekki sem kröfu fyrir hjálpbreiði, heldur sem ávöxt lífs sem lifað er í einingu við hann. Hlýðni okkar er sönnun þeirrar umbreytingar sem hefur átt sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við þeirrar umbreytingar sem hefur átt sér stað innra með okkur. Þegar við höldum áfram þessari trúaferð, skulum við muna að þessi umbreyting er verk

Umbreyting verður í reynd. Hvernig umbreyting lífsins trúaða endurspeglar persónuleika Krists og ber ávöxt fyrir Guðsríki. Reynsla sannrar iðrunar. Sönn iðrun er í eðli sínu ekki bara tilfinningaleg viðbrögð við afleiðingum gjörða okkar. Hún er miklu dýpri en yfirborðsleg eftirsjá sem við getum fundið fyrir þegar við upplifum fall mistaka okkar. Sönn iðrun nær til kjarna tilveru okkar. Hún snýst ekki bara að iðrast þess að hafa verið gripinn eða að við þurfum að horfast í augu við afleiðingar syndar okkar. Hún snýst ósvegna sorg yfir syndinni sjálfri, viðurkenning á því að við höfum brugðist heilögum og kærleiksríkum Guði. Iðrun er gjöf frá Guði, veitt þegar heilagur andi byrjar samfæringar verk sitt í hjörtum okkar. Jesús sagði í Jóhannesi 16:8, þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd, réttlæti og dómur. Þetta er hlutverk andans að vekja okkur til vitundar raunveruleika synda okkar. Ekki bara ytri gjörðir, heldur innri hvatir hjartna okkar. Iðrun fæðist því ekki af mannlegri viðleitni eða viljastyrk, heldur af blíðri samfæringu andans. Þetta er eins og sagan að Davíð eftir að spámaðurinn Natan benti honum á synd hans með Batsebu. Upphafleg hilming Davíð sýndi að hann hafði meiri áhyggjur af afleiðingunum en syndinni sjálfri, en þegar Natan sagði við hann, þú ert maðurinn, önnur Samúelsbók 12:7, varð hjarta Davíðs kramið. Svar hans í Sálmi 51 sýnir dýft sannrar iðrunar. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskotssjónum. Gegn þér einum hef ég syndgað og gjört það sem illt er í augum þínum. Sálmur 51, 5 og 6. Þetta er aðalsmerki sannrar iðrunar, sorg sem kemur frá því að viðurkenna að synd okkar er í raun gegn Guði og hún knýr okkur til að leita fyrirgefningar hans. Þessi sorg er ekki örvæntingafull sorg, heldur sú sem leiðir okkur til að snúa okkur frá syndinni og til Krists. Síðara Korintubréf 7:10 segir, sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis sem engan iðrar, en hryggð heimsins veldur dauða. Það er munur á sorg heimsins sem getur beinst að sársauka eða skömm afleiðingana og guðlegri sorg sem leiðir til sannrar umbreytingar. Guðleg sorg fær okkur til að hata syndina sjálfa, til að þrá að snúa baki við henni og setja traust okkar á hreinsandi og umbreytandi kraft Krists. Það er í því að snúa okkur til Krists sem við viðurkennum okkar eigin hjálparleysi. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki bjargað okkur sjálfum, sama hversu mikið við reynum. Okkar eigin styrkur, viðleitni og tilraunir til að hreinsa okkur eru algjörlega ófullnægjandi. Jesaja 64:5 minnir okkur á að við urðum allir sem óhreinn maður, allar dygðir vorar sem saurgað klæði. Við verðum að komast á þann stað þar sem við vörpum okkur algjörlega á miskunn Guðs, vitandi að aðeins hann getur fyrirgefið okkur, hreinsað okkur og endurreist okkur. Sönn iðrun krefst auðmýktar, viðurkenningar á því að við erum algjörlega háð náð Guðs. Sönn iðrun er ekki einskiptis atburður, heldur daglegt ferli. Páll talar þetta daglega ferli í fyrra Korintubréfi 15:31 þegar hann segir, á degi hverjum vofir dauðin yfir mér. Á hverjum degi erum við kölluð til að krossfesta gamla sjálfið með löngunum þess og ástríðum og lifa nýju lífi fyrir Krist. Í síðara Korintubréfi 4:10 segir Páll einnig, jafnan berum við með oss á líkamanum dauða Jesu til þess að einni líf Jesu verði opinbert í líkama vorum. Þetta lýsir þeim veruleika að iðrun er ekki kreppu ástand, heldur stöðug dagleg uppgjöf fyrir drottinn valdi Krists. Á hverjum degi verðum við að snúa okkur frá syndinni, gefa vilja okkar Guði og leyfa anda hans að vinna í okkur persónuleika Krists. Ímyndaðu þér umbreytingu akurs. Áður en hann getur borið ávöxt verður hann fyrst að vera plægður, veltu og hreinsaður af steinum og illgresi. Rjúfa þarf jarðveginn. Iðrun er eins og þessi plæging. Hún brýtur upp harða jörð hjartna okkar svo að fræ náðurinnar geti verið sáð. Án iðrunar eru hjörtu okkar ófrjó, ófærum að bera ávöxt rétt.

réttlætisins, en þegar við iðrumst, þegar við leyfum Guði að starfa í okkur, mýkir hann hjörtu okkar og heilagur andi byrjar að bera fram ávöxt andans í lífi okkar. Í þessu iðrunarferli kynnist við einnig dýpri eðli Guðs, miskun hans, þolinmæði og fyrirgefningu. Eins og fyrsta Jóhannesarbréf 1:9 lofar, ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þetta lofvörð fullvissar okkur að sama hversu djúp synd okkar þá er náð Guðs enn dýpri. Sönn iðrun leiðir þá ekki aðeins til sorgar yfir syndinni, heldur til gleði og hjálpræðis. Hún er leiðin að því að upplifa fyllingu miskunar og kærleika Guðs. Sönn iðrun er hliðið að umbreytingu. Hún opnar dyrnar fyrir heilagan anda til að koma inn og breyta hjörtum okkar, móta okkur í mynd Krists. Það er dagleg ævilöng ferð þar sem við munum snúa okkur frá syndinni, snúa okkur til Krists og upplifum náð hans á nýjan hátt á hverjum degi. Að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Það er ómögulegt að upplifa kærleika og náð Guðs til fulls án þess að taka breytingum. Þegar kærleikur hans nær tökum á hjartanu, umbreytir hann öllum hlutum veru okkar. Þessi umbreyting er ekki bara hið innra, hún nær yfir í hvernig við lifum, hvernig við tölum og hvernig við komum fram við aðra. Náðin sem við höfum hlotið knýr okkur til að deila henni með heiminum. Það er ekki skylda, heldur eðlileg viðbrögð við því sem Kristur hefur gert fyrir okkur. Í Jóhannes 13:34 og 35 gaf Jesús nýtt boðorð. Nýtt boðorð gef ég yður að þeir elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulið þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Einkenni sannra fylgjenda Krists er kærleikur, kærleikur sem endur speglar fórnfúsan, skilyrðislausan kærleika Jesú. Þessi kærleikur takmarkast ekki við þá sem hugsa eins og við, trúa eins og við eða hegða sér eins og við. Hann nær út fyrir þægindarramma okkar og knýr okkur til að taka þátt í heiminum í kringum okkur. Þetta er útfærsla fagnaðarindisins. Þegar við upplifum náð Guðs, brýtur það niður múrana sem áður aðskildi okkur frá öðrum. Við lifum ekki lengur í einangrun eða sjálfsmiðað. Þessi stað erum við kölluð til að fara út og taka þátt í heiminum, ekki á þann hátt sem skerðir trú okkar, heldur á þann hátt sem endurspeglar kærleika og sannleika Krists. Jesús sjálfur setti þetta fordæmi, hann forðaðist ekki syndara, hinna brotnu eða útskúfuðu, hann tók þátt með þeim og færði þeim lækningu, sannleika og endur lausn. Líf hans var lifandi vitnisburður umbreytandi kraft Guðs. Á sama hátt eru við kölluð til að feta í fótspor hans. Páll postuli skildi þetta vel. Í Galatabréfinu 5:13 skrifar hann, þér voruð bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónuð hver öðrum í kærleika. Frelsið sem við höfum í Kristi er ekki frelsið til að lifa fyrir okkur sjálf, heldur frelsið til að þjóna. Þetta er það sem kærleikurinn gerir, hann knýr okkur til að þjóna, til að mæta þörfum þeirra sem er í kringum okkur og til að benda þeim á hina endalegu uppsprettu kærleikans, Jesu Krist. Sannur kærleikur er virkur, hann situr ekki hjá, heldur starfar. Hann leitar leiða til að þjóna og upphefja aðra. Og þessi kærleikur, þessi þjónusta, er ekki bara skylda eða gátlisti. Það er ekki eitthvað sem við gerum til að ávinna okkur velþóknum Guðs. Þessi stað er það ávöxtur sambands okkar við hann. Í Jóhannesi 15:5 segir Jesús, ég er vinnviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gjört. Þegar við erum í Kristi, þegar við lifum í einingu við hann, munum við eðlilega bera ávöxt. Líf okkar mun einkennast að kærleika, gleði, friði, þolinmæði, góðvild og þjónustu við aðra. Þetta eru ekki eiginleikar sem við getum framleitt sjálf. Þeir eru verk heilags anda í lífi okkar. Hugsið okkur tré sem ber ávöxt. Tréð streytist ekki eða erfiðar til að bera ávöxt. Það heldur einfaldlega rótum sínum í góðum jarðvegi, fær sólarljós og nærist af vatni. Þegar það er tengt þessum lífgefandi uppsprettum, vex ávöxturinn eðlilega. Á sama hátt,
Þegar við erum tengd Kristi, mun ávöxturinn á náttúrulegan hátt vaxa í lífi okkar. Þessi ávöxtur verður lifandi vitnisburður fyrir heiminn í kringum okkur og sýnir öðrum umbreytandi kraft kærleika Guðs. En við erum ekki kölluð til að upplifa þetta í einangrun. Við erum kölluð til að eiga samskipti við heiminn, vera salt og ljós. Líf okkar ætti að endurspegla gæsku Guðs, náð hans og sannleika. Þegar við þjónum öðrum, þegar við elskum aðra, beinum við þeim til Krists. Við erum sendiherrar ríkis hans og með orðum okkar, verkum okkar og kærleika vitnum við kraft fagnaðarinsins. Það dýpri tilgangur í þessu. Þegar við lifum lífi í kærleika og þjónustu, tökum við þátt í verkefni Guðs til að færa heiminum hjálpræði. Jesús gaf okkur verkefni áður en hann steig upp til himna. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Matteus 28:19. Þetta er köllun okkar, ekki bara sem einstakir kristnir menn, heldur sem líkami Krists. Við erum kölluð til að flýta fyrir endurkomu hans með því að deila fagnaðarindinu með heiminum, bæði með orði og verki. Og hér er fegurð alls þessa. Guð notar venjulegt fólk til að framkvæma sína einstöku áætlun. Hann tekur líf okkar hversu gölluð og ófullkominn sem þau kunna vera og breytir þeim í vitnisburðum náð sína. Þjónustuverk okkar, sama hversu lítil þau eru hluti af stórri frásögn sem bendir til endurkomu Krists. Sérhvert huggandi orð, sérhvert kærleiksverk, sérhvert trúarskref, allt gegnir það hlutverki í framgangi ríkisans. Þegar við lifum eftir þessari köllun, skulum við því muna að það snýst ekki bara það sem við gerum, það snýst hver við erum í Kristi. Líf okkar verður spegilmynda kærleika hans og í gegnum okkur laðast aðrir að honum. Þannig breyðist fagnaðarindið út, ekki bara með predikun, heldur með því að lifa lífi í kærleika og þjónustu. Og á meðan við gerum þetta, bíðum við spennt eftir endurkomu frelsar okkar, vitandi að líf okkar hefur verið notað til að flýta fyrir þeim dýrlega degi. Að faðma réttlæti Krists. Missum ekki sjónar á þeim djúpstæða sannleika að hjálpræði gjöf frá Guði. Það ekki eitthvað sem við getum áunnið okkur með eigin verkum eða viðleitni. Engin góðverk geta tryggt okkur sæti í ríki Guðs. Þessi stað það réttlæti Krists, fullkomið líf hans, dauði hans á krossinum og upprisa hans sem gerir hjálpræði mögulegt fyrir hvert og eitt okkar. Eins og Páll minnir okkur á í Efesusbréfinu 2:8-9. Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Þessi gjöf gefin frjálslega og við eigum að þiggja hana í trú. Þegar við föðmum réttlæti Krists, gerist eitthvað öflugt. Við erum ekki lengur þjökuð af sektakennd eða af þrýstingnum til að lifa eftir einhverjum ómögulegum staðli. Í staðinn upplifum við frelsið og gleðina sem fylgir því að vita að okkur fyrirgefið, elskuð og samþykta Guði. Í Rómverjabréfinu 8:1 segir: Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Þetta lífið sem Kristur býður okkur. Líf laust við þjökun, fordæmingar og sjálfsréttlætingar. Þessi umbreyting snýst þó ekki bara frelsi frá sektakend, hún snýst nýja tegund hlýðni. Þegar kærleikur Krist fyllir hjörtu okkar, þá rennur hlýðni við Guð á náttúrulegan hátt. Hún ekki knúin áfram að skildu eða ótta við refsingu, heldur af einlægri löngun til að fylgja honum og heiðra. Jesús sagði, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14:15. Hlýðni okkar svar við kærleika hans, ekki leið til að ávinna okkur hana. Við erum einnig kölluð til að lifa í einingu við Krist, ganga í takt við hann daglega. Þetta þýðir að deila kærleika hans og náð með heiminum. Það freistandi stundum að einangra okkur frá þeim sem þekkja ekki enn Krist, að dæma eða fjarlægja okkur frá þeim. En Jesús gerði það aldrei. Hann kom til að leita að og frelsa hina týndu og hann kallar okkur til að gera slíkt hið sama. Réttlætið sem við höfum hlotið ekki bara fyrir okkur til að varðveita, heldur til að deila. Við eigum að endurspegla kærleika hans, ekki fordæmingu, til þeirra sem eru í kringum okkur.
Þegar við tilengum okkur réttlæti Krists að fullu verðum við verkfæri fyrir anda hans til að starfa í okkur og í gegnum okkur. Það er andi hans sem gefur okkur kraft til að boða fagnaðarindið af djörfung og samúð og vera hendur hans og fætur í þessum heimi. Þannig upplifum við tilgang Guðs með líf okkar. Með því að lifa eftir boðskap réttlætis Krists, með því að vera sendiherrar kærleika hans og með því að undirbúa heiminn fyrir endurkomu hans. Nú er komin tími til að deila þessum boðskap af mikilli ágefð að lýsa yfir réttlæti Krists, að boða kærleika hans, náð hans og hjálpræði hans. Þetta er verkefni okkar, þetta er köllun okkar. Ef þú hefur fengið innblástur frá þessum boðskap, býð ég þér að halda áfram að fylgjast með okkur hér, þar sem við vöxum saman í kærleika Guðs og sannleika. Það er svo margt fleira að læra og upplifa fyrir náð hans. Kæri Faðir, þakka þér fyrir gjöf réttlætis Krists. Hjálpaðu okkur að sleppa sjálfsréttlæti og faðma frelsið og gleðina sem þú veitir. Umbreyttu hjörtum okkar, leiðbeindu lífi okkar og gefðu okkur kraft til að deila kærleika þínum með heiminum. Mættum við vera trú í að boða fagnaðarerindi þitt og búa okkur undir endurkomu sonar þíns. Í Jesu nafni. Amen.

0: Jakobsbréfið, annar kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottinn okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnframt kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamanninn, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskur mína. Hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum kvötum? Heyrið, elskuð sískin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verðu auðugir í trú og erfi ríkið er hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undiroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýgið þið synd og lögmáli sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver keldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá er hann orðin sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja. Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir er dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskun verður ekki sýnd nein miskun í dóminum. Í dóminum má miskunnsemin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú, en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn. Þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður. Vilt þú láta þér skiljast að trúin er ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar að verkum er hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir Abraham trúði Guði og það var honum til réttlættis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlætist hún ekki af verkum er hún tók við sendimönnunum og lét að fara burt aðra leið. Eins og líkaminn er dauður án anda, eins er trúin dauð án verka.
1: Gefðu Jesu hjarta þitt.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá: Sá yðar sem syndlaus

er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkominn. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Þá er komið að sjötta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Er andatrúin kristin? Ýmis fyrirbæri andatrúarinnar hafa þekkst og verið iðkuð frá öndverðu og vanalega verið nefnd töfrar. Nútíma andatrú á hins vegar rætur að rekja til miðrar 19. aldar og vakti skjótt almenna athygli. Síðustu áratugina hefur hún breiðst út eins og faraldur og teljast andatrúamenn nú vera í hundruðum milljóna að tali. Hún er ekki lengur sett í samband við myrka andafundi, fjölkingi og töfra. Nú er kastljósum vísindalegra athugana beint að henni og hún nýtur heims athygli. Forsvarsmenn þessar hreyfingar hafa geysi háar hugmyndir framtíð hennar. Ernest Thompson segir, andatrúin er guðdómleg opinberun, bjart ljós sem opinbera leiðina til sannleika, kærleika, réttlætis og friðar. Hér er vitnað í ritið The Teachings on Phenomena and Spiritualism, blaðsíðu 93. Í ritinu Spiritualist Manual, sem er viðurkennt málgagni andatrúarhreyfingarinnar, segir svo í níundu útgáfu árið 1955. Það er hlutverk andatrúarinnar að gerbreyta heiminum, að sópa burt saman söfnuð skrani, alda gamalla fáfræði og hjátrúar. Þetta er að finna á blaðsíðu 79. Meðal þeirra kenninga sem bók þessi nefnir samasafna skran eru margar af grundvallarsetningum kristinna trúar, svo sem endurkoma Krist sem dómara, upprisa döðra og hreinsun jarðarinnar af synd og upprist. Í riti andatrúamanna The Teachings on Phenomena of Spiritualism segir orð rétt. Hinn rétt trúaða kristna kirkja setur dauðan í samband við dómstag þegar við munum umbreytast á einu augabragði við hinna almennu upprisu á efsta degi. Andatrúin hafnar þessari rétt trúar kenningu og fullyrðir að himinn og helvíti sé einungis meðvindundar ástand sem okkur getur eins auðveldlega opinberast á jörðu eins og í framtíðar tilveru okkar. Hér var tilvitnun frá blaðsíða 87. Síðar leggur Thompson áherslu á það hlutverk sem andatrúin á að gegna í nánustu framtíð og segir í sömu bók. Ætlunarverk andatrúarinnar er að frelsa mannkyni frá því efnishyggju dýpi sem það er að sökkva í. Andatrúin hefur mikill köllun að gegna og andatrúamenn eru trúboðar þessarar nýju kenningar hinn svonefnda Krists anda. Hér var vitnað í blaðsíðu 72 í áðurnefndu riti. Hann fylgir sömu stefnu og allir aðrir rithöfundar andatrúamanna með því að lýsa því yfir að kenningar andatrúarinnar séu aðalatriðum þær sömu og kenningar Jesu. En svo heldur hann áfram og grefur undan því sem hann er nýbúin að segja með því að halda því fram að andatrúin hafi nýjan og fræðilegur grundvelli safni næstum 2000 ára vísindalegrar og heimspekilegrar visku. Boðskapur andatrúarinnar hefur náð meiri fullkomnun, segir hann, að því leiti svo vitna sig í hann að hann er mótaður fyrir menntað fólk á vísindaöld. Vísindaleg efnishyggja hefur sigrað réttrúastefnuna og þess vegna verða þau trúabrögð sem með nokkru móti eiga geta komið í hennar stað að hafa vísindalega undirstöðu og andatrúin er slík trú. Grundvöllur andatrúarinnar er sannað líf eftir dauðan og heimspekikerfið sem á því byggist eru eilífar framfarir, segir þessi höfundur andatrúamanna. Hver er þessi nýji og fræðilegi grundvöllur sem hefur sigrað rétt trúar stefnuna? Á hann nokkuð skilt við kristindóm biblíunar? Við skulum láta leiðtoga andatrúamanna svara. Sir Arthur Conan Doyle, sem þegar hefur verið vitnað í, hikar ekki við að segja að kenningar andatrúar og kristindóms verði ekki samræmdar. Hann tala fyrir hönd hreyfingarinnar og segir andatrúarhreyfingin aðhyllist hvorki kenninguna friðþægingu staðgengils né erðasynd
og trúir því að maðurinn uppskeri það sem að sáir og enginn reyta illgresið nema hann sjálfur. Hér er vitnað í Wanderings of the Spiritualist, blaðsíður 24 og 5. Sir Arthur Conan Doyle segir enn fremur, það er ekki hægt að sjá neitt réttlæti í friðþægingafórninni né í Guði sem mátti sætta með slíkum hætti. Hvílík rangtúlkun á náð og friðþægingu. En hann heldur áfram, umfram allt eru margir sem ekki geta skilið hugtök eins og endurlaust frá synd, hreinsaður fyrir blóð lambsins og svo framvegis. Það er ekkert sem ber vitni syndafall, segir hann. En ef aldrei var syndafall, hvað verður þá friðþæginguna, endurlausnina eða erðasynd eða mikil hluta leyndasdómsfullrar heimspeki kristninar, segir hann í ritinu Cosmopolitan frá því í janúar 1918, blaðsíðu 69. Framtíðina segir sami maður. Andatrúin mun leggja heiminn undir sig og gera hann betri stað til þess að búa á. Þegar hún ræður yfir öllum heiminum mun hún útrýma að blóði í Krists. Hér endar tilvitnun. Kristnum manni er slík fullyrðing guðlast, en það er ekki óalgengt að finna slík ummæli í bókmenntum andatrúamanna. Sir Oliver Lodge, frægur breskur vísindamaður og samtíða maður Sir Arthur Conan Doyle, lét svipaða skoðanir ljós. Hann segir, ég trúi því að Kristus sé mikill og dásamlegu persónuleiki. Hann var sendur til þess að vera fyrirmynd manna á öllum öldum og til þess að sanna framhald á lífi einstaklingsins eftir dauðan. En hann kom ekki til þess að frelsa menn frá afleiðingum synda þeirra. Hér var vitnað í Cloud's Book, blasi 41. Converse Nicholson, prestur og rithöfundur, sem stendur framalega í röð andatrúamanna, ræðst líka á friðþæginguna í grein sem birtist í november hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964. Þar ritar hann, innan marka meðvindundarinnar er öll von okkar eilíft líf. Slíkt líf verður ekki keift með hinum fánýtu kenningum trúabræða sem grundvölluð eru á friðun sem kemur fram í blóð friðþægingu saklaus manns. Kænir guðfræðingar sem uppi voru strax eftir ævilok mestarans frá Nazaret sem kallað var Kristur, notuðu hina örlega þrungnu atburði á Golgata til þess að boða Jesum, friðþægingafórnina, hvers blóð mun hreinsa okkur af öllu ranglæti. Hér enda tilvitnun á blaðsíðu 4 í ofangreindu riti. Það hefur engin breyting orðið á kenningum andatrúamanna eins og sést á eftirfarandi orðum Ernest Thompsons, og nú vitna ég beint í hann, við höfnum ákveðið og staðfastlega þeirri hugmynd að Jesús og hinn æðsta fórnans á krossinum geti frelsað okkur. Hann heldur áfram, okkur finnst hugmyndin að hann hafi dáið svo að við mættu hljóta fyrirgefningu eða að syndir okkar geti verið fyrirgefna fyrir iðrun eða syndakvittun prests, skapa þann skilning á ábyrgð lífsins sem leitast við að hvetja illgjörðamanninn í breytni sinni. Hér enda tilvitnun, þetta var á blasi 84 í ritinu Teachings and Phenomena of Spiritualism. Hernaðar andi þessara hreyfingar kemur í ljós á margan hátt, en hvergi er hann þó augljósari en í árásum hennar á grundvallar setningar kristindómsins. Meyjarfæðing Krists er gott dæmi. Nicholson skopast að meyjarfæðingu Jesu eins og aðrir hafa gert á undan honum. Hann segir, þó að ímyndunar aflinu sé beitt til þess ítrasta, er ekki hægt að heimfæra þennan spádóm, þar að segja frá Jesaja 7:14, upp á Jesum, son Jósef og Maríu. Þetta er saman soðið ævintýri sem fyrstu kirkjufeðurnir bættu í Guðspjall Matteusar. Þetta er auðsjálega auðvirðileg fölsun.
Yfirnáttúruleg fæðing Jesu hvílir á óhæfum vitnisburði. Hann heldur síðan áfram og segir, Páll ber á móti meyjarfæðingunni, leggur áherslu á holdlegan uppruna sonar Maríu og rekur faðirni hans til Jósefs, eiginmanns hennar. Páll heyrði aldrei neitt yfirnáttúrulegt varðandi fæðingu Jesu frá Nasaret. Hér endar tilvitnunni þennan mann á blaðsíðu 4 í The Summit of Spiritual Understanding, október heftið árið 1964. Þessi rithöfundur fordæmir síðan Jesaja spámann, en spádómur hans varðandi yfirnáttúrulega fæðingu frelsara okkar er svo greinilega staðfestur af heilögum anda í fyrsta kafla Nýja testamentisins. Hann hæðist ekki einungis að yfirnáttúrulegri fæðingu Jesu, heldur ásakar hann Jesaja fyrir þau svik að hann hafi raunverulega farið á stúfana til þess annarkvort að finna barnshafandi stúlku eða gera hana það. Til þess að láta spádómsinn rætast. Síðan segir hann til þess að sína svik og lýgi Jesaja að atburðurinn sé, svo ég vitni hans orð, látin falla í gleymsku. Hann lýkur greinsinni með þessum orðum. Þetta læt ég næja spámanninn Jesaja og bókina sem ber nafn hans. Fyrir nokkrum árum var ég að tala til næstum 4000 áheyrenda í London efnið hverjir eru andar andatrúarinnar. Getum við tala við hina dauðu? 100 andatrúamanna voru viðstaddir, þar á meðal nokkri kunnir leiðtogar hreyfingarinnar. Á þessari samkomu las ég nokkrar berorðar fullyrðingar úr bókum þeirra. Þegar ég lauk lestri mínum úr ákveðinu bók, sá ég vel klædda konu rísa á sæti. Hún hafði setið í fremstu röð á neðstu svölum. Þar eða ég veitti því athygli að hún hélt áfram að standa, gerði ég hlé á máli mínu og spurði hvort hún óskaði að segja eitthvað. Já, sagði hún, ég er ósammála yður. Þér segið að andatrúamenn séu ekki kristnir. Ég held því fram að þeir séu það. Jæja, sagði ég. Áður en ég svara, vildi ég gjarnan vita við hvern ég er að tala. Hafið þér nokkuð á móti því að segja til nafnsiðar? Vissulega ekki, sagði hún. Ég heiti Estelle Roberts. Er það svo sama Estelle Roberts sem gegndi miðilstörfum fyrir Sir Arthur Conan Doyle í svo mörg ár, spurði ég. Já, svaraði hún, ég er hún. Mér er ánægja að þér skuli vera hér, sagði ég. Þér ættið að hafa aðstöðu til þess að þekkja bókmenntir andatrúamanna. Þér vilduð ef til vil gera svo vel að segja þessu fólki sem hér er í dag hvort þessi bók, svo sem ég held á, er áræðaleg. Ég sagði henni síðan nafnbókarinnar og útgefenda. Hún viðurkenndi fúslega að það væri eitt af viðurkenndum og fullgildum ritverkum andatrúamanna. Síðan sagði ég eftir að hafa lesið eina eða tvær setningar af svipuðu tagi og að framagreinir. Þetta er bersýnilega það sem rithöfundur vildi koma lesendur sínum í skilningum. Eru þér ekki á sama máli? Jú, ég býst við því, svaraði hún. Ég var búin að gleyma þessum hluta. Mér þykir leitt að ég skildi grípa fram í. Satt að segja, var ég fegin þessari truflun. Vegna þess að hún staðfesti það sem ég hafði verið að segja og staðfestingin kom frá fröken Estelle Roberts sem enn var viðurkennd sem einn hinna mestu miðla og gætt næstum öllum sálrænum hæfileikum. Svo vitna sé í This is Spiritualism blaðsíðu 10 en það er enn eitt rit andatrúamanna. Eitt merkasta blað andatrúamanna er Progressive Thinker sem ritstýrt var skeið af frú Cadwallader frá Nationalist Spiritualist Association. Strax árið 1920 birtist eftirfarandi framburður í þessu heimildarriti og nú vitna ég orðrétt í þetta heimildarrit. Við höfnum nafngiftinni kristnir andatrúamenn vegna þess að orðið kristinn stendur fyrir trúarsetninguna frelsun fyrir dauða manns. Blóð friðþæðingu.
Þótt við aðhyllumst fúslega margtfallegt sem Kristi kendi, getum við ekki risið undir því að kalla okkur kristna, því að það myndi gefa til kynna að við treðum því að blóð hans hreinsaði raunverulega frá synd og við neytum því. Andatrúin er trúabrögð, en þau trúabrögð eru laus við þau fáheyrðu og hjátrúafullu atriði sem eyðileggja kerfið sem kallað er kristin trú, eða svo segir í þessari tilvitnun. Þessi sami rithöfundur ræðist á hinn svokölluðu óæskilegu atriði kristins boðskapar og segir: Ég mótmæli eftirfarandi atriðum, friðþægingar fórninni, kenningunni eilífa hegningu, bókstaflegri upprisu líkamas, meyjarfæðingu Jesu, óskeikuleika biblíunar og kenningunni frelsun fyrir trú eingöngu. Nei, trúabrögð andatrúamanna eru eins frábrögðin hinum svokölluðu kristnu trúabrögðum og hábjartu dagur og nýttum nótt. Hér enda tilvitnun. Þessar andstæður rithöfundarins eru markverðar, en það er kristindómurinn sem er hábjarti dagurinn og andatrúin niðdimma nóttin. Það veldur kannski mörgum furðu að andatrúin skuli opinbeilega ráðast á kenningar kristinna trúar. Í raun og veru er kennikerfi andatrúamanna í beinni andstöðu við boðskap kristninnar. Það er lögð aukin áhersla á þetta í bók Ernest Thompson, The History of Modern Spiritualism, þar sem hann segir: Andlega framfærir okkar eru einungis loka árangur okkar eigin viðleitni og syndir okkar verða hvorki fyrirgefnar né afmáðar vegna friðþægingar fórnar frelsara. Hér er vitnað í þennan höfund á blaðsíðu 12. Í bóksinni The ABC of Spiritualism, sem gefin er út af National Spiritual Association of Churches, svarar Dr. B. F. Austin mikilværi spurningu sem er þessi: Viðurkennir andatrúin Jesú sem eina persónu þrenningarinnar, jafna föðurnum og guðlega í þeim skilningi guðdómleikans sem aðri menn geta ekki öðlast? Hið ótvíræða svar hljóðar svo: Nei, andatrúin lítur á hann sem einn af mörgum frelsandi kristum sem komið hafa í heiminn á ýmsum tímum til þess að lýsa myrkrið og sýna með fordæmi sínu og boðorðum hvernig menn ættu að lifa. Hún, þar að segja andatrúin, viðurkennir hann sem heims frelsara en ekki sem hið eina nafn undir himninum sem mönnum sé ætla fyrir hólnum að verða. Hér endar tilvitnun. Er nauðsynlegt að vitna meira í rit andatrúamanna til þess að sýna að hér er ekki einungins stefnu að ræða sem ekki er kristileg, heldur er hún blátt áfram andkristileg. Ernest Thompson segir, eins og kristindómur byggi framgangsinn á launuðum prestum: Draugur andatrúarinnar ásæki sóknarpresta vegna þess að andatrúin gerir að engu kennisetninga þeirra og baráttu fyrir föstu launum og þess vegna berjast þeir gegn okkur, tilvitnun líkur. Síðan segir hann: Þessa andstöðu verður að sigra með stöðugum áróðri, fræðslu, skipulagningu og sigurvissum hernaranda. Hér enda tilvitnun í þennan höfund andatrúarinnar. Taki nú eftir því hve frjálslega andatrúamenn vitna og vitna oft rangt í Biblíuna. Leið og Jóhannes Grepper heldur því fram að andatrúin sé bókstafleg uppfylling fyrirheits Krists sem hann gaf rétt fyrir dauða sinn hér á jörðu, ranghermir hann orð frelsara okkar. Svona hljóðar tilvitnun hans: Ég mun senda ykkur anda sannleikans frá föðurnum og þeir munu leiða yður í allan sannleikan og vera hjá yður ávallt. Hér endar þessi ranga tilvitnun hans. Nú skulum við fletta upp í Biblíunni og sjá hvað Jesús sagði í raun og veru. Kristur var ekki að tala anda í fleirtölu, heldur heilagan anda sem sé í eintölu. Þar að segja, hann var að tala þriðju persónu guðdómsins. Og hann var ekki að tala hina svokölluða anda hinna dánu, heldur heilan anda
sem á að leiða okkur í alla sannleika. Sjáum nú hvað Jesús sagði, hér kemur það. Það er yður til góðs að ég fari burt, því að fari ég ekki burt, mun huggarinn ekki koma til yðar, en þegar ég er farin, mun ég senda hann til yðar. Svo segir áfram, en þegar hann, sannleiksandinn, kemur, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hér var vitnað í 16. kafla í Jóhannesarguðspjalli, bæði 7. og 13. versi. Við skulum taka annað dæmi frá þessum sama rithöfundi. Hér segist að vera vitna í fyrra Þessalonikubréfi, 5. kaflan, 19. vers til 20. og annars. En veitu því athygli hvernig hann rangfæri textan og lætur Pál segja það sem hann aldrei sagði. Hér er útgáfa Grebers orð rétt. Hindrið ekki anda Guðs í að hafa samband við yður. Forsmáið ekki það sem andarnir segja í gegnum miðla, en prófið allt sem þeir segja og aðhyllist það sem reynist vera gott. Haldið yður frá öllu sambandi við anda sem hafa á sér hina minnstu mynd hins illa. Hér endar tilvitnun í orð þessa andatrúamanns. Veitu nú eftirtekt hvað postulinn eiginlega skrifaði. Slökkvið ekki andan. Fyrirlítið ekki spátuma. Prófið allt. Haldið því sem gott er. Haldið yður frá sérhverri mynd hins illa. Hér enda tilvitnun í Biblíuna. Rangar tilvitnanir af því tagi sem Jóhannes Greper gerðist sekur má finna í miklu af bókmenntum andatrúamanna. Hvernig er þetta treysta kenningu þeirra þegar þeir rangtúlka Biblíuna svona til þess að styðja kenningar sínar? Þegar þjóð á í styrjöld er bráðnöðsulegt að vita brögð óvinarins og hvort sem við könnust við það eða ekki á kristnin raunverulega í stríði við ósýnileg öfl sem Páll segir að komi beint frá höfuðstöðvum hins illa, samanber Efesusbréfið 7. kafli og 12. vers. Kirkjan stendur anspænis mestu köllun allra tíma, en í Biblíunni er óvinurinn afhjúpaður og málin skýrð. Við eigum ekki neinum sýndar barda engri leiksýningu. Það er nauðsynlegt að vita hvernig Guð lítur á þessi mál. Þegar Guð frelsaði Ísrael úr ánauðinni í Egyptalandi, sagði hann þeim að taka engan þátt í heiðnum síðum, þar á meðal andadýrkun þjóðana umhverfist þá. Engar þjóðir fornaldar voru jafn gagnsýrðar dulspeki og Egyptar og Kananítar á tímum burtfararinnar frá Egyptalandi. Það var fyrirætlun Guðs að skilja fólk sitt frá þessum hlutum sem myndu draga það niður á við. Skipun hans hljóðaði svo. Leitið eigi til særingaranda né spásagnaranda, farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Hér var vitnaði 3. Mósebók 19.31. Og enn segir, og sá sem leita til særingaranda og spásagnaranda til þess að taka framhjá með þeim, gegn honum vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Og hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda, þá skulu þau lífláttin verða. Hér var vitnað í 3. Mósebók og 20. kafla. Í ljósi þessarar útskúfunar er auðveldar að skilja afstöðu fyrstu amerísku landnemana til galdrakvenna. Við myndum ekki afsaka allar gerðir púritannana, en þeir voru að meistakosti að reyna að varðveita hreina trú. Andatrúin var bannfærð á þeim dögum. Veitið eftirtekti skýrleika Móse lagana í 5. Mósebók 18. kapitula frá 10. versi til 12. Þar segir orð rétt. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framleiðinum. Því að hver sá er slíkt gjörir, er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíkar svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér.
Hér er talið upp það sem nágranna þjóðinnar höfðu hönd. Þær fóru með galdur, spár, stjörnuspár og fjölkingi og meðal þeirra voru töframenn, gjörningamenn, særingamenn, þar að segja þeir sem höfðu skyrni gáfu, og spásagnamenn og þeir sem leituðu frétta af framleiðinu. Hér eru miðlar. Allt þetta er sagt að Guði sé andstyggð. Annars staðar í Biblíunni er talaðu spásagnamenn, galdramenn og töframenn og þeir eru bannaðir. En þrátt fyrir guðlegar viðvaranir synguðu Ísraelsmenn gegn drottni Guði sínum. Þeim er leiddi þá út af Egyptalandi. Þeir fóru og að siðum þeirra þjóða eða drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Þá fundu og Ísraelsmenn það upp er rámt var. Þeir létu sonu sína og dætur ganga gegnum eldinn. Fóru með galdur og fjöldkingi og ofur seldu sig til að gjöra það sem illt var. Svo vitna sé í aðra konungabók 17. kafla og það lesið þið 7. til 9. vers og það 17. Það hefur alltaf verið áform Satans að hnekkja trausti manna á Biblíunni. Á þessum síðustu tímum megum við búast við að óvinur Guðs og manna komi eins og postulinn segir í ljós engils mynd. Samanber annað kornubréf 11.14 og með alls konar krafti og táknum og undrum líinar og með alls konar vélum ranglætisins svo að við vitnum í annað Þessalonikubréf 2.9-10 Biblia segir að Satan sé leift að heyja stríð við hina heilugu og sigra þá samanber opinbrunabókin 13.7 Þetta orðatiltæki að heyja stríð er notað á 16 stöðum í Nýja testamentinu og þar af 9 sinnum í opinberunarbókinni. Og það er alltaf í sambandi við hina hræðilegu deilu milli ljós og myrkurs eða syndar og heilaleika. Takið eftir viðvörun Páls postula. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við blóð og hold, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við anda veru vonskunar í himingeimnum. Fyrir því skulið þér taka alvæpni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og getið að öllu yfirunnu staðist. Hér var vitnað í Efesusbréfið, 7. kaflan, vers 12 og 13. Það að geta staðist á þeim vondu dögum sem brátt eru í vændum mun krefjast meiri undirbúnings en margir gera sig grein fyrir. Það geisar styrjöld milli sannleika og villu og sú styrjöld harnar því nær sem dregur endalokunum. Atburðir slíkir sem heimurinn hefur aldrei dreymt að myndu verða mun reynast jafnvel hinum hugudustu erfiðir og blekkingin verður svo afskapleg, svo yfir þyrmandi að hún mun læsa heljar tökum sínum í allar þjóðir og eins og Jesús sagði, leiða í villu ef verða mætti jafnvel útvalda, samanber Matteus 24, vers 24. Síðar í þessari bók munum við ræða hreyfingu sem umlykja mun öll trúabrögð og heimspeki kenningar allra þjóða. Þeir einir sem þekkja orð Guðs og hafa byggt trú sína á óhagganlegum boðorðum þess, munum fá staðist hinna komandi alheims villu og halda út til endans. Eru við reiðubúin?

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Árið 1517 festi á kirkjudyrnar í Wittenberg í Þýskalandi 95 mótmælagreina sínar gegn synda aflausn kaþólsku kirkjunar setti hann í gang þróun mála í trúarheiminum sem var til þess að kaþólska kirkjan klofnaði og hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Þjóðkirkja Íslands á rætu sínar að rekja til þessara mótmæla Lúters. Aðrar kirkjudeildir á Íslandi eru í skuld við Lúter fyrir hugrekki hans og þá siðbót sem hann kom af stað með þessum aðgerðum sínum, eins og til dæmis sjöndadags aðventistar og hvítasunumenn. Erlendis eru fjölmenn trúfélög eins og til dæmis baptistar og methodistar sem einnig komu fram á sjónasviðið eftir að Marteinn Lúther leitaðist við að koma á siðbót innan kaþólsku kirkjunar. Að sjálfsögðu mætti telja upp fjölmörg önnur trúfélög sem eiga rætur að rekja til siðbótarinnar. Marteinn Lúther var kaþólskur munkur, síðar prestur sem kenndi við háskólan í Wittenberg. Hann varð mjög ósáttur við ýmsar kenningar kirkjusinnar og voru synda aflausnir þær sem kaþólska kirkjan bauð fólki fyrir peningagreiðslur ofarlega á listanum. Við nánari lestur í Biblíunni komst hann að þeirri niðurstöðu að maðurinn réttlætist eingöngu fyrir trú á Jesú Krist. Siðbótamaðurinn mikli stóð í ströngu allt sitt líf við að verja þetta undirstöður atriði kristina trúar, en það var honum hóta lífláti fyrir mótmæli sín við kaþólsku kirkjuna. Þó að framlag Lúthers hafi verið mikið og gott var varla hægt að ætlast til þess af einu manni að hann leiðrétti allt sem páfakirkjan hafi rangfært og afbakaði kenningu kristina trúar frá upphafi. Hann byrjaði góða verkið og eftirkomendur hans áttu að halda siðbótinni áfram. En því miður stansaði siðbótin og margt var látið ógert. Hér og eftir verður sýnt fram á hvernig páfakirkjan er enn í dag hið ráðandi afl í trúarlífi margra mótmælenda sem telja sig vera fylgjendur drottins Jesú Krists og óháða kirkju páfans í Róm. Við skulum byrja á aðvörun Biblíunar þess efnis að trúarlegt vald muni leitast við að breyta lögum Guðs. Þar segir, hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilögu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Daniel 7. kafli 25. vers. Þessi orð voru skráð af Daniel spámanni mörgum hundrum árum áður en Páll postuli skrifaði eftirfarandi á fyrstu öld eftir Krist í öðru Þessalonikubréfi öðrum kafla versi 7. Lögleysið er þegar farið að starfa í leyndum. Í ofangreindum málsgreinum segir Biblían frá þeirri viðleitni manna að fikta við og umbreyta boðorðunum 10 sem eru stjórnarskrá Guðs ríkis. Í meðfylgjaldi ramma er að finna boðorðin 10. Annars vegar orð rétt eins og þau voru skrifuð með Guðs eigin hendi á steintöflur og hins vegar eins og þeim hefur verið breytt af mönnum. Þarna kemur í ljós að annað boðorðið er alveg horfið og hið fjórða hefur að mestu verið fjarlægt. Sennilega gera fæstir mótmælendur sér grein fyrir því að þannig hafa verið fikta við boðorð Guðs og enn síður að í dag hlýða þeir fyrirmælum páfadóms að óhlýðnast boðorðum Guðs. Hér á landi hlýða flestar kirkjudeildir fyrirmælum kaþólsku kirkjunar í þessu efni. Tæplega er hægt að ætlast til þess að einstaklingar átti sig á þessu þar sem þeir hafa lært boðorðin brengluð allt frá blautu barnsbeini. En ekki getur það talist ósanngirni að ætlast til þess af prestum og kennimönnum kristinar að þeir boði sannleikan eins og hann er kunngjörður í trúarbók kristina manna, Biblíunni. Kenninga hver og trúarbækur hinna ýmsu trúfélaga á Íslandi sína boðorðin 10 þannig að annað boðorðið er algjörlega fellt niður en það fjallar að ekki skuli tilbeðja líkneskjur eða skurðgoði. Sjá til dæmis ferminga hverin, ennfremur svo mikið er fellt niður af fjórða boðorðinu og sjöundi dagur vikunar sem er hvíldardagur Guðs hefur gleymst hjá þorra fólks. Það er athyglisvert hvað Guð hafði að segja fyrr á tímum viðhorf presta í Jerúsalem til boðorða Guðs. Prestar hennar hafa brjálað lögmálum

mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínum fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Ezekiel 22. kafli vers 26. En því skildi Guð leggjast líka áherslu á það að menn hefðu í heiðri 7. dag vikunar sem hvíldardag drottins. Þessu svarar Guð með orðum Ezekiels í 20. kafla vers 12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottin, er sá sem helgar þá. Þannig þá hlýðni við fjórða boðorðið tákn hollustu okkar og hlýðni við Guð. Eflaust þurfa presta landsins og aðrir kennimenn að leiðrétta boðun sína og fordæmi ef þeir ætla sér að þóknast Guði og hlýða boðorðunum tíu. Þá mætti eftirvel gera sér vonir að fólk almennt larði að virða Guð með því að hafa í heiðri boðorð hans. En hver svo vitnisburður Páfakirkjunar í þessu efni? Lærdómskver kaþólskra kenninga eftir Peter Geirermann, blaðsíðu 50, hefur að geyma eftirfarandi spurningar og svör. Spurning. Hvaða dagur hvíldardagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn helgan? Svar. Vegna þess að kaþólska kirkjan farði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Lesandi einn var svo undrandi yfir þessum yfirlýsingum að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibson í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði virkilega breytt helgideginum frá 7. degi vikunar til 1. dagsins. Kardinálið svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og myndugleik í andlegum málum. Í annari kaþólskri heimild að finna þessa yfirlýsingu. Sunnudagurinn merki vald okkar, kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. The Catholic Record Canada, 1. september 1923. Doctrinal Catechism eftir Stephen Kennan. Spurning. Getur þú sannað að með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stofna helgidaga með valdaboði? Svar. Hefði hún það ekki, hefði hún ekki geta komist því til vegar með allar kirkjudeildir samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring 1. dag vikunar í stað 7. dagsins en sú breyting hvergi boðuð í biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja Páfans segir, þið haldið því fram að 7. dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga, en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá 7. deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að 7. dagur vikunar skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að 1. Dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið biblíunni og henni einni, en samt lítilsvirðið þið algjörlega orð biblíunar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins Hvíldardagsboðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu.
Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsíðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra una slíkum dómi páfakirkjunnar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast framar öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hann sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpbreiði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig eru prestar og aðrir andlegir leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða eru manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Matteus 19:20. Ungur hugsjóna maður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það, en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesús bendir á boðorð Guðs, en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaðan, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert geti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragðs og þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð. Einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst þeim þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þart meira en örfun, nýjar einslu, nýjan kraft. Þú þart náð. Náðun glatað syndara sækir Jesu. Það er það sem þig vantar.

0: Yeah, let's give that applause loud and strong to the meekness and majesty.
1: Matteus 16, 24 til 26. Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það manninn að eignast allan heiminn og fyrirgjöra sjáli sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds sálu sinni?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað heyrir þú? Góðir hlustendur, allt frá því að útvarp boðun fór í lofti 1. september árið 2001 hefur lítill hópur sjálfboðaliða leitast við að bjóða hlustendum upp á viðamikla fræðslu andleg efni. Grundvöllurinn að þessari fræðslu orð Guðs í Biblían. Margir hlustendur hafa haft samband við okkur og látið í ljósi þakklæti sitt fyrir fræðsluna, fyrir útvarpið. Og sérstaklega fyrir það að geta nú séð Biblíuna í allt öðru ljósi en áður. Þessi viðbrögð hlustenda eru okkur ákaflega mikils virði og mjög svo uppörvandi. Að sjálfsögðu ekki allir alltaf sammála okkur og okkur finnst eðlilegt að allir njóti frelsis til þess að velja og hafna svo lengi sem fólk vill gefa sér tíma til að íhuga boðskapin hverju sinni og gefa honum þann gaum sem hann á skili. Allt sem kemur frá Guði hlýtur að vera þessi virði að það sé skoðað vandlega, ekki síst þegar sannleika að ræða. Sannleika sem við hljótum að taka afstöðu til, annarkvort með eða á móti. Sérstaklega hljóta allir þeir sem láta sér andum velferð sína og sinna nánustu, bæði nú og alla eilífð, að sína þeim boðskap Jesu Krists áhuga sem fjallar eilíft hjálpræði okkur mönnunum til handa. En eins og ekki voru allir sammála Jesu Kristi hér áður fyrr, né vildu allir meðtaka boðskap hans, þannig það einnig núna í dag. Sumir reyndu að hindra hann í störfum sínum og kennslu, jafnvel þótt það sem hann boðaði og kendi reyndist vera sannleikurinn umbúðalaus. Sumir áhrifamenn lögðu sig í líma við að þakka algjörlega niður í Jesu Kristi og þeim tókst á lokum að taka hann af lífi fyrir predikun sína. Það ekki annars einkennilegt hve viðbrögð fólks eru stundum hörð og harkaleg gagnvart oft góðum og gagnlegum boðskap? Og þó að við hér á útvarpi boðun höfum ekki átt í neinum útistöðu við hlustendur, enda flestir mjög þakklátir okkur fyrir það sem við erum að gera, þá verðum við þó vör við stundum harða óþolinmæði í viðbrögðum sumra hlustenda við einstökum atriðum og áherslum í fræðslu okkar hér á útvarpinu. Ég skal nefna nokkuð dæmi og leggum leið áherslu á það að í flestum tilfellum eru þessir gagnrýnendur okkar vel kristið fólk og vill okkur vel, enda dykkir hlustendur útvarpsboðunar. Maður nokkuð sögðu með sjó sem bæði trúaður og kirkjurækin, hringdi á dögunum og þakkaði mikið og vel fyrir alla fræðsluna sem hann sagði að hann og eiginkona hans nýtu góðs af alla daga. Hann lagði áherslu á það hve efni væri velflutt og rökfast og óanfinnalegt hvað þetta snertir. En hann vildi meina að við töluðum ekki annað en hvíldardaginn og að við legðum ofur áherslu á hvíldardaginn og það boðor sem fjallar hvíldardag Guðs. Hann vildi meina að það væri svo margt annað sem einni ætti rétt á sér, til dæmis hinn boðorðin sem fjölluðu til dæmis lygar og þjófnað. Eðlilega vildi þessi ágæti hlustandi fá, að hans mati, meira jafnvægi í fræðsluna. Ég var alveg sammála manninum nauðsyn þess að hafa allt í góðu jafnvægi og þakkaði honum fyrir ábendinguna. Eftir að samtalinu lauk fór ég að huga að því hve mikill hluti af fræðslunu sem við útvörpum fjallaði í raun og veru hvíldardag Guðs og var ég þá sjálfur undrandi þegar niðurstöðna lágu fyrir. Þær eru þessar. Af meira en 1600 þáttum, erindum, predikunum, hugleiðingum og lesnu efni sem útvarpað hefur verið fram að þessu á okkar vegum, efniðu hvíldardag Guðs innan við 3%. Þegar svo ég virði fyrir mér þær áherslum sem Drottinn leggur á boðorð sín, þar með hvíldardaginn, í orði sínu í Biblíunni, þá tel ég að okkar áherslur á hið sama sé í nokkuð góðu jafnvægi. En ég tel að athugasemdir þess ágæta mann sem ég kann svo vel að meta séu mjög gagnlegar eftir sem áður. Þar sem þær hafa vakið mig til umhugsunar um nokkuð sem ég gerði mér ekki grein fyrir áður. Hér er ég að víkja þeirri staðreynd að aðrir hlustendur hafa gagnrýnt mig fyrir það að tala ekki neitt annað en dauðasvefni, eins og sumir gagnrýnendu mínir hafa komist að orði. Þessum finnst sem annað efni en ástand mannsins í dauðanum komist bara alls ekki að í fræðslu minni eða okkar hér í útvarpinu. Og svo eru það enn aðrir sem kvarta hvorki yfir fræðslu okkar og hvíldadaginn eða ástandina dánu, heldur eru þeir mjög ósáttir við allt þetta tal hjá okkur eins og þeir orða það heimsendi og endalok tímana, sem Biblía fjallar reyndar mjög mikið Það skal fúslega viðurkennt hér og nú að í þau 40 ár sem ég hefi notið þeirra forréttinda að fræða fólk orð Guðs, þá kem ég oft inn á áðurnefnd efni í Biblíunar. En í fræðslu minni er einnig að finna mikinn fjölda af erindum, hugleiðingum og prédikunum önnur og ólík efni. Þessi mismunandi erindi, lestrar, prédikanir og aðri þættir efni Biblíunar sem við hér á útvarpinu höfum komið á framfæri við hlustendur, er þó aðeins í byrjunin. 1600 fræðsluþættir eru ekki mikið þegar við höfum það í huga að orð Guðs ótæmandi fjársjóðu fræðslu og andlegrar uppbyggingar. Það svo miklu meira eftir að biblíulegu efni sem við viljum vekja athygli hlustenda á. Biblían undursamleg bók sem fjallar Guð hetjuna, Jesu Krist, og ráðsáligtanir Guðs okkur syndugum mönnum til eilífs hjálpræðis. Sjáu til dæmis hvað Jóhannes postuli hefur að segja Jesu Krist í Jóhannes að Guðspjalli í 21. kafla, þar vers 24 og 25. Þessi lærisveinni sem vitnar allt þetta og hefur skrifað þetta, og við vitum að vitnisburður hans sannur. En margt það annað sem Jésús gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað ætla ég að öll veröldin mundi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu ritaðar, segir Jóhannes. En svo lærisvenni Jésú var svo andum að segja frá og fjalla allt það sem frelsarinn kendi þeim, svo einnig viljum við koma slíkri fræðslu á framfæri við fólk í dag. Sérstaklega nauðsin á slíkri fræðslu þar sem fólk virðist almennt ekki lesa orð Guðs. Margir þeirra sem glugga í Biblíuna lesa hana ekki af gaumgæfni eða til þess að grafa djúft eftir þeim fjársjóðum sem þar að finna. Þar leiðandi þekkja þeir ekki Guð persónulega, né skynja þeir alltaf mikilvægi boðskapar Guðs. Til dæmis hafði Jésús ástæðu til þess að láta óanægju sína í ljós við áheyrendu sína þegar hann lét eftirfarandi orð sér munn fara, en við finnum þau í Jóhannesar guðspjalli í 5. kafla frá 30. og 8. vessi. Það segir hann. Og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi tilvinnun endar. Af þessu vitnisburði drottins augljóst að margir þeirra sem glugga í orð Guðs telja sig hafa eilífa lífið í sér fyrir vikið. En þar sem þeir vilja ekki hlýða frelsaranum í einu eða öðru sem hann ætlast til af þeim, þá öðlast þeir ekki lífið, svo vitna sé beint í orð Krists. Og þá erum við komin á þann stað í hugleiðingu okkar að glíma við spurninguna. Hvers vegna sumir hlustendur heyra aðeins einn ákveðin boðskap frá okkur á meðan aðrir heyra allt annan boðskap? Og það þrátt fyrir þá staðreynd að vel á annað þúsund fræðsluþátta útvarpa frá okkur á tiltölulega stuttum tíma. Getur það verið að eftirfarandi yfirlýsing Jesu Krists eigi við hér? En við finnum hana í Matteusar guðspjalli 13. kafla og ég lesi vers 14 og 15 þar sem segir Á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrum munuð þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munuð þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þér með eyrum sínum og augunum hafa þeir loka svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá tilvitni líkur. Ef þau vill er nauðsilegt í ljósi slíkrar yfirlýsinga drottins að halda bara áfram að boða og kenna allt það sem drottin bauð lærisvenni sínum að boða. Slíkt hlýtur að eiga erindi enn í dag til nútíma lærisvenna drottins. Skoðum loka orð Jesu Krists til lærisvenna sinna, skömmu áður hann að steig upp til himins. Við lesum þetta í Matteusar kvíspjalli í 28. kafla og það eru síðustu versin 18 til 20 sem ég les. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er með gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilas anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar, tilvitnun endar. Og svo það Páll Postuli sem löngu síðar skrifaði þessi hvatningar orð til hins unga Tímoteusar sem var trúboði og lærisveinn Páls. Við lesum í öðru Tímoteusarbréfi 4. kafla, þar segir frá fyrsta versi. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu hér líku tilvinnun. Þegar svona áskorun er sett fram fyrir þá sem boða orð Guðs, þá þýðir ekkert að slaka á í boðun eða að útvatna það sem Guð ætlast til að við predikum. Orðalagi hér að framan er þess eðlis að augljóst er að drottin vill að við predikararnir séum yðnir við fræðsluna enda ber okkur að vanda ávita og áminna með öllu langlindi og fræðslu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar svo virðist vera að margir þeirra sem játa kristna trú virðast vera sérstaklega pirraðir gagnvart vissum atriðum og áherslum sem sjálfu drottin telur mjög svo mikilvæg. Þetta skulum við skoða nánar og þá sérstaklega í samhengi við þau atriði sem ég nefndi hér áður, nefnilega óþol manna gagnvart hvíldardegi drottins, svo og andúð annarra gagnvart þeirri fræðslu sem Guð gefur í orði sínu ástand hinna dánu og að lokum pyrringi sumra gagnvart öllu því sem Guð hefur að segja okkur tíma endalokana og hann hefur mjög mikið það að segja í Biblíunni. Ég get vel skilið að trúlust fólk og aðrir þeir sem afneita Biblíunni sem innblásnu orði Guðs sýni engan skilning eða áhuga á kenningu Biblíunar. En hvernig skal standa á því að fólk sem segist trú á Guð og segist þar að leiðandi taka mark á orði Guðs lýsir pirringi sínum á því sem Guð lætur sér ákala andum eins og til dæmis hvíldardegi drottins. Það Esekíel spámaður sem tala fyrir drottin þegar hann segir þetta og ég les Esekíel 22, vers 26. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt menn munin á óhreinu og hreinu. Og þeir hafa lokað augum sínu fyrir hvíldardögum mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Hér enda tilvinnun. Og svo leggur Guð enn meiri áherslu á mikilvægi hvíldardagsins þegar að segja þetta sem við lesum og þá aftur í Esekiel nema nú það í 20. kaflanum, vers 19 og 20. Ég drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Tilvitnun líkur. Guð vill að við lítum á hvíldardag Guð sjöunda dag vikunar sem tákn gott samband milli okkar og Guðs. Hvað rangt við þetta? Hér Guð að leggja áherslu á aðeins eitt boðorðana og það þótt öll hin séu líka mikilvæg. Líklega ástæðuna fyrir þessari sérstöku áherslu Guðs á þetta eina boðorð að finna í þeirri staðreynd að fólk vanrækir þetta eina boðorð meira en öll önnur. Og svo þetta eina boðorði sem Guð segir vera sambandstákn sitt. Yfirleitt sýnir fólk andu sína á því sem það sjálft vill alls ekki tilenga sér. Snúum okkur næst að andúð sumra á því þegar við hér á útvarpinu boðum sannleikan dauðan. Sannleikan þetta efni eins og hann að finna í orði Guðs. Af hverju skal fólki vera í nöf við það að dauðanum sé líkt við svefn? Og þó gjörði drottinn Jésús Kristur einmitt þetta. Lesum það sem að segja til dæmis í Jóhannesar Guðspjalli í 11. kafla frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá, Lasarus, vinur vor, sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisvinnar hans, Herra, ef hann sofnaður, batnar honum. En Jésús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Já, hvað svo rangt við það að hugsa til látina ástvina okkar sem væru þeir sofandi í dufti jarðar þegar drottinn gerir einmitt slíkt? Og svo kemur Páll Postuli fram á sjónasviði og segir hvað eftir annað að hinn dánu sé sofandi eins og hann gerir til dæmis í fyrra Þessalóniku bréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jésús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jésú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður, og það orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftirlifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir Páll Postuli. Og þá skulum við snúa okkur á síðasta atriðinu, þessu sem snýr að óþóli kristins fólks gagnvart tali okkar tíma endalokana. Biblía boðar að þessi heimur eins og við þekkjum hann og mannkynið allt muni líða undir lok áður en langt líður ef við eigum að taka mark á því sem drottinn Jésús Kristur segir sjálfur. Ef það eitthvað sem hamraðir á í allri biblíunni meira en annar, þá það einmitt komandi endalok þessa heims. Í 12. kafla Daníels bókar margsinnis mynt á tíma endalokana. Einni segir Jésús sjálfur í 24. kafla Mattheus og Guðspjalls að endalok þessa heims nálgist óðum og hann telur þar allmörg tímana tákn sem gefa til kynna hve náleg þau endalok eru sem að hvetur okkur til að búa okkur undir að mæta. Mörg fleiri dæmi mætti nefna aðvaranir Guðs við endalokum heimsins. En af hverju þola þá ekki sumi það, sérstaklega kristifólk, þegar við minnum áheyrendur okkar á hið sama? Ég tala nú ekki þegar einnig að finna í orði Guðs eftirfarandi áminningu drottins sem við lesum í öðru Tímóteusarbréfi 4. kapitula frá 3. versi les ég. Því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmu kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. en verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína, tilvinni líkur. Í ljósi þessara orða sem innblásin eru af Guði sjálfum, getur það þá verið að slíkt óþól kristins fólks gagnvart þessum áherslum Guðs séu tákn tímana, að tími endalokana sé nálægur. Guð hjálpi okkur ef við ekki þolum áminningar drottins. Og mætti Guð hjálpa okkur til þess að láta af allri andspyrnu gegn skýrum boðskap Biblíunar á öllu sviðum. Biðjum Guðum að gefa okkur fúsleika til þess að taka allri ögun hans og áminningum með gleði, því að aðeins þannig getum við haldið áfram að vaxa fyrir augliti Guðs. Og svo er það enn eitt atriði sem er okkur svo mikilvægt í andlegum þroska okkar, en það er svo staðreynd að þegar við fúslega tökum við hverri fræðslu sem byggist á orði Guðs, þá gefur Guð okkur æ meira ljós og meiri skilning og meiri þekkingu á orði Guðs. Takið eftir aðvörun drottins í eftirfarandi orðum sem að finna í öðru Þessalóniku bréfi í öðrum kapitula og ég ætla að lesa þar frá 10. Vessi. En þar talar Guð þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líku tilvinnun. Þetta eru alvarleg aðvörunar orð sem vertir að íhuga vel. Margir á meðal gagnrýnenda okkar eru gott fólk sem vill vel en skortir ef til skilning á því sem mikilvægt er í augum Guðs. Það er einmitt þess vegna sem svo mikilvægt er að einhverju séu til staðar að halda á lofti sannleikanum eins og Guð opinberar okkur hann í orði sínu í Biblíunni, því að almenningur á rétt á því að fá að heyra orð Guðs hreint og ómengað af erfikenningum og mannasetningum. Þetta er einmitt það sem liggur að baki eftirfarandi hvatningu drottins sem við finnum í Rómverjabréfinu 10. Kafla, þar sem ég les á þessa leið frá 14. Vessi. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predika nema hann sé sendur? Tilvinnun endar. Hér er hvert orð þrungið innihaldi og mikilvægi sem sýnir hver Guð sjálfur telur það nauðsynlegt að þótt fólk trúi ekki boðskapnum, þá skal samt áframhaldið að boða og kenna og leiðrétta í vonum að einhverjir heyri og taki mark á orði Guðs. Og svo þegar einhverjir láta sér segjast og taka leiðréttingu, bæði hvað trúa sannfæringu og hegðan snertir, þá hafa hinir sömu ástæðu til þess að fagna og gleðjast einmitt vegna þess að einhverjir heldu þrautseigir áfram að boða og kenna sannleikan, hversu óvinsælir sem þeir kunna að virðast áheyrendum. Þetta er það sem segir í 15. Vessinu í Rómverjabréfi 10. Kafla. Það segir, svo er og rita. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagna boðin góðu, en þeir hlýttu ekki allir fagnaðar erindinu. Jesaja segir, drottinn, hver trúði því sem við boðuðum? Hér enda tilvinnunin. Nei, það reynast ekki allir hlýðinir við fyrirmæli drottins. Þegar öll er á botni kvolt, þá snýst þetta hlýðinni og hollustu. Hver er í raun og veru okkar herra og drottin? Hverjum viljum við þjóna? Á hvers orðum tökum við mark? Þetta minnir okkur á það þegar Adam og Eva þurftu að velja hvers orðum þau gætu treyst. Því sem Guð sagði þeim eða því sem Satan sagði þeim. Þau völdu eða þau völdu illa. En Guð hefur þó ekki sleppt af okkur mönnunum hendi sinni. Hann heldur áfram að boða og kenna og leiðrétta okkur. Og svo felur hann mönnum að prédika og kenna með allri þolinmæði og þrautseigju. En umfram allt verða þeir að halda sér við orð Guðs. Páll postuli segir í 17. og 18. vessi í Rómverjabréfinu 10. kafla þetta. Svo kemur þá trúin að boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. En ég spyr, hafa þeir ekki heyrt? Jú, vissulega, raust þeirra hefur borist út alla jörðina og orð þeirra til endimarka heimsbyggðarinnar, tilvinnun endar. Guð veit að þótt orð hans sé boðað alla heimsbyggðina og þó að menn heyri, þá sé langt frá því að allir séu fúsir til að hlýða orði Guðs. En boðunastarfið heldur áfram þótt ekki séu allir fúsir til þess að beygja sig undir vilja Guðs og enn síður fúsir til þess að taka mark á fyrirmælum hans. Og við sem vinnum að slíkri boðun á sannleika Guðs í gegnum útvarp boðun FM 105.5 munum að sjálfsögðu halda því áfram, enda eru það okkur mikil forréttindi að fá að koma að slíku boðunar starfi. Ég vil hvetja hlustendur til þess að halda áfram að hafa samband við okkur, líka þá sem ekki eru sáttir við eitthvað af því sem við flytjum þeim. Við metum ykkar innlegg, gagnrýni og hvatningar mjög mikils. Það er ósk mín að við öll getum haldið áfram að vaxa í þekkingunni á orði Guðs.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvað sértrúasöfnuður og hverjir teljast til sértrúar? Hér á landi oft talað sértrúafólk og sértrúasöfnuði og telja sjálfur að í flestu tilvikum sé þá átt við trúfélög sem eru önnur en Þjóðkirkja Íslands. Samkvæmt Hagstofuskýrslum eru vel yfir 90% landsmanna í Þjóðkirkjunni. Líklega hefur mörgum fundist að allir aðrir en þeir sem eru í fjölmennustu kirkju landsins hljóti að vera sértrúar. Það að segja, það fólk sem tileika sér trú sem eru öðruvísi en sú sem flesti landsmenn tileika sér. En nú skulum við skoða hugtökin sértrú og sértrúar söfnuðir. Sértrú merkir trú og trúar sannfæring sem einkennandi fyrir ákveði samfélagi einstaklinga. Sértrúasöfnuð merkir þannig hóp einstaklinga sem tileika sér trúaskoðanir sem eru öðruvísi en einhverra annara. Samkvæmt þessu skilningi hljóta allir eða næstum allir hér á landi að vera sértrúafólk. Við skulum skoða þetta betur. Þegar við flettum upp í fermingarkverum þjóðkirkjunar kemur í ljós að börn landsins eru frætt ákveðna kenningar og meginreglur byggðar á orði Guðs Biblíunni. Best kemur þetta í ljós í trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar sem börn þessa lands læra áður þú fermast. Þessi fræðsla og trúarjáning fjallar ákveðna skoðanir, trú og sannfæringu. Þetta eru því trúaskoðanir fjölmennasta trúarhópsins á Íslandi. Þessi trúarjáning einkennandi fyrir þennan hóp einstaklinga sem hafa tileinkað sér boðskap trúarhetjunar miklu, Martins Luthers. Hinn íslenska evangelíska Lutherskirkja því sértrúar söfnur, enda játa meðlimir hennar ákveðna trú sem að ýmsu leiti frábrugðin trúarjáningu margra annarra trúarsamfélag, til dæmis baptista eða múslima. Sértrúar söfnuðir eru ekki sértrúasöfnuðir vegna þess að þeir séu fámennari en aðri trúarhópar, heldur einfaldlega vegna þess að meðlimir slíkra trúarsamfélaga eiga sér trúarsannfæringu sem að einhverju leiti frábrugðin trúar sannfæringu annara. Í rauninni þjóðkirkjan á Íslandi stærsti sértrúasöfnuðurinn. Sem sértrúasöfnuður á þetta fjölmennasta trúar samfélag á Íslandi sérstaka trú og trúarjáningu sem öðruvísi en aðrir hafa tileinkað sér. Fjölmennasti trúarsöfnuðurinn þó í kristinni trú í dag hlýtur að vera kaþólska kirkjan sem líklega telur 1 milljarð einstaklinga allan heim eða ef til vill meira. Ég vil geta þess hér að þótt ég eigi mér nú andlegt heimili í boðunarkirkjunni, þá ég svo innilega sammála trúarjáningu þeirri sem flestir landsmenn játa, enda hún í fullu samræmi við boðskap Biblíunnar. Þessari trúarjáningu játaðist ég þegar ég var fermdur í þjóðkirkjunni, nánar tiltekið í Hvalsnes kirkju á Suðurnesjum. Ég hef aldrei afneitað þessari trúarjáningu sem ég á sameiginlega með flestum landsmönnum og ég áforma að halda mig fast við slíka játningu til dauðadags. Flestir mínir ættingjar og vinir eru í þjóðkirkjunni en ég hef hins vegar kosið að gera mér andlegt heimil í boðunarkirkjunni þar sem ég tel að þessar mundir upplifi ég einna best gönguna með Jesu Kristi. Með þessum orðum ég alls ekki að segja að aðrir geti ekki upplifað því sama eða jafnvel betri lífsreynslu með Kristi í öðrum trúarsamfélögum. Þetta augljóst af orðum Jesu Krist til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 10. kafla og 16. versi. Það sem að hann þar sem drottinn talar að hann eigi sér fylgjendur og lærisveina í mörgum trúarsamfélögum. Við eigum því samleið á svo margan hátt, enda eigum við einn og sama guð og frelsara, eitt og sama orðið í Biblíuna, þótt við eigum andlit heimili í mismunandi samfélögum. Og nú skal ég lesa það sem Jóhannes segir þarna í guðspjalli sínu, 10. kapitula og 16. versi. Hann segir, ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Svo segir í opinberunabókinni í 18. kafla og 4. versi eitthvað það að drottið sé að kalla á fólk sitt sem er enn í einhverju sérstöku eða vissu umhverfi sem þar kallað Babylon. En nú skal ég lesa orðrétt í og vitna í opinberunabókinni 18, 4. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði Gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Af þessum orðum er augljóst að Guð á sér margan einstaklingin í hinum ýmsu samfélögum og mismunandi umhverfi og hann er að kalla á þetta fólk að koma yfir til sín í því sauðabyrgi sem hann á.

sértrúasöfnur og merkingu þess, þá er það einfaldlega hópur fólks sem á sér vissa trúar sannfæringu. Í sumum löndum eins og til dæmis Bandaríkjunum er engin þjóðkirkja eða ríkistrú. Samkvæmt stjórnarskrá ríkisins þar eru allir söfnuðir, allar kirkjur og öll trúar samfélög jöfn hvað þetta snertir. Þar eru allir söfnuðir sértrúasöfnuðir, stórir sem litlir söfnuðir. Hér á landi hefur fólk einfaldlega vanist því að líta á alla söfnuði sem sértrúasöfnuði vegna þess að þeir tilheyra ekki þeirri kirkju sem fjölmennust er. Ég rekna með því að flestir áheyrendur mínir að þessu sinni tilheyri þjóðkirkjunni og það merkir það að þeir tilheyra stærsta sértrúasöfnuðunum á Íslandi og er ekki nema gott það að segja. Það sem fólki hinum mörgu og mismunandi kristilegu trúasamfélögum hér á landi eiga sameiginlegt er einmitt svo sannfæring að Jesús Kristur gaf sitt líf til þess að allir sem að hann trúa geti öðlast fyrirgefningu synda sinna og eignast eilíft líf. Og þar sem við trúum á Jesú Krist er við öll þar með sértrúar fólk. Múslimar eru sértrúafólk, enda á það sér sérstaka trú sem er einkennandi fyrir þetta fólk og er trú þeirra öðruvísi en margra annara. Búddatrúamenn eru líka sértrúafólk. Það skiptir í rauninni engu hverju fólk trúir, þá gerir trúarsannfæring þess það að sértrúar fólki. Meira sé að þeir sem segjast engu trúa, sem sé að þeir afneiti allri trú, þeir einni hljóta að flokkast sem sér trúar þar sem þessi afstæða þeirra vísa til þeirra sem tileinka sér sannfæringu í trúmálum sem eru öðruvísi en annara. Lærisveinar Jesú Krists voru sértrúafólk. Jesús Kristur innleiddi öðruvísi áherslur og viðhorf en voru ríkjandi á hans tíma hér á jörðinni. Hann var meðhöndlar af yfirvöldum sem sértrúamaður, jafnvel sem öfgasinni. Oft þarf gott fólk að líða fyrir trúarsannfæringu sína, aðalega vegna þess að nágranna þeirra eru fáfróðir lífsviðhorf þeirra og trú. Martin Luther var ofsóttur og bannfærður fyrir trú sína. Landsmenn eru í mikilli þakkarskuld fyrir djörfung og trúarsannfæringu manns sem ekki lét bugast þótt hann tilheyrði pínulitlum minni hluta í upphafi hinnar evangelísku kirkju sem kennd er við Luther. Luther hefði verið lífláttinn ef yfirvöldin hefði náð til hans. Að sjálfsögðu er nauðsynlegt að huga að því í orði Guðs hvar við stöndum trúalega séð. Tilneying mannlegs eðlis er að láta leiðast út af vegi réttlætisins. Þess vegna hefur Guð gefið okkur mönnunum orðsitt í Biblíuna sem er eins konar áttaviti eða vegakort sem auðveldar okkur að rata rétta leið og alla leið í höfn. En þá þurfum við að kynna okkur vel leiðbeiningar Guðs, svo að við siglum ekki í strand. Jesús Kristus sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapitula og 7. versi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Við skulum líta á hvert annað sem börn Guðs, hvar í flokki sem við annars erum. Það getur vel verið að við séu komin mismunandi langt í því að þekkja Guð og að ganga með honum. En Guð lítur á alla sem hans eigin, sem á annað borð ganga með honum í einlægni.

0: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnið. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem falli höfðu á pálmanum sem hann hafi hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinu þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hetti hirðisins höfuð sér. Gekka nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig, þeir gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskinunum. Fylgja sauðinir aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum að því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki heldur hlaupa frá honum að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10:4-5 Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Matteus 9:36. Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það er mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kenndi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ranglæti og kúun. Það er mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru aumkunar verðir og það er ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannana var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Er ekki svo komið einnig nú á dögum? Menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.

Lúkasar Guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmishögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er komin og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður
er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl og blessuð og yndislegt að vera með ykkur hinn í dag og eins og alla aðra hvíldardaga. Og prédikun mín í dag eða hugleiðing mín í dag, hún ber svona yfirskriftina eitt er nauðsynlegt. Og mér langar til að byrja því að lesa úr ritningunni úr Lúkasar guðspjalli 10. kafla og 38. versi eða þar frá. Og þar segir svo þar, á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, er María hét, og settist hún við fætur drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, herra, hirðir þú eigi um það að systir mín lætur mig eina um að

þjóna, gestum. Segð þú henni að hjálpa mér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Í kristnu lífi okkar, vinir, þá svo auðvelt að missa sjónar á því sem mikilvægt. Reyndar það svo með allt okkar líf. Að við göngum í gegnum þetta líf og með allskins skildur á herðum okkar og við gleymum því svo oft til hvers þetta allt saman gert. Hver tilgangurinn? Hvað nauðsynlegt þegar allt kemur til alls? Drottinn Jesús hafði ástæðu til að segja við Mörtu að hún mættist í mörgu og eins og það með okkur öll, við mæðumst í mörgu. Ekki síður þegar við tökum trú. Því að þá byrjum við að mæðast í því að aðrir hafi ekki tekið trú, að aðrir skilji okkur ekki, að aðrir séu tillitslausir, ábyrðalausir, eigingjarnir og svo framvegis. Við mæðumst í svo mörgu, en gleymum svo oft hvað nauðsynlegt. Og hvað nauðsynlegt kynni maður að spyrja sig. Og ef ég myndi spyrja til dæmis salinn hér í dag, þá fengi ég líklega allskins svör. Svör kannski eins og jú, það nauðsynlegt að gera góð verk. Það nauðsynlegt að hugsa sína nánustu. Koma vel fram við fólk. Það nauðsynlegt að gefa þeim að borða sem ekki mat, að veita þeim húsaskjól sem ekki húsaskjól. Jú, myndum við ekki svara einhvern veginn á þennan hátt að þessir hlutir væri nauðsynlegir? Það eitthvað svo augljóst að þessir hlutir eru nauðsynlegir í lífinu. En í raun og veru eitt annað sem nauðsynlegra en allt þetta góða sem ég var að telja upp. Og hvað það? Jú, það að gera það sama og María gerði þennan tiltekna dag þegar hún settist við fætur Jesú og lærði af honum. Það var allt og sumt sem María gerði að setjast við fætur Jesú. Og þar lærði hún af honum, naut þess að hlusta á hann og gaf sjálfri sér tíma til þess að hlusta á allt það sem hann hefði frá að segja. Og hún var ekki að mæðast yfir neinu á meðan. Ég hef svo oft skilið hvernig Mörtu leið. Auk þess að hafa menntað mig í guðfræði, þá lærði ég á árum áður til þjóns í Hótel og veitingaskóla Íslands. Og ég vann við það árum saman að þjóna í veislum, að þjóna öðrum. Ég lærði að þjóna og ekki bara í raun og veru að þjóna, heldur að passa upp á allar tímasetningar, að þær stæðust varðandi matargesti. Að allt væri fullkomið, að þjónustan væri lítalaus. Já, ég lagði nefnilega metnað í starf mitt. Og þess vegna hef ég ennþá svo mjög mikla tilhneigingu til þess að vilja hafa allt svolítið svona fullkomið þegar að gestir koma síðan til mín. Ég vil hafa nógan mat. Ég vil að gestunum líði vel heima hjá mér og að húsi mitt sé hreint og allt sé fullkomið þegar gestir bera garði. Svo ég á alls ekki erfitt með að skilja Mörtu. Reyndar á ég auðveldara með að skilja Mörtu heldur Maríu. Í raun finnst mér María vera þessi kærulausa í sögunni. Sú systrin sem sleppur við erfiðustörfin. Já, og mér hefur oft ekki líka við fólk sem reynir að sleppa, sem reynir alltaf að sleppa. Mér finnst ekki gaman að vinna með slíku fólki, eða þannig hefur hugarfar mitt oft verið. En ég sé og veit í daga að Jesús var ekki að tala að sleppa frá hversdagslegum daglegum skyldustörfum okkar. Nei, Jesús var ekki að hvetja til þess að við ættum að henda öllu öðru út vegna þess að við værum nú orðin trúið. Nei, Jesús sagði einfaldlega, eitt nauðsynlegt. Og það það að missa ekki samband okkar við Jesú. Það að byggja upp samband okkar við Jesú. Jesús vissi að það þýtti lítið að takast á við þetta líf án þess að fara fyrst að lífsins brunni og fá sér að drekka. Fá orku til þess að takast á við daginn.
Og í dag eru svo margir sem að þekki það að fá sér orkudrykk til þess að komast í gegnum daginn, til að lifa af daginn. Fyrir mörgum til að mynda kaffi, helsti orkudrykkurinn. En fyrir öðrum það kannski gosdrykkir eða drykkir með örvandi efnum. En Jesús hefur upp á hinn eina og sanna orkudrykk að bjóða. Drykk sem þú endurnærist af, andlega og líkamlega. Drykk sem að Jesús kallaði og sagði að væri nauðsynlegur. Það að drekka af hinni lifandi brunni sem Jesús . Það að leifa honum að móta hugsanir okkar og hjartalag. Satt að segja, eftir að ég búin að vera í guðfræði námi og stúdera hinnar ýmsu kenningar, þá veit ég að kenningar geta verið oft á tíðum mjög flóknar og djúpar. Stundum svo djúpar og langsóttar jafnvel að það erfitt fyrir venjulega konu eða venjulega manna bara hreinlega að skilja þær. En á sama tíma hef ég líka lært að Jesús gerir þetta allt svo einfalt þegar botnin kvolt. Hann segir, drekktu af mér, af lífsins viskubrunni og ég mun gefa þér visku í hjarta þitt. Ég mun gefa þér kærleik til annara og þú munt skilja hluti sem þú eru aldrei áður skilið. Hluti eins og hvernig lífi væri öðruvísi ef við dæmdum ekki hvert annað. Hluti eins og það að finna til með öðrum, líkt og þú sjálfur eða sjálfværir að gangi gegnum það sama. Já, Jesús vissi að eitt væri nauðsynlegt, aðeins eitt. Og það það að vera í sambandi við hann. Í dæmisögunni sem Jesús sagði meyjarnar 10, þá getur Jesús þess að 5 þeirra hafi verið tilbúnar og 5 hafi ekki verið tilbúnar þegar brúðguminn kom. Við þær sem voru ekki tilbúnar, þá sagði brúðguminn þessi einföldu orð. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Já, sannlega gat brúðguminn sagt þessi orð við þessar 5 sem eiga að vera svona tákgrænar fyrir það fólk eða þær kirkjur eða þá söfnuði eða þann hópa fólki sem að eyðir ekki tíma með Jesú. Hvernig getur hann þá annars þekkt þá, eða þær? Og brúðguminn sagði ekki, taki eftir því, burt með ykkur því að þið hafi lifað líf ykkar svo syndsamlega. Nei, eða ósyndsamlega. Nei, hann sagði aldrei þekkt yður, ég þekki yður ekki. Jesús vissi að alla þessar 10 hefðu ekki lifað lífinu fullkomlega. En það var ekki það sem að hann lagði áherslu á. Svo getur verið að það sé aðeins eitt sem sé nauðsynlegt og það sé að vera í þessu sambandi við Jesú. Segja við hann, Jesús, lít á mig, sjáðu mig syndaran. Getur þú tekið við mér eins og ég núna? Getur þú verið vinur minn? Einmitt núna þegar ég kannski ekki að gera alveg það sem að ég ætti að vera að gera. Getur þú, Jesús, skilið mig? Og má ég fá hald í höndina þína og þú í mína? Þannig mun Jesús fá að þekkja þig. Þekkja þínar hugsanir. Ekki það hann vit ekki allt nú þegar. Jú, hann veit allt þig nú þegar. Það frekar sem svo að þú leifir þessu sambandi að eiga sér stað. Já, Jesús fyrirgefur alla þína syndir. Þetta snýst ekki að vera komin á það stig að við verðum loks tilbúin fyrir Jesú. Tíminn í dag núna að segja honum hvernig þér líður. Hvað þú ert að gangi gegnum. Á hverju einastu mínútu dagsins getur þú talað það við hann. Í dag tíminn til að gera þetta nauðsynlega, eins og Jesús talaði. Eitt nauðsynlegt. Það að styrkja samband okkar við Jesú. Og það besta að byrja að tala við hann. Tala við hann þá hluti sem þú ert að gangi gegnum á jörðinni. Og María, hún tók sér þennan tíma frá störfunum til þess að hlusta og tala við Jesú. Einhvern veginn hafði hún uppgötta það að það var svo miklu auðveldara að lifa þessu lífi
þegar hún gat tala erfileikana sína við Jesu. Einhvern veginn hafði hún komist að því að hún þurfti að staldra við og hugsa það sem væri mikilvægast í lífinu. Já, og Jesus hafði staðfest það í hennar áheyrn við systur hennar hvað væri mikilvægast í lífinu. Og hann, Jesus, sagði þetta ekki til að gera lítið úr Mörtu, síður en svo gerði hann það. Heldur vildi hann að Marta myndi líka upplifa það sem María var að upplifa. Að drekka af lífsins brunni og upplifa þar með hamingjuna, frelsið og fá styrk og kraft til að halda áfram. Já, vitið þið, vinir, að það verði nefnilega allt svo miklu auðveldara þegar Jesús er þannig vinur okkar. Marga daga þá nefnilega verði lífi okkur svo óbærilegt að við varla getum vaknað, varla getum komist í gegnum daginn. Við höfum áhyggjur af samböndum okkar við annað fólk, hjónaböndum okkar, börnunum okkar, tengdasonum, tengdadæturum. Við höfum áhyggjur af fjárhagsstöðunni, hvernig við eigum að fara að því að borga húsnæðislánið, hvernig við eigum að fara að því að borga bílalánið. Já, það er margt sem mæðir á okkur í dag. Og við gleymum því. Í raun og veru að Jesús gerði þetta í raun og veru allt svo einfalt. Hann sagði nefnilega, því segi yður, verið ekki áhyggjufullir lífið þar, hvað þér eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkaminn meir en klæðin? Svo segir Jesús þessa setningu. Lítið til fugla heiminsins. Hvorki sá þeir né uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hugsið ykkur líf fuglana, svona þegar við erum að spá í því að Jesús býður okkur að líta á fuglana. Að hvorki sá þeir né uppskera eins og Jesús segir. Þeir vakna ekki að morgnana og fá hnút í magan og kvíða deginum. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af næstu afborgun, af láninu og hverju þeir eru að klæðast við hinn ýmsu tilefni. Og þeir eru hamingjusamir hvern einasta morgun, syngja af gleði. Og Jesús var að biðja okkur að vera eins og fuglarnir. Þannig var það með einn vin minn núna á dögunum að hann var að ganga inn á vinnustað sinn. Þessi vinur minn býr erlendis. Og það lá vel á honum og hann kom syngjandi inn á vinnustæðin þennan morgun. Og yfirmaður hans sem er brasilísk og sagði eitthvað við hann á portugalsku sem er tungumál brasiljumanna. Og þessi vinur minn hann skildi ekki hvað hún var að segja á portugalsku. Svo hún útskýrði það fyrir honum og sagði, sko það sem ég var að segja við þig er nokkuð sem við segjum í heimalandi mínu. Þegar einhver syngur snemma á morgnana, það hefur þú séð fugl í dag? Og hvernig það með mig og hvernig það með þig? Hefur við séð fugl í dag sem minnir okkur á það að allt í Guðs hendi? Stundin getum við líka séð fugla í andlegri merkingu. Við sjáum að Jesús hugsar okkur hvert einasta andartak. Að ekkert getur slitið okkur úr hendi hans nema vantrú okkar. Það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Það að koma til Jesú og biðja hann að vera okkar leiðtogi, okkar frelsari, sá sem fæðir okkur og klæðir. Já, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og við getum alltaf lesið í ritningunni stórkostleg upp örvunar orð. Orð eins og þessi, þar sem Jesús staðfestir, það sem hann mun gera fyrir okkur ef við munum aðeins koma til hans. Og þetta segir Jesús. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það þjófurinn. Ég komin til þess að þeir hafi líf. Líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Já, það má segja að við séum sauðir. Sem ráfum
en Jesús veit hver ráðvilt við erum. Og hann segir okkur, það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Kenningar og guðfræði eitthvað sem getur blessa okkur óumræðilega og það að skilja til að mynda spátum að biblíunar eitthvað sem ég tel að sé mjög mikilvægt. En það aðeins eitt sem nauðsynlegt. Og það það sem Jesús sagði okkur sjálfur frá. Við þurfum ekki að gera þetta flóki, vinir. Þegar við komum til hans, þá það hann sem breytir okkur. Þú þarft ekki að sjá það sjálfur eða sjálf. Þú þarft ekki að breyta sjálfum þér. Hann breytir þér. Enda segir Jesús þessi orð líka. Leiguliðin sem hvorki hirðir, né sjálfur á sauðina, sér úlfin koma og yfirgefur sauðina og flýr og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. Enda hann leiguliði og lætur sér ekki annt sauðina. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn, ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ekki dásanlegt, vinir, að við eigum frelsara sem leggur líf sitt í sölurnar fyrir okkur, fyrir okkar hamingju, fyrir það að skilja okkur dag frá degi til að mæta okkur. Frelsara sem veit að við getum ekki staðist neitt í þessu lífi að þess að koma fyrst að lífsins brunni og drekka þar af. Frelsara sem segir, vertu rólegur, ég að vinna mína vinni í þér. En þú verður að vita hvað nauðsynlegt í þeim kringustæðum. Þegar þú hefur verið særð eða særður, þegar þú særir aðra, þegar þér verður á og þú klúðrar, samböndun þínu við aðra eða já þegar þú tapar öllu því sem að þú hefur unnið til í lífinu. Þegar þú syngar svo að aðrir geta ekki fyrirgefið þér. Það þá sem nauðsynlegt að koma til Jesu. Komdu til mín, segir hann. Það þá sem þú mátt alls ekki fara neitt annað nema til Jesu. En þannig var það með eiginmanninn sem að var að því komin að gefast upp á öllu saman. Jú, hann gat ekki staðið við skuldi sínar. Hann hafði misst vinnuna, hjónaband hans var í upplausn og honum fannst þetta að segja hann ekki eiga neina vini lengur. Það var þá sem eiginkona hans sagði við hann. Það allt í lagi að þú gefist upp á lífinu með mér. En eitt nauðsynlegt. Þú verður að fara til Jesu og byrði hann að gefa þér vonin á ný. Maðurinn hafði tvennt að velja. Að gefast upp á lífinu sem þýðir að gefast upp á sjálfum sér. Og svo hafði hann val það að fara að lífsins brunni. Þar sem nýja von og nýja hamingi var að finna. Eiginkonan vissi að hún sjálf var ekki uppsprettan að hamingi eiginmannsins. Og hún var nógu auðmjúk til þess að viðurkenna það. Hún vissi að Jesús var uppsprettan. Og þannig þegar eiginmaðurinn valdi að nálgast Jesú að nýju, þá smátt og smátt öðlaðist hann fyrir elsku sína og ástúð til eiginkonu sinnar. Hann fekk nýja trú á lífinu. Hann öðlaðist að nýju tilgang og hamingju í lífinu. Getur verið vinir að við höfum ekki gert okkur grein fyrir því hve kærleiksríkur, hve skilningsríkur Jesús er. Það að upplifa kærleik hans og það að hann dæmir okkur ekki. Heldur vill hann breyta okkur. Það ekki það sama. Hann vill líka bara breyta okkur á sínum hraða og eftir sinni uppskrift. Og Jesús veit nákvæmlega hvað efni við hann með í höndunum. Efni við sem heitir synd. Og hann mun hreins okkur af allri synd. Væri ekki annars grátt broslegt, vinir, ef að það eina sem við hefum þurft að gera í lífinu til að öðlast eilíft líf og hamingju væri að koma til hans. Og við hefum farið á mis við það. Líkt og meyjarnar 5 sem Jesús kannast ekki við. Jú, og meyjarnar 5 sem hann kannast við. Hann hafði kannast við þær. En hann hafði ekki kannast við fullkomi líf þeirra
Ó nei, þvert á móti hafði hann kannast við öll þeirra mistök, öll þeirra áföll og allar þær stundir þar sem þeim langaði meira til þess að fara eitthvert annað en til hans. En þær komu samt til hans og grétu við fætur hans. María var að öllum líkindum, svo sem við þekkjum sem María Magdalena, svo sem hafði átt fortíð, sem hún var ekki stolt af. Já, hún var að öllum líkindum sama konan og Jesús fann við brunnin, þennan dag sem að Jesús bað drykk. Og Jesús sagði við hana, þú átt fimm menn, þú hefur átt fimm menn, en þessi sem þú átt núna ekki maðurinn þinn. Þessi sama María sat nú við fætur Jesú og lét ekki Mörtu systu sína eyðileggja þessa stund fyrir sér. Marta valdi að mæðast í mörgu og hafa áhyggjur af öllu því sem þurfti. María hafði líka áhyggjur, örugglega, eins og við öll. En hún þekkti núna þann sem sat fyrir framan sig. Og hún vissi að hún gat gefið honum allar sínar áhyggjur. Og ég segi hér að lokum vinir, Guð gefi að við getum farið að hennar fordæmi. Guð blessi ykkur.

0: Af gnægð hjartans mælir munnurinn, Matteus 12:34. Það er hverju orði sannara. Munnurinn mælir það sem fyllir hjartað. Við sjáum þetta í hversdagslífinu. Ungur maður sem heillast af stjórnmálastefnu getur ekki þagað yfir því. Ástfanginn maður á ekki auðvelt með að leyna tilfinningum sínum. Hann nefnir oft nafni sem er honum kært og sá sem hefur gengist undir erfiðan uppskurð og allt fór vel, hann segir frá því í smáatriðum hverjum sem á hann vill lusta. Það sem gagn tekur hjartað hljómar af vörum þeirra. Margir geta aldrei lagt orð í belg um andleg mál. Þeir nefn ekki nafn Guðs nema að þeir misnoti það. Hvers konar veraldleg efni ber hæst í öllu tali þeirra? Hvað sýnir þetta? Hjartað er fullt af þessu. Guð kemst ekki að. En hvernig er þeim farið sem hafa áhuga á andlegum málum? Þeir eru líka margir. Orð Jesu eiga vissulega einni við þá. Því hvað er það sem við tölum um þegar trúmál ber að góma? Og hvað segir þú þegar þú átt að flytja persónlega vitnisburð? Þar eru orð okkar bendingum það sem býr í djúpi hjartans. Eru það ytri merki í kristilegs trúarlífs kirkjustar sem við tölum um. Vitnar tala okkar um hið sama og orð Mörtu sem hugsaði svo mikið um eigið starf. Lúkas 10:40. Er það starf okkar og árangur þess sem við ræðum um eða snýst hugur okkar mest um það að nöfn okkar eru skráð í himnunum. Lúkas 10:17-20. Einu sinni læknaði Jesús 10 holdseika menn. Þeir eru allir hreinir, en aðeins einn sneri aftur til þess að þakka Jesú og gefa Guði dýrðina. Lúkas 17:11-19. Hinir mennirnir 9 hafa eflaust skýrt frá því að þeir hefðu hlotið lækningu, en hafðu þeir nokkuð að segja Jesú? Það er ósennilegt. Enda hefur þeir þá ekki gleymt að þakka honum. Hvort finnst ég stórkostlegur og meira virði Jesús, náð hans og vinátta eða sú reynsla sem þú vilt að hann veiti þér? Hvað hugsar þú mest? Fullkomna hjálpræðisverk hans eða verkefni sjálfs þín? Góður og ávaxtaríkur vitnisburður Jesú getur aðeins komið frá hjarta sem hefur kynst honum sem frelsara og drottni. Guð gef okkur að lifa ávallt í slíku samfélagi við hann, þá getur við líka sagt eitthvað hann. Það verður vitnisburður Jesú, það er það sem heiminn þarnast.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið blessuð og sæl, áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég vil gjarnan tala við ykkur í dag hvað Biblían segir heimsku og heimskingja. Við ætlum að byrja á því að lesa dæmisögu sem Jesús sagði og hann er að finna í Lúkasa guðspjalli. Þetta er dæmisögu ríkan mann sem var farsæll bóndi. En það segir svo, maður nokkur ríkur átti land er hafði borið mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjör ég, ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mín og auðafum og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára, hvíl þig nú, et og drekk og ver glöð. En Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað. Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Þetta er saga og hér lýkur tilvitnun. Þetta er saga af raunverulegu manni. Þarna er lýst gjörðum hversdagslífs hjá venjulegu manni. Við getum auðveldlega sett okkur í spor þessa manns. Við ættum að hafa mikinn áhuga á reynslu hans vegna þess að það sem hann fór í gegnum gæti komið fyrir okkur. Þetta var auðsjálega mjög farsall maður í viðskiptum sem bóndi og nágranni. Við tökum gjarnan eftir fólki sem nær langt í lífinu, þeim sem ná langt á einhverju sviði. Enda er nútíma fólk almennt dýrkendur þeirra sem eru fremri öðrum á hvaða sviði sem er. En nú varum við fyrir áfalli. Sérstaklega ef við erum á meðal þessara dýrkenda framgirni og metnaðar, því að drottinn kalla þennan ríka og farsæla bónda heimskingja. Lesum aftur það sem drottinn sagði í Lúkasa guðspjalli. Heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín að þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflað? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá guði. Þetta virðist vera strangur dómur, eða finnst ykkur þekki. Svona yfirlýsingar í hrættum okkur þætti ekki aðeins óviðeigandi heldur líka móðgandi. Þegar svona orðum er beint á okkur sjálfum, skera þau eins og beittum hnífur og særa okkur ákaflega mikið. Þú heimskingi, segir Jesús þennan mann. Og þó segir drottinn sjálfur að við eigum alls ekki að nota slík orðu þá sem við umgangust. Takk eftir þessari yfirlýsingu drottinn sem að finna í Matteus í 5. kaflanum, það 22. versið. Og ég les úr útgáfu Nýja testamentið sem kallast lifandi orð. En þar segir Jesús. Ef þú kallar vin þín fíbl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Þetta er það sem segir í lifandi orði í Matteusa guðspjalli. Ef þú kalla vin þinn fíbl, áttu að hættu að þér verður stemt fyrir réttin. Akkur ætli Jesús hafa kallað þennan mann heimskingja. Maðurinn hafði náð lengra í lífinu en flestir aðrir og hann var auðsjáanlega farsæll í viðskiptum. Það er ekkert í sögunni sem gefur til kynna að hann hafi verið óheiðarlegur eða komið illa fram. Nútíma fólk myndi eflaust kalla þennan mann skynsamann og myndi ákaft vilja kynna sér viðskipta snillt hans nánar. Já, hvers vegna var Kristur svona harður og að því að virðist ósanngjarn gagnvart manninum? Eflaust er það okkur til góðs að það var Jesús sjálfur sem talaði þannig um mannin, því að sagan hefði byrst í guðspjöllunum, án þess að drottinn segði hann vera heimskingja, hefði við líklega talið um mannin mjög snjallan. Og við höfum þá örugglega vilja líkjast honum og feta í hans fótspor í viðskiptum. Sjálfsagt hefðum við talið hann á meðal vitringana sem guðspjöllin segja líka frá. En hvers vegna var maðurinn sagði vera fíbl eða heimskingi? Var það vegna þess að hann var stórefnaður? Nei, það getur ekki verið. En það fjallar orguð sem margt fólk sem var efnað en kallaði það ekki heimskingja. Í rauninni var sumt af dyggasta fólki Guð stór efnað. Hugsið ykkur til dæmis Jób eða Abraham eða Salomon konung og svo Jósef frá Arimathæu. Allt saman menn sem vissu varla auðra sinna tal. Og á meðal þeirra blessana sem Guð heitir þeim sem hafi heiður í kvíldata hans eru tímalega blessanir. Þetta er augljóst í Jesaja 58 og ég ætla að lesa vers 13 og 14. En þar segir Ef þú varast að vanhelga kvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kalla kvíldadaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkamir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín ég tala hégum orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. Og svo leggur hann ríka áherslu á það lofa sitt að úthella blessunum heimsins yfir þá sem reynast honum trúir í því að skila til hans tíund og öðrum gjöfum til málefnis hans, eins og Malaki greinir frá í 3. kaflanum. En það segir í 10. versi, Það er alltaf tíundinu í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfalegri blessun. Hér líkur tilvitninni. Nei, Guð dæmir aldrei nokkra mannesku fyrir auða við þeirra. Alls ekki. Hafið jafnvel auka efni okkar ef því er að skipta. Það er að segja þegar við vitum hvernig þeim er best og skynsamlegast varið. Staðrendin í þessu efni er sú að auðaði eru í sjálfu sér hvorki vond eða góð. Peningar eru máttur og möguleikar sem nota má ýmist til góðs eða íls. Þegar peningum er varið til dæmis í pípulagnir og gulli eða til að leggja silfur steina í innkeisluna til þess eins að þjóma hégóma girndinni, þá getur verið að heimskan hafi náð yfirtökum í lífi manna.

Hann vann hörðum höndum alla dag og dró ekkert af sér. Eflaust fór hann snemma á fætur hver dag og vann langa vinnudaga, enda verða menn yfirleitt ekki efnaðir án þess að hafa talsvert fyrir því. Og hann greiddi vinnufólki sínu samviskusamlega og snuðað engan. Og allt sem hann keypti, hvort heldur var hús, akrar eða vörur af öllu tagi, var greitt með hans eigin peningum sem hann hafði sjálfur unnið fyrir. Skattarnir voru alltaf greiddi tímanlega og heiðarlega, svo allir reikningar. Það hvarflar heldur ekki að mér að þessi maður hafi sótt spilakassana eða tekið þátt í veðmálum. Þessi bóndi var alltof farsæll og skynsamur til þess að hætta fjármunum sínu þannig. Hann lét sér ekki detti í hugar eka súlustaði eða versla með eiturli við annan óþvera. Til þess var hann alltof skynsamur. En ef hann var svona skynsamur, af hverju kallaði drottin að þá heimskingja? Og það er annað mjög athyglisvert við val þessa manns á þeirri atvinnu sem hann tilengaði sér sem ævistarf. Strax í sköpunarvikunni þá bauð skaparinn Adam og Evu að yrkja jörðina og gera hana sér undirgefna. Ríkibóndin var því nákvæmlega uppfylla fyrirmæli drottins hvað þetta snerti. Hann var bóndi sem sáði í akra sína og lifði þannig af jörðinni. Allt var þetta í samræmi við fyrirmæli drottins. Það fer ekkert á milli mála að þessi bóndi gerði þetta allt saman hár rétt og hann naut mikilla blessunar af erfiði sínu. Svo virði sem Guð hafi blessað hann ríkulega og jafnir meira en aðra. Það er ekkert ólíklegt að Guð hafi einmitt gert það. Og þó kallaði Kristur hann heimskingja. Hvers vegna? Við skulum skoða frásögnuna ofurlítið betur til þess að komast að einhverju niðurstöðu. Vættum að finna svarið við þessar áleitnu spurningu í Lúkasi í 12. kafla og versi 17-19. Hvað var það sem bóndin sagði ítreka við sjálfa sig? Og við lesum, hann hugsaði með sér, hvað á ég að gjöra? Nú get ég hvergi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, þetta gjöri ég. Ég ríf hlöðu mínar og reisi aðra stærri. Og þanga safna ég öllu korni mínu og auðafum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikinn auð til margra ára. Hvíl þið nú, et og drekk og ver glöð. Tóku þið eftir áherslunni á honu sjálfum. Hann nefni sjálfa sig að minnstakosti 12 sinnum í þessum texta. Lítum nú á svar Guðs við áformum bóndans, en það er í næstu versum, 20. og 21. versi í 12. kaflanum. Og það segir, en Guð sagði við hann, heimskingi, á þessari nóttu verður sál þín af þér heimtuð og hver fær þá það sem þú hefur aflar? Svo fer þeim er safna sér fé en er ekki ríkur hjá Guði. Og þetta dregur athygli okkar á orðum Jesú í Matteus í 7. kaflanum og það er vers 33 og 4 því þar segir en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Og tilvitnin líkur. Með öðrum orðum, þau orð sem Jesús vill að við tilengum okkur eru, til dæmis hans eða hennar, eða þitt og ykkar og jafnvel okkar. En svona orð og hugtök er ekki að finna í orðaforða heimskingjans. Drottinn er auðsjáulega mjög ósáttur við eigingjarna framkomu manna og hegðan þeirra sem oft og eina tekur engum leiðréttingum, ekki einu sinni frá honum. Það er einmið þá sem hann kallar þá heimskingja. Og þetta minnir mig á fleiri yfirlýsingar drottins varandi heimskupör okkar mannana. Ég ætla að lesa tvær þeirra. En svo fyrri er í orskvönum í 17. kafla og það er vers 16. Hvað stóða peningar í hendi heimskingjans til þess að kaupa speki þar sem vitið er ekkert? Og þá seinni finnum við prédikarnum 5. kafla og 10. versi. Sá sem elskar peninga verður aldrei sattur af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagn af honum. Einnig það er hér komi. Já, þetta er það sem að segir í Biblíunu um þann sem elskar peningana. En heimskingin sem við lásum í Lúkasa Guðspjalli gleymdi alveg að drottinn leggur

eign sína á okkur og alla jörðina. Hann gleymdi að allt sem hann átti hafði hann fengið frá Guði. En það er einmitt það sem orð Guð segir skýrt og skorinort. Þar segir til dæmis í fyrsta konundubrifinu, það 10. kaflinn og vers 26, því að jörðin er drottins og allt sem á henni er. Já, drottin á jörðina og allt sem á henni er og þar með á hann okkur og einnig allt sem við eigum. Heimski bóndi sem hefur verið að lesa var dæmdur að Guði sjálfum sem heimskingi vegna þess að hann hélt að þó hann hefði umráð yfir eignunum, ætti hann þær. Bara vegna þess að Guð hafi treyst honum fyrir veraldlegum eignum, áleit bóndin sig einan eiganda þeirra. Í raun hafði þessi heimski maður verið fann að trúa því að það var engin Guð til sem að þyrfti að standa skil á því sem honum væri trúa fyrir. Það eru margir í kringum okkur í dag sem hægt var að kalla heimska. Og það er einnig margir sem telja sig kristna sem gleyma að Guð eigna sér hluta af tíma okkar. Guð ætlast til að eiga með okkur sjönda hver dag sem hvíldadag. Hann ætlast líka til þess að við munum að hann er eigandi alls sem við höfum undir höndum. Til þess að minna okkur á það, býður hann okkur að skila 10. hluta ágóða þess sem hann gefur okkur aftur til hans. Þannig heiðrum við hann og játum leið að hann er eigandi alls í heiminum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum. Kæru hlustendur og vinir, ég legg til að við gefumst honum heils hugar og án nokkurra skilyrða. Við megum til með að viðurkenna Guð sem eiganda allra hluta. Þetta er okkar fyrsta skylda. Og þegar við viðurkennum Guð á þennan hátt, mun himinin telja okkur skynsöm. Hann sem gaf allt, okkar vegna, á það skilið að við gefum honum allt af því að við elskum hann. Gefum honum allt og hann mun gefa okkur það allt aftur. Munu þess að segir í Rómverjabréfinu í 8. kafla og það vers 32. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Að eiga þennan fjársjóð er að vera ríkur eilíð. Að vera ríkur á þennan hátt er að vera vitur alla eilíð. Við skulum biðja saman. Kæri faðir, við biðum því að fyrirgefa okkur þegar við hefum verið fremur heimsk heldur en skynsöm. Við viljum vera skynsöm og gera þinn vilja. Hjálpað okkur til að velja vel í lífinu, sjálfum okkur og öðrum til blessunar. Við gerum okkur grein fyrir því að við getum ekki haft neitt með okkur þegar við förum héðan. Mættu við því vera góðir ráðsmenn eigna þinna sem þú hefur falið okkur annast. Við viljum helgast þér og gefast þér að fullu og öllu, nú og alla eilíð. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátaklega klættur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að vera ríkur? Já, það langar mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauður 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauður 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauður 20.000 krónur fyrir augun og hendunar, en drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.

Í síðara Korinthubréfi, 9. kafla, vers 6 og 7 segir: Sá sem sáir sparlega mun á sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun á ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Í dæmisögunni talendurnar er athyglinni beint að tveim hópum. Annar hópurinn er túlkaður með hinum iðna þjóni en hinn með hinum illa og lata þjóni. Þeim hafði báðum verið treyst fyrir peningum húsbænda sinna. Annar tók til starfa af einlægni, leitað eftir tækifærum til að nota þá gjöf sem honum hafði verið treyst fyrir á þann hátt að aðrir hlýttu blessun og hagnað af. Hann lifði ekki einvörðingu til að þóknast sjálfum sér, til að fullnægja eigingjörnum löngunum, til að kætast í veisluborðum og skemmtistöðum, að leitast eftir, að fullnægja holdlegum gyndu sínum eins og slíkt væri augnamið lífsins. Hann hugsaði þessi stað rólega og mundi að trúarlíf hans er stutt. Það er Guð sem gefur mönnum hæfileika til að eignast auðæfi og hann hefur veitt þennan hæfileika sem leið til að skila Guði hans eigin en ekki sem leið til að fullnægja sjálfum okkur. Það er ekki synd að afla fjár í þessum tilgangi. Peningana á að afla með starfi. Hvert ungmenni á að venja á iðni. Biblían fordæmir engan mann fyrir að vera ríkur ef hann hefur eignast auðsinn á heiðurðan hátt. Auður mun reynast blessun ef við álítum hann vera eign drottins sem á að taka á móti af þakklæti og skila aftur með þakklæti til gjafarans. Peningar hafa mikið gildi vegna þess að þeir geta gert mikið gott. Í höndum barna Guðs eru þeir fæða hungruðum, drykkur þyrstum og klæði nöktum. Þeir eru vörð kúguðum og tæki til hjálpar sjúkum. En peningar eru ekki verðmeiri en sandur, nema þeir séu notaðir til að sjá fyrir nauðþurstum lífsins, til blessunar öðrum og til útbreiðslu málefni Krists. Mörg okkar þjást af skorti á kærleika. Okkur finnst stundum við ekki vera elskuð eða okkur líður eins og við getum ekki treyst fólki. Þú getur ekki elskað án trausts. Þú verður fyrst að treysta til að elska. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að þegar við treystum ekki fólki, gefum við því aldrei tækifæri til að elska okkur. Og þegar við sáum vantrausti, uppskýrum við skort á kærleika. Við verðum að gefa kærleikanum tækifæri. Sérhvert samband sem þú myndar og hver manneskja sem þú ákveður að hleypa inn í líf þitt verður fyrst að treysta og síðan getur kærleikurinn fæðst út frá því. En ef þú ákveður að treysta ekki manneskju eða reynir alltaf að verja þig frá því að særast, þá muntu uppskýra það sama og þú ert að gefa. Þegar þú vemdar þig frá því að vera særður, vermdarðu þig líka fyrir möguleikanum að vera elskaður. Vinir, fjölskylda, makar, vinnufélagar og svo framvegis eiga allir skili tækifæri til að elska þig, en vegna fortíðar okkar erum við stundum treg til að leyfa fólki tækifæri til að skilja líf okkar. Svo endum við ómöguleg, kvörtum alltaf yfir skorti á kærleika og slæmri vináttu sem við eigum. En það er okkur að kenna. Við ættum frekar að hafa langan lista af fólki sem við tókum sjensinn á, hvort sem það reyndist gott eða slæmt, en að hafa engan lista yfir fólk vegna þess að við treystum engum. Fortíð þín er framtíð þín. Þú verður að komast fram hjá henni og leyfa fólki að elska þig. Þú getur ekki bara kvartað yfir skorti á kærleika sem þú hefur án þess að sá kærleika. Ef þú sáir ekki kærleika, muntu ekki uppskýra kærleika. Og ef þú treystir ekki fólki og segir hluti eins og allir eru á móti mér eða enginn elskar mig, þá uppskýrðu einmitt það sem þú sáir úr munni þínum. Þú hefur það sem þú segir og skortur á kærleika og góðum samböndum kemur frá orðum þínum og vantrausti á öðrum. Svo þegar þú ert tilbúin að taka sjensinn á kærleikanum og sá honum ríkulega, þá muntu að lokum uppskýra ríkulegan kærleika. Orð Guðs er satt og hann getur ekki logið. Hvað sem þú sáir, muntu uppskýra.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það er að gefnu tilefni að ég kýsa kalla hugleiðingu mína í dag. Elskar þú Krist virkilega? Það er mikill miskilningur og meðal trúsískina okkar víða um heim og þá ég við bara allt Kristi fólk í öllu söfnuðum að á meðal þeirra er svo kenning, skoðun, algeng að boðorðin 10 hafi verið lögð af afnumin við dauða Jesu á krossi. Það er mikill miskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf áður við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðreynd að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar. Tökum við þá ekki marka á Jesú Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðana 10. Þessna höfum við boðorðin 10 eins og þau voru svona greift á stein á frummálinu forðum þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflur og gaf Móse í hendur. Og hann gerði það tvisvar því að hann braut fyrstu töflurnar vegna skurgo og dyrkunar Guðs fólks. En svo gaf Guð þeim aftur annað sett á boðorðinu 10 og eins og ég hef oft sagt í hugleiðingu mínum áður fyrir, þetta er það eina í allri biblíunni sem að Guð skrifaði með eigin fingri. Það eru boðorðin 10. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég er að vitna hér í opinberunarbókina í 12. kaflan að Mikael, sem er annar nafn á Jesú Kristi, og englar hans fóru að berjast við drekann. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekinn barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum, á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meiri hlutin af englum heimisins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillin fyrir þeim öllum hétt Lúsifer sem þýði bara ljósis engill. Og honum var varpa niður af himni af því hann gerði uppreist gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð, eitt mannkyn, ef ég má segja þannig, af allmörgu, því Biblía segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna, og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill, fullkomna fegur og fullkomna visku, segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkynni hér með sér, það er að segja, Adam og Eva, okkar fyrstu foreldrar, trúðu því sem hann laug að þeim. Það er að segja, Adam og Eva, fyrstu foreldrar mannkynsins, synduðu og þar af leiðandi urðu við öll syndarar. Og hann kallaður dreki og hann kallaður djöfull og hann kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum sannleikurinn boðaður. Nú skulum kíkja líka í fyrstu Mósebóku þriðja kafla. Þar segir að höggormurinn, það annað nafn á Satan, var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottning Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann búin að aflaga af því sem Guð sagði við Evu. Er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tréð í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta, sem sagt af öllu. En af ávöxtu trésið sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur, hér kemur lígi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og nú spyr ég ykkur, sem á þetta hlýðið í dag, ekki dauðin allt í kringum okkur. Ástfunni deyja. Kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæri sem Guð kallar dauðan. Þegar maðurinn hættir að lifa því lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram. Þegar við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi, þar sagði Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Sko, það svo mikið að fólk skilur ekki orguðs. Yfirleitt það vegna þess að það les ekki Biblíana nógu mikið eða nógu oft þess að sjá hvernig Biblían útskýri sig sjálf eða við að texta. Svo Jesús segir við áherindu sína þegar gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu hvað hann hafði að segja, við fólk sem játaði trú á væntalegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru getið þér sem að sagði. Hann segir við þá þér eigi djöfulina föður og vilja gera það sem faðir í það girnist. Þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki, hugsaðu ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem satt og rétt. Og meira sé því sem kemur á vörum Guðs almáttús. Og frelsar okkar Jesu Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig synd. Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki. En trúir frekar lígi legarans. Þess fyrsta sem að kallaði föður líenar. Svo förum við aðra Mósebók, kafla 31. Og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinir okkar í öðru söfnuðum miskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að við hafa gagnvart stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðar í tíðum. Nema að þarna segir orð Drottins, fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörðu Drottin himinn og jörð en sjöunda daginn hvíldist hann og endunarist. Hvað er svona merkilegt þennan texta? Jú, Það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn. Að boðurinn tíu voru bara ætlu Ísraelsmenn. Fólk af öllum öðru þjóðum þurfi ekki að hafa þau í heiðri. En hér er tvítekið sko ævilega sem þýðir alltaf. Engin endir, alltaf. Skal hafa þessa stjórnarskrá Guðs ríkis boðurinn tíu í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn og hvíldardagurinn er í Biblíunni sagður vera tákn Guðs og við virðum okkar tákn en af hverju virðum við ekki þetta tákn Guðs sem eru boðurinn tíu og við lesum í Jesaja kafla 56 þar er leiðrétting á þessari villumanna að hvíldardagurinn sé bara fyrir Ísraelsmenn, geðinga, það geði nú eftir. Þannig segir kafla 56 hjá Jesaja, svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjörir þessi réttir, því að hjálpræði mitt er í nánd og réttlætið mitt byrtist bráðlega. Sæll er sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Er við að tala með einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega, en það er það áréttað í næstu orðum. Eigum á útlendingurinn er gengið hefur drottni á hönd segja drottin mun skilja mig frá lið sínum. Hann er að tala um hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það er ekki bara gyðinga sem eiga hafa í heiðri þessa meginreglur himmisins sem við kvöldum bóðurinn tíu. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn miskilja eða rangtúlka. Það af Satan sem sagði því munið ekki degja. Þess að geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa. Því að sábóðskapur er lygabóðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum yfir í þriðja bóðorði, þetta sem fjallar að við skulum ekki tilbyrja skurgóð og svo framvís. Það er búið að strika þetta allt út úr kennibóku margra kristina safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar að þá er kynnt fyrir þeim bóðorðin tíu. Þegar það gert þá vantar þriðja bóðorðin inni, það horfið. Og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni sem tróð því inn eða tók þetta út úr bóðorðinu tíu til að fræða sitt fólk og þar með allan heiminn ef því væri að skipta að það vera allt í lagi að tilbyrja dýrlinga og þá þurfti að losna við þriðja bóðorði. Svo förum við í fjórða bóðorði. Það er að mestu leiti horfið í kennslubókum kristina trúfélaga og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn dag sólarinnar sólar Guðs í staði fyrir hvíldardag drottins og af því að þetta boður hefur verið svona fjarlægt að mestu liti að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag. Segja menn, en allt þetta er lygabóðskapur, hvað þetta snertir. Og svo bara til að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifalega lygabóðskapur sem að þrýfti kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðvikudagsfundum er að leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðvikudagsfundi. Ég ekkert að fara út í það hér, það höfum við gert á mörgum öðrum erindum sem að heyram á útvarpi boðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög legabóðskapur er útbreiddur jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú og flestir þeirra hafa ekki hugmynd að það sem þeir tilenga sér er oft og einatt ekki sannu boðskapur og alls ekki samræmi við orð Guðs. Sjáum bara til dæmis, ég hef áður svona fjallað skaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og greðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar er drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta er að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum í opinberunarbókinni að Satan er kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég er ekki hissa á því að það er svo margt annað en þetta með drekan. Er ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðislu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. Svo að, en drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það er 7. dagvikunar laugardagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það er næsti 3. Mósebók og 18. kafla. Þar segir þér skuluð ekki gjöra af háttum Egyptalands. Þar sem þér bygguð og þér skuluð ekki gjöra af háttum Kanaanslands. Hér búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komið til. Er ég með leiða yður inni? Lög mín, þetta er hans lög. Lög mín skulið þér halda og setninga mína skulið þér varðveita, svo að þér breytið eftir þeim. Ég er drottinn guðið þér. Þér skulið þér varðveita setninga mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég er drottinn. Hugsið okkur, Guð almáttur er að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég er ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10 séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem eins og skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins ef við bara viljum meðtaka hans fór til að friðþægja fyrir syndir okkar og syndasekt. Þannig að ef að þú virkilega elskar Jesu Krist, myndu þá lifa í uppreisn í gegnónum? Myndu þá ekki vilja við hafa í heiðri þau boðar, þau lög sem að hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunknýja mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri, að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar, sem ruglaði fólk og laug að því og er enn að því í dag að það láta margir villast sem er í raunin algjör óþafi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið. Lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífi. Og Tómas spurði einu sinni Jesu, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmist í heimis og som frá vis. Þá segir Jesus við hann, ég er vegurinn og það er engin annar vegur til heimis. Ég sannleikurinn. Það sem ég boða og kenni, það satt. Og ég lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, kristið fólk, þá almennt ekki mark á því sem að Jesús kennir okkur. Og Jesús sagði í 6. kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúur á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa eilífu, hafi þeir á annað borð tekið mark af boðskap hans. Guð dó fyrir alla, en aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnarskrá hans, boðrun 10, munu vera frelsaðir. Auðvitað ger ég mér grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklingar sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guð sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir reyningarna því þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesu Krist? Þetta er spurningin sem hvert að eitt okkar ætti að íhuga og það af fullri alvöru. Í annari Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guð þinn, er vandlátur Guð sem vitir misgjörða feðrana á börnunum, já í 3. og 4. lið þeirra sem með hata. En auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varvita boðum mín. Sjáu hvað það mikilvægt að elska drottinn. Og þegar þú elska drottinn, þá myndu vilja hafa í heiðri boðum hans. Ekki miskilja þennan texta, eins og algengt er að kristnir sumir hverju geri, að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í 3. og 4. lið. Heldur er að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur. Að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem röng. Þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt lífirni eða rangar fræðslu. Hér er bara verið að fullvisa okkur það að drottinn er miskunnsami fyrir okkur öll. Við skulum taka mark á, segir hann, á orði drottins. Og sjáu þið bara, þetta er eftir þeir texta sem ég vinna hvað mest í allri minni fræðislu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það er Jesús, ef þér elski mig, munið þér halda boður mín. Og síðan í næsta kafla, þá er það í 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir, ef þið gjöru það sem ég býðiður. Akkur hlýðum við ekki við honum sem er besti vinir okkar, ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöru það sem ég býðiður, þá getur þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesu Krist í raun og veru, þá segir Jesu sjálfur, þá munið þér halda boðar mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fekk sín, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtogin kæmi fram á sjónarsvið sögunar og hann segir orðrétt í 7. kaflanum 2005. versi, hann, þessi trúalertogi, mun orð mæla gegn hinum heista, kúa hérna heilu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til við hennin endar. Það hefur komið fram trú og leiðtogi til að breyta lögum Guðs. Og fulltrúar hans, kardinálar og aðrir preðlátar og prestar hafa boðað það með stolti að þeir breyttu lögum Guðs. Það auðvelt að vitna í það og það hef ég gert margoft í fyrri erindum og námskeiðum. En þetta hefur gerst og í dag það staðurinn að flestir kristnir, þeir sem játa kristna trú, hafa í heiðri dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það ekki helgidag Guðs. Heldur er það sjöundi dagu vikunar sem laugardagurinn. Hann einn af öllum dögu vikunar er sérstaklega helgaður á Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið þá segir Jesús sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Matteusar þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar Sannspár var Jesaja yður, er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra er langt frá mér, til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það ekki verið að skafið þá hlutunum hér. Hann kallar þetta manna setningar og að það sé til einskis að tilengja sér eitt og annað í trúabröðu þjóðana jafnvel þó kallist kristni að mati margra að þegar það gengur í berhög við skýrt orð drottins að þá eru það mannasetningar og oft lega og boðskapur og svo að lokum í enn fremur í fjallræðinni þá segir Jesús ætlið ekki að ég sem komi til að afnema lögmáli eða spámennina, ég kom ekki til að afnema. Heldur uppfylla, það svo margins var kennir með sem segja, hann búið að afnema boðorðin tíu eða afnema hluta af boðorðinu tíu. Jesús kom ekki til þess að afnema. Ég kom ekki til að afnema, segir hann, heldur uppfylla. Sannlega segja yður það til himinn og jörlíðun til lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu uns allt komið fram. Og við endurtökum þar sem Jesús sagði við Tómas ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús er okkur allt. Tökum við mark á Jesú Kristi. Elska þú Krist virkilega. Tökum við mark á hann. Við hjálpa okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana og samkvæmt spátum við biblíunar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði sjá, ég kem aftur að taka þig til mín til þess að þér sem Það sem ég er. Getum við virkilega að láta okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreist á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis þegar að forustu englinum sem gerði uppreist gegn drottni Jesu Kristi var kastað út á himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána. Megir Guð hjálpa okkur. Megir Guð hjálpa okkur öllum að læra að elska Jesú Krist.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. Sjö ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustir við rödd hans þegar hann kallaði á mig? Gaf ég gauma röst hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar? Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég röst Jesú þegar hann talar hjálpræðisverk sitt? Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1:15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll, en Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll er sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem er orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við röst Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það er rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá er fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það er gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldana rás. Þau eru óp örvæntingar djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi? Biblían hefur svör sem gætu komið þér á óvart og jafnvel umbreytt skilningi þínum. Á næstu

mínútur munum við kafa djúpt í þessa leyndardóma. Við munum skoða samhengi orða Jesú og hvað þau opinbera eðli syndar, fórnar og óhagganlegrar áætlunar Guðs. Sumt af því sem við finnum gæti ögrað þér, annað gæti veitt þér djúpa von. En eitt er víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við efa eða dregið í efa nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur til baka í frásögnum guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nístir að beini, þurr hálsin, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andadrátt. En eins djúpur á þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá er annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýpra. Við skulum skoða samhengið í guðspjallunum. Í Matteusi 27:45 lesum við: En frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjónn Guðs myndi bera sorgir okkar og sársauka. Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú er óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráði eru í Markúsi 15:34-36 sína skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messíasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín er fjarlægð. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endur speglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leifir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplefi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum endurómin af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun krossfestinga. En hlustaði á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, bráðna sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22:15-17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnarlega við kringumstæður dauða Jesú. Tilviljun? Fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun.
Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesús hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta. Því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virta vettu í neyð hins hjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum, heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Sálmur 22-24. Þetta minnstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji, Lúkas 22-42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Sálmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur sálmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krists, sýnir hann fram á að barátta hans hluti af stærri áætlun. Sálmur 22 lýkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Sálmur 22-27. Hróp Jesú á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðsýðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59:2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvalla brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveðið stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesú. Hann var og er syndlaus. Í staðinn tók hann á sig sameiginlegan þunga syndar heimsins. Fullkominn ljótleiki mannlegrar uppreisnar, fortíðar, nútíðar og framtíðar þrýsta á hann og skyggði á ljós nærveru föður hans. Þess vegna hrópaði hann sem endur speglaði tilfinninguna að vera útilokaður sem fylgir ranglæti. Við gætum ekki staðið frammi fyrir alheims uppsöfnun syndar eins og Jesús gerði. En megin reglan er sönn. Þegar við veljum að hegða okkur á þann hátt sem stríðir gegn eðli Guðs, endur ómum við þá fornu uppreist. Þetta getur birst sem sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátta milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþæðingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður, jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna til þess að við skyldum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við.
Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafi skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþæðingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki. Hróp Jesu, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Gæti vist gefa í skyn augnablik endalegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endur ómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 22 boðar hann dramatískar breytingar. Sálmurinn sem byrjar á angist líkur með lofgjörð. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófættur mun boðað réttlæti hans að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 22, 31 og 32. Þessi þróun endurspeglast í lífi Jesú sjálfs. Upprisan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er loforð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von er ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir vellíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar eigin myrku stundir, þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur, getum við haldið fast í sannleikan tómu gröfina. Fórn Jesú býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu, heldur loforð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesú, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krists. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinu. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það er innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slökkt.

0: og segja ykkur frá sögu sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænn að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna miðsvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhvers staðar þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upphafspunkturinn fyrir öll guðsbörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Veist þú að Jesú kemur bráðum aftur? Hann lofaði að koma aftur. Það stendur í Biblíunni. Lest þú ekki Biblíuna?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þessar mundir er mikið fjallað dauðan, framhaldslíf, framliðina og svo miðla og miðilsfundi. Margir hafa komið að máli við mig og óskaði eftir upplýsingum það sem Biblían hefur að segja þessi efni. Ég finn mig því knúin til þess að verða við þessum óskum og tel rétt að kynna fyrir hlustendum efni merkilegra bókar sem gefin var út árið 1969 af bókafólaginu Frækornið. Bókin heitir Andaheimurinn og eins og nafni gefur til kynna fjallar bókin Andaheimin. Höfundu bókarinnar Roy Allan Anderson, sem nú er látin, starfaði sem prestur í Bandaríkjunum en ferðaðist víða lönd og hélt fyrirlestra, meðal annars það efni sem bók hans Andaheimurinn fjallar Fátt fólk veit hverju andatrúamenn í rauninni trúa. Andatrúin virðist torskilið efni fullt af leyndardómum. En ekki er það svo í augum Roy Allan Anderson. Hann hefur langt skeið kynnt sér andatrú og í andaheiminum veitir hann þér af mikilli þekkingu sinni á efninu.

Hann kemst að því hverjir svipirnir eru sem stundum birtast, svarar spurningum um ódauðleika og líf eftir dauðan og gerir samanburð á kenningum andatrúarinnar og kristninnar. Hann ræðir um hinn nýja svip andatrúarinnar, hina vísindalegu afstöðu sem er gerólík höggunum og barsmíðinni sem áður var. Og hann gefur yfirlit yfir hið eftirtektarverða hlutverk sem hann býst við að andatrúin muni gegna í náinni framtíð. Höfundurinn tókst fyrst á við andatrúna er hann ungur maður var í herbergi með öðrum ungum manni sem var vakin á hverri nóttu af vofum. Síðar tókst hann aftur á við andatrúna fyrir náin vin sem átti sér ósýnilegan félaga sem aldrei vék frá honum. Nancy, vinalegan anda. Það var til þess að meðfætt forvitni hans leiddi hann til að kanna efnið nánar. Hann las kenningar andatrúarinnar, kannaði rit leiðtoga hennar og stóð í persónulegu sambandi við miðla. Hámark könnunar hans var að skrá í þessa bók þekkingu sína á andatrúni, svara spurningu þeim sem margir spyrja og benda á staðreyndir sem mörgum hverjum hefur aldrei til hugar komið. Nýr kafli verður lesin hvern virkan dag næstu vikunnar þar til lestrinum líkur. Þá hefst lestur bókarinnar en fyrsti kaflin ber yfirskriftina fyrir luktum dyrum. Ég er búinn að fá nóg af Guði, hrópaði hann, þegar ég kom inn í skrifstofuna hans. Ég vil ekki að þú látir sjá þig hérna. Sanna sagna vil ég aldrei sjá þig framar. Ég er búinn að fá nóg. Undarleg orð af vörum vinar, einkum þess sem hafði verið mér svo kær. Ég hafði alltaf verið aufhúsu gestur á skrifstofu hans, en svo var ekki þennan morgun. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breytt afstöðu hans? Ég komst fljótt að ástæðunni. Hann var að koma af miðilsfundi, þeim fyrsta sem hann hafði sótt árum saman. Honum kom það illa að mig skildi bera að einmitt á þessari stundu. Á honum sáust enn áhrifin eftir samræður hans við háttsetta vofu, faró, nokkun frá Egyptalandi hinu forna. Andrumslofti var þrungið spennu. Þetta var úrslita stund. Það var okkur báðum ljóst. Fyrstu kynni mín af þessum opinbera starfsmanni og fjölskyldu hans urðu við fjölmennar kristilegar samkomur. Ég var á Nýja Sjálandi þessa mundir og á þessari samkomu var efni mitt, í Biblían sem orð Guðs. Þessi maður, eiginkona hans og þrjár dætur, kynntu sig fyrir mér og buðu mér að heimsækja sig. Mér var ljúft að rækja það boð. Þau voru mjög vingjalleg og ekki leið á löngu uns litið var á mig sem einna fjölskyldunni. Það voru ekki einungis faðirinn og móðirinn, heldur einni stúlkurna þrjár, sem rannsökuðu biblíuna með mér af áhuga. Frá fyrstu tíð var ég samt var óvenjulegsi óróleika föðurins, þegar rætt var dauða og upprisu. Þá var hann aldrei fullkomlega eðlilegur. Síðar komst ég að því að hann hafði verið félagi í áhrifamiklum hópi andatrúamanna, lagt rækt við skyggnigáfu árum saman og jafnvel verið miðill. En þetta hafði verið 25 árum áður. Síðan þá hafði hann aldrei verið viðstattur andatrúar eða miðilsfund. Hann gegndi mikilværu stöðu í borginni. Hann hafði aldrei verið trúaður og þegar ég kynntist honum virtist hann algerlega trúlaus. Við nánari kynni komst ég að því að hann hafði stöðugan félaga, þjónustu anda, eins og Biblía kallar það í Jesaja 8. kafla og 19. versi. Hann sagðist vera kven andi og þessi máttur var stöðugt í fylgd hans þótt hann væri engum öðrum sýnilegur. Hún kallaði sig Nancy og var honum eins raunveruleg og hver annar í fjölskyldunni. Hún var hávaxin með sítt hár sem fjall laust niður herðarnar. Hann tók sjaldan nokkra ákvörðun án þess að leita ráða hjá þessum anda og það er eftirtektavert
að hann fékk svör. Ef hann vildi fá hreint já eða nei, ákallaði hann í hljóði þessa andaveru og hönd hans lyftist 6 eða 8 þumlunga frá borðplötunni. Þumlunga fjöldin gaf ákvörðun til kynna. Þegar þessi máttur kom til skjalana gat hvorki hann né nokkur annar haldið hönd hans kyrri. Hann var engin væskill, þvert á móti, hann var vel vaxinn, var 103 kíló á þyngd og var á hæðina 193 cm. Á yngri árum hafði hann verið hnefaleikameistari í þungavigt, en utan þessara tiltölulega einföldu svara frá Nancy gengdi andatrú að því er virtist engu hlutverki í lífi hans. Þessi 25 ár átti hann ekki í neinum erfileikum með andana. En þegar að byrja að lesa biblíuna, urðu snögg umskipti þar á. Auðvitað var honum vel kunnugt ósýnileg öfl, en nú fekk hann að vita að slík öfl eru ekki öll frá Guði. Sum þeirra eru óumdeilalega ill. Þegar hann komst að því hvað biblían segir þessi mál, ásetti hann sér að eiga engin frekari samskipti við anda. Þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, tók hann að verða fyrir raunverulegri andstöðu. Fyrst var það andinn Nancy. Þegar henni mistókst að snúa honum gegn biblíunni, sameinaðist heill hópur af öndum gegn honum. Þrátt fyrir það hélt hann og fjölskylda hans áfram að rannsaka Guðs orð. Stundu lásu við saman, uns áliðið var kvölds. Áður langt leið byrjuði andarnir að sýna mér persónulega andstöðu, fyrst með fortölum en síðan með valdi. Kvöldið þegar við lökum við rannsókn okkar á 12. kafla opinberunarbókarinnar sögðu andarnir við hann. Það sem þið hafi verið að ræða hér í kvöld er allt rangt. Við höfum lykil að þessu vandamáli og við gefum þér þetta sem táknum það. Að svo mæltu fjall stór lykil 8 þumlunga langur á gólfið án þess að nokkur sagði hvaðan hann kom. Öllu varð bylt við. Svo laut ein stúlnana niður og tók hann upp. Enginn hafði séð þennan lykil áður. Öðru sinni byrtist vofa í gerfi kjölturakka fjölskyldunar, verðlauna refahunds, sem drepist hafði skömmu áður. Árum saman hafði húsbóndið alið upp verðlauna hunda og þegar þessi litla trýnis mjóa skepna stökk upp á hnén á honum eins og hún var vön, hafði það auðvita djúp áhrif á fjölskylduna. En þegar þetta gerðist, höfðu þau öll fengið nokkra þekkingu á blekkingarmætti anda heimsins. Þau vissu að það sem virtust næstum óhrekjandi rök fyrir lífi eftir dauðan voru aðeins nýjar tilraunir illu andana til að blekkja. Vofur í gerfi dýra eru ekki óalgengar eins og síðar verður vikið að. Margt undarlegt gerðist næstu mánuði því að baráttan varð æ harðari. Stundum sögðu andarni þegar ég fór frá þessu heimili. Við skulum koma Andersson fyrir Kattanef á leiðinni heim í kvöld og þeir reyndu það oft. Oftar en einu sinni hef ég fundið kverkatak ósýnilega handa á hálsi mér þrýsta mér til jarðar. Það er engi vafi í huga þess manns tilveru ósýnilega afla sem slíka reynslu hefur hlotið. Ég vissi að baráttan sem ég átti í var ekki við blóð og hold eins og Páll Postuli segir, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, svo ég vitni í Efesusbréfið 7. kafla og 12. vers. Hve illir þessir andar eru í rauninni kom mér til dæmis fyrir sjónir þegar maður þessi undir áhrifum eins þeirra þreif dóttur sína 17 ára kverkataki og hafði næstum kýrt hana í stálgreipum sínum. Venjulega var hann góðlyndið sjálft. En við þetta tækifæri var hann ofsa reiður. Vegna þess að hún hefði sagt að Biblían væri í sannleika orð Guðs og hið eina örugga leiðaljós. Þegar ég sá hættuna sem steðjaði að stúlkunni, gekk ég til þeirra og skipaði honum í nafni Jesu Krists að sleppa henni.
tak hans linaðist þá samstundis. Mánuðu saman rannsakaði ég biblíuna með þessari fjölskyldu á Nýja Sjálandi. Meira segja bjó ég hjá fjölskyldinu 3 mánaða skeið á meðan eiginkona mín og litli drengurinn okkar voru að heimsækja ástvini í Ástralíu. Það olli mér ónotalegum tilfinningum að heyra en það kom iðulega fyrir að faðir gekk hánótt fram hjá svefnherbergisdyrum mínum, niður stigan og inn í stofu. Ég vissi hvað hann hafði fyrir stafni. Hann hafði andafund. Og þegar hann kom niður tók píanói vanalega að leika af sjálfstáðum. Hann var engin tónlistamaður. Hann þekkti ekki nóturnar hverja frá annari, en píanói leik af sjálfstáðum. Það var alltaf sama lagið Polly sem dó og leit nú niður frá himnum. Þessi mánuði sem ég dvaldi á þessu heimili voru ánægjulegir að flestu leiti, en leið mikil áreynsla. Að berjast við illu öflin sál manns og finna að baráttan harna með hverri vikunni sem líður mundi engin kjósa af fúsum og frjálsu vilja. Við tilbáðum saman á hverjum degi og það var gleðilegt að sjá þessa kæru vini setja trössitt á orguðs. Eftir að kona mín og sonur voru komin heim frá Ástralíu og við höfðum flutt inn á okkar eigið heimili aftur, vaknaði ég morgun einn 5 við rödd sem talaði til mín eins skýrt og greinilega og hver mannsrödd. Orðin voru orð Krists sjálfs. En þetta kynið fer ekki út nema við bæn og föstu. Mér skildi strax að þetta veri kall frá Guði. Ég vakti konu mína og við báðum einlæglega. Við vorum bæði sannfærð það að Guð vildi að ég viti að þessa manns á skrifstofu hans. Störf hans í borginni voru nokkurs konar dómarastörf og hann hafði einhver með eftirlaun að gera. Hann var vel metinn borgari og skrifstofa hans var í verslunarhverfinu miðju. Áður en ég gekk á fund hans kom ég við á skrifstofu læknis nokkurs, vinari míns, en bænum hans vissi ég að treysta mátti. Við höfðu lagt mörg vandamál fram í bæn saman áður. Svo ég skýrði honum frá með að sjúklingarnir biðu hvað gerst hafði morguninn. Sama leituðu við til Guðs hjálp við hverju sem ég vændum væri. Þegar ég kom á skrifstofu þessa manns sem ég þekkti svo vel, hreytti hann út úr sér. Anderson, hvað þú að gera hér? Ég vil aldrei sjá þig framar. Það lýsti sér hatur úr augum hans. Eins og fyrr frásagt var hann þrekvaxinn maður og sem lögregluþjóni og leynilögreglumanni hafði honum verið kennt að þola engum neitt karp. Nú var hann haldinn illum anda. Það fór ekki á milli mála. Ég búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann. En Guð ekki búin að fá nóg af þér, svaraði ég. Hvers vegna ætti ég að hafa áhyggjur af Guði? Mér hefur veist æðsti heiður sem manni getur nokkuð tíma hlotna, sagði hann. Hver hann, spurði ég. Ég hef hlotið hinna hvítu vængi Egyptalands, sagði hann og glotti. Og ekkert getur orðið mér að meini. Andarnir hafa fullvisað mig að ég geti farið hvert sem án þess að óttast líf mitt. Síðan sagði hann mér frá því með djöfulegum niðurbældum hlátri hvernig hann hefði farið til miðils snemma morgunni. Hann skýrði frá því hvernig hann hefði skipað miðlinum að vekja upp einn hinna öllnu faróa og kalla hann nafni. Miðillinn varð hræddur og bað hann að hafa sig afsakaða og hún sagði: Þú tilheyrir bersýnilega háttsettari öndum en þeim sem ég þekki og sá sem þú kallar á mjög háttsettur. Við gerðu svo vel að nota ekki mig, farðu eitthvað annað. Þá kom lögreglumaðurinn upp í honum og hann krafðist hlýðinni. Brátt var hún fallin í dá. Þegar vofan fara og birtist, sagðist hún hafa sérstaka boðskap að bera honum. Þú verður að hætta að lesa biblíuna, sagði faraóin. Ég hef mikilsverðari sannleika en svo gamla úrelta bók. Á þessu miðilsfundi hafði maður líka samband við annan anda sem sagðist vera fyrri kona hans
sem dáið hafði meir en 20 árum áður. Til þess að sanna hver hún væri, neri þessi vofa, vasaklúti, þrungnum ilmvatni yfir hendur hans. Þrungnum sama ilmvatni sem hann hafði gefið brúði sinni á brúðkvöldi þeirra. Og ég get borið að hendur hans önguðu svo að þessu ilmvatni þegar ég hitti hann nokkru mínútu síðar að skrifstofan öll var fyllt angan. Auðvitað munu efagjarni menn segja að hann hafi geymt ilmvatnið á skrifstofu sinni alla þennan tíma. En engum sem kynst hefur ósýnilegum öflum af eigin raun mun finnast ástæði til þess að efast. Þegar funduru var að enda komin, veitti faraóin honum vernd hinna hvítu vængja Egyptalands og sagði, þetta er sérstakur heiður, mesti heiður sem við getum nokkuð tíma veitt manni og með honum hlotnast hér öll blessun Egyptalands hins forna. Þegar þessi maður kom aftur á skrifstofu sína, var hann allur uppveðraður. Svipur hans var gerbreyttur. Einmitt á þessari stundu kom ég og gekk beint inn eins og venjulega. En ástandi var ekki eins og það var vant að vera. Hann var fjandsamlegur og vildi ekki hafa með mig né Guð að gera. Þetta var úrslita stund og mér alvarleg áskorun. Hérna sat vinu minn sem ég hafði búið hjá í marga mánuði og átt ánægilegt samfélag við er við rannsökuðu saman orð Guðs. Nú var hann fjarri Guði, lastaði nafn hans og skipaði mér ögrandi út úr skrifstofu sinni. Hvað eftir annað hrópaði hann, ég er búin að fá nóg af Guði. Hvað átti ég að gera? Átti ég að fara eins og hann hafði skipað mér eða átti ég að bjóða öndunum í byrgin? Ég færði mig nær honum og lagði hönd mína á öxl hans. Um leið og ég tók gamla biblíu niður úr hillu í skrifstofu hans. Hún var notuð þegar menn voru beðnir að vinna eið að vitnisburði sínu. Ég fór mér hægt vegna þess að ég var að leita Guðs í bæinn. Ég fletti blaðsíðunum stundakorn en þá virtist biblían á undarlegan hátt opnast af sjálfu sér á 30. kafla Jesaja. Ég byrjaði að lesa upphátt. Vegi hinum þveru úðugu börnum, segir drottinn, sem taka sama ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á synd ofan sem gjöra sér ferð suðu til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá faraó og fá sér skjól í skugga Egyptalands. En hælið hjá faraó skal verða yður til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þarna var vitnað í 30. kafla Jesaja, fyrstu 3 versin. Hann stökk á fætur, þreyfi biblíuna úr höndum mínum og hrópaði, þetta stendur ekki þarna, þú ert að búa þetta til. Þetta stendur hérna, svaraði ég, lestu það sjálfur. Hann tók biblíuna skjálfandi höndum og las þessi vers upphátt á ný. Svo hlammaði hann sér niður í stólinn eins og hann hefði verið slegin. Vingjarnlega en með festu sagði ég, Dad, því að það var ég vanur að kalla hann. Leiðin sem þú hefur valið þér er leið ófarnaðar og endalegra tortímingar og þú veist það sjálfur, þú setur traust þitt á skugga Egyptalands. Þú stærir þig að verndina hvítu vængja Egyptalands. Þú veist að þetta er ekki af anda Guðs. Það er andi djöfulsins. Með því að gera þetta hleður þú synd á synd ofan. Hann var þögull. Á meðan hann horfði vonar augum á mig, las ég þessi orð í næsta kafla. Vei þeim sem fara suður til Egyptalands í liðsbón. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins. Hann var mjög alvarlegur á svipin. Hann reis upp frá skrifborði sínu, gekka dyrunum og læsti þeim til þess að við yrðum ekki ónáðaðir. Svo leit hann í augum mín og sagði, hvað á ég að gera? Ég sagði, við skulum biðja til Guðs fyrirgefningu og frelsun. Við gerðum það.
Við sendum upp einlægar bænir þennan dag á skrifstofunni hans og ég sá þennan mann vinna sigur. Það var dásamlegt að sjá hans núa frá myrkri til ljós. En ég var fullviss að blekkjari mikli myndi ekki gefast upp án baráttu. Næstu daga föstuðu við, nokkri nánir vinni þessa manns, og báðum að honum mætti veitast full lausn. Nokkru viku síðar eftir þennan dásamlega dag tilbeiðslu fannst mér ég verða að fara og vitja þessa manns vegna þess að hann hafði ekki sótt kirkju þennan dag. Ég tók vin með mér, hugprúða mann sem hlotið hafði heiðusmerki fyrir hristilega framgöngu sem flugmaður í stríðinu. Áður ef við fóru til hússins báðust við fyrir og síðar hringdi ég til þess að tilkynna að við værum að koma. Konan hans tók á móti okkur við dyrnar og vísaði okkur til stofu. Leið og ég kom inn fann ég að ástandið var allt annað en hughreystandi því að þarna sat vinur okkar í þögglu sambandi við andana. Ég hafði fyrr séð að sitja í sófanum og tala við þjónustu andansinn Nancy. Hann mælti ekki orð. Þetta var hugsana flutningur. Við biðum nokkra mínútur en svo reyndi ég að komast að efninu sem okkur langaði að ræða við hann. Með því að byrja að tala almenn mál. Þennan sama dag hafði söfnurinn ákveðið að byrja konu hans að gegna starfi sem safnaða systir í söfnuðinu. Leið og ég myndist á það breyttist afstaða hans. Hann fylltist mótróa og ég eina og halva klukkustund andmælti hann öllu því sem við sögðum. Þar sem ég sá að við náðum engum árangri, stóð ég upp til þess að fara. Leið og ég gerði það, sagði ég hef aldrei yfirgefið þetta heimili án þess að hafa bæn og ég ætla heldur ekki að gera það í kvöld. Við skulum krjúpa saman. Þetta kom honum að óvörum. Eðlilega var hann ekki í neinu skapi til þess að byðja, en vegna mín lét hann til leiðast. Á andliti hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður þegar hann hafði haft samband við anda. Við fjölskyldu bænastundir okkar kraup þessi maður alltaf á ákveðnu stað í herberginu og notaði píanóstól til þess að styðja sig við. Ég lagði til að hann gerði svo enn. Hann gerði það með semingi. Þá bað ég vininn sem ég hafði komið með að biðja. Varla var hann byrjaður fyrir en ég fann að eitthvað var á seiði. Vinur minn virtist varla mega að mæla. Ég vissi hvað það var vegna þess að ég var undir sömu áhrifum. Við voru þvingaðir af ósýnilegu afli. Það kveljandi reynsla að finnast allu líkaminn undir þrýstingi sem eykst með hverju andartaki sem líður. Við gátu varla andað hvað þá talað. Þá opnuðu styrnar af sjálfu sér og inn kom risavaxin vofa sem leit út eins og riddari í skínandi herklæðum með uppreitt tyrknest bjúksverð. Við þessa sjón stökk vinu minn, þessi treglegi fyrfirandi lögregluþjón og leynilögreglufóringi upp þar sem að kraup. Hann vafði öðrum arminum utanum háls konu sinnar og hinum utanum hálsin á mér og þrýsti sér að okkur skjálfandi eins og óttaslegi barn. Þetta var hættulegt ástand, vegna þess að andinn hótaði að drepa hann. Ég tók á öllu því sem ég átti til og sagði, í nafni Jesu Krists skipa ég djöflunum að hverfa úr þessu húsi undir eins. Það sem síðan gerðist var ógnvekjandi. Aldrei fyrr nýja síðar hef ég heyrt nokkuð því líkt. Helvíti virtist leysast úr læðingi, gluggar skröltu, hurðir skelltust og allt húsi hristist eins og í jarðskjálta. Við heyrðum óp og köll, húsi titraði en við vorum kyrr á hnjánum, uns þessu látum linti að lokum. Þögnin sem fylgdi var jafn áhrifamikil og það sem á hafði gengið áður. Er við risum á fætur? Litum við hvert á annað full undrunar. Óttasvipurum var horfin af manninum, en að skalf enn. Nú vissi hann að Guð var viðstattur, einmitt á þessum stað, sem hristur hafði verið af krafti hins illa.
Hann vissi líka að máttur Jesu Krists er miklu meiri en máttur Satans. Það að ákalla nafn Jesu vernd og finna heljartaki óvinarins af sér létt er stórkostlegt. Meira en ár leið samt þar til vinu minn var raunverulega laus. Ég veit að andatrúamenn munu segja að þessi fjandsamlegu öfl hafi verið illir andar, en góðum öndum megi treysta, vegna þess að þeir verndi en gera aldrei mein. Þetta er nákvæmlega það sem þessi maður trúði þegar ég kynntist honum fyrst. Því minnist þess að hann hafði líka verið andatrúamaður í fremstu röð. En hann komst fljótt að því eins og þúsundir annara að jafnvel þessir svokölluðu góðu andar dulspekinar eru svikarar. Þeir beita mætti sínu gegn þeim sömu sem áður hafa veitt þeim lotningu. Hver verður þá niðurstaða okkar af öllu þessu? Eru þessi hlutir einungis til orðnir í heila æstra hugar óramanna? Eða tóm ímyndun? Hverjar eru þessar verur sem stundu birtast? Þetta mun verða rannsóknarefni okkar í komandi köflum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun ég lesa annan kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Máttur andana og vofur. Mikla samkomu átti að halda í hinni fjölsóttu Forrester's Hall í West End í London. Vinur minn og samstarfsmaður, presturinn Elman Falkenberg,

á leið til þessa fyrirlestrar og hitti þá að tilviljun hjón sem voru á sömu leið. Hjónin sögðu að þau hefðu aldrei verið viðstöð neitt þess aftar áður og voru heldur vantrúið á hinn fjarstæðu kendi stórmæli sem fyrirlesaran viðhafði sjálfan sig. Þegar þau kom á staðinn var húsi næstu fullt en þeim tókst að finna þrjú sæti aftast í salnum. Fyrirlesarinn byrjaði á því að segja að efnisheimur sem við lifum í sé umluktur ósýnilegum öflum eins raunverulegum og því sem við sjáum og þreifum á. En fremur sagði hann að menn ættu ekki að vera hrættu við það sem þeir fá ekki séð vegna þess að ósýnilegu öflin eru vinsamleg og áköf okkur til hjálpar. Vantrú okkar gerir okkur ókleift að vita fyllilega og meta það sem raunverulega á sér stað. Dauðin, sagði hann, er ekki raunverulegu dauði eins og flestir halda. Hann er fremur innganga okkar í hinn ósýnilega heim. Hér gerði hann hlé á máli sínu, leit rólega á áheyrendu sína og sagði svo. Meðal hinna mörgu aðkomumanna hér í kvöld er hjón sem komu frá Höfðaborg í Suður-Afríku 6. apríl. Hann benti aftast í salinn. Nöfn þeirra er að koma núna, sagði hann. Já, þetta eru herra og frú og svo nefndi hann eftir nöfn þeirra. Þetta reyndist vera sömu hjóni sem komu höfðu nokkuð efablandin á samkomuna. Andlit þeirra lýstu furðu er fyrirlesari hélt áfram. Fyrir tæpum 6 vikum dó systir konunnar. Og án þess að hika við bætti hann við. Með póstunum í morgun fékk þessi kona langt flugumslag með sendibréfi og ljósmynd af systur sinni. Hvernig ósköpunni getur að vita þetta, hvíslaði konan? Hann hélt áfram og sagði, þessi mynd var tekin á ströndinni við Höfðaborg 2 dögum fyrir lát hennar sem varð við bílslys. Og enn fremur, konan er með þessa mynd með sér núna. Hún er í hólfunu hægra megin í brúna veskinu hennar. Skjálfandi höndum opnaði kona veski sitt. Það stóð heima að ljósmyndin og bréfið voru þarna. Frá sér numin af undrun tók hún upp bréfið og myndina sem henni höfðu borist þá morgunin. Og hvernig veit ég þetta, hélt hann áfram? Vegna þess, frú mín góð, að systir eða stendur hérna við hlið mína, hún er á sviðinu einmitt á þessari stundu. Ótrúlegt finnst þér. Ef þetta gerðist, síðan tók fyrirlesarinn að flytja huggunarboð sem þrungin voru persónulegum upplýsingum sem þessa tvær systur vissu einar og önnur þeirra hafði verið jarðsett fyrir 5 vikum. Konan og eiginmaður hennar voru ekki vantrúi lengur. Þau voru vissum tilveru ósýnilegs heims. Enginn gat talið þeim trúum annað. Sannanirnar voru ærnar. En hvernig verður þetta skýrt? Það er auðvelt að kalla það skyggnigáfu, fjarskynjun eða dulræna skynjun. En það er engin skýring. Þetta eru einungis orð ekki skýringar og tugi dæma slíka reynslur mætti nefna. Hver hefðu orðið viðbrögð þín ef þú hefðir orðið fyrir einhverju því líku? Leyfi mér að segja ykkur aðra stutta sögu úr mínu eigin lífi. Ég var einungis 21 árs þegar ég komst í fyrsta sinn í kast við andatrú. Ungur maður, 2 árum eldri mér, háskólastúdent frá Birmingham í Englandi, hafði verið ráðin til starfa við bóka útgáfu fyrirtækið sem ég vann við. Hann var skemmtilegur, hafði góða hæfileika til ritstarfa og var auk þess afbragðs íþróttamaður. Hann hafði hressilega kímnigáfu og var langt frá því að vera draumóramaður. Við urðum góði vinir. Hann sýndi mér fullan trúnað og sagði mér ævisögu sína. Hann hafði skamma hríð verið aðstoða ritari eins af fremstu vísindamönnum Englands sem einni var andatrúamaður í fremstu röð. Það er athyglisvert að gefa því gaum í þessu sambandi að menn liðinnar kynslóðar eins og Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge og Sir Arthur Conan Doyle og seinni tíðar menn eins og professor Howe Price, professor C. D. Broad og Dr. Reynold Johnson, frábæri vísindamenn, heimspekingar og stjörnufræðingar, hafa allir hneigst að andatrú í einhverri mynd. Á meðan þessi vinur minn starfaði fyrir þennan vísindamann, kynntist hann

reglulegar heimsóknir Vova sem þóttust vera móðir hans og systir. Þetta var áður en að fluttist til Ástralíu, þar sem ég kynntist honum og hann sannfærðist að andatrú er fordæmd í Biblíunni og að hann ætti engin frekari samskipti að eiga við þessar og Vofur. Vegna þessarar sannfæringar hafnaði hann andakukli sem hann hafði stundað árum saman og sneri baki við öllu sem að því laut. Ekki er auðvelt að losa sig við andatrúna eins og allir vita sem reynt hafa. Mér ætlar aldrei að takast að losna við þessa anda, sagði hann mér. Þessar Vofur láta mig aldrei í friði. Þær koma til mín hvað eftir annað og segja mér hve djúpt þær séu særðar vegna afstöðu mínar. Þær vekja mig upp hánótt, stundu þrisvar eða fjóru sinnum sömu nóttina. Hvað á ég að gera til að losna við allt þetta? Við byggum skammt frá hvor öðrum og komist því að þeirri niðurstöðu að ef til vill eði hjálpa því að við flyttum í sama herbergi. Ég gæti að meistakosti verið honum til samlætis og kannski yrði ég færum að styðja hann í baráttu hans við andana. Við settum rúmin okkar nokkuð nálægt hvort öðru til þess að hann gæti auðveldlega vakið mig ef hann ætti í erfileikum að nætulagi. Allt var tíðindalaust í eina eða tvær vikur. Við höfðum báðir gaman af íþróttum og við lásum líka sígildar bókmennti saman. Brátt tóku þó sömu verunnar að ásækja hann og það gerðist venjulega miðja nótt. Fyrstu þær rúmið hans til þess að vekja hann, síðar byrjuðu þær að tala við hann. Þær voru venjulega hálfgagnsæjar. Hann sagði að önnu þeirra væri lifandi eftirmynd móður hans og heyralegri röddu sagði þessi Vofa hve vænt henni þætti hann. Þegar hann sagði ég trúi þér ekki og sneri vinni baki, þá kom hinn sem þóttist vera systir hans að hinum rúmstofnum og sagði honum hve sorgin nýsti hjarta móður hans. Þegar þetta gerðist, tendraði hann vanalega ljós og fór að lesa. Hann hafði alltaf eina eða tvær kristilega bækur við höndina. Þá var vanalega allt hljótt í hálfa klukkustund. En þá var bókið hrifin úr höndum hans og þeytt út í horn. Ljósi sloknaði sjálfu sér og rödd, önug og óþýð hrópaði. Þú ætlar að lesa þér það ekki? Óvenjulegt finnst þið það ekki? Já, og ekki sem þægilegast. Hið eina sem hægt var að gera var að fara á fætur, klæða sig og fara út í svalt nætuloftið. Löng gönguferð veitti stundar fró. Að því að við vorum ungi reyndum við að komast í botns í þessu máli, en það var ekki auðvelt. Við fundum nauðsinn æðri hjálpar svo að við báðum og Guð heyrði bænir okkar því að lausn kom að lokum. Þessi fyrsta reynsla var mér án efa nokkur undurbúningur undir þá enn alvarlegri baráttu sem skýrtir frá í fyrsta kafla þessara bókar. Þegar ég skrifa þessi orð er ég enn einu sinni á leið til Suðurhafseyja. Andadýrkun og djöflatrú eru þar víða svo snar þáttur í lífi fólks að engi lætur sér bregða þótt Vofa birtist eða einhver sé haldin illum anda. Þar ég talað anda eins og þeir væri venjulegt fólk og sum verk þessara anda virðast óútskýraleg. Ef þú hefur aldrei séð mann haldin illum anda, veitist þér eftir vill erfitt að trúa því sem hér fer á eftir. Margir áræðlegi menn munu bera sannleiksgildi þessara frásagnar vitni. Og minnist þess að þessi saga gerðist ekki á dögu Biblíunar eða fyrir mörgum öldum síðan. Hún gerðist meðan ég vanna því að rita þennan kafla. Ungu Fiji kona sem átti heima í Vinnambúka á Fiji-eyjum 60 mílu frá Súva, ákvað að reyna að komast í tæri við þau öfl sem afi hennar, en hann hafði verið andaprestur, hafði haft samband við. Þetta ætlaði hún bara að gera að gamni sínu. Án þess að foreldrum hennar verið kunnugt það, fór hún út í aðatorpsins og ákallaði andana á sinn eigin undarlega hátt. Brátt barst það út að hún aðhefðist þetta. Foreldrar hennar og vinir sem voru kristnir reyndu að koma vitunni fyrir hana og hvöttu hana til þess að hætta þessu, því að þeir vissu hvaðan

þessu öfl voru runnin. En engar fortölur virtust hafa áhrif á ungu konuna. Andinn sem hann hafði samband við birtist ekki mannslíki, heldur í gervi stórrar grænnar slöngu sem hún sagði að byggja handan þorpsins í vatnspytti. Og hér ber að geta þess að í 16. kafla apostolasögunnar er saga unga konu sem hafði spásagnar anda. Í sumum enskum þýðingum biblíunar er sérstaklega tekið fram í neðamálsgrein að þessi spásagnar andi hafi verið höggormur eða naðra. Gegn bænum foreldra sinna hélt stúlkan áfram að hafa samband við þennan illa anda. Ekki leið á löngu uns allir í þorpinu vissu hvað var á seyði. Þetta var svo hræðilegt, jafnvel henni sjálfri, að hún gerði sér grein fyrir því að hún yrði að láta þessu lokið. Dag nokkur tók hún á öllum þeim andlegu kröftum sem hann átti og sneri baki við öllu saman. Samstundis varð hún haldin illum anda. Útlit hennar breyttist og hún vildi hvorki eta né drekka. Bersýnilega var hún undir stjórn yfir mannlegs máttar. Fjölskylda hennar hélt að hún myndi losna við þessa töfra og lét hana því eiga sig í nokkra daga. Þá var í örvæntingu sent eftir prestinum. Þegar þessi kristni leiðtogi hafði heyrt alla málavöxtu, bað hann tvo eða þrjá aðra presta að koma sér til aðstoðar. Í sameiningu leituðu þeir máttar Guðs stúlkunni til frelsunar. Síðan fóru þeir til heimilis ungu konunnar og reyndu að tala við hana, en hún var ekki við mælandi. Hún varð hins vegar hamslaus af reiði, æfti ögrunar orð og hafði í hótunu við þá. Þeir skipuðu þá andanum að fara út af henni í nafni Jesu Krists. Skyndilega hvessti hún á þá augun og þau skutu gneistum eins og augu villidýrs í sjálfheldu. Hún féll endilöng á gólfið og hlykkjaðist yfir gólfið eins og slanga með starandi augu og froðu feldi. Svo varð hún magnþrota og lá graf kyr. Þeir biðu hljóðir nokkra mínútur, lauguðu síðan andlit hennar og gáfu henni tíma til að jafna sig. Að síðustu opnaði hún augun og reis upp. Hvar er ég? Og hvað eru þið öll að gera hérna? Spurði hún undrandi. Henni til furðu sögðu þeir henni frá því að hún hefði hvorki bragða vott né þurrt í þrjá daga. Hún sneri sér til foreldra sinna og bað fyrirgefningar á því að hafa dauf heyrst við ráleggingu þeirra. Síðan þakkaði hún prestunni fyrir bæni þeirra en framar öllu þakkaði hún Guði fyrir frelsunina. Presturinn sem skipað hafði andanum að hverfa úr þessari ungu konu hafði sjálfur alist upp á heimili þar sem djöflatrú var iðku. Amma hans hafði verið eins konar andaprestur. Andatrú var ómissandi þáttur í lífi hennar. Andarnir hjálpuðu henni á mjög hagkvæman hátt með því að sjá henni fyrir öllu því fé sem þú þarfnaðist til heimilisins. Nákvæmlega þeirri upphæð sem hún lét af hendi í versluninni hafði jafnan verið skilað aftur í pingu hennar þegar hún kom heim. Þetta hafði verið svona margra ára skeið og nágrannunum var vel kunnugt það. Kraftur hennar virtist bundin kistli einum sem hún varðveitti læstan í svefnherbergi sínu. Frá fyrstu tíð hafði þessum sonar sinni gömlu konunnar verið bannað að opna hann nokkur tíma. Þessi kista er bannhelg, sagði amman, og þar sem hann var vænt drengur, hlýtti hann fyrirmælum hennar. Andinn sem hún hafði samband við var henni alveg eins raunverulegur og hver holdi klætt mannvera, og síðir fór drengurinn að hafa kynni af öndunum sjálfur. Jafnvel á leikvellinu við skólan tók að sér stundum út úr barnahópnum til þess að tala við einhver. Þau heyrðu hann kalla upp og svo hljóp hann til og virti stökkva upp í kjöltu einhvers. Engin vera var sýnileg, en pilturinn var vanur að tala og virtist vera að gæla við einhverja persónu og meðan þessu stóð var hann í lausu lofti. Börnin á leikvellinum og kennarinn höfðu orðið vitni að þessu hvað eftir annað. Gælur hans við þennan ósýnilega persónuleika
stóðu vanalega í stundarfjörðung eða lengur. Þau sáu hann tala, alveg eins og barn, talar við fullorðin mann. Oft sáu þau hann halla höfði sínu aftur eins og hann væri að tala það að brjósti einhvers. Og ég endurtek að allt þetta gerðist í lausu lofti. Þegar samtalinu var lokið, rendi hann sér hljóðlega niður á jörðina, eins og einhver stytti hann og fór aftur að leika sér við börnin. Þetta gerði svo oft að menn voru hættir að veita því eftirtekt. Flestum okkar veitist erfitt að gera okkur grein fyrir að slíkir hlutir geti gerst. En sumstaðar í heiminum eru þessháttar atburði svo tíðir að þeir þykja sjálfsagðir. Í trúboðsskólanum lærði drengurinn að biðja og leita til Guðs hjálp og vernd. Að nokkru tíma liðnum neitaði hann að eiga samskipti við andana ömmu sinni til mikillar hryggðar. Hún varð reið og hafði í hótunu við hann, en hún tók hann samt ekki úr skólanum. Þegar hann sagði mig þessa sögu síðar, minntist hann á það hve undarlegt það hefði verið að búa á heimili þar sem tvö öfl voru svo greinilega að verki, afl Guðs og afl illra anda. Hann fór úr þessu byggðalagi til þess að njóta æðri menntunar í kristilegu skóla skammt frá Súva. Síðar gerist það prestur og dag hvern bað hann Guð að gefa sig visku til þess að snúa ömmu sinni sem hann unni svo mjög. Þegar hann heimsótti hana reyndi hann að tala fyrir henni en þess var engin kostur. Dag nokkuð þegar hann var í stuttri heimsók á gamla heimilinu sínu afréð hann að athuga hvað væri í gamla kistlinum sem amma hans gætti svo vandlega. Honum þótti sem að gæti ekki orðið henni til neinna hjálpar meðan hún setti tröst sitt á töfragripi djöfla trúamanna. Þetta var gott tækifæri vegna þess að hún hafði vikið sig frá í veslunar erindum. Þegar hann opnaði kistilinn fann hann litla læsta ösku. Hann fann lykilinn, opnaði hana og þar voru hlutirnir sem hann hafði búist við að finna. Hvað átti hann nú að gera? Láta þetta aftur í kistilinn? Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Síðan skipaði hann illa andanum að koma aldrei framar í þetta hús. Leið og amman kom heim skynjaði hún að eitthvað var farið úr skorðum. Hún fór í kistilinn sinn dýrmæta og leitaði öskunar með verndargripunum. Askjan var ekki á sínum stað. Hún fór þá til svona sín sem þá var orðið prestvígðu maður og spurði hann hvort hann hefði komið inn í herbergi sitt. Já, svaraði hann. Opnaði þú kistuna? Já. Nú, hvað varðum litlu öskuna? Ég finn hana hvergi. Ég fleygði henni og ég hef búin að biðja andana að snúa aldrei framar til þessa hús. Aumingja konan. Hún varð næstu því of óttaslegin til þess að líta á hann. Hvað verður nú mig, spurði hún í skelfingu. Hann settist hljóður við hlið hennar og las úr ritningunum. Það sá enn hræðslu á henni þegar hún kraup með honum í bæn og hann leitaði styrks hjá henni lifandi Guði. Hún tók þátti þeirri bænagjörn, opnaði hjarta sitt fyrir Guði og bað á sinn eigin einfalda hátt kraft hans til þess að sigrast á öndunum. Nokkru mánuðu síðar veittist honum svo fögnuður að skýra hana og bjóða hana velkomna í söfnuðin. Að fást við ösku með verndargripum hafði henni virst syndin ófyrirgefalega en svo gerði sig grein fyrir því að Guð kærleikans var sterkari en Guð óttans. Máttur andana starfar í mörgu löndum, í mestu stórborgum heims, í smáþorpum Suðurhafseyja, meðal þjóðflokkana í Mið-Afríku, jafnt og í menningarmiðstöðum Suður-Asíu og Austurlöndu fjær. Orðin og nöfnin eru mismunandi eftir stöðum, en kjarnin er sá sami. Sá sem séð hefur þessi öfl að verki, efast aldrei tilveru þeirra. En til þess að skilja loka markmið þeirra verða menn að þekkja upphaf þeirra og sögu. Það fjallar þessi bók.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð lítið þig ráða, hvort myndið þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja að öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinni hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Kristur lofaði að koma aftur til þess að sækja okkur og til að gefa okkur glæsileg heimkynni sem við mögum njóta alla eilíf. Við getum lesið lofor Jesu Krist þetta þar sem við finnum eða flettum upp á Jóhannes Guðspjalli í 14. kapitula og við lesum það fyrstu 3 versin. Þar segir hann, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hef ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og Guð gefur okkur greina góða lýsingar á þessum himnesku heimkynum okkar. Við erum hér í dag að tala himinin og Guðs ríki eða nýju jörðina, þessi dásamlegu heimkynni sem Guð er að undirbúa fyrir börn sín, alla þá jarðarbúa sem vilja þykja náð hans og miskun og meðtaka Jesum Krist sem frelsara sinn. Hann segir til dæmis í opinberunarbókinni í 21. kaflanum og ég ætla að lesa þar frá 21. versi. Það sem verður að lýsa borginni helgun hinni nýju Jerúsalem sem eru þetta stjórnsetur Guðs fyrir alheiminn. Borginna segir, og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambin og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirna munu ganga í ljósi hennar og konunga jarðarinnar færa henni dýr sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga, því að nótt verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vefsend þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga, né sá sem fremi viðustegð eða ytka lígi, engir nema þeir einir, sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta eru heimkynni sem ég vil gjarnan fá að njóta alla eilíf og það stendur okkur öllum til boða. En svo kemur hér annað fyrirheit nýjan himinn og nýja jörð. Það er nóg að taka í Biblíunni og nú ætlum við að fletta upp í öðru Pétursbréfi í 3. kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. versi. Ekki að drottið seinna á sér með fyrirheitið, þar að segja fyrirheitið að koma aftur og gefa okkur dýr himinsins. Ekki er drottin seinna á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður, þar að hann vill ekki að neinið glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottis mun koma sér þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar allt þetta fest þannig hversu

Eruðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrætni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Er þetta ekki undursamlegt? Þarna eru kringumstæður sem hlýtur að vera gott að búa við endalausar eilífðir alla framtíð. Og það er spámaður Jesaja sem gefur okkur svo skemmtilega lýsingar á þessum væntalegu heimkynnum sem Guð er að búa fyrir okkur. Hann segir til dæmis í Jesaja 65 og ég les frá 17. versi: Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða, og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Hér verða að lýsa því sem skaparinn gerir, og hann er sífellt að skapa. Þess vegna er drottið kallaður skaparinn, og hann hefur yndi af að búa ný heimkynni fyrir skapaðar verur sínar. Við höldum áfram þannig hjá Jesaja 65 og lesum frá 21. versi núna. Þeir munu reisa hús, þar að segja hinir hólpnu, og búa í þeim, og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána, og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða uggjöra, segir drottinn. Það hlýtur að vera athyglisvert að við munum samkvæmt þessum yfirlýsingum hafa nóg að gera í eilífðinni. Sumir hafa látið sér detta í huga að hinir hólpnum muni sitja á einhverju skýi og slá hörpustrengi. Það getur vel verið að einhverju geri það svona á stundum. En samkvæmt því sem við sjáum hér í Biblíunni, þá munum við starfa, við munum byggja hús, við munum planta akra og við munum fá að njóta ávaxtana af handaverkum eða handaverka okkar. Við getum búið í þeim húsum sem við byggjum og borðað að þá ávexti sem við ræktum. Og svo er talað að óargadýrin, við þurfum ekkert að óttast þau, því að til dæmis munu úlfur og lamb leika sér saman og ljónið mun eta hey sem naut. Og það mun enginn á heilugu fjalli Guðs, þar að segja þann sem dvalast að Guðs er, skaða að gjöra öðrum. En Jesaja heldur áfram lýsingu sínum og næst förum við í 11. kaflan í Jesaja bókinni. Þar segir frá 7. versi: Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kiðlingnum. Kálvar, ungljón og alifja ganga saman og smá sveinn gæta þeirra, hugsið ykkur, að börnin geta leikið sig við þessi dýr sem nú kallast óargadýr. Og í 7. versi segir: Kýr og birna munu vera á beit saman og kálvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Já, það hlýtur að vera eftirsóknarvert að fá að búa alla eilífð í slíku umhverfi. Og næst skulum við fara yfir í síðustu bók Biblíunar, og það er reyndar opinberunarbókin, til að fá enn meiri lýsingar á því sem drottin hefur fyrirbúið börnum sínum. Við lesum næst í opinberunarbókinni 21. kafla og það eru fyrstu 5 versin.
og ég sá nýjan himin og nýja jörð. Því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Það verður að leggja áherslu á það aftur og aftur í þessu textum sem við erum að lesa að Guð ætlar að skapa nýja jörð, umbreyta þessari jörð og gera hana alveg splunku nýja eins og hún var í upphafi frá hendi skaparans áður en syndin kom í heiminn. En af hverju þá nýjan heiminn? Ef til vill áttu við þar með þeim yfirlýsingum að hann muni gjöra nýjan heiminn að hann eigi þar við umhverfi hérna úti í himingeimnum. Eru við mennirnir ekki búnir að senda fullt af eldflaugum og skilja eftir allskyns brotajárn og meira sé að vísindamennir að fannir hafa áhyggjur af öllu þessu drastli sem þeir hafa sendt út í himingeiminn og er þar á sveimi. Sumt af þessu fellu til jarðar en sumt mun hringsóla í himingeimnum um alla eilíð. Og þetta þarf að hreinsa. Og það er það sem Guð er að segja hér að hann muni þurfa að hreinsa til og gera himinin sem nýjan á ný. Það að mesta kosti það sem áttir við hið ytra umhverfi hér í geimnum. Nú, og svo segir áfram, og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Hér verða að tala um Jerúsalem, hinna himnesku borg, sem munu stíga af himni ofan hinga niður á jörðina um það leiti sem drottin hefst handa til að endurskapa þessa jörð. Og þá er sem Guð muni flytja stjórnsetu sitt. En við lesum meir um þetta. Ég er enn að lesa úr Opinberunarbókinu 21. kafla og næst er það þriðja versi. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði Sjá tjálpu Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunu sat sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú. Því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Er það ekki undursamlegt að gera sér grein fyrir því að samkvæmt þessum yfirlýsingum þá mun drottinn í raun og veru flytja stjórnsetur alheimsins hinga til jarðarinnar til nýrrar endurskapaðrar jarðar og hér munum við búa allir sem munum meðtaka hjálpræði drottins alla eilíð. En það er svo drottið sé að segja við okkur í þessum orðum, hafið engar áhyggjur þrátt fyrir synd og erfið að fortíð, ég fyrirgef ykkur það allt saman, þið fáið að búa hjá mér og ég ætla mér að segja að flytja hásætið mitt og höfuborgina, höfuborg alheimsins, stjórnsetrur eða setrið, hinga til jarðar og vera hjá ykkur og þið munu vera mitt fólk. Það er svo til þess að fullvisa okkur að þrátt fyrir synd, og uppreisni okkar á liðinni tíð að þá breyðir hann yfir það allt fyrirgefur okkur það allt saman og gerir okkur á forréttinda fólki sem fær að búa næst hásæti hans að vera á þeirri jörð á þeirri pláneti alheimi Guðs þar sem borgin helga hinn himneska Jerúsalem mun vera alla eilíð þar sem drottið sjálfur mun búa alla eilíð. Það sem hrífur mig svo mikið í þessum orðum að drottinn ætlar að flytja búferlum, okkar vegna. Þess að til að fullvosa okkur að hann hefur fyrirgjöð okkur alla eilíft og við þurfum ekkert að óttast því að fyrirgefning hans er algjör. En svo bætir að betur og gerir okkur að þessum og forréttinda líð sem hann á öðru stað kallar heilaga þjóð og konunglegt prestafélag til að viðfræja að dáðir hans. En við höldum áfram og við erum núna í þessar athugun okkar að þessu sinni að kynnast svona helstu lýsingum Guð sjálfs á himneskum heimkynnum þeim er hann er að undirbúa fyrir okkur.
og við ætlum að skoða heilbrigðiskerfi í næstu lýsingu. Heilbrigðiskerfi í Guðs ríki. Hér á landi erum við yfirleitt að þrasa fram og aftur, ýmist á alþingi eða í fjölmiðlum, það hvort að heilbrigðiskerfi sé nú nógu gott hér hjá okkur Íslendingum. En við skulum sjá hvernig það verður í Guðs ríki alla eilíð. Og þá lesum við í síðustu bók Biblíunar, í síðasta kaflanum, og þetta er næstu því með síðustu orðum Biblíunar, það er Opinberunarbókin 22 og það eru fyrstu tvö vessin. Þar segir frá því þegar Guð sýndi Jóhannes sem skrifaði þessa bók sem sagt borginni helgu á himni og við hvað við getum búið hvað heilbrigði og hreysti snertir alla eilíð. Hann segir og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins. Á miðju stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Þannig höfum við það. Við munum fá að drekka af móðu lífsvatnsins. Og hún rennur þarna frá hásæti Guðs. Og svo segir að á miðju stræti borgarinnar beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það virðist vera eins og með tvöfalda stofn að neðan og sjálfsagt saminast það að ofan einhverstaðar hátt yfir fljótunni. Því að það er beggja megin þessarar móðu eða fljóts. Og þetta tré, lífsins tré, það ber ávöxt sinn 12 sinnum. Það er að segja á hverju mánuði ber það ávöxt, sem sagt alla 12 mánuði ársins mun það bera ávöxt, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Og það segir frá því annars þar í Jesaja að fólk Guðs mun koma saman alla eilíð á hvíldardegi drottins til þess að syngja honu lof og dýr að tilbyðja hann. Og kannski er það einmitt þarna við lífsins tré, munum við ekki safna saman hverfis hásæti Guðs. Svo segir að minnsta kosti á einum stað í Opinberunarbókinni, er það ekki í 7. kaflanu til dæmis, það sem sagt er frá því að hinn hólknu munu safna saman hverfis hásæti Guðs. En við höldum áfram hér með athugun okkar á öðrum stöðum. Nú skulum við skreppa aftur til Jesaja spámanns og lesa enn eina kynningu hans á framtíðar heimkynnum okkar. Við lesum næst í Jesaja 35 og frá þriðja vessinu les ég. Stælið hinar máttvana hendur, styrkið hinn skjórandi kné, segið hinum ístöðulausu, verið hughraustir, óttist eigi, sjá, hér er Guð yðar, hendin kemur. Endur gjald frá Guði, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa að fagna lofsingjandi. Því að vastlindir spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. En þegar þið komist að raunum hvernig líkama Guð mun gefa ykkur, þá ætti ykkur að verða léttum hjarta er það ekki. En þetta er allt saman skráð í Biblíunni og næst ætlum við að fara yfir í Filippi bréfið í Nýja testamentinu því að þar segir í þriðja kaflanum í 20. vessi og því 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vera frelsar hans, drottins Jesu Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra það líkan dýrða líkama sínu. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Þá höfum við það, alveg hérna svart á hvítu, að hann mun breyta þessum vesölum líkömum okkar og gera hann eins og dýrða líkama drottins. Það er að segja svo þegar Jesús ummyndaðist á ummyndunarfjallinu forðum frammi fyrir 3 lærisveina sinna. Og hann var svo skínandi bjartur allur og ljóstýrðin skein
frá andliti hans og allri veru hans svo að lærisveinarnir féllu niður þeir gátu varla horft á hann. Hann var svo bjartur yfirlitum. Eitthvað líkt þessu munum við verða í upprisunni. Þegar að drottinn gefur okkur nýja líkama og hann verður eins og dýrðar líkami Jesu Krists. Það það sem sagt einmitt frá Jesu þegar hann var upprisið frá dauðum og þær lýsingar gefa okkur góðar vísbendingar það hvernig líkama við munum fá þegar Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Það ætlum við að lesa í Lúkasar Guðspjalli í 24. Kapitula og ég ætla að byrja að lesa 36. Vesu og við skulum hafa í huga að þegar við lesum þetta að þá er Jesús dáin, það er búið að grafa hann en hann er upprisin en það er ekki allir sem vit af því og þegar sumir komast á raunum eða heyra fréttir að hann er risin upp þá trúðu þeir því ekki en við skulum við kynnast þessu hérna aðeins núna Nú voru þeir, þar segja lærisveinarnir, að tala þetta, þar segja upprisi Jesú og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá friður sé með yður en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá hví eru þér óttaslegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar. Lítið á hendur mínar og fætur að það ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að. Ekki hefur andi, hold og bein eins og því sjáið að ég hefi. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar á fætur. En gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafi þér nokkuð til matar. Þeir fengu honu stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Að hugsa sér. Jesús er þarna nýlega upprisin og þeir trúa ekki sínum eiginu augum, lærisveinarnir, þeir eru horfa á hann, bráðlifandi. Og þeir halda þetta sé ykkur vofa, ykkur draugur. En Jesús sýndi þeim hendur sínar og fætur og þeir urðu furðu losnir. En eitthvað hélt aftur af þeim ennþá og þá sagði Jesús við þá, hafið þið ekki eitthvað til að borða? Og þá fenguður honum steiktan fiskbita og hann borðaði frammi fyrir þeim. Svo raunverulegur verður líkami okkar, ykkar, í upprisunni. Hann verður áþreifalegur og við getum borðað. Við verðum, eins og við erum í dag, áþreifaleg en dýrleg og eilíf. Og við verðum ekki í sjúkum og veiklulegum líkama. Heldur eilífum líkama sig geislar af hristi og heilbrigði og gleði og fögnuði. Ég leiði með vinir að hlakka til þessa dags þegar drottinn kemur aftur og gefur okkur slíka líkama og býður okkur velkomin inn í dýrð sína. Og hverju skildu svo verða nágrannar okkar og félagar alla eilíf í dýrðaríki Guðs? Þetta hefur drottinn einni látið þjóna sína skrá í ritningunni. Sjáði, Biblían undursamleg bók sem við ættum að lesa og kynna okkur. Endilega. Við ætlum að fara næst yfir í Mattheusar Guðspjall og lesa í 8. Kafla og það lesum við 11. Vesi. Það sem Jesús segir, en ég segi yður. Margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Svo við getum blanda geði við Abraham og Ísak og Jakob. Og takið eftir því, þarna er Abraham sem skrökvaði og þarna er Jakob sem svindlaði og hafði rangt við. En þetta eru menn. Sem að yðruðust synda sinna og fengu fyrirgefningu misgjörða sinna og okkur sagt hann að þeir verði í ríki Guðs. Við munum geta blanda geði við þessar trúar hetjur fyrri tíðar og marga fleiri. Við getum lesið fleiri í 11. Kaflanum í Hebreabréfinu en ég ætla nú ekki að rifja það upp hér að þessu sinni að þess að benda okkur á þetta. Hverju verða nákrannar ykkar ef til vill.
alla eilíð. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir að hinir endur listu munu í eilíðinni fylgja lambinu hvert sem það fer. Þetta þýðir þá að við munum geta farið í ferðalög með frelsaranum óravíddir himingeimsins þegar hann fer í heimsókn til hinna fjölmörgu veralda sem hann hefur skapað. Kæru hlustendur, ég leyfi mér að hlakka til. Við getum leyft okkur að fyllast eftirvæntingar því að Guð leggur sig í líma hér í ritningunum eins og við höfum séð að þessu sinni í rannsókn okkar á þessum himnesku heimkynnu sem drottinn er undirbúa fyrir börni sín. Við getum séð að þetta eru glæsileg heimkynni sem bíða okkar og geta orðið staðreynd fyrir okkur innan skams. Við getum leift okkur að hlakka til. Hvað segir þú? En við erum ekki búin, við skulum skoða eins og 2-3 texta í viðbót og næst er það fyrsta Pétursbréfið og það er annar kaflinn og 9. og 10. vers. Það segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eigna líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafið nú miskun hlotið. Að þessum orðum sjáum við að þeir sem fá héðan af jörðinni að njóta dýrðaríkir Guðs eilíf. Þetta eru syndarar sem hafa iðrast synda sinna og misgjörða og hafa meðtekið náð Guðs og miskun og eru nú kallaðir konunglegt prestafélag, heilög þjóð og eigna líður til þess að viðfræja dáðir hans. Hans hvers? Hann sem kallaði okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Nú sjáum við af hverju við fáum að vera með í för með frelsaranum þegar hann vitjar eignar sinnar alheimin, allan himingeimin. Eins og við vorum að rifja upp áðan úr 14. kaflanum í opinberunarbókinni. Að þeir munu fylgja lambinu hvers sem það fer. Það er til þess að viðfræja að dáðir hans og segja frá því hvernig það var að meðtaka fyrirgefningu og náð hans og að útelt blóð hans á Golgata skildi þú burtu öllum miskjörðum okkar. Þegar við fáum að segja ófallnum verum, sköpuðum veru Guðs í ófallnum veröldum óravíddir himingeimsins frá því hvernig það var að upplifa hjálpræði drottins. Og þá munum við geta gefið vitnisburð sem engin annar getur því þeir hafa ekki fengið að upplifa það að vera fyrirgefið því þetta eru veru sem ekki hafa syndað. Og við munum hafa vitnisburð sem mun hljóma óravíddir alheimsins alla eilífð því að við munum hafa frá ýmsu að segja. En góðir hlustendur, við getum ekki byrjað einu sinni að ímynda okkur allt það sem Guð er að undirbúa fyrir okkur og til þess að gleðja okkur með þegar hann kemur aftur til jarðar innan skams. Eða eins og Páll Postuli orða það í fyrra Korinthubréfinu í öðru kaflanum og 9. vessi þegar hann segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Framtíðum alla eilíð í ríki Guðs er vel þess virði, samkvæmt þessu lýsingum drottinn sjálfs í orði sínu, að við þreyjum ennum stund uns Kristur kemur aftur í dýri sinni til að sækja okkur og samkvæmt spádómur reikningarinnar að þá fer að draga til tíðinda. Hann fer senn að koma. Það er Lúkas sem gefur okkur hvatningar orðin sem allir nú á tímum ættu að taka til sín. Við finnum þau í Lúkas guðspjalli í 21. kafla og 28. vessi. Því að hann segir, þegar þetta tekur að koma fram og hann er að tala um tímana
eins og til dæmis þau sem að þið getið fundið upptalin í 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Ég ætla nú ekki að lesa það núna. En hann segir þegar þetta tekur að koma fram, segir Lukas, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Góður hlustendur, drottin fyrir að koma og við verðum leyst frá þessum erfiðu reynslum okkar hér á jörðu í glímunu við synd og freistingar. Drottin fyrir að koma, við getum farið heim með honum innan skams inn í dýrð himinsins. Við getum því lyft okkur að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar er í nánd.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Gamalkunnugu texti sem að við höfum öll marglesið en sem fær nýtt innihald, nýja merkingu og mikilvægi eftir því sem við hugleiðum hann oftar og oftar. Rómverjabréfið 5. kafli 7. vers og þar áfram. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengu varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Ef þið hafið Biblíuna í höndum ykkar, hvet ég ykkur til þess að fletta með mér upp á fyrstu Mósebók og við skulum skoða hvernig boðskapa það er sem felst í þessum orðum sem við vorum að lesa nema við ætlum að láta Guð í boðskap sínum í Gamla testamentinu segja okkur hvað hann hefur í huga fyrir okkur öll. Þetta er fyrsta Mósebók, 28. kafli og ég ætla að byrja að lesa frá 10. versi. Jakob lagði af stað frá Beersheba og það er syðst í Ísrael og hélt á leið til Haran sem er fyrir norðan Ísrael. Og hann kom af stað nokkurn og var þar um nóttina því að sól var runnin. Hann tók einn af steinum þeim er þar voru og lagði undir höfuð sitt, lagðist því næst til svefns á þessum stað. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himis og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Nemum staðar smá stund, ekki loka Biblíunni. Við þurfum að skoða nánar. Jakob var á flótta. Hann var lygari, hann var þjófur. Því að hann hafði logið af föður sínum, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann hafði að undirlagi móður sinnar, svikið bróður sinn, svikið og stólið frumburðaréttinu frá honum, Esau og bróður sinn. Og þegar að þetta hafði allt sama gerst, þennan sama dag, að þá gerði hann sér grein fyrir því, þar sé Jakob, að hann gæti ekki lengur hafst við á heimilinu. Hann varð að flýja og fara fyrir fullt og allt, þjófur og lygari. Hafið þetta mjög skýrt í huga ykkar. Því að stundum hugsa við sér svo, þetta er allt svo vonlaust hjá mér, hjá þér. Ég er mikill syndari, hugsa þú oft. Ég hef gert það þannig. Þannig hugsa ég stundum. Og hver er ég að Guð skuli veita mér athygli eða fyrirgefa mér eða sýna mér slíka náð að bjóða mig velkomin inn í dýrð himinsins? Við erum svo mikill syndari. Við erum alltaf að brjóta af okkur. Og þannig var Jakob, alveg ósku venjulegur náungi. Og þarna er hann á flótta, fjarri heimkynu sínum og eina sem hann hefur til rúmfata er steinn sem koddi. Þannig lagðist hann til svefns og þá sá að hann stiga milli himins og jarðar. Og þá gerist það undarlega í þessu draumi eins og þið sjá í 13. vesi að drottinn stóð hjá honum og sagði: ég er drottinn Guð Abrahams föður þís og Guð Ísaks. Landi sem þú hvílist á mun ég gefa þér á niðjum þínum. Bíði nú, hvað er að gerast hér? Hér er þjófur á ferðinni. Hann er lygari að auki og hvort tveggja, hvor syndin fyrir sig er nógu slæm til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann og sýnir honum vitrun, sýnir

Sambandi við himinin er enn galopið. Þið ekki fann að hugsa að þið eigið von, þið syndararnir, þið sem teljið ykkur vera ofmikla syndara til þess að eiga nokkur á von hjálpræði. Ég tala nú ekki eilíft líf í dýrðaríki drottins, alla eilíft. Og ég fer að hugsa þegar ég les þetta, af hverju þetta þarna? Er það ekki til að fullvissa mig kærleika Guðs og náð hans og miskunn sem að vill sína Steinþór í Þórðarsinni eða þér hver sem þú ert sem á þetta hlýðir. Drottin leggur sig í líma til að sína okkur að sambandi við himinin er galopið einmitt fyrir syndara. Var það ekki sjálfur Jesús Kristus sem sagðist vera kominn ekki fyrir hina réttlátu heldur fyrir rangláta, lygarana, þjófana? Í sá tollundumennina forðum voru þau ekki þjófar, þeir stálu frá keisaranum, þeir stungu í eigin vasa af skattpeningu sem þeir rukkuðu fólk með harðri hendi. Og svo lugu þeir, þeir gerðu skýrslurnar fyrir yfirvaldið, þá breyttu þeir tölum og gáu ekki allt saman upp. Þetta voru þjófar og lygarar og Jesús lagði sig í líma til þess að fara inn til slíkra og samneita með þeim, fá að dvelja hjá þeim, eins og Sakkeus til dæmis, Matteus. Og Guð, áður en við gerum okkur grein fyrir því, bara hvernig við erum illa stödd, þá er hann búin að leggja áform að hjálpa okkur. Og sama þó við flýjum frá honum eins og Jakob, hann eltir okkur, hann gefst ekki upp, hann sleppir ekki af okkur hendi sinni. En svo gerast undarlegi hluti þegar þið lesið þarna áfram og hann segir þarna í 15. versi að hann mun ekki yfirgefa Jakob fyrir en hann hafi gert allt það sem að hann hefur þér heitið. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti, sannarlega er drottinn á þessu stað og ég vissi það ekki. Sko, við gerum okkur ekki grein fyrir því oft að drottinn er okkur næstur. Hann leggur sig fram það að frelsa okkur syndarana. Jafnvel þó að við séum slæmir, vondir syndarar. En það undarlega sem er að gerast í lífi Jakobs er það að hann segir þannig í 20. versi. Hann gjörði heit og mælti, ef Guð verður með mér. Hvar var Guð á þessum tíma? Var hann ekki með Jakob? Og Jakob heldur áfram og segir að Guð verður með mér og varðveitur mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast. Það er Jakob sem er að setja skilyrðin. Drottinn, ef að þú blessa mig, ef að þú ert með mér, ef þú fylgir mér, ef þú gefur mér, þá skal ég vera þér trúr. En drottinn var þegar kominn til Jakobs og að fyrra bragði bauð honum, allt þetta skal ég gefa þér, landið sem brauð fæðir fólkið, ég skal gefa þetta allt saman, alveg svo afa þínum Abraham, alveg svo föður þínum Ísak, þetta mun þú allt eignast, þetta lofaði, allt þetta lofaði Guð að gefa þessu lygara og þjófi sem Jakob var. Áður að Jakob gerði sig grein fyrir því að sem sagt hversu illa hann sjálfur var staddur. Og svo þegar Jakob gerði sig grein fyrir því, þetta er raunverulegt, draumurinn á erinditími, þetta var Guð sem talaði við mig, þá öðlast hann kjark. En þá fer hann að segja, ef þú drottinn ert með mér, ef þú gerir þetta og þetta, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Eru við ekki svona mennirni? Þurfti Guð á slíkum skilyrðum eða sáttmála eða samningi að halda frá Jakob eða af hans hálfu? Nei. Hvað lásum við hérna í byrjun í Rómverja bréfinu? Að það sem hann segir þarna, þessi drottur segir í 5. kaflanum,

að meðan við enn vorum óstyrkir, sem sagt með við vorum veikir, syndarar, þá auðsýnir Guði, svo segir í 8. versi kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndu vorum. Á meðan við erum mjög illa haldin, á meðan við teljum okkur sjálfur að vonlaus, að þá er allur himinninn að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hjálpa okkur, varveita okkur, blessa okkur, leiða okkur, reyna að koma vitunni fyrir okkur til að frelsa okkur. Hvílíkur Guð, hvílíkur frelsari. Og ég mátti til með að deila þessu með okkur því þetta hefur svo mikil áhrif á mig. Að ég held að hljóti að vera þetta nái til ykkar líka. Því að drottin sagði, ég er drottin, Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á, mun ég gefa þér og niðju þín. Drottin vildi bara að Jakob lærði að treysta sér. Þrátt fyrir syndina. Getum við lært að treysta Guði, þrátt fyrir okkar fortíð? Guði sé lof fyrir undursamlega Guð og drottin. Sem er almáttur, sem er drottinn allserjar, hann er líka vinur okkar og frelsari.

0: May it be for all you, all of us, Lord.
1: Í sálmi fjórða kafla áttunda versi segir, Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert, öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og eins og varð eins og dóttir mín þó hún sé fremur árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faðir voru í kvölds og mótna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þeir voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrætt og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt að hún hefði skattast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trúa frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið vanda. Ég blessuð á kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son er hann að sér tekur. Þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá svonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska þá tifta ég og aga. Í Opinberunarbókinni 3:19. Allir ægi virðist að vísu í bili ekki vera gleðiefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12:11, þó ægi sé beiskur það blíður kærleiku föðurinsins sem tilskipar hann svo að vér getum orðið hluttekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:16 segir vér þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag. Megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Í dag hef ég valið að tala eitthvað sem ætti að snerta hvert og eitt okkar. Jafnvel þó við eigum ekki það sem ég ætla að tala. Það sem ég að tala eru börnin okkar. Á útvarstöðinni Lindinni, hér fyrir skömmu síðan, var dag eftir dag ákall til kirkna landsins og heimilana að fara nú að vakna upp og sinna börnum þessa lands. Þetta fannst okkur leiðbeinendunum í barnastarfinu hér í Boðunarkirkjunni vera góð og þörf ábending. Og tökum við heilsugar undir með Lindinni í þessum efnum. Margir tala það að börnum okkar sé meiri hætta búin í dag, heldur en nokkur tíma áður. Æska nútímans á meiri niðurleið en áður? Margir vilja alls ekki taka undir slíkan boðskap. Enda ætla ég ekki heldur að fara að bá svona slíkt hér. Það hefur alltaf verið erfitt að vernda börnin okkar frá hinum illa, frá Satan. Þetta jafnvel þeim ljóst sem hafa enga trú. Þeir gera sér fyllilega ljóst að heimurinn engin dýrðar staður þegar betur að gáð. En hvað þýðir það að börnum sé hætta búin? Ég að tala slys, mannrán eða því líkt? Ég að tala að börnin okkar sé löt, áhugalaus, metnaðalaus og svo framvegis? Jú, auðvitað óttist við alltaf fyrrnefnda, en nei. Ég sérstaklega að tala þá hættu sem þeim búin að þau eigi aldrei eftir að kynnast Jesu Kristi. Í dag víst óhætt að segja að fátt í umhverfi okkar kenni börnum beinlínis líf og starf Jesu Krists. Þó verði ég að taka fram að í grunnskólum landsins víða ágætis kristinfræðsla að finna og ekki má gleyma þeim ótal kirkjum sem bjóð upp á vandaða barnadaskrá. En hvers vegna ég þá að tala hættu? Jú, ég tel mestu hættun í dag stafa frá foreldrum sem leggja nánast engan tími í það að uppfræða börnin sín biblíuleg málefni. Enda það kannski ekki skrítið þar sem margir foreldrar hafa sjálfir einfaldlega ekki þá vitnesku sem til þarf. Hvernig svo sem hægt að uppfræða aðra ef við sjálf lesum ekki biblíuna og þekkjum ekki það sem þar ritað? Og hvernig hægt að fræða blessu börninu munin á rétt og röngu ef að við fullorðna fólkið vitum sjálf oft að tíðum ekki hver nákvæmlega á að draga mörkin? Ég tek fram að þetta á ekki hljóma sem hörð gagnrýni. Þetta einfaldlega sorgleg staðreynd. Í raun má segja að Ísland sé að mörguleiti guðlaus þjóð. Við höfum ekki guð á vörum okkar og í hjörtum okkar alla daga. En ég tek fram að það eru líka margir sem hafa kynst Guði og það ber að þakka. Vissuð þið að síðustu orð bókarinnar Malaki, sem síðasta bók Gamla testamentisins, hljóma einhvern veginn á þennan veg að áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og óorlegi dagur, þá minni boðskapur Elía hljóma á þann hátt og hafa þau áhrif að boðskapurinn muni sætta feður við sonu og sonu við feður. Og þegar ég heyri slík orð, þá hugleiði ég hvort það geti verið að áður en Jesús kemur að það þurfi ekki taka til á mörgum heimilum, það að segja í hjörtum margra fjölskyldna. Ég hugleiði hvort þau hjörtu sem hafa orðið hvort öðru frákvör vegna syndar og eyðileggingar þurfi ekki að fara að vakna upp og fyrirgefa. Já, ég að tala fjölskylduna. En þrátt fyrir að orðin í Malaki hljóma þennan hátt, þá voru þau líka meint sem beitt spátumur Jóhannes skýrara, sem var þessi Elía sem Malaki talar Því reyningi segir að Jóhannes hafi komið í krafti Elía og sjálfur bara Jesu vitni að Jóhannes var þessi Elía. Og Jóhannes lýsi Biblían einnig sem rödd hrópanda í eyðimörk. Og hvað var Jóhannes að hrópa? Jú, hann var að hrópa og kalla til fólksins að gera yðrun áðurinn Messías eða Jesús kæmi. Og þegar ég hugsa boðskap Jóhannesar og til hvers Jóhannes skýrari var sendur, þá sé ég að tímarnir í dag er að engu leiti frábrugnir þeim tímum þegar Jóhannes var uppi. Við erum svo sannarlega þjóðfélag og heimur í þörf fyrir iðrun. Við þurfum svo sannarlega á því að halda að taka til í hjörtum okkar og persónulegu lífi áður en Jesús kemur aftur. Ekki það að Jesús ætli sér að mæla góðvild og fullkomnun okkar þegar hann kemur aftur. Nei, sjálfur sagði Jesús. Í Lúkasa guðspjalli finnum við þessi orð, 18. kafli og 19. versi. Engin er góður nema Guð einn. Nei, vinir, það er annars konar undirbúningu sem þarf að eiga sér stað. Og það er á hreinu að engin andlegu vöxtur mun eiga sér stað í líf okkar, nema við yðrumst og skiljum hvað Jesús Kristur ætlast til af þeim sem vilja eiga eilífðinni með honum. Flest kannist þið við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús ætlar að þvo fætur Símonar Péturs og hann vill ekki leyfa Jesú að gera það því hann áleit hann meistara og hann vildi ekki að meistari myndi þvo fætur hans. En Jesús svaraði honum skýrt og sagði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Vinir, eilífa lífi snýst þjónustu og það að elska það að gera góðverk fyrir aðra. Sumum þætti það heldur hart að þurfa að lifa þannig að eilífu, að gera góðverk að eilífu og ef til vill fyrir þá sem hafa sært okkur hvað mest í lífinu. En Jesús sagði og sýndi með fótaþvottunum að Guðs ríki, eilíðaríkið, snerist einmitt þetta og það er þess konar undirbúningur sem við þurfum að fara viðhafa. Að læra að þjóna hvert öðru og fórna miklu til þess að aðrir mættu þekki Jesú Krist. En hver er þessi rödd hrópanda í dag? Hver er það sem segir okkur að gera yðrun og hreinsa til í hjörtum okkar og eða heimilum okkar áður en Jesús kemur aftur? Ætla mætti að kirkjurnar ætti að gegna því hlutverki. Það er að hrópa til fólksins að gera yðrun. En það sem virðist öllu heldur vera gerast í mörgum kirkjum er að Guðsorð er að missa gildi sitt gagnvart mannasetningum. Biblían er tekin sem ein stór dæmisaga en ekki sem sannleikur. Vísindin hafa blásið biblíunni út í horn og segja hana ágæta skáldsögu. Svo hver hrópar á okkur í dag? Jú, heilagur andi er enn til staðar. En það sem er svo sorglegt er að í raun eru svo margir svo langt frá Guði og boðskap hans að þeir heyri ekki lengur rödd heilags anda sem hrópar dag og nótt að þeim. Og þegar ég skoða hvaða hlutverk Jesú sagði að heilagur andi myndi hafa, þá næstum fer ég að skilja hvers vegna svo margir hafa ekki heyrt röddu heilags anda. Því Jesús sagði, og við finnum þessi orði í Jóhannesa guðspjalli, 14. kafla, 27. vers. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Tilvitnun líkur. Svo, hvernig eiga þá þeir sem hafa aldrei lesið guðsorð, né beðið bænir að skynja heilagan anda? Og hvernig er hægt að minna okkur á eitthvað sem við höfum aldrei lesið? Eða hirtum. Það kannast þeir við sem þreita próf í skólum að það er nánast útilokað að svara rétt úr efni sem ekki hefur verið lagt á sig að læra. Sama hversu einfalt svarið kann að vera. Svörin geta verið svo einföld, já, svo einföld, en bara við lásum það ekki og vitum því ekki svarið. Sum ykkar hafa ef til vill hort á spurningakeppnin að getur betur. Og þar síðast var lokakeppnin háð á milli liðs MA og liðs Versló. Spurt var konu í dómarabókin í biblíunni og hvorugt liðið gat svara rétt. Hið rétta svar var Debora, en annað liðið svaraði Ester og hitt liðið svaraði Rakel. Ástæðan fyrir því að liðin gátt ekki svara rétt var sjálfsagt svo að heila randi getur ekki mynd okkur á það sem við höfum bara aldrei lesið. Það er ekki eins og þetta sé nýtt af nálinni. Það er að segja að fólk skynji ekki heilagan anda eða þekki ekki heilagan anda. Lítum aðeins í postulasöguna og við finnum þar í 19. kaflanum og vers 1-8. Meðan Apollos var í Korintu fór Páll upplöndinu og kom til Efesus. Þar hitt hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fengu þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svöruðu, nei, við höfum ekki eins og heyrt að heilagan andi sér til. Hann sagði, Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrð Jóhannesar. Þá mælti Páll. Jóhannes skýrði yðrunarskýrð og sagði líðinum að trúa þann sem eftir sig kæmi. Það er á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Er Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heila og randi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Tilvitnin líkur. En Guði sé lof fyrir það að heila og randi vekur okkur líka upp og hvíslar að okkur samvisku orðum. En það er heila og randi, sjálfur Guð, sendur til mannana. Ef ég á að segja mína skoðum, þá satt að segja eru það foreldrarnir í dag sem þurfa að taka sér hlutverk hrópandans. En auðvitað allt kristið fólk líka. Margar kirkjur eru orðnar svo hrættar í dag. Þær eru hrættar við að missa vinsældir sínar. Hrættar við að hrópa til fólksins að gera yðrun. Hrættar við að segja sannleikan. Svo ef Guð ætlast til þess að viss boðskapur hljómi áður en Jesús kemur aftur, þá mun hann, já, vil láta steinana hrópa. Já, boðskapurinn að sætta feður við sonu og sonu við feður er ákvæmlega sérstakur og mikilvægur boðskapur og þessi boðskapur á einni við margt fleira heldur en ég fjalla hér í dag. Guð er faðir og við sem erum sköpuð á honum erum köllu börnir hans og þeir feður sem hlusta þetta í útvarpinu kannast kannski við þá tilfinningu að þið hafið ekki alltaf verið sáttir við börnin ykkar. Þið hafið ef til vill og ef til vill ekki sætt ykkur við börnin ykkar og það sem þau hafa gert. Og það er einmitt það sem Malaki segir að okkar himneski faðir muni gera. Það er að sætta börn sín við sig og börn hans, það er að segja þau sem muni vilja kallast slík, muni sættast við föður sinn. Og það er svo heillandi að sjá í ritningunni á hvað hátt Guð faðir valdi að sættast við okkur börnin hans. Við lesum í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 19. vers. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimi við sig, er hann tilreknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttar gjörðarinnar. En hvað með þennan boðskap í Malaki? Á hann einungis við samband okkar við Guð föður eða geti verið að við ættum einnig að sætta börn okkar við okkur og svo öfugt. En hafið þið tekið eftir því að erfiðasti en jafnframt mikilvægasti staðurinn til að vera kristinn á er einmitt oftast inn á heimil okkar, í kringum fjölskyld okkar. Og þið hafið örugglega heyrt manninn sem vann á skrifstofinni allan daginn þegar hann sagði Ég get ekki beðið eftir því að komast heim í lók vinnudagsins því ég þreytist svo á að vera almennilegur allan daginn. Já, greiði maðurinn. Heima gat hann þó verið andstyggilegur og það var eflaust það sem hún líkaði best. En ætti þess ekki einmitt að vera öfugt farið. Það er að segja, ef við ættum einhvers þar að vera almennileg, þá er það gagnvart fjölskyld okkar, á heimilum okkar. Það er nefnilega engin vafi í mínum huga að það dýrmætasta sem við eigum er einmitt fjölskyld okkar. Guð hefur falið okkur sérstakt verkefni með börnin okkar. Og þannig var það hér í eina tíð að eitt það mikilvægast í lífi fólks var einmitt að gifta sig og stofna fjölskyld á heimili. En í dag þá gifti fólk sig, jú, og stofnar fjölskyldur, jú. En flesti láta börnin sín á leikskóla hér á landi þegar börnin eru enn á unga aldri. Húsin, heimilin, eru satt að segja hálf tóm á daginn. Og íbúarnir sem þar búa hittast örþreyttir síðdegis daghvern. Og hvað með börnin okkar mitt í öllu þessu? Hvað með börnin sem Guð gaf okkur? Er það óhjákvæmilega þeirra örlög að lenda inn í þessari hringiðu þar sem mamma og pabbi eru svo upptekin af því að vinna að þau fá sjaldan eða aldrei að eyða heilum degi með foreldrum sínum? Hvaða möguleika eiga börnin okkar í dag á því að kynnast Guði? Og guðlegum hugsunum. Sjáum hvað Salomon sonur Davíðs hafði það að segja hversu mikilvægt það er að kynnast orði drottins. Og við lesum það í orðskviðunum, fyrsta kafla, fyrsta til 9. vers. Orðskviðir Salomons Davíðssonar, Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra skilja skynsamleg orð, til þess að menn fá viturlegan aga, réttlæti, réttvísi og ráðvendni, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni. hinn vitri hlýðir á og eigur lærdómsinn og hinn hygni nemur hollar lífsreglur. Hlýð þú, son minn, á áminning föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar, því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og men háls þinn, tilvitnun líkur. Satt að segja þegar ég horfi á alla tæknina og öll þægindin sem við búum við í nútímanum, þá sé ég að það hefur svo sannlega þurft að greiða allt þetta of háu verði. Við höfum greitt fyrir nútíma þægindi með því að við höfum engan tíma lengur hvert fyrir annað. Við megum ekki vera því að ala börninu og við megum ekki vera því að lesa biblíuna og hvað þá að kenna börnum okkar það sem þar stendur. Ég er að tala okkur. Okkur kristna fólkið sem eigum að lýsa í myrkrinu. Já, okkur, hvort sem erum foreldrar, ömmur og afar, frændur og frængur, það eru við sem eigum að sjá til þess að orð Guðs lifi í þessum heimi. Við kristna fólkið, við þurfum að vera röddin sem Jóhannes var rétt áður en Jesús kom í fyrsta sinn til jarðarinnar. Það er þess vegna sem ég vali að tala þessa hluti í dag. Ég trúi því að margir séu á vegi sem erfitt að snúa af. Þrátt fyrir að það sé ekki gott að vera með einhverjar slæmar spár fyrir framtíðina, þá er samt sem áður hægt að sjá það nokkuð vel í hendi sér að margar þjóðir munu verða algjörlega guðlausar eftir ekki svo mörg ár. Einfaldlega vegna þess að það var engin eftir til að bera áfram boðskapin. Sjálfur sagði Jesú, og þið finnið það í Lúkasarguðspjalli 18. kafla, 8. vers. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, tilvitnun líkur. Ég trúi því að við sem erum kristin séum köllu til að vera ljós í þessum heimi. Eins og segir í Matteusarguðspjalli 5. kafla og 15. versi, ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikjör, heldur að ljósast ykkur og þá lýsir það öllum í húsinu. Tilvitnun líkur. En vinir, fyrir alla muni ekki halda það sé auðvelt að vera þetta ljós sem lýsir fyrir alla í kringum okkur. Það er ekki eins og við sem kristin erum, höfum alla viskuna og gerum allt rétt, síður en svo. Guð ætlast heldur ekki til þess að við setjum upp leiksýningu fyrir aðra. Hann vill einfaldlega að við framkvæmum það í líf okkar sem hann er að kvísla, ráðleggja og leiðbein okkur með. Og þannig var það með einn prest sem ég heyrði segja svo frá. Þegar ég var yngri, þá hélt ég ræði 10 boðorð til þess að ala upp börn. En svo þegar þau uxu úr grasi, þá breytti hann ræðinu sinni yfir í 10 uppástungur það hvernig á að ala upp börn. Og svo nú í dag, þegar hann er orðinn eldri maður og orðinn afi, þá vildi hann enn breyta nafninu á ræðu sinni yfir í 10 spurningar það hvernig eigi að ala upp börn. Svo þið sjáu að það er jafnvel ekki auðvelt fyrir presta að ala upp sín eigin börn eða vita hina einu réttu aðferð til þess að snúa hjörtum barna sinna til Guðs. En fullkomi uppeldi er heldur ekki að dagskrá hér í dag. Það er bara svo að barna uppeldir er svo flókið og viðasamt starf að við sem ölum upp börnin eða komum að því á einhvern hátt megum til með að hlusta á röddu Guðs. Og ég trúi því að árin þegar börnin er að vaxa og þroskast að þekkingu eru bara svo mikilvæg ár að við megum á engan hátt láta það í hendur annara. Þannig var það með manni sem hringdi inn á skrifstofu trúar samtaka og bað að fá að tala við einhvert sem vissi eitthvað andatrú. Hjá þessum samtökum voru margi prestar, en einn presturinn fekk þessi skilabóð í hendurnar og hélt að maðurinn vildi fræðast andatrú. Og þar sem presturinn var nú ekki mikið fyrir slíkt hugsaði hann með sér hvort hann ætti að hringja tilbaka. En jú, hann hringdi manninn sem sagði prestinum síðan erindi sitt. Þannig var það að dóttir mannsins var búin að afhyllast djöfla dýrkanda hóp nokkur. Og það sem þessi hópur sem var að stóri leti vini stúlkunar gerðu var að leggja álög hvert á annað. Og nú var svo komið að 2 af vinum stúlkunar höfðu framið sjálfsmorð og faðirinn sagði að það hlýta vera spursmorð hvenær það sama myndi gerast með dóttur hans. Maðurinn leitaði ráða hjá prestinum og presturinn sagði að hann yrði helst að koma heim til hans og ræða þetta við hann þar. Maðurinn sagði það í góðu lagi en tók það fram að dóttir hans yrði örugglega ekki fáanleg til að hitta prestin. Presturinn sagði það í lagi því betra væri að þeir 2 hittust og ræddu málin fyrst. Svo fór presturinn heim til mannsins og þeir settust inn í stofu. Þar ræddu þeir málin og presturinn reyndi að komast að því hver trúar afstaða mannsins væri og kynnast honum dálítið. Maðurinn sagðist ekki hafa gefið trúmálum mikinn gaum, en hefði áhuga á því að gera það. Svo ræddu þeir stúlkuna og það var þá sem presturinn spurði hvort hann mætti eftir vill sjá herbergi stúlkunar. Jú, faðurinn sagði það í lagi. En þegar þeir tveir gengu eftir ganginum í átt að herbergi stúlkunar, fóru þeir fram hjá herbergi 10 ára bróður hennar. Og það sem blasti við þegar prestuna var litið inn í herbergi drengsins, var þetta stóra plakat á veggnum, með mynd af Rambo með stóran riffil í höndunum. Mennirnir tveir komað herbergi stúlkunar og faðirinn opnaði það. Þegar presturinn sá hann í herbergið, þá sá hann strax að allir gluggapóstar voru málaðir svartir í herberginu. Einhver undarlegur dökkur litur var einnig á veggjum herbergisins og þegar hann reyndi að skima herbergið hvað þar væri að finna, sá hann plakat af ýmsum þungarokksveitum og þar á meðal plakat af geitarhaus sem er eitt af táknum djöfladýrkanda. Þar að ekki kom hann auða á margar djöfladýrkanda bækur á gólfinu. Mennirnir tveir röltu aftur fram í stofu og presturinn tók til máls. Hann sagði, Dóttir þín er sláttogi með þessum djöfladýrkandum allan daginn, en þegar hún kemur heim þá mætir henni nákvæmlega sami félagskapur inn í herbygginu hennar. Í raun er tilgangslöst að beða Guð að hjálpa henni ef óvinurinn fær að fylgja henni jafnvel inn á heimilinu. Það sem þú þarft að gera er að fara inn í herbergið, mála gluggapóstana hvíta og allt herbergi í björtum lit eða hvítum lit. Og þú þarft að taka niður plakatinn og henda bókunum sem hún hefur safnað að sér. Svo sagði presturinn. Það sem mun gerast er að dóttir þín mun örugglega ráðast á þig. Og annað sem mun örugglega líka gerast er það hún mun örugglega einni hlaupast að heima. En hafðu samband við mig þegar þú ert búin að gera þetta og við biðjum fyrir þessu máli. Maðurinn tók þessum ráðum pressins en hringdi ekki í prestin fyrir mörgum dögum síðar. Hann sagði, ég fór ekki strax inn í herbergið, en á sunnudaginn tók ég mig til og málaði gluggapóstana hvíta og dóttir mín gerði ekkert þegar hún sá það. Þegar hún sá að ég ætla að byrja að mála veggina og taka niður plakutin af vegginum, varð hún hins vegar óð og réðist á mig. En eftir það gerði hún líka það sem þú sagðir. Hún tók saman dótið sitt og fór að heiman. Reyndar var hún ekki lengi burtu því hún kom fljótt aftur. En þetta kvöld áttu við besta samtal sem við höfum nokkuð tíma átt og við töluðum saman til klukkan 2 nóttina. Þessa sögu heyrði ég á kristilegri sjónvastöð, en þá voru liðin mörg ár frá þessum atburðum. Stúlkan að sögn pressins gjör breyttist og líf hennar varð aldrei samt eftir þetta. Það sem hafði gerst var að á sínu eigin heimili hafði faðirinn brugðist. Hann hafði leift börnum sínum að stjórna því hvað þau gerðu og hverju þau löðuðust af. Sjálfur hafði hann viðurkennt að hann hafði gert hrapaleg mistök í uppeldinu. Hann hafði alls ekki gætt þeirra, né kynnt þau nokkur tíma fyrir orði Guðs. Í dag eru margir að glíma við erfið börn, erfiða unglinga. En ef að við skoðum okkar eigið hjarta og skoðum hvað við höfum verið að mata þau á eða ekki verið að mata börnin á, þá finnum við fljótt út að ekki er allt með feldu. Það sem er að gerast á mörgum, já allt á mörgum íslenskum heimilum í dag, er að börn fá að horfa hvað sem þau vilja í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum. Harry Potter og Lord of the Rings myndir ásamt ýmsum galdra og djöflamyndum hafa sem aldrei fyrr haft jafn miklar vinsældir. Óvinurinn virðist eiga greiðan aðgang að börnunum okkar og foreldrarnir halda slíkt efni sér skaðlust og einungis ævintýri. Það sem gerist þegar börn fá að horfa slíkt efni er það að hugur þeirra ruglast og þau kunna smátt og smátt ekki að greina rétt frá röngu. Við skulum ekki ímynda okkur að börnin okkar sé svo sérstök að þau, af því að þau sé börnin okkar, getur staðist óvinarins veldi. Óvinurinn hefur eitt stórt skotmark og það eru því miður börnin okkar og fjölskyldan. Á síðustu cirka 15 árum er daglegur raunveruleiki íslensku fjölskyldunar orðin mjög svo frábrugðinn því sem áður var. Ekki það að áður fyrr hafi allt verið svo auðvelt og gott, síður en svo. Það er bara áhugavert, þegar það eigum að segja ógveggjandi, að sjá þessa þróun og vita því að í stórum stíl koma börnin ein heim úr skóla og foreldrarnir kom ekki fyrir en 2 til 3 klukkustundur síðar. Tölvurnar og sjónvarpi með öllu því stórhættulega efni sem þar er að finna bíða hreinlega eftir mörgum börnum er heim kemur. Því þar er engin mamma og þar er engin pappi, ný amma, ný afi. Í dag getum við heyrt ákalli frá Guði það að þörf er á að snúa hjörtum barn okkar til drottins. Guð ákallar okkur fullorðna fólki líka og biður okkur að fórna því sem þarf til að þessi kynslóð mætti þekka nafn frelsarans Jesu Krists. Kristnir foreldrar þurfa að leita sem aldrei fyrr í orð Guðs, Biblíuna, til uppbyggingar og fræðslu. Þeir sem heyra kallið og þrá að hreinsa til, líkt og faðirinn ákvað að gera til að bjarga dóttur sinni, munu án efa þurfa að heyra hávær mótmæli og upplifa erfiða tíma. En til lengdar munu börnin meta það og skilja að baráttan sem við eigum í er við anda verur vonskunar en ekki menn. En svo segi Biblían. Guð mun svo sannlega taka á móti hverjum þeim sem þannig snýsi til hans og þráir lækningu fyrir börn sín og fjölskyldu. Gerum allt hvað við getum fyrir æsku þessa lands að þau mætti þekkja hinn eina sanna frelsara, Jesu Krist. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: Fræð og sveinin, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið þið sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendir okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarnan losna við, þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þeir fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhreint gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sig með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dagaðinn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóri hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá, hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markúsa Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15-16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur eitthvað sem snertir okkur öll í okkar daglega lífi. Vináttu. Átt þú vin sem þú getur treyst undir öllum kringustæðum? Vin sem þú ert viss að yfirgefur þig ekki þó á móti blási? Vin sem snýst ekki á móti þér þó hann sé sagða hræðilega sögur af þér, hvorsan sem þær eru sannar eða ósannar? Áttu vin sem þú getur farið til þegar þér lífið eins og lífið sé ekki þessi virði að halda því áfram? Ég á þannig vin og þessi vinur bregst mér aldrei. Hann huggar mig þegar ég græt vegna þess að mér finnst ég hef verið beitt óréttlæti. Hann umvefur mig þegar ég borin röngu sökum. Þegar ég einmana, kemur hann til mín og segir, Lilja mín, mundu að ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Á hverju sem gengur er ég með þér. Það hefur komið fyrir að mér hefur fundið sem flestir vinir mínir hafi brugðist. Og ekki bara brugðist mér, heldur ráðist á mig með ósönnum ásökunum. Ég grét og ég grét og fann sem allir mínir vinir væri mér hornir og ég og maðurinn minn hefði verið beitt miklu óréttlæti. En þessi vinur minn lét mig ekki afskipta lausa. Hann talaði við mig. Hann sagði mér að ég ætti að elska óvini mína og gera þeim gott sem ofsækja mig. Hann sagði við mig, Lilja, ef til vill er þetta erfiðasti tími ævi þinnar. Þér finnst þú vera alein og að allir hafi yfirgefið þig. Þér finnst sem þessir erfileikar muni aldrei enda. En trúðu mér, þetta óveður mun ganga yfir. Ég er vinur þinn og ég er trúfastur og umhyggjusamur drottinn þinn. Og ég mun koma þér í gegnum þessa erfiðu tíma. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Spámaðurinn Jeremía lýsir trúfesti og hjálpsemi drottins í harmljóðunum í þriðja kafla og það eru vers 23-26. Mikil er trúfesti þín. Drottin er hlutdeild mín, segir sál mín. Þess vegna vil ég vona á hann. Góður er drottin þeim er á hann vona. Og þeirri sál er til hans leitar. Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Já, drottin Guð er vinur sem tekur þátt í sorgum okkar og gleði og hann yfirgefur okkur aldrei. Það er svo sannarlega gott að eiga þannig vin, sannan vin, vin sem aldrei bregst. Skáldeitt lýsti vináttu sem skuggsælu tré. Er það ekki góð lýsing á sérstakri vináttu? Að hugsa vini okkar eins og laufrík tré sem breyða sig yfir okkur, veita okkur skugga í ómiklum hita og skjól fyrir vetrarvindum einmanaleika. Stórt, skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Í orðskviðunum 18, það er vers 24, það segir Til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Þessi ástvinur sem er tryggari en bróðir er Jesús Kristur. Hann yfir

yfirgefur okkur aldrei á hverju sem gengur. Hann er skjól okkar þegar brotsjóir ganga yfir og hann gleðst með okkur þegar vel gengur. Einhver hitti naglan á höfuðið með eftirfarandi lýsingu á sönnu vini. Sá er vinur sem kemur til þín þegar allir aðrir yfirgefa þig. Vegna starfa okkar Steinþórs sem við oft þurft að flytja á milli staða, bæði hér innanlands og erlendis. Og ef þetta voru börnin okkar með okkur í þessum flutningum. Hvert sinn sem við fluttum þurftum við eignast nýja vini. Það gat tekið okkur langan tíma að eignast vini á nýjum stað. Þessi flutningar voru að sumuleiti erfiðir. Það er að segja, það var erfitt að skilja við góða vini og oft var tárast við skilnaðin. Það er eitthvað sérstætt samband sem myndast á milli prestsfjölskyldu og safnaðar. Ég minni sérstaklega þegar við vorum að fara frá yndislegu söfnuði í Harare í Zimbabwe. Kirkjan flóði í tárum þegar verið var að kveðja okkur. Og stór hópu systkina fylgdi okkur út á flugvöll. Við vorum búin að vera þarna í heil 4 ár og við vissum öll að litlar líkur voru á að við myndum hittast aftur fyrir á himnum. Fólki söng fyrir okkur á flugvellinum og það var grátið, faðmað og beðið. Við ætluðum öll að reyna að halda vináttunni við með bréfaskriftum. En smám saman gegnum árin hefur bréfum fækkað. En enn hugsum við til þessara ára í Zimbabwe með gleði og erum þakklátt fyrir vinina sem við eignumst þar. Í gegnum alla mína flutninga hafa 2 bestu vini mínu flutt með mér. Ég held í hljótið að geta giskað á hverju þeir eru. Þar ber fyrst hann að telja drottinn Guð minn, sem aldrei yfirgefur okkur. Hann flytur með okkur hversu sem leiði liggur. Hvort heldur það var Nígería, Zimbabwe eða Bandaríkin, hann var alltaf til staðar. Hann var aldrei þreyttur á þessum flutningum. Nei, hann kom með okkur. Hann hjálpaði okkur að aðlagast nýjum siðum og hugsunarhættum. Hann hjálpaði okkur til að eignast vini sem gátu orðið okkur eins og ný fjölskylda í stað fjölskylduna sem við höfum orðið að skilja eftir. Og hinn vinur minn sem flutti alltaf með mér var maðurinn minn, hann Steini. Við höfum verið sérstakir vinir í 50 ár. Sönn vinátta er gjöf Guðs. Það er Guð sem gefur okkur vini. Ég verð að segja að ég þakka Guði fyrir að hafa gefið mér þennar sérstaka vin sem þekkir mig út og inn, sem þekkir alla mína galla og kosti, sem elskar mig eins og ég er. Hvert skipti sem ég flutti og kom á nýjan stað, vissi ég að ég var ekki ein, heldur voru við Steini saman, og það sem var það allra besta var að Guð flutti með okkur. Það tekur tíma að rækta vináttu. Sumir vinir eru þannig að þú hittir þá eitthvað aðeins stöku sinnum. En um leið og þið hittist er eins og þið hafið hist í gær. Hjá öðrum varir vináttan bara stund. Það var eitthvað betra að kalla þannig vináttu kunningskap. Við sjáum í Biblíunni að Kristur átti marga kunningja. Svo átti hann 12 sérstaka vini. En meðan þessara 12 vina hans voru Pétur, Jakob og Jóhannes nánustu vinir hans. Einhver hefur sagt: sýndu mér vini þína og þá veit ég hvernig þú ert. Vinir gera annarkvort að leiða þig nær Guði eða fjarlæga þig frá honum. Hvaða áhrif hefur vinátta þín á vini þína? Er þú þeim góður vinur? Hefur þú samband þegar vinir þínir eiga erfitt? Eða ert þú bara vinur þegar vel gengur? Hugsaðu hvernig vinur þú ert, bæði Guði og mönnum. Í 1. Mósebók og 1. kaflanum og það vers 26, það sjáum við að Guð skapaði okkur í líkingu við það sem hann sjálfur er. Enda segir hann þar, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð segir líka að hann vilji ekki að við séum ein. Því eftir hann hafði skapað Adam, sagði hann í sömu bók í öðrum kafla 18. versi, eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi.
Vinir eru svo sannarlega mikilvægir í lífi okkar allra. Markmið vináttu þinnar við aðra ættu að vera þessi. Að þú geti gert þér grein fyrir því að sönn vinátta er gjöf Guðs til þín. Að þú leitist alltaf við að vanda vinaval þitt. Að þú skiljir að einlæg vinátta býður upp á jafnrétti. Að sönn vinátta segir þér að þú sést meðtekinn af öðrum. Að sönn vinátta auki sjálfsvirðingu þína. Að þú gerir þér grein fyrir því að þér ber að leiða vini þína til Guðs. Hvernig vinur er Guð? Er hann vinur þinn? Heldur þú sambandi við hann? Eða býður þú einfaldlega eftir því að hann hafi sambandi við þig? Kallar þau bara á hann þegar þú átt í vandræðum? Eða talar þú við hann allt sem er að gerast í lífi þínu hverju sinni? Hvernig viðheldur þú vináttu sambandi þínu við Guð? Hann þráir að þú komir fram við hann sem besta vin þinn, vin sem aldrei bregst. Er Guð einmana? Er hugsanlegt að Guð geti átt sínar einmanalegu stundir? Hvað segir Biblían okkur slíka möguleika? Skulum skoða eftirfarandi texta gaumgæfilega. Þeir eru yfir fullir af innihaldi og mikilvægi. Hvað segja þeir þér? Skulum skoða fyrst Jesaja 59 og fyrstu tvö versin. Sjá, hönd drottins er eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans er ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem birt af auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Ef til vill er Guð einmana þegar við sýnum honum ekki þann áhuga sem sannir vinir geta sýnt öðrum. Var ekki drottinn Jesús einmana þar sem hann hékk á krossinum forðum? Þegar hann hrópaði á sinn himneska föður eins og lýst er svo átakalega í Markusa Guðspjalli 15. kafla og það er 34. versið. En það segir, og á nóni kallaði Jesús hárri röddu, Elói, Elói, lama sabaktani. Það þýðir, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Með þessum orðum augljóst að Jesús þráði vináttu og nærveru þeirra sem elskuðu hann. En það sem Kristur kom til að taka út refsinguna dauðadóminn fyrir syndir allra manna, þá var faðirinn af illri nauðsinn að draga sig í hlé. En hann var ekki langt undan og hann leið engu minna en sonurinn. Líklegt er þó að ræningin sem krossfestu var þarna þennan sama dag með Jesú og bað hann að minna sín þegar ríki hans er sett á stopp, hafði verið Jesú mikil huggun og uppörfun. Öll hans fórn var þá ekki til einskis. Jesús veit það af eigin reynslu hvað felst í því að vera einn og einmana. Hann skilur mikilvægi sannrar vináttu betur en allir aðrir. Og hann vill vera vinur þinn. Er það nokkur ástæða fyrir því að finnast þú vera vinalaus og einmana? Lesum yfirlýsingu hann sem að finna í lokaorðum Matteusar Guðspjall. Þar segir hann við þig sérstaklega. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þó að allir aðrir bregðist þér, mun hann aldrei yfirgefa þig. Aldrei. Þú ert því alls ekki ein eða einn. Jesús Kristur, drottin þinn og frelsari, er með þér alla daga. Njóttu vináttu hans til hins ítrasta og alla eilíð. Við skulum biðja. Himneski faðir, við komum til þín á þessari stundu sem vinir þínir. Við viljum fá að smakka á þeirri himnesku vináttu sem lærisveinar þínir fengið að upplifa þegar þú varst á meðal þeirra hér á jörðinni.
vilt þú vera vinur okkar. Við þökkum þér svo innilega fyrir þann kærleika sem þú er sýnt okkur með því að fórna öllu okkar vegna til þess að frelsa okkur úr viðjum syndarinnar og dauðans. Kom þú drottinn, kom þú skjótt, því við viljum fá að njóta vináttu þinnar, ekki aðeins hér á jörðinni, heldur einnig í himnesku umhverfi þar sem við sjáum þig daglega um alla eilíf. Þökk fyrir eilífa vináttu þína. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Þá langar mig að bjóða hann, Þröst. Ertu velkomin, Þröst minn, í ræðistóli.
3: Góða kvöldið. Ég ætla nú bara að koma henni aðeins nær ykkur í kvöld og er ég hérna á gólfinu. En við Íslendingar eigum ríka sögu og menningu þar sem að kvenskörungar og konur eiga mikinn hlut. Frá Auði Djúpúðgu Ketilsdóttur, frá tíma víkingana þegar þeir námu land hér og það er til okkar daga þegar konur eru í stjórnmálum og í fjármálum og hafa áhrif á þjóðfélagið. Þá höfum við sem Íslendingar séð konur í miklu og þýðingmiklu hlutverki og við erum kannski með fyrstu þjóðum í heimi til þess að lögfesta að það eigi verið að jafnt borga fyrir sömu störf milli kynja. Og Kristin kirkja hefði átt að vera þar í fremsta flokki til þess að bera á jafnvægi og vernda hlutverk kvenna. Og ef maður lítur í Biblíuna að þá var það ætlun Guðs að menn og konur innu saman hlið við hlið og að konur hefði ákala mikið hlutverk í þjóðfélaginu. Mér langar að sýna ykkur svolítið í ritningunni, tala tvær konur, kjarnakonur í Biblíunni og líka að sýna ykkur smá munstur, alveg frá byrjun í sköpunarsögunni. Og ég veit að ýmsir munur hlusta þetta í útvarpinu og margir hverjir sem kannski trú ekki á sköpun, það er allt í lagi. Ég er ekki að tala sköpun og þróun hér í kvöld, heldur langar mig að sýna ykkur munstur í Biblíunni, í sköpunarsögunni, þar sem Guð er að leggja áherslu á svolítið. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kaflanum, og þetta er ákveðið prinsip þegar við erum að lesa Biblíuna, ef þú vilt vita hvað Biblíuna segir ákveðið efni, þá verður alltaf að fara í fyrsta textan sem fjallar erindið. Og eiginlega grundvöllur á öllum kenningum Biblíunar er að finna í fyrstu 11 kapítulum Biblíunar, fyrstu Mósebók, fyrsta kafla til 11. kafla, þar finnir undirstöðu af öllum kenningum og margir sem eru að rannsaka Biblíuna, þeir gleyma þessu og þeir fara í 5. kaflan, 10. kaflan eða aðra Mósebók eða Guðspjöllin og gleyma að leita fyrsta textanum sem fjallar efnið. Og fyrsti textin sem fjallar konur er ekki í 3. kafla fyrsta Mósebókar, ekki í öðrum kafla fyrsta Mósebókar, heldur í fyrsta kaflanum og í 27. og 7. versi. Þar segir Guð, við verum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss, hann skal drottna yfir fiskum sjávarins yfir fuglum lofsins, yfir fjenaði yfir öllum villidýrum, yfir öllum skrikvikindum sem skríða jörðinni og hafði hugað þegar hann segir við viljum skapa mannin, hann er ekki að tala karlkyns, hann er að tala mannveruna. Síðan segir hann og Guð skapaði mannin mannveruna eftir sinni mynd hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Karl og kona eru nefnd á sama tíma í sama versi í fyrsta sinn. Þetta er fyrsta skipti sem að karl er nefndur, fyrsta sinn sem kona er nefnd og þau eru nefnd jafnt í byrjun. Þetta strax setur tónin í ritningunni að Guð ætlaðist til þess að menn og konur, karlar og konur, væru samhliða, samstíga, hjálpa hvort öðru til þess að vinna saman í þjóðfélaginu. En það er meira. Mér langar að benda ykkur á svolítið munstur í Biblíunni og fylgjum bara eftir, örlítið. Alveg í byrjun í fyrsta kafla, fyrsta Mósebókar, þegar Guð byrjar að skapa, þá segir hann að fyrsta daginn verði ljós. Eina sem hann gerir er að skapa ljós. Annan daginn segir verði festing milli vatnar á himni og á jörðu. Og þriðja daginn skapar hann gróður, gras og tré. Allt gott, svo hinga til. En síðan fer að koma munstur. Fyrsta daginn skapar hann ljós. Fjórða daginn skapar hann sól, tungl og stjörnur. Og svo fyrsta daginn leggur hann grunninn að einhverju. Þetta er eins og að byggja hús og leggur grunninn fyrst og á fjórða degi byggir hann húsið. Á öðrum degi ger hann festinguna á milli vatnana. Á fimmta degi setur hann fiskana í sjóinn og fuglana í loftið. Grunnurinn lagður á öðrum degi, byggingin byggð á fimmtadegi. Og sama gerist á þriðjadegi, hann skapar þá graslendi og gróður tré og á sjöttadegi setur hann líf í graslendið og trén og gróðurinn. Hann skapar spendir, skapar verur sem að skríða á jörðinni, dýr. Og þannig er þetta munstur staðfest að fyrsta daginn og fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta. En síðan bætir hann við svolítið. Hann segir, ok, ég er búin að skapa núna á sex dögum, búin að skapa falla á jörð, það vantar eitthvað. Og á sjötta daginn heldur hann áfram sama munstur. Takið eftir. Í öðru kaflanum, það fer hann að tala um mann og konu og gefur ítalar upplýsingur hvað er gert. Fyrsta kaflan segir ég mun skapa mannin, karl og konu, núna bætir hann svolítið við. Í öðrum kaflanum og sjöunda versi, þá segir hann þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar, blés lífsandri í nasir hans og þannig var maðurinn að lifandi sál. Og orðalagið sem notað er að Guð er þarna eins og leir listamaður sem eru búið til leir ker. Hann situr þarna með jarðveginn og er að láta steini snúast og að mynda og vinna með þetta. Bara venjulegt leir ker. Þannig skapar hann Adam. Það er karlinn. Fallegt, öðruvísi í staðan fyrir að tala, þá sest hann niður af jörðina, tekur leirinn, mótar karlinn. Blæsi hann, nú er að lifandi. En svo breytir svolítið öðruvísi. Munið hvernig var hann að gera grunninn og svo býr hann húsið honum. Öðru kaflanum, 22. versi, þá talaðum að skapaði konuna. 21. versið, þá leið drottinn Guð fastan sett falla á mannin og hann var, og er hann var sofnaður, tók hann eitt að rifjum hans og fyllti aftur að holdi. Og ef við lítum á upprunalega textan í hebresku, þá tekur hann ekki rif, heldur tekur frá hlið mannsins. Þá er aftur að túlka það eins og rif, en það segir ekki rifbein. Það segir að tekja hlið mannsins. Höldum áfram. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu og myndaði konu af hlið mannsins og er hann hafði tekið sem hann hafði tekið af manninum og leiti hann til mannsins. Á íslensku segir hann myndaði Adam af leir, myndaði mannin leir, myndaði konuna úr síðu Adams en í frummálnu er mismunandi orðnotað. Adam er bara venjulegur leir sem að leir listamaður er að búa til eitthvað. En við konuna, þar notar Móses orða hugtök að það er meistara smiður að byggja höll eða musteri, leggja grunninn að stórri borg að ættkvíst sofna fjölskyldu í staðan fyrir leirker, en kemur kastalinn, höllinn, musterið. Og Guð ætlaðist til þess að maðurinn og konan væri hlið við hlið, karlmaðurinn kannski í völdum sterkari, í sumum tilfellum, en konan örlítið flóknari, svolítið öðruvísi hugsun og gerð, en hámark, hápunktur sköpunarinnar. En það sem gerst hefur verið, að í gegnum tíman, hefur einhver komin til að skemma það sem Guð skapaði. Og ég er samferð það að sá sem við köllum Satan og djöfull hataði verk Guðs og reyndi allt saman gat til að skemma verk Guðs. Kirkjan hefði átt að vera fremst í flokki til að skapa vernd og umhverfi það sem karlar og konur getur starfa saman, samhliða. Og djöfullin reynir að skemma. Óperubókinn 12. kaflanum vitum við að alveg byrjun þá fær djöfullinn, tekur hann tækjafæri eða tekur hann verk til þess að blekkja og hann verður, honum þóknast eða hefnast að blekkja þriðjung englan á himnum. Tekur hann með sér. Og það er athyglisvert í Jóbsbókinni 38. kaflanum, en það hafði biblíu farið þangað, Jóbsbók 38. kaflin, merkileg texti sem að lítið fjallum annarstaðar. Þar Jób, eða muni söguna, hann hafði verið í mikilli reynslu, erfið reynsla og vinir hans þrír og reyndar fjórir komið til hans og sögðu við hann aftur og aftur. Jób, þú ert vondur maður, Guð er að refsa þér. Þú verður að yðra synda þinna svo að Guð blessi þið aftur og Jóp segir nei, nei, ég er ekki vondur maður. Ég hef ekki gert neitt rangt, Guð getur ekki verið að refsa mér, ég er ekkit verri en aðrir. Og að lokum segir Jóp, Guð, taktu mig og dæmdu mig og síndu mig að ég er réttlátur. Og Guð segir í 38. versinu eitthvað svona í raun og veru, Jóp, þegiðu. Hver erst þú til að svara mér? Öðru versum segir hann, hver er sá sem myrkvar ráðsálöktunum Guðs með óskinsamlegum orðum? Hver er þú að svara mér og spurja mig? Svo segir hann, gyrðu lendu þínar eins og maður, þá skal ég spurja þig og þú skal fræða mig. Svo segir Guð, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Segðu mér eða þekkingu til, hvar varst þú þegar ég skapaði heiminn? Þú veist... Þú spyrð mig og efastu mína dómgrein, svo spurðu mig þá, segðu mig núna hvar varstu, hvað gerðist? Hvar varst þú þegar stólpum var hleyft niður eða lagði horstein hennar og svo bætinu í sjöndu versinu? Hvar varst þú, sjöndu versið, þegar morgunstjörnunar sungu gleðisöng saman og allir guðsyninir fagnuðu? Hér er eitthvað sem gerðist við sköpun. Við sköpum þessara jarðar þegar Guð talaði og gerði formið undirstöðuna og fyllti það. Fyrsta daginn, fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta þegar Guð skapaði Adam og Evu. Þar voru englar himins sem að fylldust með og þegar að búið var að skapa þá eru tónleikar á himnum. Til að fagna og gleðjast yfir sköpun þessara jarðar og Guð segir hvar varst þú Jóp þegar það gerðist og englarnir fögnuðu af gleði. Morgunstjörnunar. Það er athyglisvert að Biblían talar tvær morgunstjörnur. Skínandi morgunstjarna í Opinberunarbókinni er Jesús Kristur. 22. kaflanum. Í Jesaja 14. kaflanum en tala árborna morgunstjörnu. Morgunstjarna en aðeins lægri heldur en skínandi morgunstjarnan. Og ef þið munið eftir í sögunni í Biblíunni í musturinn innsta í helgasta stað, það sem að örkguðs sáttmálsörkin var, það voru tveir englar þar yfir, verndar englar. Tvær morgunstjörnur, Kristur, Guð sjálfur og sá sem síðar gerðist djöfull og Satan, morgunstjörnur. Það þessi einstaklingu, þessi vera, þessi engill, þessi morgunstjarna, sem að var næst Guði, sem vildi meir. Hann sagði, ég vil vera Guð, hann reiddist út í Krist, sem var skínandi morgunstjarnan. Hann sagði, ég á að fara inn til Guðs en ekki þú. Ég á að vera á fundum með Guði en ekki þú, því ég geri allt. Eina sem þú gerir bara sita og horfa á mig. Og ég held að þegar Kristur var að skapa þessa jörð, þá var hann að sýna Satan, árbornu morgunstjörnunni, hver hann er? Hann sagði, getur þú gert svona? Getur þú talað og festingin myndast? Getur þú talað og dýrin koma fram? Og sjáðu, þegar ég móta úr leir og skapa Adam, getur þú gert það? Og síðan tekur hann úr síðu Adams og mótar Evu. Á undarlegan og stórkvæslan hátt og sem getur þú gert þetta og það er athyglisvert sjö daga sköpunar átta meiri háttar verk og það minnum á að í gegnum tíðuna er Guð alltaf að reyna að ná til fólks alveg eins og reyndi að ná til englana sem að gera uppreist þannig reynir að ná til fólksins Faró eftir fyrstu þrjár pláunar Þá eru sjö sem koma bara á Egyptaland á Faró. Og hann er alltaf að reyna að sýna Faró. Komdu, þú átt að tilbyrja Guð engan annan og Faró að herðir hjarta sitt og herðir hjarta sitt og herðir hjarta sitt. Neitar að samþykja Guð. Og í Opinberunarbókinni sjáum við þetta sjö innsigli sem kalla á fólk, sjö básunur kalla á fólk, sjö pláur sem kalla á fólk. En ef að þú ert ekki tilbúin að taka því orðið sem Guð gefur þér, Þá muntu ekki trúa þegar Guð gefur þér stórt kraftaverk. Þegar Guð sýnir þér hinn mikla mátt sem hann hefur, ef að Guð stendur fram að þig og talar og skapar, ef Guð krýpur niður fram að þig og mótar mann úr leiri jarðar og blæsi lífsanda, ef þú trúir ekki orðið Guðs, þá muntu ekki trúa þegar Guð sýnir þér svona mikið kraftaverk. Hann sagði læri mönnum gýðing á hans eigin tíma þegar Kristur gekk á jörðinni einmitt þetta. Og það reyndi satt. Þegar Guð gaf þeim kraftaverkin sem sýndi óyggjandi hver hann var, þá ákvaða þeir að drepa hann, taka hann að lífi. Svo spurningin sem kemur, hvað þarf þú til þess að trúa? Og svo að ég samfyrir það að þegar að Kristur var búin að skapa, Satan hataði Kristi yfir meir, reyður út í Krist, fannst hann hafa plata sig og fá hans að halda svo tónleika að fagna sköpun jarðar og svo tilbeisla. Og eini sem fær að taka tilbeislu er Guð, almáttugur. Og Satan, árborna morgunstjarna, stendur á hliðin eftir tónleikana og þau framan allan England þar hann að grúpa niður. Og í reyði, í bræði, í þrjósku, ríkur hann út. Og ákveður að taka það sem Kristur skapaði og skemma það. Og hann skemmir hvíldardaginn, hann skemmir hjónabanda fjölskyldur og hann skemmir stöðu kvenna. Og í mörgum þjóðum heims eru konur kúaðar með ekki eins og sína andlit sitt. Og í mörgum heimilum eru karlmenn vondir við konur sínar. Og þjóðfélagið og kirkjan, kristin kirkja, á að standa fremst vörð konunnar. Og í mörgum kirkjum að þá var sagt konur með ekki tala, konur með ekki vera frammi. En það er ég verið undirgefna mönnunum. En fyrsti textin í ritningunni, karlar og konur eru til jafns, hlið við hlið. Og Satan har reynt mjög mikið að skemma allt það sem Guð hefur skapað. En við skulum líta hans meira á söguna Adam og Evu. Það ekki margir sem að gera sig grein fyrir því að þegar að konan var kynnt fyrir karlinum, það var hann ekki kölluð Eva. Það kom seinna. Heldur það sem nefnt var Ish og Isha. Kona var nefnd Isha. Hluti af eins og karlkins Ish og Isha, karl og kona. Guð kom með hana til mannsins, kynnti henni og Adam fjall alveg fyrir henni og elskaði hana. Það er ekki fyrir í fjórðakablanum þegar að Eva á barn, þegar að Isha á barn, að Adam nefnir hana nú Evu. Og það er þar í fjórðakablanum, þar sem við sjáum trú Evu koma í gegn. Því að fyrsta persónan, fyrsta mannlega persónan sem að við vitum að tilbað Guð sem ávarpar drottin og þakkar Guði fyrir eitthvað er ekki Adam, þetta er Eva. Fyrsti kvenskörungurinn. Hún segir í fjórðakablanum þegar hún hafa fætt Kain fyrsta sveinbarn, segir hún, sveinbarn hefur eignast með hjálp drottins. Þetta er lofgjörð til Guðs, þakklæti til Guðs sem að gaf henni og gaf henni það möguleika eiga barn. Og hún nefnir Guð með nafni fyrst allra. Við hefum oft gert Evu grikk með þeir segja að hún hafi komið synd í þennan heim. Að það sé henni að kenna hvernig syndin kom. Ég vil meina að það var Adam sem kom því hingað inn. Leif mér útskýra. Þeir farið í þriðakablan í fyrsta Mósebók. Og þar er Adam og Eva á gangi, þau að fara nálægt trénu þeir að skoða garðin, það er eitt tré sem ekki eta af og þá allt henni heyrir konan, hennar höggorm, þessa fallegu veru í trénu, tala til hennar með mjúkum silki orðum. Hún hrífst og forvitin fyrir að skoða hvað er að gerast, hvernig gerast hlutinir. Og höggormurinn lýgur að henni. Platar hana. Fær hana til að taka eitthvað að sér sem að var ekki rétt. og höggormurinn Satan er að ljúga að henni og hún snýri sér til mannsins. Og ef þið lítið á fyrsta Mósebók, þriðja kaflan og sjötta vers, þá segir þið kona sá tré var gott að þetta, fagurt á líta, girnöldu fróðlegs, þá tók hún áhersla þessu át, gaf einni manni sínum sem með henni var. Hann var ekki langt í burtu, hann var þarna rétt við liðin á henni. Hann lítur að gera sér grein fyrir hvað var að gerast og ef að tekun ávöxt gefur Adam etur af því eitthvað sem aðeins Guð hafði gert. Guð hafði gefið Adam og Evu, hann hafði tekið af Adam til þess að skapa Evu, hann hafði sagt þeim etið af öllu í garðinum einu tré og nú gerir Eva það sama og fer til Adams og segir sjáðu. Og meðan Eva var blekt og plötuð, Adam tók ákvörðun. Hann var ekkert að blekja hann, hann vissi hvað hann átti að gera, hann vissi hvað var rétt, hann vissi hvað var rangt. En eitthvað í huga hans, hann var svo hrifin af konu sinni, hann var svo ánægður með, hann var svo ástfanginn, hann gat ekki hugsa sér að fara frá henni að missa hana og hvað sem það kostaði, hann sagði, ég ætla að stökkva í dýpið með henni. En það var ekkert hún sem að tók ákvörðun, hún var plötuð, hún var svikin. En Adam kaus af frjálsum og fúsum vilja að gera það sem að var rangt, hann átti ekki að gera og Adam opnaði dyrnar fyrir syndi þennan heim. Það var ekki Evu að kenna. En það merkilegt. Hann leið og Adam og Eva synguðu. Leið og Adam leiddi þennan heim í þann sársöka sem við upplifum. Þá fer Guð að leita að þeim. Kristur, ég samfram að það var Kristur og ég byggið það á Jónas og Guðspjalli. Og hann fer ekki bara til þeirra, hann tekur ekki í þau og segir, hvað gerðu þið? Hann labbar garðinn og kallar, hvar eru þið? Hann veit hvar þið eru. En hann spyr, hvar eru þið? Alveg eins og þegar Kristur eftir upprisuna var að gangi til Emmaus með tveimur lærisveinum. Þeir viti ekki hver hann er og þeir koma að borginni þá ætla Jesu að ganga áfram. Hann ekki að tróa þessu upp á þá. Það ekki fyrir þeir segja, vertu kjur hjá okkur. Og Kristur segir, nei, ég ætla að halda áfram og þeir segja, vertu kjur og komdu með okkur heim. Það er seint að kvöldi og Kristur fer með þeim inn í hús. Þá kannast þeir við hver hann er. Hér í garðinum, Kristur er ekki að þvinga sig inn í líf þeirra. Hann kallar, hvar eru þið? Og í dag, hann gerir það sama. Hann mun aldrei þvinga sig inn í þitt líf. Hann mun aldrei neyða þig til þess að taka við honum. Hann mun bara spurja, hvar ertu? Og meinar með því, má ég koma til þín? Má ég taka þátt í lífið þínu? Og síðan, merkileg hvað hann gerir. Og gera það enn í dag. Hann byrjar á að hylja nekt þeirra. Hylja skömm þeirra. Og er ekki það sem að kristin kirkja á að gera? Við eigum að breyða yfir syndir annara. Við eigum ekki að benda á að segja að þú ert vondur maður, þú ert von kona. Það er verk kirkjunar eins og Guðs að sína kærleika, að sína þolumæði, sína umburðarlyndi og breyða yfir syndir annara. Leyfa þeim að koma til Krists og leyfum að sjá hvar frið er að finna, hvar hamingju er að finna, hvar lausnir er að finna fyrir vandamálum sem við glímum við. Það eru allir velkomnir í návist Krists. Sama hvaða synd, hvaða líf við erum að glíma við, sama hvers konar vandamál er líf okkar. Það er allir velkomnir í návist Kristi að Kristur spyr, hvar ertu? Og síðan þegar Kristur hefur hulið syndera, þá segir hann við þau, ég er með plan, ég er með tryggingu, ég mun ábyrgist það mun einhver koma, barn mun fæðast, sem mun taka sektana fyrir ykkur svo að þið munuð aldrei þurfa að líða refsingu syndar og gjörða ykkar. Ég mun taka refsingun í burtu. Jú, það eru afleiðingar, ég verð að senda ykkur út úr garðinum og þegar við gerum stór mistök stundu þurfa að líða fyrir það en Kristus segir, ég mun aldrei refsa þig fyrir það sem þú hefur gert. Og svo hvað sem líf þitt er, sama hvar þú ert í þínu lífi, Kristus segir, hvar ertu? Má ég hylja þig? Má ég breyða yfir miskjöru þína og leið mér að taka þátt. Ég hjálpa þér. Ég skal taka á mig refsingu syndarinnar svo að þú munt aldrei þurfa að taka á því. Þetta er Guð og kirkjan, kristin kirkja, á að við þar fremst í flokki til þess að breyða yfir syndir annara. Og Eva, sem við þekkjum fyrsta konan, hún er fyrst til að tilbýða drottin sem við vitum um, fyrst til að þakka honum fyrir gjafir hans, fyrst til að nefna hann drottin. Adam var sá sem kaus að fara frá Guði. Konan fór til Guðs og tilbað hann og þakkað honum fyrir. Önnur kjarnakona. Þess er í Nýja testamentinu. Í dag í þjóðfélag okkar þá lítum við alvarlegum augum þegar að ungar stúlkur eru teknar sem brúðir fyrir eldri menn. Við viljum að ungar stúlkur geti þroskast og vaxið og notið æsku ára sinna áður að þær eru gefnar. En oft í vestrænum heimi er að samt raunveruleiki að ungar stúlkur eru gefnar mönnum. Ég þekki stúlku sem var 15 ára þegar hún giftist. Hún vildi giftast manninum, hann var líka ungur. Hún átti vona á barni og fannst að vera rétt til að taka burtu skömm af fjölskyldinni. Og þau fengu leyfi frá foreldri sínum, fengu leyfi frá ríkisstjórnum og þau voru gefin saman. En hjónaband þeir reyndist ekki í mörg ár. Barnabrúðir. Veitir það að María, móðir Jesu, var barnsung brúðir? Hún ólst á fyrstu öld í Galilu, gyðingur í Nazaret. Biblian segir ekki mikið hennar æsku ár. Við vitum frá Matteusi og frá Lúkasi ættkvíslennar. Tvær þær eru ekki alveg eins og við höldum að önnur séð ættir Jósefs og hinn eru ættir Maríu. En Jónas og Guðspjall gefur til kynna að María átti systir. Vissið þið það? Hún átti systir. Og það er líklegt að önnur kona sem var kölluð María og Klópas var mákona hennar. Eða þær tvær, María Klópas og María móðir Jesu, voru giftar bræðrum. Það er allavega sagnfræðingur frá annar öld sem leggur það til. Nafnið María er latnesk nafn með rómverskum áhrifum, en það er byggt á nafninu biblíunni sem María bar. En og nafnið María merkir stjarna hafsins. En upprunalega nafnið sem María móðir Jesu bar var Miriam. Þið kannist við gamla testamentinu. Systir Móses. Og það er athyglisvert að nafnið Miriam kemur frá á rætur í Egyptalandi. Þar sem Miriam var fædd. Systir Móses. Og það er merkilegt að Miriam, systir Móses, er þar að hugsa bróður sinn lítinn. Hún er sjálf kannski á unglings árum, 12, 13, 14 ára gömul. Og María, móðir Krists, er ung stúlka, ung táningsstúlka að hugsa Jesú. Og Móses var heilmikið tákn líf Krists. Og nafnið Miriam hefur aðra merkingu. Það merkir elskuð. Hún er elskuð. Og þannig var Miriam og María móðir Krists með nafnið Þú ert elskuð. Við vitum lítið Maríu en soldið. Við vitum í Lúkas að hún bjó heima hjá sér, líklega í heimahúsum. Og samkvæmt hefðum í Israel á þessum tíma, þá var hún líklega 14 ára aldur þegar hún er trúlofuð Jósef. Og Jósef var ekkill, átti börn frá fyrri konu og þau börn gæti að vera svipum aldri og María. Og Jósef var kannski nála 30 aldri þegar að María er heitfengin honum, ungað árum. En hún hlýtur að komið að mjög góðu guðhrættu heimili. Við vitum að frændi hennar og frænka, Sakarías og Elisabeth, hann var prestur, þau voru að nálgast 50 árið. síðasta árið sem hann gat þjóna í musturinu þegar að hann fær sín í musturinu. Í mörg ár var talið að þau varu refsuð af Guði, Guði var að skamma þau eða hegna þeim fyrir eitthvað. Bölvun hvíldi á þeim. En það var engin slík bölvun á þeim. Og þegar eitthvað er úrskeiðist í lífið þínu, það þýðir ekki að Guð sé að refsa þér eða bölva þér. Lífið er sárt. Lífið er önugt. En þessi hjón, Sakarías og Elisabeth, voru guðhrædd og treystu Guði og fylgdu honum og foreldrar Maríu gerðu það einnig. Og þegar Elisabeth er komin 6 mánuði á leið, þá fær María heimsókn. Fletti með mér í Lúkas og Guðspjall, 1. kaflan. Tuttugasta og 6. versið, sér á 6. mánuði, var Gabriel, engil sem ber nafni sem heitir Máttugur. Gabriel engil sendur frá Guði til borgar í Galilöðu sem heitir Nasaret, til meyjar sem var föstnum manni sem Jósef hét, af ætt Davíðs, en mærin hét María. Engilinn kom inn til hennar og sagði, heilvert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. Hvers konar kveðja er þetta? Hérna er táningstúlka 14 ára að deyja til einhverstaðar við mikið hvar og engill byrtist henni í veru, alvöru fyrir framan hana og segir henni ekki vera hrætt, þú nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. En María verður hrætt við þessu orð og hún hugsar hvers konar kveðja er þetta og engillinn segir þá við henni, María, óttast þú eigi þegar þú hefur fundið náð hjá Guði. Svo segir engillinn, þú mun þunguð verða og son ala og þú skal láta hann heita Jesu, hann mun verða mikill og kalla sonurins hæsta, drottinn Guð mun gefa hann að hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríki rætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Margt lítur að fara í gegnum huga þessa táningstúlku. Margar hugsanir, hvað er að gerast? Hvað er það, hvað þýðir þetta? Engillinn segir, ekki vera hrætt en María hlýtur að fylst ótta. Hún vissi alveg að það var ekkert langt síðan að önnur ung stúlka hafði verið ófrísk utan hjónabands. Og ættfeðirnir og öldungarnir í bæfélaginu tók hana fyrir dóm og jafnvel án dómsalaga dró hana síðan út fyrir bæjardyrnar og grýtt hana þar til bana og María hlýtur að vita að þetta var hennar afleðing, hennar líf. Hvað myndi gerast? Hvað myndi Jósef segja? Hvernig átti hann að útskýra sig fyrir hann? Hvað myndi hann gera og myndi hann draga hana fram fyrir öldunguna? Myndi hann kasta henni út? Og hún segir við engilinn, hvernig má þetta vera þar að ég hef ekki karlmann kennt? Og engilinn sagði hann að heilar andi mun koma yfir þig og krafturins hæsta mun yfirskeggja þig fyrir því mun og barni vera kallað heilagt sonur Guðs. Elisabeth frænkona þín er einnig orða þunguð í sinni, að sinni í elli sinni og þetta er 6. mánuður hennar sem köllu var óbyrja. En Guði er engin hlutur megn. Og takk eftir hvað María segir. 14 ára stelpa sem hefur rétt verið sagt þú átt vona á barni og í huga hennar er alls konar hugsanir sem einingis kona getur hugleitt. Og hún segir við engilinn, sjá, ég er ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Það er ekkert hik, það er engin bið, það er engin efi. Hún vissi nákvæmlega hvað geti gerst. Hún vissi að hún er lagði einelti, það er ekki grínað henni, það er hlegið henni, barnið myndi eiga erfitt uppdráttar, ef hún myndi lifa af. En hún segir einfalla, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og ég get ekki annað en staðnast þér á spurt þig. Hvað er Guð að segja þér? Bæði hér í kvöld og svo í útarpinu. Hvað er Guð að tala til þín? Ég veit að á Íslandi er mikið einelti. Við tölum að einelti og ekki eiga sér stað í skólum, við erum að passa börnin. En einelti á sér stað líka með fullorðina. Ég kannast við einelti í barnaskóla. fjórða, fymta, sjötta bekk á Gísla kennara á barnaskólum á Akureyri. Tveir strákar sem sátu oftur aftan mig, þeir myndu berja mig í baki þegar Gísli sá ekki. Dag eftir dag, gengu eftir mér, var ekki fyrir inn í lok, sjötta bekkar ég fór til fóreldrum að sagði þeim hvað var að gerast. Fram að því hristi þetta bara af mér og hélt áfram. En ég séð hjá fullorðnu fólki líka, sérstaklega ef einstaklingar kjósa að fylgja Kristi. Ef að þú kýst að trúa á sköpuna, Guð sé skaparinn. Ef þú kýst að meðtaka hvíldardaginn sem helgadag drottins. Ef þú kýst að meðtaka Jesum Krist sem frelsariðinn, þá máttu búast við því að þeir sem er í kringum þig. Í þínum innsta hring, fjölskyldu vinir, vinnuveitendur, vinnufélagar, aðrir muni gera grínaðar, hlæja að gera gisa þér, leggja því einhelt að segja hvað ert þú að gera. Og ég hef verið vitna að því þegar margir hafa lesið ritninguna og sagt, já, ég er sannfæri, ég veit að þetta er rétt. Ég veit að Guð er skaparinn, ég veit að laugardagurinn, sjöndudagurinn, hvíldardagurinn, ég veit að Kristur er frelsarinn, en ég get ekki meðtekið ef ég geri það, þá er mér hent út af fjölskyldinni og ég mun ekki taka það. Einelti. María stendur hér frammi fyrir englinum og veit að hennar framtíð getur verið gjörsamlega eyðilögð. Hvað gerist með trúlofuna, hvað gerist með giftinguna, hvað gerist með framtíð, hvað gerist með barnið, mun hún lifa af? Og hún segir einfaldlega, ég er ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum, ert þú tilbúin að fylgja fordæmi Maríu? Ertu tilbúin að taka þessa ungu stúlku, þennan kvenskörung til fyrirmyndar og hafa djörfung til að segja, ég ætla að fylgja Guði drottin, hvað sem að kemur mína leið. Ég set mig í þínar hendur, gerðu það sem þú vilt. Ég er ambátt þín, ég er þræll þinn, gerðu það sem þú vilt. María fer til foreldri sinna, mömmu sinna og pappa, segir þeim hvað engillinn sagði. Og ég er alveg vissum að pappi hennar, faðir, eðtvill móðir fóru með hennar til Jósefs, bönguð þar á dyr, settist niður og sagði Jósef, við þurfum að tala við því. Og María segir það söguna hvað gerist, hvað engillinn gerði, hvað engillinn sagði og að hún á von á barni. Og segir Jósef, hvað gerum við? Og Jósef segir, leið mér að hugsa þetta. Leið mér að velta fyrir mér að hann er þungt hugsi. Og María og foreldrar hennar fara aftur heim til sín og Jósef setur börnin sín í svefnin og hugsa djúpt, hvað á ég að gera? Og sem sýnir góðmennsku hans og kristna trú, þá ákveður hann í huga sér, ég skal setja hann til hliðar hljóðlega. Hann kýs að fara hann ekki með hana fram fyrir öldunguna, hann kýs að láta hann ekki vera að grýta til dauða, hann kýs að leifa hann að fara burt hljóðlega og rjúfa trúlofuna á hljóðlegan hátt. Það gefur mikið, segir mikið til hvers konar maður Jósef var. Far í Matteus og Guðspjall. Fyrsta kaflan, við sjáum þar hvað gerðist. María móðir Jesú var föstnu Jósef en áður þau komu saman reyndist og þunguð að heilu og manda. 19. Versið, Jósef, festar maður hennar, sem var grand var, vildi ekki gjöra henni opinbera minkun, höfðu skilja við hana í kyrþey. Hann haf ráðið þetta með sér. Hann kaus bara í hljóði að segja, ég mun senda hana frá í kyrþey. En þá vitraðist honum engil drottins í draumi. María var heiðruð, táningstelpan krakkin, var heiðruð með nærveru engil sem birtist henni í alvöru. Jósef fekk bara draum. Hann fekk drauminn. Vitrun, meðan svafi nóttina, engilin sagði við henni draumi, sagði Jósef, sonur Davíðs, óttast ekki að taka þín María heitkonu þína, barni sem að gengum með er að heilu um anda. Hún mun svo nala og skal alltaf láta hann heita Jesú þegar mun frelsa líð sem frá syndu þeirra. Engillinn segir honum í draumi það sama og María heyrði. Og engillinn staðfestir við Jósef það sem María hafði sagt við hann. Og Jósef tekur Maríu til sín. Næsta morgun fer hann heim til foreldra Maríu. Hittir hann og segir, þú sagði satt gær. Við höldum áfram okkar áformi. Þú munt verða kona mín. Ótrúleg trú. Tveir einstaklingar. ung stúlka, 14 ára. Ekkill, maður, 30. Treysta orðum Guðs. Og segja bara, já, drottinn. Maríu var vöruð við að sonur hennar myndi færa henni mikla sársauka en einnig mikla gleði. Ótrúlega lífsreynsla sem hún hafði. Fyrst þegar hún gengur til að heimsækja frænku sína, Elisabeth. Hún bjó ótrúlega lífsreynsla sem hún hafði. Fyrst þegar hún gengur til að heimsækja frænku sína, Elisabeth. Hún bjó í Júdeu.

innan tveggja ára. Kristur ekki einu sinni orðinn tveggja ára. Þá kemur engill til Jósefs í draumi og segir Jósef, þú að hlaupa. Þegar koma sér fyrir í húsi, hann að vinna sér smiður, koma sér vel fyrir, við drengarnir hafa heimsótt og hafa gefið þeim gjafir og engill segir, farðu núna. Hann vekur börnin sín og konu, tekur fjársan sem viðdrengarnir gáfu og þau hlaupa, skilja eftir húsgögn, skilja eftir klæðnað, skilja eftir allt og hlaupa, leggja stað. 500 km leið til Egyptalands, ef tvið til Alexandríu. Þennan, þetta skipti ferðast þau á hraðbrautum þeirra tíma. Það eru veitingastaðið, það eru hótelaleiðinni og Guð hafði séð fyrir þeim að þeir gæti ferðast og komist. Við sjáum Maríu aftur þegar Kristur 12 ára í musturinu. Þau eru komin tilbaka til Nazaret, farin frá Egyptalandi, koma sér fyrir þar. Og þegar að tíminn í Jerusalem búin að ferðast heim þá uppgötvaði að Kristur hvergi. Og hjartað sínu þá tekur hún kipp, hvað barnið? Guð treysti mig fyrir þessu barni. Hún hafði alið þetta barn, hún hafði haldið á því, skipt á bleium, gefið því á brjóst. Hjálpa, kent Jesu að ganga. Vakaði hérna sem myndi ekki hrasa, myndi ekki detta. Henni var treyst fyrir Guði skaparanum í örmum hennar. Táningstúlku. Og hún sá hann alast upp og núna 12 ára er hann horfin. Hvar er hann? Hvað á hann að gera? Vöttu mikla leit. Þá finnur hún léttur hún, finnur Krist í musturinu. Það sem hann er að kenna fræðumönnum. Hann er að spurja þá út. Og síðan sjá hann aftur þegar hann var þrítugur. María nú orðið vel yfir fertugt. Fullorðin kona reynd, hún er sjálf ekkja. Kristur er að byrja starf sitt og við sjáum Maríu í brúkaupi í Kana. Ég er alveg viss um það að María hafði séð trú Krist. Hún vissi hversu mikið hann treysti á föðurinn, hvernig hann lifði sitt líf. Hvernig að skeytti engu þó að aðri gerir gísa á honum. Hann var fastur á sinni stefnu, hann las sína Biblíu, hann eyddi tíma með Guði, hann fór út í náttúruna og skoðaði og uppgötvaði hvað Guð var að gera, hjálpaði til heima mömmu sinni og pappa sínum sem að þegar Jósef var á lífi. Hún vissi hvað hann gaf gert. Og eins og konum er, hún bað hann ekki að breyta vatni í vín. Hún einfallega sagði við hann, Jésu, það vantar drykki. Er ekki þannig sem konur spyrja? Segja kallan sem, ruslið þarf að fara út. Á, ok. Hvað með það? Þú farið með út? Það vantar að taka til í eldhúsinu. Ó, ok. En konur meina, vilt þú fara og taka til ruslið? Vilt þú fara að laga til í eldhúsinu? Og María meinti við Jesu og Jesu skildi það. Viltu breyta einhverju svo að þeir séu með drykki. Og Jesú segir við hana, móðir, minn tími er ekki komin, nei, þetta er ekki rétt. Kristur vissi hvað myndi gerast ef hann fari að gera kraftaverk. Fólk myndi flykjast á honum, ekki vegna boðskaparins, heldur vegna kraftaverkana. Og María hunsar orð hans, snýr sér að þjónunum, veitingamönnum og segir, hvað sem hann segir, gerir það, hún labbar í burtu. Og Kristur stendur hann og sagði, móðir. En síðan heiðrar hann trú hennar. Segir veitingamönnum, fyllið þessi ker af vatni. Og þið gera það og býða. Og þá segir hann einfallega, takiði úr keranum og gefið veitingastjórunum. Og þeir gera það. Af einhverjum ástæðum, einhvern veginn, treyst þeir orðu Maríu að Kristur, hvað sem hann gerði, var í rétt. Hvílíka trú þessi kona hafði. Unglingstúlkan sem var treyst fyrir Guði almáttugum í örmum sér. Sem að elur hann upp, ferðast fer í gegnum djúpa reynslur. Og núna á fullónus árum hefur þessa trú. Síðan meir þegar Kristur er að starfa, þá koma skilabóð til hennar. Í Nazaret. María, þú voru að hafa heimil á sinniðinum. Hann er til vandræða. Og ég er alveg viss það að þá voru einhverjir eins og gangstarar sem komu í húsið til hennar og hótuðin öllu illu. Kristur

skapar glundroða, þú verður af að heimila honum. Og María tekur sinin alla, bræður Chris, sinni Jósefs og hennar sinni. Og þau fara saman, allir bræður hennar og María leita upp í Chris og þeir eru koma þangað þá koma strekkinn í húsið og húsið er fullt af fólki. Þeir eru frutan, þau eru reyna að komast inn og að lokum þá gefast upp og bara hvísla einhver við dyrnar. Viltu segja Jesu að móður hans og bræður eru fyrir utan? Hann þarf að koma út. Og þetta er eins og símaleikur. Orðin berast inn frá manni til manns. Og það myndast kliður í salnum. Allir vita eitthvað er að gerast og Kristur þagnar og býður. Loksins koma orðin til hans og honum er sagt Jesu, móður þín og bræður eru fyrir utan. Þú þarft að fara út. Þau vilja tala við þig. Og Jesus einfalla snýr sér við til fólksins í kringum sig. Og þetta hlýtur að rist djúft í hjarta Maríu. Hann sagði, hver er móður mín og hver eru bræður mínir? Þið eru fjölskylda mín, þið eru bræður mínir og mæður. Og hann lætur móður sína og bræður eiga sig. Þeir voru hoppandi reiðir og hún sár í hjarta sínu. Við sjáum Maríu aftur þegar að Kristur er tekinn fyrir rétt og settur á krossin. Við vitum ekki hvenær hún frétti að því að það var verið að búa að handtaka Krist. Hún gæti að heyrta að því og komið hlaupandi niður til Jerusalem, leita hann uppi og séð þegar að hann er sár, þegar að hann er að dauða komin og getur ekki borið krossin. Og hún fylgir eftir, lærir sinni hlaupa burt og hrættir. En María, móðir hans, fylgir eftir, alveg upp að sem krossfestingin. Hún horfir á þegar að hann leggst niður, sjálfkrafa á krossin. Hún horfir á þegar hann lítur í augu Hermann að segja ég er tilbúin. Hún horfir á þegar að lifta krossinum upp og láta krossin detta honn í holuna. Hún heyrir sársögan í röddu Krist. Hún hlustar á þegar hann fyrirgefur Hermannum, hann hlustar á þegar hann talar við ræningana og segir þú munt vera í mínu ríki, þú munt vera hólpin. Hún horfir á í fjarska og sér sársögan, hún heyrir þegar Kristur hrópar í angist, Guð minn, hví yfirgefur þú mig? Hún er þarna við krossin þegar myrkrið umvefur krossin. Og síðan heyrir hún þegar Kristur tala til hennar. Og Jóhannes, nú táningur, er þar við hliðanar og Kristur segir við Maríu, móðir, þarna sonur þinn. Og Kristur segir við Jóhannes, Jóhannes, þarna móðir þinn. Hún er þarna akkurat þegar Jesús deyr. Trú í sársauka. Kona trúar, ung stúlka sem var treyst fyrir skaparanum, Guði almáttugum. Stúlka sem var gefin í hjónaband á táningsaldri, sem fekk heimsókn frá engli og sagði einfaldlega, ég er ambátt þín, verði mér eftir orðum þínum. Ég veit ekki hvað þú stendur frammi fyrir, ég veit ekki hvað líf þitt er, hversu þungt það er. En ég er nokkuð viss um það að það er ekki eins þungbært eins og það sem María þurfti að upplifa. Og þú þarft ekki að lifa í 900 ár eins og Eva gerði og bera skömm og sekt alla þessar aldir. Ég veit ekki hvað er í þín líf en ég get sagt þér eitt. Það skiptir engu máli hversu mikið aðri leggja því einelti. Það skiptir engu máli hvað aðrir gerir mikið grína að þér. Þessar tvær kjarnakonur, sem kvenskörungar, þær eru fordæmi fyrir þig. Ef að þær gátu sagt, ég er ambátt þín, verði þinn vilji. Ef að þær treystu Guð og tilbáðu Guð, þá getur þú gert það líka. Og ég spyr þig nú, hvað ætlar þú að gera? Hvernig svarar þú Guði? Ert þú tilbúin til þess að standa upp, til að fara í kirkju á hvíldardögum, til þess að láta aðra vita, já, ég trúi því að Guð er skaparinn. Já, ég veit, Guð er minn frelsari.
Ertu tilbúin til að standa upp og vera vitni að því sem er rétt, það sem er satt? Af hverju ekki? Af hverju ekki að láta í dag vera þann dag þar sem þú lætur aðra vita? Ég kýs Krist. Ég ætla að vera kristin, ég ætla að vera sannur, ég ætla að segja eins og María, ég er ambátt þín, ég er þræll þín, gerðu við mig allt sem þú vilt, því að ég ætla að tilbýða þig. Akkur ekki í dag, eftir hverju býður. Sama hvað vandamálu hefur, sama hvað heimurinn hefur, sama hvað þú stendur anspannis eða fortíð þína. Kristur veit. Og hann mun aldrei þvinga þig, hann mun bara spurja, hvar ertu? Hvar ertu? Og síðan ef að þú segja hérna, þá kemur hann og hann breyðir yfir syndið þínar. Hann breyðir yfir skömm þína, hann mun aldrei bera þig fyrir öðrum. Ekki Kristur, ekki Guð. Og síðan hvíslar hann til lofar og segir, þú munt vera með mér í paradís. Þú munt hafa eilíft líf, því að ég tók refsinguna fyrir þig. Akkur ekki að taka við því í dag og standa alveg fastur og fast á því sem er rétt. Leið mér að biðja fyrir þér og þessari beðinni og bón til þín. Drottinn Guð, þessar sögur um Evu og Maríu, frábærar kjarnakonur. Þær eru fordæmi fyrir okkur að taka af skarið trú að tilbyða þig, að fylgja þér og hlýða þér, hvað sem kemur. Og drottinn, þú veist hverju hlýða á nú, þú veist hvað þú ert að segja þeim. Og hvar sem hlustandin er í þjóðfélan í dag, með völd og efn, eða atvinnulaus og fátæk, ég bið drottinn að þeir sem hlusta á þig, að þeim megi að segja, hér er ég, gerðu mig eins og þú vilt. Að við mættum standa með skaparanum, við mættum elska hvíldadaginn og við mættum meðtaka hjálpræði og gjöf þína. Ég bið þess í Jesu nafni.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Þá komið að sjöunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Rísa dauðir upp. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta voru fyrstu ósannindin sem sögð voru í þessum heimi. En þetta eru líka undirstöðu atriði andatrúamanna sem allir kveða upp úr í einu hljóði. Dauðin ekki til. Í andatrúabók The Truth About the Dead, þar að segja sannleikurinn hina dauðu, segir að dauðin sé eins eðlilegur og fæðing. Hann einfaldlega umbreyting okkar yfir á annað svið, eða svo segir á blaðsíðu 35 í þessari bók andatrúamanna. Og ennfremur segir, dauðin annað og hærra stig lífsins, blaðsíðu 41. Það nóg að glugga af handahófi í bókmenntir andatrúamanna til þess að sannfærast að framhaldslíf grundvallar atriði í trú þeirra að þeir halda því fram að dauðin sé alls ekki til. Frá örófi alda hefur athygli manna beinst að spurningunni líf og dauða. Áður en dauði þekktist, sagði höggormurinn við Evu í garðunum Eden, það satt? Að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum? Og kona svaraði, af ávexti trésin sem stendur í miðjum aldigarðinum, af honum sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, munu augu ykkar upplúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Hér var vitnað í fyrstu Mósebók 3. Kaflan. Hér var alger mótsögn við hinn skýru orð Guðs. Höggormurinn, sem gengdi hlutverki miðils fyrir Satan, ásakaði Guð lygi og sagði ekki einungis að hún mundi ekki deyja ef hún æti, heldur mundi hún lifa fyllra lífi en nokkru sinni fyrr. Sannast sagna mundi líf hennar hefjast á æðra stig og síður mundi hún verða að Guði sjálf. Þetta var algjörlega andstætt því sem skaparinn hafi sagt. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Eva trúði ekki einungis höggorminum sjálf, hún hvatti Adam til þess að trúa. Með verknaði sínum sameinuðust þau uppreisnar öflunum. Óvinur sannleikans hafði heitið þeim miklu en þau komust skjótt að því að þau voru afbrotamenn og alls vana. Kramin undir sektarbyrðinni og sár þjáð svipuhöggum vondrar samvisku voru þau rekin frá heimili sínu í aldigarðinum. Djöfullin hafði rænt þau friði þeirra og yfirráðum. Æ síðan hefur óvinu Guðs og manna haldið á lofti þessari sömu lígi dauðan. Og sorglegt það hve margir trúa henni. Jesús kallaði Satan svikara og föður lygarans. Jóhannes Guðspjall, 8. kapitili og 40. og 4. vers leggur áherslu þetta. Þegar dulspekin segir að dauðin sé ekki til og að það sem virðist vera dauði sé einungis byrjun undursamlegra lífs. Skulum við minnast þess að þessi orð eru bergmál ósannindana sem sögð voru í Eden. Sú lýgi rændi mannkyni dýrð Guðs, útrýmdi friði af jörðunni og breytti heiminum í grafreit. Í bókinni The Truth About Our Dead, þar að segja, sannleikurinn um hina dánu. Þar stendur, sú yfirlýsing að við munum eitt og sér hvert okkar verða guðir með tímanum er eins sönn og að fiðrildis lirfan munum síðir verða fullvaxið fiðrildi, blaðsíðu 69. Og enn segir, öll eru við að þroskast í það að verða guðir, tilvitnun á blaðsíðu 2 í sömu bók. Veitu því athygli hver svipu þessi orð eru því sem höggormurinn sagði í frásögn fyrstu Mósebókar. Það virðist ljóst að andatrúin sé af sömu blekkingarót runnin sem leiddi mannin til syndar upphaflega. Ósannindi varðandi dauðan hafa verið til bölvunar öllu þjóðfélögum allar aldir. Ef dauðin í raun og veru vinur, ef okkur vegnar betur dauðum en lifandi, hvers vegna gerum við þá svona mikið til þess að varðveita lífið? Hvers vegna þá að mennta lækna og hjúkrunarkonur og byggja sjúkrahús? Ef dauðin byrjun fyllra lífs, þá það því betra því fyrr sem við deyjum. En innst í hjarta okkar vitum við að dauðin ekki vinur okkar, hann óvinur okkar. Biblía segir, dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Samanber fyrra Korinthubréf 15, vers 26. Dauðin kom í kjölfar óhlýðninar. Fyrir börnu Guðs hefst eilíðin ekki við dauðan, heldur þegar Kristur kemur í mætti og mikilli dýrð í fylgd allra hinna heilugu engla. Páll Postuli segir, sjá, ég segi ykkur leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan, á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og hinn dauðu munu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Því að þetta hið forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta hið dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Þetta lesum við í fyrra Korinthubréfi í 15. kafla. Ódauðleiki okkur ekki áskapaður. Við verðum að íklæðast honum og við íklæðumst honum við endurkomu Krists. Forgengilegi líkamir, þeir sem dáið hafa, munu reistur upp og íklæðast óforgengileika. Og dauðlegi líkamir, þeir sem eru lifandi þegar hann birtist, munu íklæðast ódauðleikanum. Við erum ekki ódauðleg núna og við munum aldrei verða það nema við tökum á móti Jesu Kristi. Og þetta vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn hefur lífið, sá sem ekki hefur Guð son hefur ekki lífið, segir í Jóhannesarbréfi því fyrsta, það fimmti kafli, vers 11 og 12. Eilífa lífið í höndum Krists, það okkur ekki meðfætt. Jesus sagði, og þó viljið þér ekki koma til mín til þess að þér öðlist lífið, samanber Jóhannes 5, 40. Þegar Kristur kemur aftur, mun að vekja sína heilugu af svefni og gefa þeim ódauðleika, svo að þeir geti aldrei dáið framar. Þannig mun dauðin verða uppsveldur í sigur, samanber fyrra Korinthubréfi 15, 54. Og þetta mun gerast við hinn síðasta lúður því að lúðurinn mun gjalla og hinn dauðu munu upprísa óforgengilegir, samanber vers 52. Ekkert getur í tign og ljóma jafnast á við hinna spámanlegu mynd af endurkomu frelsara okkar. Páll lýsir þessu svo, því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma, segir Páll Postuli í fyrra Þessalonikubréfi 4. kapitula vers 16 og 17. Þessi viðhafnar mikli dýrðar atburður forleikur þeirra viðburða sem binda munu enda á synd í þessum gamla heimi. þá munu hinni réttlátu dauðu vakna til lífsins á ný og þeir sem lifa og bíða komu drottins munu umbreytast í einni svipan á einu augabragði eða svo segir Páll í 15. kafla fyrra Korinthubréfs. Von hins kristna er ekki dauði, heldur koma frelsar okkar í dýrð sem postulinn kallar hina sælu von. Og það finnum við í Títusarbréfi 2:13. Fyrir þá sem halda að þeir sem dánir eru séu ekki dauðir í raun og veru, heldur hafi þeir komist á eitthvert hærra lífstíð, er það aðeins eðlilegt að reyna að ná sambandi við þá. Þessi trú er grundvallar atriði andatrúarinnar, eins og við höfum fyrr tekið fram. Einn af fremstu rithöfundu þeirra orðar þetta svona. Það er jafn fáránlegt að halda því fram að hinir svokölluðu dauðu snúi ekki aftur eins og það væri að lýsa yfir því að þeir hefðu aldrei fæðst og aldrei lokið þessu lífi. Ritningarna kenna hér gagnstæða. Takið eftir þessum versum. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann eigi framar. Samanber Jobsbók 7. kafli, vers 9 og 10. Og Davíð sagði harmislegin. En fyrst það er nú dáið. Hvers vegna ætti ég þá að fasta? Mun ég geta látið það hverfa aftur? Ég fer til þess en það kemur eigi aftur til mín. Tilvinnun endar. En hér segir í frá þessum harmi Davíðs yfir barnsmissi í annari Samuelsbók 12:23. Hinir dauðu koma ekki aftur til okkar í þessu lífi. Þeir hvílast til upprisudagsins. En hvað þessa anda sem birtast á miðilsfundum? Hverjir eru þeir? Hvaðan koma þeir? Þetta eru spurningar sem leita á huga miljóna manna. Hverjir sem þeir eru getum við verið þess fullvís að þeir eru ekki ástvinir okkar komnir aftur til þess að heimsækja okkur. Þetta er mjög skýrt í Biblíunni. Við vitum að eitthvað birtist á stundum. Meira segja hafa slík fyrirbrigði þekst frá öndverðu eins og við höfum áður séð. Konungar fornaldar héldu heila hirð töframanna, spásagnamanna, særingamanna og stjörnuspekinga sem gengdu hlutverki konunglegra ráðgjafa. Varðandi þessa ráðgjafa í Egyptalandi, en þar voru höfuðstöðvar andatrúarinnar, sagði drottinn. Hyggindi Egypta munu þá verða örþrota og ráðagjörðir þeirra ónýti ég. Þeir munu leita frétta hjá goðum sínum, hjá galdramönnum, þjónustu öndum og spásagnar öndum, eins og Jesaja orðaði það í 19. kapitula. Frum tilgangur Guðs var að nota Ísraelsmenn til þess að bera boðskapinum frelsun til allra þjóða, en þessi stað tóku þeir upp hætti nágranna þjóða sinna. Jafnvel konungar þeirra fóru leiðir hins heiðna heims. Afstaða Manasse konungs er sorglegt dæmi. Hann gjörði það sem illt var í augum drottins og drýgði þannig sömu svívirðingarnar sem þær þjóðir er drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Hann fór með spár og fjölkingi og skipaði særingamenn og spásagna. Hann aðhafðist margt það sem illt er í augum drottins til þess að egna hann til reiði, segir í annari konungubók 21:2-6. Manasse fetaði í fótspor Sáls fyrsta konungs Ísraels sem veka vegi réttlætisins og leitaði frétta hjá öndum. Sál stendur þetta. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakir þess að hann eigi varðveitti í boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu en við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét hann þess vegna deyja, segir í fyrri krónikubók 10. kafla vers 13 og 14. Sál var áhrifamikill persónuleiki. Hann bar höfuð og herðar yfir allan Ísraels líð. Eitt sinn kom Guðmóður á hann eins og á spámennina, eins og segir í fyrri Samuelsbók 10. kafla og 11. versi. En fall hans í andadýrkun er sorgarsaga. Síðustu nótt mishefnaðrar ævisinnar fór hann á fund galdra konu. Þrátt fyrir eigin skipani sínar og þvert ofan í ótvírætt bann Guðs sótti hann andafund hjá miðli galdra norninni í Endor. Andatrúamenn og aðrir vitna oft í þessa reynslu Sáls sem vitnisburð framhaldslíf og endurkomu anda dáinna manna. Stutt athugun ætti að sannfæra hvaða lesanda sem að þetta var allt eintóm blekking. Sál sagði við galdra konuna, lát þú andan spá mér, lát þú Samuel koma fram fyrir mig. Samanber fyrir Samuelsbók 28, vers 8 og 11. Konungrun hafði komið til hennar í dularbúningi vegna þess að hann hafði skipað að eyða öllum sem yfkuðu töfra. Hann hafði gjört alla þá menn landræka er höfðu þjónustu anda svo og alla spásagnamenn. En þegar Sál lofaði henni að henni skildi ekkert meingert, hélt hún áfram særingum sínum. Fyrstu upplýsingarnar sem hún fékk hjá öndunum voru þær að gestur hennar væri Sál. Þá hrópaði hún yfir sig í skelfingu, hví hefur þú svikið mig, þú ert Sál. Satan ber kennsl á fólk og hann afhjúpaði konunginn fyrir milligöngu þessarar seiðkonu. Síðar sagði galdrakonan við Sál, ég sé anda koma upp úr jörðinni. Það er eftirtektavert að þessi vofa kom upp úr jörðinni, en ekki frá himnum eða einhverjum anda heimi. Það mætti spyrja, dvelja hinar svokölluðu ódauðlegu sálir niðri í jörðinni? Nútíma andatrú segir að hinn er dauðu sem frá okkur eru farnir séu langt frá þessari jörð að þeir njóti fyllra lífs á einu hinna sjö astral sviða. Þegar Sál bað miðlinn að lýsa því sem hún sagði, sagði hún, gamall maður stígur upp og er hjúpaður skikju. En Sál sjálfur sá alls ekkert. Saga segir að Sál hafi skilið þar að segja trúað í huga sínum, að það sem þessi spilta kona sá hafi verið Samuel. Við efumst ekki að hún hafi séð eitthvað, en það var áraðilega ekki Samuel. Er það líklegt að Samuel, spámaður Guðs og leiðtogi þjóðarinnar, maður sem kröftulega fordæmdi galdra með hana lifði, hefði, jafnvel þó slíkt væri fært, svarað særingum hennar miðja nótt, slíkt er óhugsandi. Þessir atburðir voru greinilega verk illra engla. Það er ljóst að Sál öðlaðis hvorki huggun né fullvissu. Daginn eftir svifti þessi vesalings blekti maður sig lífi. Aldrei hugleiði ég svo þennan sterka mann lúta yfir sjálfsmorðsverðið án þess að gera mig grein fyrir því hræðilega gjaldi sem að greiddi fyrir vísvitandi óhlýðni sína. Þegar hann vék frá hinu lifanda Guði og leitaði ráða hjá miðlum, barðist hann gegn Guði. Frásögnin spilt líferni Sáls er áminning öllu þeim sem freistast gætu til sömu syndar og hann, andakukls. Hann byrjaði sem glæsilegu konungur þjóða sinnar, en svo fór að hann varð leiksoppur óvinarins og dó fyrir eigin hendi á vígvellinum. Vel komst Kipling að orði þegar hann sagði, leiðin til Endor er leiðin elsta og leiðin aumasta táls, rennur að nornar ranni helsta rakleitt sem á dögum Sáls. Og söm er ennþá sorg þeirra öll og sút sem á leiðinni ganga til Endor út. Þorum við að fara á fund galdra kvenna eða spásagnamanna, skygnilýsenda eða stjörnuspámanna til að leita ráða? Guðs vilja er ekki að leita á myrkum miðilsfundum, heldur í orði hans, sem er lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, samanber Sálmarnir 119, vers 105. Hlýðið á skýlaus boð drottins. Það sem að segir í Jesaja 8. kapitula vers 19 og 20. Og eftir segja við yður, leitið frétta hjá þjónustu öndum og spásagnar öndum sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum? Á að leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi? Þá segir drottinn, leiti til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ég líku tilvinnu. Það er athyglisverð játning þegar F.F. Morse fullyrðir að nútíma andatrú endurveki öll helstu grundvallar atriði töfra, galdra og særinga fyrir tíma. Hér er sömu öflin að ræða. Sama viskan er hér að verki. Hér var vitnað í Practical Occultism, blaðsíðu 5, sem er riti andatrúamanna. Í fornöld bannaði Guð samband við þjónustu anda. Fyrir Móses sagði Guð að maður eða kona sem færi með gjörningar eða særingar væri drottni andstyggilegur og skildi lífláttin verða, eins og við finnum í 5. Mósebók á 18. kafla og 3. Mósebók 20. kafla. Þegar því haldið fram að andatrúin sé boðskapur Guðs til döðlegra manna það að engin dauði sé til, að allir þeir sem frá okkur hafa horfið séu enn á lífi, að það sé von í hinu lífinu fyrir þá syndugustu. Er þá ekki komið tími til að snúa sig frá hvískri dulspekinnar og leita frétta hjá hinum lifanda Guði? Andatrúi segir að andlegar framfærir okkar séu einungis loka árangur eigin viðleitni. En Biblía lýsir því berlega yfir að við séu frelsu fyrir náð og ekkert nema náð. Andatrúi segir líka að við deyjum ekki, en Biblía segir, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Esekiel 18:4. Og ennfremur, laun syndarinnar dauði. Eða svo segir Páll postuli í Rómverjabréfinu 6:23 og að allir hafi syngað eins og hann kemst að orði í 3. kaflanum 23. versi. Þetta í mótsögn hvort við annað. Hvort tveggja getur ekki verið rétt. Við verðum að velja. Hvoru eigum við að fylgja? Orðum ósannsögulla anda eða óskeikulu orði Guðs?

Þá er komið að áttunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Alan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Handan grafar. Hvað gerist þegar við deyjum? Yfirgefur sálin líkamann og flýgur á annars við og lifir þar fyllra lífi? Eða deyjum við einungis og er tilveru okkar þar með lokið? Sumi segja dauðin sé djúpur svefn, órofa hvíld, uns upprisu dagur rennur upp. Aðrir segja að við séum í fyllra fjöri en nokkru sinni fyrr. Eina af elstu spurningum í heimi er að finna í Jobsbók 14. kapitula og 14. vessi. Þar segir, þegar maðurinn deyr, lifnar hann þá aftur? Ækvefi þráum auklögt svar. Einkum þegar augun eru tárum fyllt og röddin ekka þrungin. Innst í hjarta flestra manna er sannfæringum að dauðin sé ekki endalokin, að það sé líf handa grafar. Job leitaði ekki til annara svar við spurningu sinni vegna þess að hann vissi hver tilgangur Guðs var hinum dauðu til handa. Hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herr þjónustu minnar, þar til lausnar tíð mín kæmi. Þú myndir kalla og ég myndi svara þér. Þú myndir þrá verk handa þinna. Eða svo segir Job í 14. og 15. vesi. Takið eftir að hann sagði að hann skildi þreyja þar til er lausnar tíð hans kæmi. Boðskapur Biblíuna flytur deyjandi heimi von. Sannleikurinn sem Kristur boðaði var staðfestur með upprisa hans. Og upprisa er allt annað en framhaldslíf það sem andatrúin og dulspekin kenna. Reikningarnar halda því skýrt fram að lífi sem við nú lifum sé döðlegt, að við séum öll döðanum undir orpin, að ódöðleikan fáu við sem gjöf frá Guði. Það verður ekki fyrr en Kristur kemur í dýrð að okkur verður breytt úr döðlegum verum í ódöðlegar. Í orðabókum er orðið ódöðleiki skýrgreint sem sá eiginleiki eða það ástand að vera undan þegin dauða. Páll Postulu segir að við munum íklæðast ódöðleikanum, samanber 1. Korintubréf 15:53. Sé ódöðleikanum þannig farið að við verðum að íklæðast honum, er augljóst að hann er ekki okkur gefin nú. Guð einn hefur ódöðleika í sjálfum sér. Hann sem hinn sæli og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana og drottinn drottnana. Hann sem einn hefur ódöðleika, sem býr í ljósi, er engin fær tilkomist, sem engin maður leit né litið getur, honum sé heiður og eilífur máttur. Segir Páll Postuli í fyrra tímatöðsabréfi 6. kafla, vers 15 og 16. Ódöðleikin er því guðlegur eiginleiki, hann er okkur ekki áskapaður. Ódöðleg sál er ekki til. Við munum verða ódöðleg, en ekki fyrr en við endur komu frelsar okkar. Þá, og ekki fyrr en þá, munu þeir sem dáið hafa í vonum upprisuna verða reistur upp úr gröfum sínum. Hinni forgengilegu munu íklæðast óforgengileikanum. Leið munu hinni réttláttu sem lifa á jörðinni breytast. Samanber fyrra Korintubréfi 15:52. Og svo umbreyting mun verða gagnger, bæði líkamlega og andlega, vegna þess að hinn náttúrlegi líkami mun þá verða andlegur eða ódöðlegu líkami í líkingu við dýrlega líkama hins upprisna frelsara. Jóhannes Postuli segir, þér elskaðir, nú eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Samanber 1. Jóhannesarbréf 3:2. Ekki fyrr en frelsari okkar kemur aftur, mun dauðin verða uppsveldur í sigur, segir Páll Postuli í fyrra Korintubréfi 15:54. Því að honum ber að ríkja uns hann leggur alla fjendurna undir fætur hans,
Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, segir í 25. og 6. vessi. Andatrúamenn tala dauðan sem vin. Biblía kallar dauðan óvin. Þar mikill munur á. Dauðin óboðin gestur. Hann kom sem afleiðing syndar. Hann skemmti fagurt sköpunarverk Guðs og breytti þessum heimi í heim sjúkdóma. En þegar frelsari okkar kemur aftur til jarðarinnar að sækja sitt fólk, mun hann útrýma dauðanum. Spámaðurinn segir, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið, samanber Opinberunarbókin 21, vers 4. Boðskapurinn upprisuna var miðdepillinn í predikun postulana. Sú staðreynd að Jesús reis upp frá dauðum var upphafið að hinu kristna söfnuði og með miklu krafti báru postularni vitni upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Segir í postulasögunni 4:33. Þessir postular fyrstu aldarinnar boðuðu óttalaust upprisu drottins. Vegna þess að hann dó og reis upp aftur, munu upprísa bæði réttlátir og ranglátir, segir í postulasögunni 24:15. Og þetta einmitt það sem Jesús kenndi. Svo kemur stund. Já, þegar komin, hinir dauðu munu heyra raust Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Því að eins og faðirinn hefur líf í sjálfu sér, þannig hefur hann einnig gefið sinninum að hafa líf í sjálfum sér. Undrist ekki þetta, því að sústund kemur allir þeir sem í gröfunum munu heyra raust hans og þeir munu ganga út, þeir sem gott hafa gjört, til upprisu lífsins en þeir sem illt hafa aðhafst til upprisu dómsins, segir Jóhannes 5:25-29. Í sjötta kafla stendur, því að þetta vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf, og ég mun uppvekja hann á efsta degi, segir í Jóhannesi 6:40. Jesús ekki að tala framhaldslíf sálarinnar eftir dauðan, heldur líkamlega upprisu frá dauðum. Það einmitt vegna þess að hinni dauðu halda ekki áfram að lifa, að upprisa nauðsynleg. En fremur verður upprisan þegar drottin okkar kemur aftur með sínum heilugu englum og ekki fyrr. Þessi sannindi ekki einungis að finna í Nýja testamentinu. Þau einnig opinberuð alveg eins skýrt í Gamla testamentinu. Jesaja skrifaði, menn þínir sem dánir skulu lifna, líkin mín rísa upp, vaknið og hefjið fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að jörðin skal endurfæða hina framliðinu. Þetta finnum við í Jesaja 26:19. Þessa sömu von bar Davíð í brjósti, en ég mun fá að sjá auglit þitt saki réttlætis míns, skoða mig satan á mynd þinni, þá ég vakna, segir í Salmónum 17:15. Þessi orð, þá ég vakna, markverð. Allstaðar í Biblíunni talað dauðan sem svefn. Það sagt að Davíð sofnaði eftir að hafa þjónað guðsráði í sinni eigin kynslóð og safnaðist til feðra sinna og kenndi rotnunar, segir í postulasögunni 13. kafla og 36. vessi. En eins og Jesaja og fólk Guðs allar aldir leit Davíð fram til upprisu dagsins þegar hann mundi vakna, eins og hann orða það, og öll árin þanga til sofa þeir sem dánir eru. Þeir sofa rótt, órofa blundi og bíða eftir kalli lífgjafans. Kristur sýndi eðli upprisunar þegar hann reisti vin sinn Lazarus úr gröf sinni. Þegar Jesús sagði lærisvinni sínu frá ástandi Lazarusar, sagði hann einfaldlega, Lazarus sofnaður, en ég fer nú til þess að vekja hann. Þetta finnum við Jóhannesi 11:11. Þeir héldu að hann ætti við hvíld svefnsins og glöddust.
Þá talaði Jesús berum orðum og sagði, Lasarus er dáinn. Mynd reyningarinnar af dauðanum er órofa svefn, en Jesús hafði samt í huga að kalla Lasarus til lífsins aftur. Hann fór því til staðarins þar sem Lasarus lá og samkvæmt boði hans. Lasarus, kom þú út, vaknaði þessi dáni maður af svefni sínum og gat á ný saminast fjölskyldu sinni. Drottinn kallaði hann ekki frá öðru sviði eða fjarlægri veröld, heldur frá gröfinni, nákvæmlega þeim stað sem þeir höfðu lagt hann á. Í nýlegri bók sinni, Nurslings of Immortality, skopast Dr. Raynor Johnson að þessum sannleika um meðvendundarleysi mannsins í dauðanum og nefnir hann eitt þessara heimskulegu ævintýra sem eiga sér langan og ósæmilegan feril. Svo vitna sig í hans orð. Hann segir að hugmyndin að eftir dauðan sofi sálir manna löngum svefni til einhvers fjarlags dómstags þegar hinir verðugu munu taka þátt í upprisu hinna réttlátu, líklega í endurreistum líkömum sínum, eigi hvergi heima nema í hugsanagangi þessara kynslóðar. Hinn sorglega staðrendi er að Dr. Johnson hefur hvergi í kenningum sínum neitt stað fyrir sannleika biblíunar eða fyrir trú á Krist sem að talar sem hinar barnalegu ímyndanir sem útrýma eigi ásamt öðrum barnaskap, svo vitna sig í blasi 239 og 240 í fyrrnefndri bók hans. Hinn nafntogaði heimspekingur og töframaður Apollonius frá Guyana sem var uppi á fyrstu öld eftir Krist en hafði sennilega aldrei neitt samband við kristindóminn, túlkar þessa sömu gömlu villu varðandi líf og dauða. Í bréfi til Valerino sem mist hafði son sinn sagði þessi forni heimspekingur og ég vitna orð rétt. Það deyr engin en einungis af því er virðist alveg eins og engin fæðist nema einungis af því er sýnist. Hann heldur áfram og segir, breytingin frá því að vera í, að verða, virðist vera fæðing, og breytingin frá því að verða í, að vera, virðist vera dauði, en í rauninni fæðist aldrei neinn, né deyr nokkur tíma nokkur. Hér endar tilvitnun í bókina Exploring the Occult, blasi 214. Þessi heiðna skoðun Apolloniusar er í algerri mótsögn við hinna skýru opinberun orðs Guðs. Svipaðar skoðanir má finna í Bhagavad Gita frá Indlandi. Gegn slíkum hugmyndum réðust postularnir í boðun sinni og kollvörpuðu þeim. Skáldlega lýsing Salomons á hrörnun mannslíkamans er bókmentalegt snildarverk. Hann segir, þá er þeir skjálfa sem húsiskeima og sterkumennirnir verða bognir, þar að segja skjálfandi limir sínað ellin nálgast og hann heldur áfram og hvarna stúlkurnar hafast ekki að því að þær eru orðnar fáar, vísar til hrörnunar tannana og dimmt er orði hjá þeim sem líta út gluggana, samanber sjónin dofnar, og dyrunum út af götunni er lokað, þar vísar til bylunar á heyrn. Og hann heldur áfram, og menn fara á fætur við fuglskvak, svefnin er fremur laus, við verðum á risul, og allar söngkonur verða láróma, þar að segja röddin missir hljómsinn. Hann heldur áfram, þá eru menn hrættir við verða láróma, þar að segja röddin missir hljómsinn. Hann heldur áfram, þá eru menn hrættir við hæðir og þá eru skelfingar á veginum.

og moldin, segir hann, hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andil til Guðs sem gaf hann. Hér er vitnað í predikaran 12. kapitula frá 3. vessi og áfram. Andin eða lífsneistin, þar að segja orðið á frummálinu hebresku, ruach, hverfur aftur til uppsprettu sinnar. Það afl sem viðhaldið hefur lífi mannsins fer aftur til Guðs sem gaf það. Lífsaflið er frá Guði og við andláti fer það aftur til Guðs. Í postulasögunu segir í 17. kafla og 28. vessi, í honum lifum hrærumst og erum vér. Andinn veldur mörgum mönnum heilabrotum og þeir vita ekki hvernig þeir eiga að skýrgreina hann. Hví ekki láta Biblíuna svara? Jakob segir, líkaminn er dauður án anda. Jakobsbréf 2:26. Gríska orðið yfir anda er pneuma, sem er runnið frá enska orðinu pneumatic, þar að segja loftkenndur. Í þeim Biblíu útgáfum sem bjóða upp á tilvísanir í spássíðum má sjá að vísa þér til pneuma sem lífsanda. Þetta orð pneuma er þýtt 288 sinnum sem andi. En hvort orðið sem notað er í þýðingunni, lífsandi eða andi, er eitt víst. Án hans er líkaminn dauður. Ættfaðirinn Job segir í Jobs bók 27 og 3. vessi, meða lífsand er í mér og andi Guðs í nösum mínum. Andin sem hverfið til Guðs við andlátið er ekki ódauðleg sál, heldur lífsandin, aflið sem við heldur lífi okkar. Þegar Guð skapaði mannin, blés hann lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, samanber 1. Mósebók 2:7. Guð blés ekki sál í mannin, hann blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, segir í Biblíunni. Þegar máttur Guðs snerti við lífvana verunni, varð dauður líkaminn lifandi, þar að segja lifandi sál. Það þarf lífsanda eða anda Guðs til þess að mynda lifandi sál. Þannig er dauðin afleiðing þess að lífsandin, afli sem viðheldur lífi okkar, er frá okkur tekið. Á þetta er lögð áhersla í Salmónum 104, versi 29 og 30. Þar segir, þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Hér enda tilvitnun. Hebreska orðið yfir lífsanda og anda er ruach og það er líka þýtt sem vindur. Í Gamla testamentinu kemur orðið ruach fyrir 379 sinnum, en ekki í eitt einasta skipti gefur það til kynna að maður sé gættur aðskilinni sál sem lifað geti framhaldslífi með fullri meðvindund fráskilin frá líkamanum. Án lífsandans eða andadróttarins hefur maðurinn enga meðvindund, hann sefur. Páll Postuli skrifaði um hina trúuðu sem sofnaðir eru í trú á Krist, svo ég vitni orðrétt í hann í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hve huggunarrík er ekki sú hugsun að hinir látnu fái að hvílast. Þegar drottinn okkar kemur í skýjum himinsins sem konungur konungana og drottinn drottnana mun að skipa andanum eða lífsandanum að sameinast hinum lífvana leir og líkamir sem séð hafa rotnun og að því er virðist orðið að engu munu samkvæmt orðum skaparans upprísa í dýrð. Þegar þeir hafa svift af sér ábreiðum moldarinnar munu þeir með fögnuði koma til lífsins og verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundaði drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir

Fyrir fyrra Þessalonikabréfi 4:17. Margir framúskarandi guðfræðingar okkar tíma, svo sem professor Óskar Kölmann í Basel í Sviss, leggja áherslu á að upprisa líkamans sé hinn sanna kenning ritningarinnar. Væri því ekki þannig farið, hvaða þörf væri þá að endurkomu Krists? Fyrir þá sem alltaf hafa verið þeirra skoðunar að ástvinni þeirra sé á himnum hjá drottni, fremur en að þeir hvílist og bíði eftir kalli hans, er þetta ef til vill áfall. En við nokkra íhugun mun fegur þessa sannleika biblíunar koma í ljós. Hugsaðu stundar korn það hvernig þér myndi líða ef ástvinir sem þú vissir að hefði ekki lifað lífi heilaleika hefðu dáið. Hvaða huggun gæti falist í þeirri hugsun að þeir hefðu strax fengið laun sín? Hve miklu betra er ekki að trúa orðum Guðs? Einhver tíma munu allir hljóta sín laun og meðan getum við verið þess fullvís að hvort sem við er þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því eins og segir Rómverjabréfinu 14:8-9, Kristur dó og varð aftur lifandi að það skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Dauðin er engin ógn þeim sem veit að hann tilheyri drottni. Við erum honum alveg eins raunveruleg hvort sem við sofum svefninum langa eða erum vakandi og lifandi. Sá sem tekur á móti Kristi tekur á móti fyrirheitinu eilíft líf. Ritningin segir það skýrt að hann öðlist ekki ódauðleikan strax, því að ódauðleikan hljótu við upprisuna. Bráðabirða ástand hins kristna sem deyr kallast svefn. Kenningin ódauðlega sál er ekki samkvæmt biblíunni. Hún er gerólík hinni fögru opinberu biblíunar hvíld meðan upprisunar er beðið. Önnur hugmyndin á rætur að rekja til grískrar heimspeki. Hinn er úr orði Guðs. Stór gömul standklukka stóð í setustofu á stóru fjölmennu gistihúsi. Hún hafði verið búin rafmagnshreyfli og gangverki. Ómþýðir tónar Westminster klukkna hennar gerðu öllum gestunum hlýtt til hennar. Kvöldeitt urðu rafmagnstruflanir í borginni einmitt þegar klukkan var að slá 6. Í miðju lagi fór straumurinn skyndilega. Stutta stund var klukkan þögul. Þá komu ljósin á að 9 og gamla klukkan hélt áfram að hljóma. Hún byrjaði lagið nákvæmlega þar sem hún hafði hætt. Þannig mun það verða við komu Krists með höfuð engils raust og með básunu Guðs kallar hann á himinin uppi og á jörðina. Safnið saman dyrkendu mínum, þeim sem gjört hafa sáttmála við mig með fórnum, segir í Salmónum 50:4-5. Og þeir munu saminast í hljómlist himnana. Það er ekki að undra að Páll postuli nefni þetta hina sælu von.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Úrslitastund. Malaki, þriði kafli og annað vers. En hver má afbera þann dag er hann kemur og hver fær staðist þegar hann birtist? Því að hann er sem eldur málmbræðslumannsins og sem lútarsalt þóttamannana. Vegna synda sinna var Ísraels líð bannað að nálgast fjallið áður en Guð stigi niður á það til að opinbera lögmál sitt. Svo líðurinn eittist ekki af hinni brennandi dýrð návistar hans. Hyrst slík opinberun máttar hans byrtist á þeim stað sem valin var til opinberunar á lögmáli Guðs. Hversu ólegur hlýtur þá dómstóll hans að vera þegar hann kemur til að fullnæja þessum heilugu ákvæðum? Hvernig munu þeir sem hafa vanvirt vald hans geta þola dýrð hans á þeim mikla málagjalda degi? Þegar hinn guðlega návist byrtist á Sínaifjalli var dýrð drottins eins og eyðandi eldur. En þegar Kristur kemur í dýrð ásamt sínum heilugu englum mun öll jörðin loga af hinum ægilega ljóma návistar hans. Allt frá því maðurinn var skapaður hafa menn aldrei verið vitni að slíkri opinberun guðlegs vals eins og þegar lögmálið var byrt frá Sínaí. Í gegnum hinnar ægilegustu hræringar nátturinnar heyrðist rödd Guðs líkt og lúðurhljómur úr skýinu. Fjallin nötraði frá rótum sínum upp á tind og Ísraelsliður lá skjálfandi af ótta á ásjónum sínum á jörðinni. Hann sem með raust sinni hristi jörðina hefur sagt enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Þegar Móse kom úr návist Guðs niður af fjallinu þar sem hann tók á móti lögmálstöflunum, gat hinn seki Ísraels líður ekki þolað birtuna sem varpaði ljóma á ásjónu hans. Hversu miklu síður geta þá afbrotamenn litið framan í son Guðs þegar hann kemur í dýrð föður síns, umkringdur öllum hinum himneska her til þess að fella dóm yfir þeim sem lögmál hans hafa brotið og hafnað friðþægingu hans. En í ofviðri, hins guðlega dóms, munu börn Guðs ekki hafa neina ástæðu til að óttast. Drottinn er atkvarf, líð sínum og vígi Ísraelsmönnum. Dagurinn sem færir þeim sem óhlýðnast lögmál Guðs skelfingu og tortímingu mun færa hinu hlýðnu, gleði og þeir munu fagna með óumræðilegri og dýrlegri gleði.
2: Útvarpsboðin FM 105,5 er stöðin þín.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvaðan átti Kristur að koma? Ég minnist þess að ég ungur að árum tók til við að lesa Biblíuna og vildi þá gjarnan skilja hana sem mest og best. En þegar ég bar hana saman eða það sem hún kendi við það sem ég heyrði menn kenna í andlegum efnum, þá passaði þetta oft ekki saman. Það að segja, það kom ekki allt heim og saman hvað við annað. Það virðist eins og menn hafi kennt eitt og annað sem ekki var kennt í orði Guðs og oft var slíkt í algjöru andstöðu við orð Guðs. Þetta var til þess að ég vildi endilega komast í skóla einhverstaðar þar sem ég gæti fengið góða fræðslu í orði Guðs. Þetta gerði ég og hef ekki séð eftir þeirri ákvörðun, en það er ekki allt sem sýnist af því sem menn kenna sem orð Guðs. Með tímanum rann það upp fyrir mér að mjög mikið kennt og boðað í andlegum efnum sem væri það boðskapu frá Guði þegar það alls ekki frá honum komið. Og margt í algjörri andstöðu við skýrar kenningar hans og leiðbeiningar. Hvernig skal standa því að margir þeirra sem helga sig boðun á orði Guðs og boða oft allt annað en þar að finna? Ekki get ég svarað fyrir aðra kennimenn, en eitt veit ég og það það að Guð gjörir alla boðendur fagnar erindisins, alla kennimenn er presta og predikara, ábyrga fyrir öllu því sem þeir kenna öðrum. Ekki vil ég vera á meðal þeirra á efsta degi eða þeirra sem hafa farið rangt með orð Guðs. Þegar drottinn þá þarf að gefa eftirfarandi yfirlýsingu til margra þeirra sem segjast hafa boðað og kennt í nafni Jesu Krists. Við finnum þessa yfirlýsingu í Matteusar Guðspjalli í 7. kafla og við lesum vers 21-23. Það segir Kristur: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvirni líkur. Ekki ætla ég að þessu sinni að gera ítarlega úttekt á því sem aðrir kennimenn kunna að boða, og er þó ekki alltaf í samræmi við boðskap Biblíunar. En hérna koma þó fáein dæmi sem ég vil gjarnan að fólk hafi í huga, svo að það geti séð að ekki allt sem sýnist. Og ekki gott að treysta mönnum, þótt kennimenn séu, nema því aðeins að boðskapu þeirra sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá líka eins gott að fólk lesi orð Guðs, svo að það sé fært að bera sama bækurnar og láti ekki leiða sig á villigötur í þeim efnum varða eilíft hjálpræði þeirra. Þar eigum við of mikið í húfi til þess að sýna kæruleysi. Við skulum líta á viðhorf manna til Jesu Krists á jarðvistadögum hans og skoða hve ónákvæmir andlegir leiðtogi gyðinga voru þá hvað boðskap og kenningu snertir. Allir áttu þeir von á að Messías væri það bil að koma fram á sjónasviði. Þetta var rökrétt niðurstaða í ljósi spádóma Biblíunar. Og svo sonur Guðs allt í einu komin á meðal þeirra og margsinnis lýsir hann því yfir að hann sé Messías, sá Messías sem þeir biðu eftir. En þeir könnuðust ekki við hann. Hver var ástæða þess að þeir höfnuðu honum? Leyfi mér að fara langt yfir skammt í augnablikinu og fullyrða að ástæðan hafi verið ónákvæmni í skilningi þeirra á reikningunum. Hérna skal ég nefna dæmi. Í Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla og ég les þar frá 40. versi, þá segir: Þá sögðu nokkrir úr mannfjöldanum sem hlýttu á þessi orð, Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu, hann Kristur. En sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galíleu? Hefur ekki ritningi sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann, tilvitnun líkur. Hér eru þeir sem ekki trúðu því að Jesús væri sá Messías sem spádómar Biblíunnar boðuðu og hafna honum á grundvelli þess að hann væri frá Nasaret. Og þar sem Kristur var búsettur í Nasaret, þá gæti hann alls ekki verið Messías. En það átti Messías að koma frá Betlehem, eins og spámenn Gamla testamentisins höfðu sagt. Þar með gat Jesús alls ekki verið sonur Guðs. Og enn síður gat hann verið hinn margþráði Messías. Þeir voru svo vissir í sinni sök, í þekkingu sinni á orði Guðs, að þeir voru tilbúnir að handtaka Krist. Við lesum áfram frá 44. versi. Nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til æðstuprestana og fariseana sem sögðu við þá, hvers vegna komu þér ekki með hann? Þjónarnir svörðu, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu fariseanir, létu þér þá einni afvega leiðast. Ætli nokkur af höfðingjunum hafi farið að trúa á hann eða þá af fariseum og tilvitnun endar hér. Þegar útsendarar æðstuprestana og fariseana, þeirra sem vildu handtaka Jesú, komu aftur tómhendir, þá ásökuðu þeir þjónana fyrir linkind, enda væru þeir líklega farnir að trúa á hann. Og þegar þjónarnir létu í ljósi aðdáun sína á því valdi og þeim mynduleg sem Jesús bjó yfir, þá voru þeir ásakaði fyrir það að vera farnir að trúa á hann eins og almúgin gerði. Eitt stærsta trompi sem leiðtogar gyðingar höfðu í ermi sinni fólst þó í því að þeir skírskotuðu til annarra á meðal höfðingjanna og á meðal fariseanna og spurðu þjónana hvort nokkur á meðal fyrirmenna þjóðarinnar tryðu á Jesu Krist. Og úr því að svo væri ekki, þá skildu þeir bara hafa sig hæga. Þeir væri sko alveg óhætt að afskrifa þennan Jesu frá Nasaret. Sjáið mannfyrirlitninguna og hrokan sem þessi menn sýndu og sem er svo augljós af eftirfarandi yfirlýsingu þeirra sem við nú lesum frá 40. og 9. versi. En þar segir, þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodemus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim segir þá við þá, mundi lögmál vort dæma mann, nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þeir svöruðu honum, er þú nú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu og tilvitnun endar. Heimabær Jesú var Nasaret sem var í Galíleu í norður hluta Ísraels. En þessum hrokafullum mönnum varð aldeilis á í messunni. Og var það þó alls ekki í eina skipti. Við skulum lesa það sem ritningarnar höfðu að segja það hvaðan Messías ætti að koma. Og nú lesum við Jóhannesar guðspjall, 7. kafla og það er vers 42. En þar segir einmitt þetta. Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var, tilvitnun endar. En fremur lesum við þetta í Mattöðusar guðspjall í öðru kafla og 7. versi. Þú Betlehem, í landi Júta, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júta, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmíns Ísraels og tilvitnun líkur. Betlehem að finna í suðurhlutanum, nálægt Jerúsalem, en það fæðingastaður Jesu Krists. Nákvæmlega eins og spádómar Gamla testamentisins sögðu fyrir En þar sem menn höfðu margir hverjir aðeins málamynda þekkingu á orði Guðs, þá var það til þess að þeir einblindu á þann stað sem Jesús var kendur við á fullorðins árum og mistu þannig af fæðingastaðnum. Þessi fljótfærni var svo aftur til þess að þeir höfnuðu frelsaranum og tóku hann síðar af lífi fyrir það að segjast vera Messías. Ónákvæmni í lestri spádóma Biblíunar hafði mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og raun ber vitni. Og þó voru þeir án afsökunar. Fáfræði þeirra var alls ekki hægt að afsaka, enda höfðu þeir sjálfir margir hverjir verið til staðar þegar Herodes konungur áformaði að drepa Jesú Krist nýfæddan eins og kemur í ljós í öðru kafla Matteusar guðspjalls. Við lesum þar byrjunar versin. En þar segir, og þetta er annar kaflinn frá fyrsta versi, þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Herodesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerusalem og sögðu, hvar er hinn nýfætti konungur gyðinga? Við er sáum stjörnu hans renna upp og eru komnir að veita honu lotningu. Þegar Herodes heyrði þetta var það skelkaður og öll Jerusalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lífsins og spurði þá, hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum í Betlehem í Júdeu. En þannig er ritað hjá spámanninum, þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmins Ísraels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hefði byst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og tilvirnin endar hér. Þeir vissu sem sagt allir að Jesús átti að koma frá Betlehem. Áður enni Páll postuli gekk til liðs við fylgjendur drottins og það var ekki fyrir en Kristur hafi verið tekin af lífi, þá ofsótti hann ákafti lærisveina drottins. En þegar hann mætti Jesu á veginum til Damaskus, þar sem hann ætlaði að valda sem mestum usla á meðal hinna kristnu, þá snerist hann til trúar á Jesu Krist. Við lesum þetta í postula sögunni í 22. kafla og 8. versi, hvernig Jesu sjálfur kenndi sig við Nasaret, eins og reyndar flestir aðrir gerðu. Þar að segja, bendluðu Jesu við Nasaret, því að Jesu sagði við Pál þarna á veginu til Damaskus, ég er Jesus frá Nasaret sem þú ofsækir, og tilvinni líku þarna. Það er algengt að menn kenni sig við þann stað sem þeir búa á hverju sinni. Sjálfur er ég fættur á sandi á Snæfellsnesi og er því sandari. Og það er svipað og með Jesu sem er sagður í spádómum Biblíunar vera frá Betlehem af því að hann fættist þar. En hann þurfti fljótlega eftir fæðingu sína að flýja þaðan með foreldru sínum þegar Herodes leitaði hans til þess að myrða hann. Eftir alllanga dvöl í Egyptalandi sneri fjölskyldan aftur heim til Ísraels eftir dauða Herodesar og setti stað í Nasaret í norður hluta landsins. Þannig var hann kenndu við Nasaret alla tíð upp frá því. Núna bý ég á Suðurnesjum, nánar tiltekið í Njarðvíkum, svo að ég tel mig vera Suðurnesjamann og Njarðvíking og flestir telja mig einmitt vera Njarðvíking og Suðurnesjamann. En sumir myndu þó halda því fram og það mér réttu að ég sé sandari. Fyrir mörgum er fæðingastaður hvers og eins það sem ákveður hvaðan fólk er upprunni. Það var líka annað sem farisegarnir og aðrir leiðtogar gyðinga gættu sín ekki á. Þeir litu á umhverfið þar sem Jesús ólst upp í sem var alls ekki talið hið besta í þá daga og létu viðhorf sín til Krists mótast af því. Nasaret var nefnilega annálað fyrir slæmt siðferði. Sjáu til dæmis viðbrögð Natanaels þegar honum var sagt að Jesús frá Nasaret væri hinn fyrir hinni Messías. Við lesum það hvernig hann brást við þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla og það er vers 46. Nathanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá, tilvitnun líkur. Það má þó segja Nathanael til hrós að hann fylgdi Filippusi og gekk úr skugga það sjálfur hver Jesús væri í raun og veru. Hann tók ekki orð annara fyrir því. Og þó að staðurinn sem Kristur var kendur við, Nazaret, hefði ekki gott orð á sér, þá fannst honum þó rétt að kanna málið betur. Og þegar hann hafði gengið úr skugga að Jesús væri svo sannarlega sá Messía sem allir biðu eftir og þráðu að sjá, þá gerðist hann einn af lærisveinum Drottins. Sjáuði hvað það borga sig að vera nákvæmur í athugun sinni á orði Guðs. Já, hvaðan kom Jesús Kristur? Spádómar Gamla testamentisins sögðu að hann myndi koma frá Betlehem, en Kristur bjó mest alla ævi sína í Nazaret og var sagður vera þaðan. Þegar svo kennimenn gyðinga höfnuðu Kristi á þeim forsendum að hann væri frá Nazaret, sýndu þeir hve lélegi fræðimenn þeir voru í raun og veru. Þeir höfðu ekki fyrir því að kanna fortíð hans og fæðingastað, nema þá að þeir hafi hreinlega gleymt því eða bara viljað hafna honum hvort þau var. En niðurstöður þeirra urðu til mikillar ógæfu fyrir þá sjálfa og gyðinga þjóðina almennt, þar sem Messíasi var hafnað og hann lífláttinn af sínu eigin fólki. En okkur hætta á því að fræðimenn, kennimenn og aðrir boðendur orðsins í dag gerist lík mistök? Mér virðist sem mörgu verði á þau slæmu mistök að taka orð annara sem orð Guðs. Þegar mannaboðorð og erfikenningar eru tekin fram yfir skýr fyrirmæli Guðs í mörgum atriðum. Hér eru fáein dæmi. Þegar Guð gefur okkur sín 10 boðorð, þá fella menn niður annað boðorði og að mestu leiti 4. boðorði og kenna fólki að svona séu boðorðin komin frá hendi Guðs. Þeir sem ekki kynna sér máli betur, til dæmis með því að lesa boðorðin sjálf í Biblíunni svo Guð gaf þau, komast aldrei að raun sannleikan. Og þannig mætti nefna mörg dæmi. Ég skal taka eitt dæmi enn, sem felst í því að bera sama það sem Guð kennir okkur í orði sínu ástand mannsins í dauðanum, að hann sofi meðvundundalausum svefni þar til að upprisunni kemur. Og það er þá sem Kristur kemur til að taka fólki sitt til sín inn í dýrð himinsins. En hvað er það sem menn almennt kenna í þessu efni? Jú, þeir kenna það sem er í fullri andstöðu við boðskap Drottins. Á meðal algengra erfikenninga og mannasetninga er sá boðskapur að í dauðanum haldi fólk áfram að lifa eins og ekkert hafi í skorist og haldi áfram störfum sínum. Ekki getur hvortveggja verið rétt. Ber okkur þá ekki sem kristnu fólki að taka fremur mark á því sem Jesús Kristur kendi í þessu efni einmitt dauðan? Þannig má benda á margar aðrar kenningar manna sem er í fullri andstöðu við sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs. Það borgar sig að lesa orð Guðs af gaumgæfni. Yfirborðskenndur lestur dugir ekki, en það getur slík ónákvæmni leitt fólk á villigötur í andlegum efnum. Við höfum ekki efni á að tefla eilífri velferð okkar í hættu með slíkri ónákvæmni. Biblían er undursamleg bók og hún hefur að geyma fjársjóðu sem koma þér að góðu alla eilíf. Þar er margan fróðleik að finna sem við höfum alls ekki efni á að fara á mis við. Og þegar við lesum hana reglulega og lærum þar allar ráðsálitanir Guðs varðandi hjálpbreiði hans okkur mönnunum til handa, þá megum við til með að reynast vel lesin í Biblíunni. Það er vel þessi virði að við gefum okkur tíma reglulega til að sitja við fætur Drottins. Biblían er sannleikurinn um Jesu Krist og Kristur er svo sannlega vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skulum því taka mark á orði drottins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðinu FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Barni mitt dáið. Hvar það? Hvernig vegna því? Þetta eru spurningar sem harmi þrungnir foreldra spyrja sjálfa sig og jafnvel aðra. Þegar dauðin hefur barðað dyrum og barnið þeirra hefur verið lagt til hinstu hvíldar. Nýlega hringdi til mér maður sem hlusta mikið að útvarp boðun og leti ljósi ánægju sína með flesta því sem hann hefur heyrt boðað hér. Hann nefndi þó eitt atriði sérstaklega sem að sagðist alls ekki geta verið með sammála En það er sá skilningu sem ég hefi sett fram í útafserindu mínum ástand þeirra sem dánir eru. Sonur hans dó aðeins 3 ára að aldri og faðri segist alls ekki geta sagt sig við þá hugsun að barni hans liggi sofandi í kirkjugarðinu. Hann bað mig endilega að útskýra betur ástand hinna dánu sem ég lofaði honum að gera. Þetta mun ég leitast við að gera þessu sinni en ég gerði mig vel grein fyrir því hver viðkvæmt svona mál mörgum sem hafa misst ástvinni sína. Allt kristi fólk lítur að taka mark á höfundi lífsins, drottni Jesu Kristi. Hann sá sem segist hafa vald yfir lífi og dauða og ætti því að vera besta og öruggasta heimildin hvar látnir ástvinir okkar eru og hvernig högum þeirra háttað. Lærisveinninn Jóhannes lýsi því þegar hann sá drottin í sín, en það lesum við í opinberunarbókinni fyrsta kafla í 17. og 18. vessi. Þar segir hann, þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Og ég hef lykla dauðans og heljar, tilvitnun endar hér. Af þessum orðum drottins vitum við að hann hefur vald til þess að vinna bug á bæði dauðanum og gröfinni. Almennt telja Íslendingar sig vera kristina trúar, en slík trúarsannfæring byggist á því sem Jesús Kristur boðaði og kendi sem sannleika. Sjálfu sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við hljótu því að taka freka mark á honum í þessu efni en því sem einhverjir venjulegi breskir menn hafa að segja. Það ákaflega algengt að fólk taki það sem heilaga sannleika sem þeim hefur verið kennt af dauðlegum mönnum líf og dauða og eilífa lífið. Ekki gera sér allir grein fyrir því að mikið af því sem við mennirnir ölumst upp við á þessu sviði eru eintómar mannasetningar og erfikenningar. Og það var einmitt þetta sem Kristur átti svo oft í höggi við þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Takið eftir þessum orðum drottins sem við finnum í Matteusar guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Þar segir hann Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar, sannspár var Jesaja yður hann segir Líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig þeir kenna þó lærdóma sem eru mannasetningar einar. Hér líkur tilvitnun, en þetta hafi Kristus sem sé að segja leiðtoga gyðinga fyrir 2000 árum. Með þessa yfirlýsingu hans í huga skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur dauða og dána. Enda fjölmargar yfirlýsingar hans að finna í orði hans í Biblíunni. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann lét predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir, samkvæmt loforði drottins og marg endurtekinna loforða Guðs í Biblíunni, þá munu dánir rísa aftur upp frá dauðum. Já, samkvæmt þessi Biblía boðar, en þetta mun gerast þó síðar verði. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann léti predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir munu rísa aftur upp frá dauðum, samkvæmt því sem Biblía boðar, þótt síðar verði. Við komum að því síðar í þessu erindi, en að þessu sinni lesum við í predikaranu 9. kafla og ég les þar frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund það er fyrir löngu farin og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo les ég í framhaldi 10. vesi. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánarheimum þanga sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og hér endar tilvinnun. Drottin okkar og frelsari er höfundu Biblíunar og þetta hefur hann að segja ástand þeirra sem eru dánir. Þeir vita ekkert af sér á meða þeir eru í þessu tímabundna ástandi. Í dánarheimum er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Með öðrum orðum, dánir ástvinir okkar, sofa draumlausu svefni og vita nákvæmlega ekkert af sér. Þetta ástand mun þó alls ekki vara enda laust. Það sem Guð segir okkur í orði sínu, að þegar Kristur kemur aftur að vitja síns fólks, þá mun hann reisa dána aftur til lífsins. Þanga til sofa þeir. Við skulum skoða þetta betur í öðru samhengi og fletta upp í fyrra Þessalóníku bréfi í 4. kafla og við les þar frá 13. versi. Þar segir Páll postuli, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaður eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stiga niður af himni með kalli, með höfuð engins raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppur við því hver annan með þessum orðum, segir Páll postuli. Þrisvar segir Páll postuli að hinir dánu séu sofandi, en að þeir munum vakna af dauðasvefni sínum þegar lífgjafinn mikli, Jesús Kristur, kemur aftur til jarðar í skýjum himinsins til þess að vekja þá til lífsins og gefur þeim þá eilíft líf í dýrðaríki sínu. Það er þá sem dánir geta farið til fundar við drottin í loftinu og til þess að vera með honum alla tíma. En hvernig stendur þá á því að sí og æ er boðað og predika til dæmis við jarðafari að dánir séu strax í dauðanum komni til Guðs? Að nú séu þeir glaðir og önnum kafnir við uppáhald störf sín í ríki Guðs. Hvaðan komast líkar kenningar? Eru svona hugmyndir á meðal þess sem Kristur kallaði mannasetningar og erfikenningar? Jú, er það ekki einmitt staðreyndin? Þegar þessi gætt að drottin kennir alls ekki neitt þessu líkt ástand og möguleika hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Staðreyndin er svo að það er til aragrúi kenninga dauðan og ástand hinna dánu sem Kristur myndi kalla mannasetningar. Kenningar sem koma hvergi nála sannleikanum eins og hann að finna í orði Guðs. Hvort viljum við þá hafa það sem menn finna upp á að boða sem sannleika sem þó alls engin sannleikur? Eða viljum við treysta því sem sjálfur lífgjafinn kennir okkur í þessu efni í Biblíunni? En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar drottins þetta mikilvæga mál. Skoðum næsti fyrra Korintubréf, 15. kafla og lesum þar frá 12. vessi. Þar segir, en ef nú predikað að Kristus sé upprisi frá dauðum, hvernig geta þá nokkrir yða sagt að dauði rísi ekki upp? Ef ekki til upprisa dauðra, þá Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur ekki upprisin, þá ónýtt predikun vor, ónýtt líka trú yðar. Við reynumst þá vera ljúvottar Guð, þar eð við höfum vitnað Guð, að hann hafi uppvakið Krist sem hann hefur ekki uppvakið, svo framalega sem dauði rísa ekki upp. Því að ef dauði rísa ekki upp, Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur ekki upprisin, trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar, og þá eru einni þeir sem sofnaðir í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá eru við uppfunnar verðastir allra manna, og hér líku þessari löngu tilvinnun í fyrra Korintubréfið 15. kafla. Drottinn talar enga tæpitungu hérna. Þetta í rauninni mjög skýrt allt saman. Nema ef til vill þegar við erum svo háð öðrum kenningum og skoðunum sem við höfum alist upp við dauðan og hina dánu, að við eigum erfitt með að meðtaka annað, jafnvel þótt þar sé sannleikurinn á ferðinni, og kennarinn sé sjálfu drottinn allserjar sem hefur lykla dauðans og heljar. Í vitnisburði sínum í 13. kafla fyrra Korintubréfsins segir Páll postuli ennfremur þetta dauðan og upprisu dauðra þegar að henni kemur, og nú les ég frá 20. vessi. En nú Kristur upprisin frá dauðum, sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sérhver í sinni röð, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honum tilheyra, tilvitni líkur. Með þessum orðum lögð áhersla á það sem allir vita, að það býður allra að deyja. En svo eru við fullvissuð það að eins og Kristur reisu frá dauðum, þannig munum við einni þótt við deyjum, og allir aðrir sem hafa meðtekið Jesu Krist sem frelsara sinn líka rísa upp frá dauðum þegar hann kemur aftur til þess að lífga hina dánu. En það viðburðu sem enn framundan, en sem mun líklega gerast áður en mjög langt líður. Þetta hámark mannkynssögunar segir Páll postuli í fyrra Korintubréfi 15. kafla, og ég les frá versi 51. Þar segir hann: sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan, á einu augabragði, við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla, og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir, og við munum umbreyta í lúðurum við gjalla, og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir, og við munum umbreytast, þetta forgengilegir,

sagði, og fá nýja líkama og lifa síðan að eilífu. Um þessa undursamlegu upprisu og endur sköpun allra sem meðtaka náð Guðs og hjálpræði Jesu Krist hefur Páll skrifað í bréfi sínu til Filippimanna sem við finnum í Filippi bréfinu í 3. kafla og þar les ég frá 20. versi en þar segir að þetta En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsarans drottins Jesu Krist. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Þangað til að þetta gerist, sofa hinir dánu, draumlausum svefni, algjörlega ómeðvitaðir allt sem gengur á hér á meðal þeirra sem lifa. Þetta segir Kristur í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla frá 28. versi. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins og tilvinnun endar. Allt þetta er enn inni í framtíðinni, en það styttist óðum að drottinn hefjist handa að taka til sín alla þá sem honu tilheyra, hvort sem þeir nú hvílast í dufti jarðar eða eru lifandi þegar hann kemur. Áður en hann kvaddi lærisveina sína í síðasta sinni og hélt til föður síns á himnum, sagði hann þetta sem skráðir í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla og þetta eru fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þér séuð einni þar sem ég tilvinnu líkur. Til hversu ósköpunum þarf hann að koma aftur til jarðar, að sækja fólk sitt, til að sækja hina dánu og reisa þá til lífsins ef þeir eru strax og þeir deyja komnir inn í dýrð himinsins. Við höfum hér orð sjálfs frelsarans þess efnis að hann ætli að koma aftur sérstaklega til þess að sækja okkur. Það er því ekki heila brú að finna í röksemd þeirra sem halda öðru fram í þessu efni. Getum við ekki leyft okkur að treysta honum, Jesu Kristi, í svo mikilvægum málum sem lífið og dauðin er? Við værum svo miklu betur sett í þessu öllu saman ef við gætum borið það traust til drottins sem Jóp bar til hans fyrir svo löngu síðan. Þarna var Jóp, sár þjáður, og vissi ekki annað en að hann væri það bil að deyja. Allir, meira segja hans nánustu vinir, voru sannferður að hann hliti að hafa gert eitthvað meiri háttar illt til þess að verðskulda slík örlög og þjáningar sem það er hann bar þá dagana. Hann var bóstaflega að rotna til bana að því virtist. En hann brást ekki frelsari sínum, enda var hann saklaus af ákæru manna. En hann sagði nokkur orð sem lifa enn í dag og eru skráði í Jobsbók í 19. kafla og ég mun lesa frá 20. og 3. versi. En þar segi þannig Ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráði bók með járnstíl og blýi, að eilífu höggvinni klett. Ég veit að lausnari minn lifir. Og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta Guð. Ég mun líta hann mér til góðs. Já, augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér. Tilvinnun endar. Jóp vissi að fyrir að síðar myndi hann deyja. Hann vissi að allt hold hans yrði að dufti í jarðar. En hann vissi líka, og það var hans bjargfasta sannfæring, að lausnarinn mun koma aftur til jarðar.

og að þá mun drottinn reisa hann aftur upp frá dauðum og þá verður aftur líf og gleði alla eilíð. Þetta var líka sannfæring Mörtu sem Kristur heimsótti þegar hann hafði frétt af bróður hennar Lasarusi sem reyndar dó af veikindu sínum áður en Kristur komst til þeirra. Við skulum lesa hluta af frásögunni eins og hana að finna í Jóhannesarguðspjalli 11. kafla og ég ætla að lesa frá 20. versi. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma fór hún á móti honum en María sat heima. Marta sagði við Jesú, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesú segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprísan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hér enda tilvitnun. Marta var með guðfræðina í fullkomnu lagi og skildi allt sem hann hafði lesið dauðan og upprisuna í reyningunum. En þennan örlegaríka dag sem Jesús kom í heimsótt til þeirra sýndi lífgjafin mikli hvað hann mun gera á efsta degi þegar hann snýr aftur til jarðar til þess að reisa dána upp frá dauðum og þegar hann gefur þeim líf á ný. Jafnvel þótt vinur hans Lasarus hefði verið 4 daga í gröfinni þegar þetta gerðist, kallaði Jesús hann aftur til lífsins og gjörði hann alheilan. Að reisa dána aftur til lífsins og gefa þeim nýja líkama er ekkert vandamál fyrir skaparan, enda Jesús Kristur drottinn allsherjar, hann sem hefur líkla dauðans í hendi sér. Þetta var örlítið sýnishorn af því sem mun gerast þegar Kristur kemur aftur og það getur gerst áður en mjög langt líður. Ástvinir okkar sem sofa í dufti jarðar eru í góðum höndum almættisins. Á efsta degi, þann dag, þegar Kristur kemur aftur, samkvæmt ítrekkuðu loforði sínu þar að lútandi, munu verða glaðir endurfundir ástvina. Og litli drengurinn sem dó 3 ára að aldri mun eflaust leita sinna ástvina í hópi hinna hólpnu. Þegar verndarengill hans mun bera hann í faðm þeirra sem hann unni mest í þessu lífi. Mættu við öll reynast frelsara okkar trú hér á jörðu, svo að við förum ekki á mis við glaða endurfundi ástvina á upprisu morgni lífsins, svo og dvöl í dýrðaríki Guðs alla eilíð. Það eru allt vel þessi virði að við þreyjum þolgu þar til yfir líkur. Með þetta allt í huga get ég vel skilið Jóhannes sem skrifaði opinbörunabókina og lauk henni með þessum orðum sem við finnum meðal síðustu orða í Biblíunar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, drottinn Jesús.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meira að segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er 3. kaflinn og þá er hann að tala um tíund. Þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á útvarpsboðun. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Það að margir spurt ef allir fylgjendur Jesu dóu, hvernig Jesu gat sagt á sínum tíma að einhverjir þeirra, eins og hann segir í hérna, að einhverjir meðalíðar munu ekki líta dauðan fyrir þess sjá mannssoninn í dýrð sinni. Og fyrir mörgum var þetta svona ráðgáta af því að þeir dóu náttúrulega allir og enginn áttaði sig á því hvers vegna. En það segir hérna í Matteus 17. kafla á 5. versi að þegar þeir eru að sjá Jesú ummyndast í dýrð á fjallinu og þeir sjá Mósi og Elía, að þá eru þeir að sjá mannssoninn í dýrð. Stuttastund, en Guð hann lýsir því yfir að þessi er minn elskaðið sonur og sem að ég er sem sagt mjög ánægður með. Ég er virkilega sáttur við þennan son minn og þeir heyra þetta og þetta er áður en að Jesús stígur upp til himna. En þetta stendur hérna í 5. versi, 16. kafla í Matteusi. Meðan Pétur var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský og rödd úr skýjunu sagði, þessi er minn, elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar lærisvinarnir heyrðu þetta, fjalluði fram á ásjónu sínar og hræddust mjög. Jesú gekk til þeirra, snart þá og mælti, rísið upp, óttist ekki, en er þeir hóf upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinu á hann fjallið, bauð Jesú þeim, segið engum frá síninni fyrir mannssoninu risinu frá dauðum. Svo hérna kemur fyrsta svarið. Pétur postuli, hann minnist á þetta í sínum skrifum og hann segir, ekki notaði ég uppspunnar skröksögur. Þetta segir hann í öðru Pétursbréfi, fyrsta kafla, versunum 16-18. Ekki notaði ég uppspennu skröksugur er í kunngjörði ykkur mátt og komu drottins vors. Jesú Krist, heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Svo að Pétur sá þetta meðan hann var enn á lífi. Því hann meðtók á Guði, föður, heiður og dýrð þá er raust bast frá honum frá hinni dýrlegu hátign. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef vel þóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur koma frá himni þá er ég var með honum á fjallinu helga. Svo að Jesú var að segja þeim auðskiljanlega fréttir, hann var að segja þeim að einhverjir meðalíðar, nokkrir meðalíðar, munu líta mannssoninn í dýrð áður en þeir deyja. Þarna sáu þeir hann, stuttastund eða sá hann. Og þetta sýnir, sem sagt, ummyndun Jesú. Þetta var aðeins svona smá innsýn inn í framtíðina. Og sem sagt, Pétur talar þetta sem svona fyrrum sýn á hérna dýrð Jesú. Og Mósi og Elía, hvað tákna þeir? Jú, þeir tákna fólkið sem að verður frelsað inn í konungsríki Guðs í semst endurkomi Jesú Krist. Mósi táknar þá sem hafa dáið og hann var reistur upp, en Elía táknar þá sem þurfa ekki smaka dauðan, þá sem verður á lífi þegar Kristur kemur aftur. Svo þetta er ekki svo erfitt þegar maður fer að skota dýpra. En er ekki Mósi ennþá dáins, myndu margir spyrja og taki eftir hvað Biblían segir. Og hérna, það er í Júdasarbréfinu 9. versi, 9. kafla og 8. versi. Á sama hátt saurga þessir draumviltu menn líkmann metað engu drottins vald og last mæla himnaverun.
Eigi dirfðist einu sinni höfuðengillinn Mikael að saka djöfulinn guðlast er hann átti í orðadeilu við hann líkama Móse. Hann sagði, drottinn refsi þér. Svo Móse var reistur upp. Satan vildi haldi í hann, en hann var reistur upp, réttlættur af Guði. Pétur, Jakob og Jóhannes sáu leiftur sín af því sem koma skal áður en maður smakka dauðan. Og það von okkar allra að Jesú komi brátt. En það segir hérna í Matteusi 16:28, mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sér hverjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég í ykkur, nokkurir þeirra sem hér standa munu ekki mæta dauða sínum fyrir en þeir sjá mannssonin koma í ríki sínu og þeir sá hann þarna. Stuttastund en þeir sáu hvað verða vildi og hverju, í hverju þetta lofurði fólkið.

0: Jesús elskar mig og þig.
1: Ég les ljóð eftir Kristrúnu Soffíu Jónsdóttir og það hljóða svona. Dýrleg vissa. Hver dýrleg er svo vissa að vita að Jesús er sá vinur sem á himnum biður fyrir mér. Hann fyrirgefur misgjörðir, sjúka læknar sál. Hann sér og skilur ávallt hinn leyndu hjartans mál. Hann elskar, mig hann elskar mig svo heitt. Hann veit hvað hjarta þráir og sinjar ekki um neitt. Hann frá mér voða víkur og vota þerrar brá. Ég veit um eilíð alla, ég uni Jesú hjá.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Elsku ykkur í Jesu nafni. Ég hef valið hérna fyrirsögnin í dag að endur spegla dýrð drottins. Og það hlýtur nú að vera þannig með alla sem hafa heiðarlega trú. Þau vilja ganga með Kristi að þeir ættu að velta þessari spurningu fyrir sér. Hvernig get ég endur speglað dýrð drottins? Við syngjum Guð eins og við erum búin að vera að gera í dag. Lesum hann í orðinu. Við dáumst að því að dáumst að Jesu fjarlægð og svo horfum við í speilin og spyrjum sjálf okkur hvernig get ég nokkuð tíman orðið eins og hann? Hvernig getur hjarta sem svo reikult í þessum heimi? Hvernig getur það endur spegla dýrð drottins? Kannski hefur þú reynt og mistekist og reynt aftur og kannski hefur það velt því fyrir þér hvort að þú hafir glata tækifærinu til að líkjast Jesu Kristi í þessu lífi. En þú þarft ekki að örvænta. Svarið ekki í þér. Það hefur aldrei verið það. Svarið í þeim sem að skapaði þig. Hann sem byrjaði í yður góða verkið mun fullkomna það allt til dags Jesu Krist. Þegar Páll segir okkur í síðara Korintubréfi 3:18 að allir vér sem með óhjúpuðu andliti endur speglum dýrð drottins ummyndumst til hennar sömu myndar frá dýrð til dýrðar og svo segir þetta gjörir andi drottins. Þannig okkur lofað að við munum ummyndast yfir í hans mynd og það ef við endur speglum dýrð hans. Og hver kemur þessu til leiðar? Ekki við sjálf. Það andi drottinn sem kemur þessu til leiðar. Í fyrra Korintubréfi 15:47-49 þá lesum við Hinn fyrsti maður frá jörðu jarneskur, en annar maður frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig og hinnir jarnesku. Og eins og hinn himneski, þannig og hinnir himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Adam, hann var í mynd Guðs, en sú mynd var eyðilögð og spilt. Adam fætti síðan son í sinni eigin mynd. Og við þurfum að komast undan því og í stað þess að bera mynd hins jarneska Adams, þurfum við að bera mynd hins himneska. Sjáum þetta skýrt í fyrstu Mósebók 5:3, þar sem að segir Adam lifði 130 ár og þá gat hann son í líkingu sinni, eftir sinni mynd og nefni hann Set. Og synir Adams eru getnir eftir mynd Adams en ekki í Guðsmynd. Og því spurningin þessi, hvernig get ég endurspegla eðli Guðs? Hvernig getur maður, mótaður af leir jarðar, borið mynd af þeim sem skapaði stjörnunar. Og við höfum tilhneigingu til að skipta lífi okkar eins og upp í herbergi. Eitt herbergi fyrir heilaga, tilbeðslu og bænir og lestur ritningarinnar. En svo annað herbergi að þar settum við allt þetta veraldlega, þetta hverstaslega. Og við ímyndum okkur að Guðs í aðeins í öðru herberginu. Hann kannar kannski hitt herbyggið annars lagið, en að hann dvelja aðeins í því fyrra. En hvað þessi skipting, ef hún ekki þannig? Hvað ef sá Guð sem við þjóðunum hafi aldrei ætlast til þess að vera innilokaður í einu herbyggi? Hvað ef nærvera hans á að fylla allt húsið, hvert herbyggi, hverja klukkustundi í lífi okkar, hverja venjulega athöfni í lífinu? Biblían segir okkur skýrt hver Guð er. Guð kærleikur, ekki aðeins að Guð beri kærleika til okkar, heldur að kærleikur sé kjarni þess hver hann er. Og ef kærleikur kjarni persónu Guðs, þá þýðir það að endurspegla persónu hans, það að læra að elska eins og hann elskar, frjálslega, trúfastlega og í öllu sem við gerum. Hvernig lærum við sannleikan Guð? Hvernig kynnumst við hjarta hans? Og þegar við þekkjum það, hvernig lifum við það út, bæði í því veraldlega og því andlega, hversdagslega og því andlega í lífi okkar? Og hér það sem þetta byrjar. Áður ef við tölum að endurspegla persónuleika Guðs, þá verðum við að vita hver persónuleiki hans Og ritningin lætur okkur ekki gíska á það, eins og við lesum þarna í fyrsta Jónsabréfi 4:7-8. Þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Kærleikur ekki fylgihlutur við eðli Guðs. Kærleikur eðli hans. Hann birtist okkur strax við sköpunina þegar hann talaði ljós í myrkur og líf í duft. Það hinn gullni þráður. Ef þú fylgir honum, opinberast það fullkomlega í frelsun okkar. Og samt í heimi þar sem við förum svo oft á mis við gjafir Guðs, þá það oft kærleikurinn sem algjörlega missir marks hjá okkur. Okkur sem viljum líkjast Guði og endurspegla dýrð hans. Og það sem kærleikur Guðs, hann lykilatriði í skilningi okkar á okkur sjálfum og stöðu okkar í þessum heimi. Það var ekki að undra að hinn illu öfl í þessum heimi hafi einbett sér að því að draga úr skilningi okkar á þessum mikilvæga og lífsnauðsilega eiginleika sem kjarni þess hver Guð kærleikurinn. Ég fyrir það að segja að Guð sé kærleikur, það getur vakið alls konar spurningar. Hvað þýðir það í raun? En ef við tökum ekki við kærleika Guð sem faðir okkar býður frjálslega, þá munum við aldrei geta átt djúp tengsl við aðra, ekki bara Guð, heldur líka náunga okkar, eins og við ættum að upplifa. Sum okkar trúa því að Guð sé almáttugur og alvitur og geti gert allt, en að hann sé kærleikur og vilji gera allt, það stöldrum við. Það virðist vera einhvers konar hindrun. Lesum áfram hér í versi 9:10. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að við skildum lifa fyrir hann. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæðing fyrir syndir vorar. Við elskum hann vegna þess að hann elskaði okkur fyrst. Við vinnum okkur ekki inn kærleika hans, við tökum við honum. Við mótum ekki persónuleika okkar sjálf, við sjáum hann og þannig umbreytist við. Hugsum Jesu, hann lifði lífi sínu, Hann vann, hann sinti daglegum störfum, hann gerði allt þetta hverstaslega sem við gerum öll og hann bað og las orðið, hugleiti og hlustaði. Þannig lifði hinn heilagi í miðju hins veraldlega. Og það mynstrið, sonur Guðs, hann hunsaði ekki þetta venjulega, hann gekk inn í það og helgaði það og fyllti það. Páll segir okkur í fyrra Korinthubréfi 10:31 Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guðið til dýrðar. Hvað sem þér gerið? Að taka til að ryksuga gólfið Guðið til dýrðar. Nú líka lesa Biblíuna Guðið til dýrðar, syngja Guðið til dýrðar og líka þetta hversdagslega eins og að elda matinn. Allt Guðið til dýrðar. Við eigum að endurspegla eðli Guðs og dýrð í öllu sem við gerum. Hugmyndin að lifa öllu lífi okkar í nærveru Guðs, undir valdi Guðs og til heiðus og dýrðar Guðs. Hvar sem við stöndum, hvað sem við gerum og hvar sem við beitum höndum okkar. Í viðskiptum í iðnaði, í heimi lista og vísinda og stöndum við hvað sem það stöðut frammi fyrir augliti Guðs. Og erum ráðin í hans þjónustu. Við verðum að fara eftir því sem að segir og umfram allt verðum við að stefna því að dýrð Guðs verði opinber í lífi okkar. Vissulega þurfum við líka tíma í innrúmi með Guði, að því að Jesu hann líka dró sig oft burt til að vera með föðurnum. Og ef Jesu sonur Guðs þurfti að eyða lengri tíma einn með föður sínum, þá þurfum við vissulega líka á því að halda sjálf. En með því að viðurkenna nærveru Guðs í öllum þáttum lífs okkar, þá munum við upplifa blessun í öllu. Það augnablik í lífi Móses sem flest okkar lesa of hratt. Hann stendur í eyðimörkinni í Midian með fjárherða staf og hann hefur flekkaða fortíð. Þegar runni byrjar að loga án þess að brenna upp. Og úr þeim loga kemur rödd sem kynni sig ekki með skipun. Hún kynni sig með ættartölu. Guð talar og sagði, ég Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Það getur því sem Guð segir ekki. Hann segir ekki, ég Guð hinna verðugu. Hann segir ekki, ég Guð þeirra sem hafa haldið alla reglunar. Hann segir í raun, ég hef verið með okkur. Ég hef verið með feðrum ykkar. Ég hef verið trúfastur í gegnum kynslóðir sem þið hafið ekki einu sinni orðið vitni að. Áður en Móse beðin að ganga eitt einasta skref, þá var hann sagt hver Guð Að Guð hafi þegar verið að verki, löngu áður en Móse kom á vettvang. Þetta kjarni þess að endurspegla persónuleika Guðs. Við byrjum ekki á því að reyna meira. Við byrjum á því að uppgöta að við tilherrum þegar Guði. Spurningin, hvernig getum við endurspegla eðli Guðs, oft spurði eins og hún væri frammistöðumat, eins og Guð var að bíða í lok dags með klemmuspjald og telja upp árangur og mistök. En Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs ekki ráðgáta sem á að leysa, hann persóna sem á að þekkja. Að vita eitthvað Guð, það ekkert. Að þekkja hann, það allt. Við þurfum því að snúa okkur að þessu brennandi runna og hlusta upp á nýtt. Ekki hlusta eftir skipun, heldur eftir persónu. Ekki eftir verkefni, heldur föður. Guð hefur krafist þín áður en þú hefur kallað eftir honum. Hegðun mín gagnvart Guði hefur ekki áhrif á það að hann telur mig enn vera barni sitt. Við höfum tilhneigingu til að halda að staða okkar hjá Guði hækki og lækki með frammistöð okkar. Góður dagur og Guð ánægður, slæmur dagur og Guð fjarlægur. En Guð sem talaði úr runnanum beið ekki eftir að Móse hreinsaði líf sitt áður en hann kallaði hann. Móse, hann var morðingi. Móse var að flóta. Móse var með fortíð. En samt sagði Guð, ég Guð föður þíns. Nú hinn elskaði postili Jóhanni skrifaði tilfinninga föður okkar í fyrsta Jónasarbréfi 3:2-3. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert hver eða hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann hver sem hefur þessa von til hans hreinsa sjálfan sig eins og Kristur hreinn. Og hlustuðu á þennan boðskap, vonin kemur fyrst. Við erum ekki gerð hrein til að verða börn. Við erum börn og þess vegna erum við gerð hrein. Eðli Guðs endurspeglast í okkur, ekki vegna þess að við höfum unnið okkur inn réttin til að endurspegla hann, heldur vegna þess að hann hefur tekið okkur sem sín eigin og mun ekki sleppa okkur. Því þó þú kunnir að bregðast Guði, þá getur verið vissum að hann bregst þér ekki. Og þegar við reynum að endurspegla persónuleika Guðs í okkar eigin styrk, lítur líf okkur oft út eins og klessa. Smá góðvild hér og þolinmæði þar. Einhver smá ásetningur, góður ásetningur. En persóna Guðs ekki ringulreið. Hún skipulögð mynd, meðvituð og heil. Og hér lofvörðið, Guð getur unnið í okkur til að fullkomna þann karakter sem þarf. Við fullkomnum okkur ekki. Við röðum okki litum í meistarverk. Við lútum listamanninum, leifum honum að móta okkur í líkingu svona síns. Lögmál Guði stendur jafn virðulega á Guð sjálfur og þegar lögmál hans eru rítið í hjörtu okkar verður líf okkar spegilmynd fegurðar hans. Ekki tilvilina kennt safn trúarlegra athafna. Hlýðni tungumál kærleikans. Hversu mikið við njótum þess að hlýða orði Guðs hversu mikið við elskum hann. Þetta mikilvæg hugsun. Ekki hversu mikið við hlýðum, heldur hversu mikið við njótum þess og elskum það að hlýða. Ekki hversu margar reglur við höldum, heldur hvort hjörtu okkar gleðjast yfir því að halda þessar reglur. Við hugsum oft umbreytingu sem eitthvað sem við verðum að búa til, verkefni, sjálfsbætingar, stiga andlegs aga sem klifið með hreinum viljastyrk. En vitnisburður ritningarinnar gengur í gagnstæða átt. Við breytumst ekki með því að stara fastar á okkur sjálf, heldur með því að hvíla lengur í eðli Guðs. Sálmur 19:8-10 segir Lögmál drottins lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áræðilegur, gjöru hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðar drottins skýr, hýrga augun. Ótti drottins hreinn, varir að eilifu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlát. Breytingin í okkur sprettur út frá því hver hann ekki af því hvað við reynum að verða. Og hér akkir í sálar okkar. Það segir, ég drottin, ég breytist ekki. Árstíðirna breytast og þú breytist, en drottin alltaf eins og straumar kærleika hans jafn djúpir og jafn breyðir og jafn fullir og áður. Og þegar allt, milli heimis og jarðar getur færst og stað, þá til ríki sem aldrei breytist. Öryggi sem rís ekki og fellur með straumi aðstæðna. Þannig svariði spurninguna hvernig við breytumst í mynd drottins ekki falið í aðferð, heldur í persónu. Það byrja með því að læra að standa kyrr nógu lengi til að finna öryggi eilífs ríkis hans. Það byrja með því að grípa í hönd lifandi drottins og neita að sleppa. Jesús sagði í Lúkas 11:28 Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varvita það. Að hlusta og varvita sem það sama að hlýða og fara eftir. Ekki að hlusta og bara dásta því. Ekki bara að hlusta og tala það. Að hlusta og varvita. Eðli Guðs endurspeglast í lífi sem hefur lært að elska rödd hans nógu mikið til þess að fylgja henni. Og þetta ekki bara byrði, þetta hvíld. Hvernig getum við fengið hvíldina sem Guð þráir að gefa? Með því að hætta að berjast í eigin styrk og læra að hvíla í hans. Með því að uppgöta að ok hans ljúft og byrði hans létt. Með því að upplifa hlýðni ekki sem skildu heldur ánægju. Hversu mikilvægt að við gerum vilja Guðs? Og það allt, því að vilji hans alltaf okkur fyrir bestu. Guð sem krefst okkar sem barna sína, hann mun aldrei biðja okkur neitt sem leiðir ekki til leiðir okkur ekki nær hjarta hans. Og það tímabil þegar okkur finnst við hafa ekkert til að gefa, ástíðir þegar að litir lífsins okkar virðast að renna saman í drungalega gráan lit. Þegar við veltum fyrir okkur hvort við munum nokkuð tíman endurspegla eitthvað fallegt aftur. Á þessum tímum verður eðli Guðs okkar, ekki okkar afrek, ekki frammistað okkar, heldur arfleið okkar. Eðli Guðs endurspeglast í okkur þegar við munum hver við erum. Þá sem trúir að Jesús í sonur Guðs sigrar heiminn. Trú sigurinn, ekki viljastyrkur, ekki fullkomnun. Trú, einföld, barnaleg trú á að Guðs í sá sem hann segir að hann sé og muni gera það sem hann hefur lofað. Önnur Mósebók 4:5 segir að þér megi trúa því að drottinn Guð feðra þeirra, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs hafi birst þér. Guð Biblíunnar er ekki fjarlægur Guð sem birtist einu sinni og dregur sig síðan tilbaka. Hann er Guð kynslóðana. Hann er Guð Abrahams, Ísaks, Jakobs og Móse og hann er með þér. Okkar himneski faðir hefur komið með græðslu undir vangin sínum. Sami Guð og talaði við Móse og runnanum talar við þig í dag. Og sami Guð og gerði tilkall til Abrahams, hann er að krefjast þín. Sami Guð sem barðist við Jakob er að berjast við hjarta þitt núna. Guð er persóna. Og vegna þess að hann er persóna, þá vill hann tengjast okkur persónlega, en ekki bara vitsmunalega. Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs er ekki hugmynd sem á að rannsaka, heldur faðir sem á að elska. Og vegna þess að hann er faðir, krefst hann okkar, áður en við tökum við honum. Hegðun mín gagnvart Guði hefur ekki áhrif á það að hann krefst mín enn sem sitt barn, barni sitt. Þetta er grunnurinn að öllu. Áður en við getum endurspeglað eðli hans verðum við að taka við þessari kröfu hans og þegar við tökum við henni verður hlýðni að ánægju. Hversu mikið við njótum þess að hlýða orði Guðs er hversu mikið við elskum hann. Ekki vegna þess að hlýðnin gefi okkur eitthvað, heldur vegna þess að hlýðni er kærleikanum eðlislega. Og þegar við hrösum og við munum hrasa, snúum við aftur að þeim sannleika að Guð er styrkur okkar og hlutskipti okkar að eilífu. Ekki okkar eigin styrkur heldur hans. Og Guð lítur á hjartað. Hann er ekki upptekinn af mælsku eða snortinn af frammistöðu. Hann leitar ekki að fullkomnum orðum. Hann leitar að hjarta sem hefur lært að treysta honum. Og þannig endurspeglast eðli Guðs í okkur, ekki þegar við erum fullkominn, heldur þegar við erum til staðar, þegar við hlustum og þegar við hlýðum, þegar við hvílum í þeim sem þegar hefur tekið okkur til sín. Byrjum á hverjum degi á að muna hverjum þú tilheyrir. Áður en þú kíkir í síma þinn, áður en þú gerir lista þinn eða þú hleypur í kröfur dagsins. Stoppaðu og segðu, ég er barn Guðs. Hann hefur tekið mig að sér. Persónuleiki hans er að mótast í mér. Láttu sjálfsmyndina koma á undan virkninni og sjáðu fyrir þér hlýðni sem kærleiks athöfn en ekki sem skyldu. Og þegar þú stendur frammi fyrir vali í dag, augnabliki, freistinga, ákvörðunum, tíman þinn, orð á tungubrotinum, spurðu sjálfan þig, endur speglar þetta eðli þess sem að elskar mig, ekki af ótta, heldur af kærleika. Og þegar þú bregst, snúðu fljótt aftur, ekki sökka þig niður, ekki refsa sjálfan þér. Láttu ekki skömm halda þig frá föðurnum. Hegðun mín gagnvart Guði breytir ekki því að hann telur mig enn vera barnið sitt. Játaðu, fáðu fyrirgefningu og haldu áfram að ganga. Og þegar þú finnur fyrir tómleika, mundu að Guð er styrkur hjarta míns og hlutur minn að eilífu. Fyrir konungabók 1839, þar lesum við og er allur líðurinn sá það fjallu þið fram á ásjönu sína og sögðu drottin er hinn sanni Guð drottin er hinn sanni Guð það var hróp Ísraels á Karmelfjalli og það er hróp hjartans sem hefur uppgöta sannleikan Guð er ekki ráðgáta sem á að leysa hann er persóna sem á að elska Hann er ekki fjarlægur dómari, hann er trúfastur faðir. Hann býður ekki eftir að þú vinnir þér inn kærleika hans, hann hefur þegar tekið þig sem sinn eigin. Þú farðu inn í þennan dag með vitneski að þú ert ekki einn. Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs er með þér. Guð sem talaði úr brennandi runna, talaði hjarta þíns. Guð sem kærleikur vinnur í þér, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Hvíldu í kærleika hans og gleðst yfir orði hans. Endurspeglaðu persónleika hans, ekki með því að leggja þig fram, heldur með því að dvelja í honum. Ekki með því að standa þig vel, heldur með því að treysta. Ekki með því að vera fullkominn, heldur með því að vera til staðar. Drottinn, hann þinn Guð.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldadag.
1: Esekiel, 43. kafli. Maðurinn leiddi mig að hliðinu sem snýr í austur. Þá sá ég dýr Guðs Ísraels koma úr austurátt. Þá heyrðist hljóð sem líktist neð mikilla vatna og jörðin ljómaði af dýrð hans. Sýnin sem ég sá var eins og sú sem ég sá þegar hann kom til að leggja borgina í eyði. Sýnin var eins og sýnin sem ég sá við Kebarfljót. Ég lét fallast á ásjónu mína. Dýr drottins fór inn í húsið hliðið sem snýr í austur. En andinn hóf mig upp og fór með mig inn í innri forgarðinn. Þá sá ég að húsið var fullt af dýr drottins. Ég heyrði að einhver ávarpaði mig innan úr húsinu og með að maðurinn stóð við hlið mér og sagði við mig: Mannssonur, þetta er staður hásætis míns og skör fóta minna. Hér mun ég ævinlega búa á meðal Ísraelsmanna. En Ísraelsmenn skulu aldrei framar sörga mitt heilaga nafn, hvorki þeir né konungar þeirra. Það skulu þeir hvorki gera með hórdómi sínum né líkum konunga sinna. En þeir settu þröskuld sinn við minn þröskuld og dyrastafi sína við mína dyrastafi, svo aðeins skildi veggur milli mín og þeirra og þeir sörguðu mitt heilaga nafn með viðbjóstleri breytni sinni svo ég eyddi þeim í heift minni. Nú skulu þeir fjarlægja hórdóminn og lík konunga sinna frá mér. Þá mun ég ævinlega búa mitt á meðal þeirra. Þú mannssonur,

skýrðu musterið út fyrir Ísraelsmönnum svo að þeir blygðist sín fyrir afbrot sín. Þeir skulu mæla byggingarnar og munu þá blygðast sín fyrir allt sem þeir hafa gert. Þú skalt lýsa útliti hússins, innréttingu þess, útgöngum og inngöngum og öllum fyrirmælum og reglum það. Skráðu allt fyrir augum þeirra og þeir skulu halda öll fyrirmæli og reglur það og breyta eftir þeim. Þetta eru lögin musterisvæðið. Allt svæðið efst á fjallinu, allt í kring, er háheilagt. Þetta eru lögin musterisvæðið. Þetta er stærð altarisins mæld í álnum, en hver alin samsvarar venjulegri alin að við bættri einni þverhönd. Rennan umhverfis það var ein alin á dýft og ein á breitt og brúnin allt um kring á barmi hennar er ein spönn. Þetta var fótstallur altarisins. Frá rennun í jörðinni voru tvær álnir að neðsta stalli þess sem var ein alin á breitt. Frá litla stallinum voru fjórar álnir að þeim stóra sem var ein alin á breitt. Eldstæðið var fjórar álnir á hæð og ein á breitt og fjögur horn risu upp frá eldstæðinu. Eldstæðið var 12 álnir á lengd og 12 á breitt. Það var ferningur. Stóri miðstallurinn var 14 álnir á lengd og 14 á breitt með fjórum jöfnum hliðum. Brúnin umhverfis var hálf alin á breitt og rennan í kringum ein alin. Þrepin upp að altarinu sneru í austur. Maðurinn sagði við mig, Mannssonur, svo segir drottinn Guð. Þetta eru lagaákvæðin altarið. Daginn sem það hefur verið reist til að færa á því brennifórn og dreipa á það blóði, skaltu fá levíta prestónum naut úr stórgripahjörðinni í syndafórn, en levíta prestarnir eru þeir af niðjum Sadoks sem mega nálgast mig til að þjóna mér, segir drottinn Guð. Þú skalt taka nokkuð af blóði þess og bera þá á fjögur horn altarisins, fjögur horn stallsins og brúnina allt umhverfis. Þannig skaltu hreinsa altarið af synd og friðþægja fyrir það. Síðan skaltu taka syndafórnanautið og brenna það á torginu, utan við helgidóminn. Daginn eftir skaltu færa lítalausan geithafur í syndafórn og altarið skal hreinsað af synd eins og það var hreinsað af synd með nautinu. Þegar þú hefur lokið við að hreinsa það af synd, skaltu leiða fram lítalaust naut úr stórgripahjörðinni og lítalausan hrút úr sauðahjörðinni og færa þau fram fyrir augli drottins. Þegar prestarnir hafa kastað yfir þau salti, skulu þeir færa þau drottni að brennifórn. Dag hvern í 7 daga skaltu búa geithafur til syndafórnar. Einnig skal naut úr nautahjörðinni og hrútur úr sauðahjörðinni bæði lítalaust dýr búin til fórnar. Í 7 daga skal friðþægt fyrir altarið, það skal hreinsað og vígt. Þannig skulu þessir daga líða. En á 8. degi og framvegis skulu prestarnir færa brennifórnir ykkar og heillafórnir á altarinu. Og ég mun taka ykkur náðarsamlega, segir drottinn Guð.

0: Alefs gerði svo vel.
1: Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Ef nokkur eyðir musteri Guðs mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þér eruð musteri. Fyrsta Korinthabréf, 3. kafli, vers 16 og 17. Elskubarnið mitt, líkami þinn er helgur staður þar sem sonur minn vill búa í. Hann býður aðeins eftir því að honum sé boðið inn svo að hann geti útbúið heimili sitt hið innra með þér. Þegar hann er fluttur inn, þá vill hann að þú hugsir vel um húsið hans, það er líkami þinn, sem stað sem er heiðraður. Alveg eins og þú myndir ekki vilja að einhver kæmi inn í húsið þitt og myndi henda drasli allt í kring eða myndi skrifa veggina. Hann vill ekki að þú, né nokkur annar, vanvirði líkama þinn vegna þess að hann mun búa þar. Það sem þú borðar, drekkur, lest, horfir á og hugsar um, allt þetta fer hann á heimili sona minns, Jesu Krist. Vertu vissum að þú bjóðir aðeins því sem gleður hann og vertu vissum að vinir þínir skilja einnig reglur hússins. Bjóddi Jesu velkominn heim í dag. Kveðja frá skapara þínum, Guði.
0: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafi frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eru verði keyptir. Vegsamið því Guð með líkami yðar. Lífið er gjöf Guðs. Okkur hefur verið gefin líkami til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt er og við sem mest andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf er mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindiseinkun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður að stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkama okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matreða svo að hvetji til ofáts eða fullnægingar spiltum smekk, heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar, til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt, heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari er hamingjan.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Í 11. versinu. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Það er ekki einn sem er vitur. Ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru fallnir frá. Allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsinn í gæsku og ekki einn einasti. Opin gröfu barki þeirra með tungum sínu draga þeirra talar. Höggormar eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra.

0: er fullur bölvunar og beiskju. Allir, hver og einn okkar, er óréttlátur. Engin okkar er góður í hjarta sínu.
1: Þetta svolítið alvarlegt, alvarlega lýsing á mannkyni og hvernig við erum. Jeremía, spámaður, söndukafna, hann segir að hjartað svikult. Jú, við ætlum að gera vel, við meinum vel. En svo svíkur hjartað okkar og stundum gerum við það sem við viljum ekki gera og stundum særum við aðra, stundum ráðum við ekki við okkar eigin tilfinningar og gjörðir. Páll er að skrifa til Tímóteusar. Öðru tímóteusarbréfi, þriðja kaflan, maður segir að síðustu dögum vera mjög erfiði tímar. Og hann lýsir erfileikum og það ekki erfileikar á milli þjóða eða stríð eða náttúruhamfarir. Hann lýsir erfileikunum sem þjóðfélags vandamál. Eigingirni sjálfselska og svo framvegis. En svo bætir hann við. Menn sem hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti guðs. Og þetta eitthvað sem vandamál hjá mörgum í dag. Við viljum gera vel, við meinum vel, við viljum tilheyra Guði, við viljum vera kristin. Og það margir Íslendingar, margir sem er til að hlusta á þessu orð í útvarpi, sem telja sig á kristna en vilja ekki leifa Guði að breyta sér, vilja ekki leifa krafti Guðs að vinna í hjörtum þeirra að huga, því að við erum öll. Syndarar, engin okkar réttlátur og við þurfum á Guði að halda. Mér langar að fara með ykkur í Rómverjabréfið aftur í fyrsta kaflan. Merkilegur kafli þar. Það segir að reiði Guðs opinberast að himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna. Er kefja sannleika með rangleitni. Með því að það vitaverður en Guð eru augljóst á meðal þeirra, Guð hefur birt þeim það. Margir lesa þetta. Guð er reið persóna, hann mun refsa okkur fyrir það sem við gerum. En þegar við lesum meir, það athyglisvert, að í raun og veru ekki Guð sem reiður heldur þetta lýsing Guðs af því sem að gerist. Hann segir að allt opinbert, sönnunin, allt sem við þurfum að vita skýrt ef við bara lítum á náttunni kringum okkur, lítum á stjörnuna, lítum á sköpun heimsins, við sjáum að Guð til, Guð réttlátur, þessum eru mennirnir án afsökunar. Og vegna þess að menn hafna Guði, menn hafna krafti Guðs að starfa í líf okkar, þá segir þess vegna hefur Guð ofurselt á físnum hjarta síns, hjarta þeirra og sörlifnaðar. Og aðeins neða segir, þess vegna hefur Guð ofurselt á svívirðilegum girndum. Þeir hirtu ekki að varðveita þekkingu orði Guðs og þess vegna segir Guð, þeir eru frjálsir að fara í sinna eigin leið. Og þegar við lesum lýsinguna hvað gerist, það sjáum við að Guð ekki reiður mannskepnunni. Heldur það sem að gerast að þegar menn hafna Guði, þegar menn vilja ekki leifa Guð að starfa í hjörtum þeirra, þá gefur Guð okkur upp og segir, þeir eru frjáls. Ef þú vilt mig ekki, þá skal ég stíga til hliðar og það sem gerist að þjóðfélagið hverfur í botn siðleysis, í synda, í eigingirni, róperun, bakmáliður, guðshatara, smánara, hrokafullir, gortara, hrekkvísir, foreldrum óhlýðnir, óskynsamir, óáreiðanlegir, kærleikslausir, miskunnarlausir. Girndin og völd taka yfir í staðan fyrir kærleiki og náð og miskunnsemi. Þetta eru afleiðingar þjóðfélags sem vill ekki leifa Guð að starfa hjörtum þeirra. Þess vegna segir í Rómverjabréfinu sjötta kaflanum, laun syndarinnar dauði. Guð vill ekki að neinir deyi. Guð vill ekki að við þurfum að horfa fram á við sársauka og vandamál. En að segir að laun afleðingssyndarinnar dauði en svo bætir Páll við og segir en náðargjöf Guðs eilíft líf í krafti Jesu drottin vorts. Afleðingssyndarinn, afleðing þeirra gjörða sem við höfum, afleðing þess að hafna Guði dauði, sársauki, einmannleiki. Vosbúð, siðleysi. En náðargjöf Guðs er eilíft líf. Þegar einhver gefur þér gjöf, hvað borgar mikið fyrir það? En leið og þú borgar fyrir eitthvað, þá er ekki gjöf. Það getur verið á afslætti. Í Ameríku þá er mikið það að auglýst. Það frítt kostar ekkert. Þú borgar bara meðhöndlunargjald og flutningsgjald. Og sá kostnar meiri heldur að varan kostar, svo þú borgar fyrir það, það ekki gjöf. En Guð gefur okkur gjöf. Flettum með mér í Efesusbréfið annan kaflan. Þessi texti góður til þess að undirstrika þetta sem Guð gerir. Það segir í fjórðaversinu, Guð auðugur að miskun. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora. Það kjallegur Guðs sem gefur okkur náð og miskun. Og svo í áttundaversinu segir, því að náð þér hópnurorðin fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við getum ekki hróka okkur upp og sagt, ég góður maður. Við getum ekki sagt, við gæskufull og góð. Því að við öll göngum burt frá réttlæti, við öll hafum syngað, við öll hafum gert einhver mistök, við öll hafum brotið gegn Guði og gegn öðru mannfólki. En Guð í kærleika sínum segir, ég veit að vegna mistök ykkar eigið þið skilið dauðan. En ég ætla að gefa ykkur gjöf sem eilíft líf. Og það góða við það að Guð í kærleika sínum þvingar engan til þess að taka við gjöf hans. Eins og við tölum í gærkvöldi, þegar að Guð var að leita Adam og Evu þegar þau synguðu fyrst. Hann gekk inn í garðinn, vissi hvar þau voru, en hann fór ekki til þeirra, hann spurði, hvar eru þið? Og svo beið hann, hvar eru þið? Og Guð spyr enn í dag, hvar ertu? Og ef við svörum ekki, þá gengur hann áfram. Hann þvingar sér ekki inn í líf þitt. Hann neyðir þið ekki þess að fylgja sér, en hann veit og segir, ef að þú hafnar honum, ef þú svar ekki kalli hans, þá mun líf þitt halda áfram í sársuka og neyð. Og þjóðfélagið mun halda áfram á hræðri leið í siðleysi og lögleysi. En Kristur gjöf Guðs til okkar. Öðru Korintubréfinu góður texti sem útskýri hvað gerðist. Annað Korintubréf, 5. kaflinn, 21. versið. Hann segir, hann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess að vér skildu vera réttlæti Guðs í honum. En með öðrum orðum, sá sem hafði enga synd, Guð setti syndir okkar á hann og gerði hann að syndara, svo að við sem að höfum ekkert réttlæti, fengum réttlæti hans. Þetta var algjör gjöf sem var skipt yfir þannig að við sem áttum skilið að deyja, munum aldrei fá refsingu syndarinnar. Þið þekkið vel textan í Jónas og Guðspjalli 3. kaflanum. Það segir að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. Til þess að hver sem á trúir gladist ekki heldur hafa eilíft líf. Svo segir Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn til þess að heiminn myndi frelsast fyrir hann. Margir halda að Guð sé reiður að dæma refsa fólki. En það alls ekki rétt. En svo orðin á undan, þegar Jesu var að tala um Nikodemus, þá segir hann okkur orð sem að oft ullum svona vangaveltum. Hvað þýðir þetta? Og segir, og eins og Móses hóf upp högg orminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn verði upphafin, því að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Hvernig getur það verið að Jesus táknaður sem höggormur sem eitur naðra? Og sagan þessi, Ísrael var að nálgast fyrir hérna landið. Þau voru búin að 40 ára í eyðumörkinu og þau voru farin að þreytast og þau gerðu uppreisn eftir uppreisn, voru að móti Móses og klöguðu til Guðs og eitt sinn farði frá fjallinu Hór og haldi áttina að Rauðahafinu, áttina að fyrir hérna landinu en þeir þurfum að taka sér króki kringum Edom landið. Og fólkið segir, nei, þetta of mikið, við gefumst upp og þeir kvarta við Móse, kvarta við Guð og Guð segir, ok, þið viljið mikið, svo Guð dregur sér hlé. Það segir, ok, sjá hvað gerist. Og eyðumörkinni var urmull af eitrun öðrum. Og þegar Guð dróð sér hlé, þá komast þar eitrun öðru skríðandi úr grjótinu og inn á milli tjaldana og inn í tjöldin og margir voru bitnir. Og þeir höfðu ekkert móteitur. Og margir, margir dóu. Og er að þeir dóu og að þeir voru veik og fólki sá hvað var gerast, þá fóruður að kalla sig, Móses, þú voru að byggja til Guðs fyrir okkur, byttu Guð að sína okkur miskun. Og Móses fer til Guðs og tala við hann, segir Guð, hvað var ég að gera? Og Guð segir hann, Móses, búðu til eir orm. Búðu til líkan af þessum nöðrum og settu þennan eir orm á tré, upp á tré staur. Og segðu fólkina, ef það veru bitið, farið það út og lítið á þennan eir orm. Og ef það lítið á eir orminn, þá muni læknast og mun ekki deyja. Kristur við Nikodemus segir við hann, alveg eins og eir ormurinn, þannig mun mannssonurinn vera lyftur upp. Og ég átt erfitt með að skilja hvernig gat það verið að Kristur var notaður, var þar sem táknaður með eir ormi. Satan var snákurinn. Satan var ormurinn í aldingarnum í etin. Hann var tákt syndar, ormurinn, snákurinn var tákt syndar. Hvernig gat Kristur verið táknaður með þessum eir ormi? Svo rann upp fyrir mig fyrir nokkru vikum. Kristur tók á sig okkar syndir. Við erum höggormurinn. Munnur okkar er fullur af eitri. Við særum aðra. Við meiðum. Við erum þeir sem að skapa synd. Við erum hið illa í þjóðfélaginu og Kristur var gerður að synd í okkar stað. Þegar hann var hengdur upp á tré. Þegar hann var lyftur upp af jörðinni, þá tók hann á sig okkar synd og hann gerðist naðran í okkar stað svo við erum frjáls ég fegin að hér á Íslandi er engi snákar úti, við getum farið upp fjöll að lappa og það er engar eitin öðru sem kom út en fyrir nokkrum vikum þá var maður í Texas hann var í vandræðum með kapalsjónarpið og fó skreið undir húsið til þess að laga kapaltenginguna þegar hann kom undir gólfið það sá hann nokkra skröldorma Hann flýtti sér út í hvelli og hringdi á mann sem að sérhæði sig að fjarlæga dýr. Og sá kom inn þarna og skreið undir og sá að það var mikið af skröldormum. Hann dró út 45 skröldorma undan húsinu. Þeir voru langir, þetta voru kvikindi. Og þetta var á netinu sýnt myndband þegar hann var að taka snákan út einn eftir annan. 45 stykki og ég hugsaði mér þetta er það sem að Kristur gerðist mér líkar ekki við skröldorma þetta eru eitur nöðrur og Kristur hann tók á sig okkar synd og þegar hann fór á krossin það var honum refsað svo að við okkur yrði ekki refsað Rómrabrið fyrsta kaflanum bara til þess að sem taka það saman Af því að við höfnunum Guði, þá fáum við afleiðingu syndarinnar. Afleiðing syndarinnar er siðleysi og lögleysi og spilling, eigingirni og hroki, illmennska. Við sem mannfólk erum vont. Í hjörtu okkar, það langar okkur stundum að vera gott og kærleiksríkt, en á okkar eigin ástæðu, þá getum við ekki annað en orðið eigingjarnari og eigingjarnari. En Kristur kom. Rómurbréfið 5. kaflinn. Það segir Páll ritar hann kærleika Guðs. Áttunda versið það segir Guð eiðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum okkar. Kristur dó ekki fyrir gott fólk, hann dó fyrir syndara. En þar sem við erum nú er að réttlæti fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa oss frá reiðinni. Kristur kom Hann tók á sig syndina gerðist syndugur í okkar stað. Svo að við myndum ekki fá refsingu syndarinnar. Í 5. Mósebók, merkilegu texti sem segir að hver sá sem hengdur upp á kross er bölvaður á Guði, hver sem hengdur upp á tré. Og Páll í Galatabréfinu 3. kaflanum, hann vitnar í þennan texta þegar hann talar það sem að Kristur gerði. Galatabréfið 3. kaflin 13. versið. Það segir Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss því að ritað og hérna vitnar hann í 5. Mósebók, bölvaður að hver sá sem á tré hangir. Kristur tók þessa refsingu og þegar Kristur var settur upp á tré, þegar hann var hengdur upp á kross, þá tók hann á sig refsingu syndarinnar. Þegar Kristur hékk á krossunum og hrópaði ángis, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þá var hann fyrstur manna sem var yfirgefin af Guði. Það hefur engin mann verið yfirgefin af Guði nema Kristur. Hann tók á sig refsinguna. Refsingin að Guð dregur sig alveg í hlé. Og það hefur engin mann verið að upplifa það nema Kristur. Og þegar Kristur upplifa það, þá hrópa hann í ángis, hvað að gerast, af hverju yfirgefið þú mig? Kristur tók þar refsingu syndarinnar. Þegar við stöndum nálægt gröfinni, þegar við stöndum frammeð fyrir dauðanum, þá eina sem við upplifum afleiðing syndarinnar. Og þegar við gerum mistök í lífinu, þegar við tökum rangar ákvarðanir, þá stundum þurfum við að taka afleiðingu misgjörða okkar. En við þurfum aldrei að taka út refsingu syndarinnar því að Kristur, hann tók refsingu syndarinnar, hann tók á sig þá bölvun sem við eigum skilið, svo að við séum frjáls. Að falla á prófi ekki auðvelt og það skeldi mig. En ég fór að vinna, ég fór að hamast, ég lærði meira og lærði meira utanbókar og næstu próf gerði ég vel og gerði betur og betur og ég útskrifast heim ára síðan með hæstu einkunn. Það var erfið vinna en ég lagði á mig. En í kristinni trú, það skiptir engu máli hversu mikið þú hamast. Þú getur aldrei látið Guð elska þig meir hann elskar þig nú. Það skiptir ekki máli hversu langt þú hleypur frá Guði og hversu mikið rangt þú gerir. Þú getur aldrei látið Guð elska þig minna en hann gerir. Guðs kjærleikur óumræðanlegur. Hann kaus af kjærleika sínum, Guð kaus af kjærleika sínum að koma hinga til jarðar og taka á sig bölvun þá og refsingu þá sem þú átt skilið, svo að þú ert frjáls. Og Páll segir, því meiri synd sem þú hefur, því meira sem þú gerir rangt, því meiri náð mun Guð setja á þig. Og þá segir við, ó, ok,
0: Guð, ég vil fá meiri náð, svo ég ætla að synga meir svo ég fá meiri náð. En Páll segir, nei, það rangt að spurningi, hvernig getur þið spurt það? Það breytist eitthvað. Og í dag eftir hádegi, að ég að fara í það, hvað gerum við? Þegar við kjósum Krist og við meðtökum gjöf hans, að sem að hann tekur bölvuna fyrir okkur, refsingana fyrir okkur, hvað gerum við? Hvernig breytir það líf okkar? Ég ætla að tala það eftir hádegi.
1: Leið mér að deila með ykkur smá fyrir sérna sem að hjálpa ykkur að skilja hvað Guð hefur gert. Hebreabréfið, 8. og 9. kafli. Merkilegu texti. Hebreabréfið. Níundi kafli. 19. vers.
0: Arfleiðslu skrá. Vitið hvað það er? Við kannastu hugtæki rétt, ég að vissum að sumi ykkur hafið erðaskrá. Arfleiðsluskrá tekur ekki gildi fyrir ég sá í dáin en hann gjörð. Það ekki rétt. Ef þið skrifið erðaskrá og það löggilt og geymt einhvers þar og þið ákveðið þar hvað gerist þegar þið degir, hvað verður eignir ykkar? Hver fær hvað? Arfleiðsluskráin er óhagnanleg þegar látna að ræða. en er í engu gildi með afleiðandi lífi. Og þetta er í Biblíunni og það fjallar mikið erðaskrá og erðir í Biblíunni. Í 4. Mósebók er hann nefnt 32 sinnum, 5. Mósebók 24 sinnum, í Jósebók 49 sinnum. Aftur og aftur og aftur í ritningunni er talað erðaskrá. Og í opnunarbókinni 5. kafla, það er lýsing á bók sem með 7 innsiglum. Bók eða bók rofnar með 7 innsiglum á tíma Jóhannesar í Rómaveldi var erðaskrá. Erðaskrá var innsiglu 7 sinnum sem sína það mátti ekki opna það. En þessi erðaskrá í opnunarbókinni var geymt hjá Guði föðurnum við hásæti hans. Það mátti enginn opna það fyrir að réttum tíma. Og það sýnir okkur að þegar Jesús dó á krossinum, þá var hann með erðaskrá tilbúna. Hann ákvað áður en okkur var skapað að eitt dag myndi hann deyja og hann ritaði erðaskrá. Einingis þeir sem vita eitt dag myndi deyja rita erðaskrá. Í þessi erðaskrá voru nöfn þín við. Og þegar Kristur dó, tók erðaskráin gildi. Jesús dó á föstudeginum, hvíldist í gröf á píldardeginum, fyrsta degi vikunar í sannu, og þau muni kannski María að koma að leita að Kristi, að leita að gröfinni, og hún sér mann og heldur að sé garðyrkjumaður. Og Jesús segir María, og hún grípur Jesú, og Jesús segir María, ekki halda mig hér. Ég hef enn ekki farið til föðurins. Þegar Kristur kemur úr gröfinni, á hann ekkert hefur ekkert. Þá er allt farið úr hans eign yfir í erðaskrána og nú er það erðaskráin sem stýrir öllu sem er hans. Kristur fætti föðurins og segir, Fari, fyrir hann mannkins vil ég að þú opnir erðaskrána og sýnir okkur hver fær allt sem þig. Þegar Kristur tók bölvun þína á sig, þegar hann lagðist í gröfuna, dó hann eilíðu dauða refsingu Guðs, bölvunum Guðs, fyrir þína hann. Síðan arfleiðir hann þig. Þessi erðaskrá er tilbúin og þú færð hann að þína hand við komið Krist. Þú erfir það að þegar Kristur kemur aftur, verður þú bróðir og systir Guðs. Þú verður í fjölskyldu hans og þú erfir rétt á öllu sem Guðs. Það gjöf Guðs til þín. Það ekkert, þú kaupir ekki erðaskrána. Þú gerir ekkert til þess að eignast hana. Það allt gjöf Guðs til þín. Ég þarf með spurningi. Hvernig bregst þú við? Þannig talum við í dag eftir hátí.
1: Gamla konan, ekkjan, hún skildi þetta ekki. Hún var hrædd því hún vissi ekki hvað það var, hvernig, hversu mikið vissa það var, öryggi í gjöfinni. Kristur elskar hann. Kristur dó fyrir hann. Guð elskar hann. Og erðaskráin hefur hennar nafn í því. Og þitt nafn er í erðaskráinu. Framtíð þín er örugg og þú þarft að lifa hver dag í þeirri vissu. Að framtíðin er þín. Ekki vegna þess sem að þú gerir það vinnur þeir inn, heldur þeir það sem Guð hefur gefið þér. Og þegar þú meðtökur Krist, það mun breyta lífið þínu því að kraftur Guðs fer að starfa í hjarta þínu og breytir þér. Sakarías, 3. kafli, 9. vers. Merkileg texti þegar segir það, á einum degi mun ég fjarlægja alla þína syndir. Á einum degi, ég get ekki hreinsað líf mitt og gert mér réttlátt. En Kristur á krossinum, á einum degi, borgaði bölvuna og eitt dag í náinni framtíð mögum við breyta hjálpum okkar og taka í burtu alla löngun, alla tilhneigingu og alla sinn.
0: þeir sem eru þegar dánir munur upplifa það á upplýsum degi. Þeir sem eru á lífi þegar Kristi kemur verið gefið það á einu degi sem gjöf þegar Guð kýs að gera. Ganga til munur stöndum glíma við lífa. Hluti sem við viljum ekki gera en gera samt. Og það sem við viljum ekki gera. Lífið bara. Hátt segir það sem eigi þeins. Mart sem hann vildi gera, hann bara, hann gerði það. Og það sem hann vildi ekki gera, það gekk hann áfram að gera, hann sagði, hver hjálpa mér og það Jesu Krist. Í dag niðurlífis. Það fyrir. Það tákn. Hvað talaðu það Rómarbrefinu, sjökk að kalla það. Það tákn. Að við sem einstaklingar, við sem syndarar, við kjósum gjöf Guðs. Að við segjum alveg eins og Kristur dó og var grafinn í gröf og reis upp á þriðja degi, að sama hátt tökum við þessari gjöf. Og við erum bara grafinn í vatni og rísum upp samstundis. En það takk að ég hef meðtekið gjöf Guðs, gjöf Krist. Og þegar við grefturum að í fein og það rísu ef þú hefur ekki meðtekið skýrt ef þú hefur ekki kosið við þú skýrt þá myndi ég leggja til að þú gerir að þú lesir rítninguna að þú kynnist Kristi og þú segir við Guð ég vil meðtaka gjöf þín ég vil meðtaka Krist sem þann sem tók refsinguna fyrir mig svo ég ekki hafa fullmessu að eita ráðum, sem með Kristi koma og ég getur með vissu vita ég um verður. Og fram að þeim degi með kraftur Guðs vinna í þínu hjarta og breyta þannig kallingu Guðs og opinberast í þínu hjarta meir og meir og meir. Ég bið þig að gera það að kynna ákvæm. Ég með þig Krist og gjöf hans á krossum að ég er lík. Drottinn Guð, takka þér svo mikið fyrir kærleika þinn og elsku að þú sendir Jesu í þennan heim, að hann tók á sig okkar þorð, hann gerðist eitrunar, eitraði höggormur í okkar stað, svo við myndum aldrei þurfa að taka út refsingu sinni. Og ég bið drottinn að þú vinnir í hjartum okkar og hugan, að þú fyllir okkur að þínu kærleika. Að við mættum sína öðrum hver mikið þú elskar. Og í dag viðum blessum þína á skil. Að þeir sem hlusta í dag að þeir mættu segja líka ég vil taka við þessari kjöf. Ég vil líka taka niður þig og skil sem takk.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Fyrirsögnin er Biðjum Guð gjafir. Hefur þú beðið þinn himneska föður gjafir sem þú þarfnast með sama barnalegu trausti eins og börnin biðja foreldra sína Og hvers vegna ekki? Erum við ekki öll börn Guðs? Hann elskar okkur miklu meira en að við getum elskað börnin okkar. Guðsgjöf til okkar var ungbarnið í Betlehem sem að dó á Golgata til fyrirgefningar og frelsunar. Má ég leggja fyrir þig persónulega spurningu? Sérð þú í dag að endurinn er nálægur? Lætur þú aðvaranir Guðs fara fram hjá þér? Lætur þú dag eftir dag líða án þess að búa þig undir að mæta Jesú? Vinur minn, hann gaf líf sitt til þess að frelsa þig frá dauðanum. Hinn dýrmæta gjöf sem Guð mun veita okkur á hinni nýju jörð er eilíft líf. Ef við því hér fáum fyrirgefningu synda okkar og meðtökum frelsun Krists, þá mun hann segja við okkur, komið, ástvinir föður míns og eignist ríkið sem yður er fyrirbúið frá upphafi veraldar. Matteus 25, 34. Vinur minn, Jesús, vinur okkar allra og talsmaður, hefur áformað líf þitt og líf mitt. Hann vill frelsa okkur frá þessum syndum spilta heimi og gefa okkur dýrlega arfleið heimili í fullkomnum heimi þar sem að eilífu verður friður og öryggi. Guð gefi að okkur hlotnist það öllum. Ég er ekkert án Jesu Krists. Ég á honum svo mikið að þakka. Hann færði mig inn í þennan heim á Kristi heimili og gaf mér kristna og kærleiksríka foreldra sem að kenndu mér að þekkja Jesú. Kraftur Guðs fullkonast í veikleika manna. Þess vegna treysti ég því að það sem Guð hefur gefið mér geti einni orði til blessunar fyrir aðra. Þetta gerði ég fyrir 18. nóvember 1977. Þá stjórnaði ég í aðventkirkjunni. Þá skrifaði ég þetta og flutti það í minni stjórnin. Þetta gildir enn í dag, 49 árum seinna.
1: Vitið þið hvað það er að leggja eitthvað frá sér og manst ekki hvar þú settir það? Við höfum öll verið þar. We've all been in a situation where we put something away and we didn't remember where we put it. Remember? No. Just blank out. Og ég lenti í þessu daginn. Eitt fyrsta skiptið, nei, hundraðasta. Og svo sagði ég bara við drottinn. Þú veist hvað þetta er mikilvægt og þetta er erfitt og bara viltu hjálpa mér. Þá myndi ég hvar ég hafði sett það. I asked the Lord, please help me, you know this is important. I don't remember, please help me. That's when I remembered where I put it. Það sama gerðist í gær. Síminn minn var batterislaus. My phone was finished with, you know, the power, so it was quiet, couldn't call it. Og ég gat ekki hringt í símann minn og ég var eitthvað, já, ég þurfti að fara þvo föt á kona. I had to put some things in the washing because kona is driving you. We went back to the shop, við fórum aftur í búðina sem við vorum. Það var engin sími þar og ekki hægt að hringi henn. Og ég sagði með mér, þetta er slæmt, þetta er slæmt. This is very, really bad situation when you don't have your best friend. That's when I gave up. I was praying in my mind, ég bað, innra með mér og konni gekk inn í þvottahús og náði síman upp á þurrkaranum. And Connie, when I gave her, Connie went into the washing room and got my telephone, my little thing that I can't be without. It was on the dryer, so I could start loading it. This is how often God answers prayer. The little things can really put you out of humor and make you frustrated. He answers little prayers. That was my message today. Hann svara litlum bænum. Það eru ekkit ómerkilegar, það eru bara þarna og við þurfum á því að halda líka. Og við höldum áfram. Ég syng af gleði, syng af hjarta. Ég syng af gleði, syng af hjarta.

Já, við langar að færa ykkur nokkur orð og í dag langar mig að taka þessi orð frá Ellen G. White í bókinni Vegurinn til Krist og ég var einmitt að hugsa í gær, það er einhvern veginn alveg sama hvar maður ber niður hjá Ellen White, hún fær mann alltaf til að hugsa meira Guð og hún fær mann einhvern veginn upp í himinin. En hérna vegurinn til Kris í hérna já, fögnuður í drottni heitir þessi kafli og ég ætla að taka hérna niður bara nokkur atriði í þessari bók. Í fjallræðunni veitti Kristi lærisveinum sínum dýrmæta fræðslu nauðsyn þess að treysta Guði. Þessi fræðsla var til þess ætluð að brýna börn Guðs á öllum öldum og allt til okkar dags. Hefur hún veitt mönnum uppbyggingu og hugfró. Frelsarinn benti lærisveinum sínum á fugla himinsins sem syngju lofsöngva sína án þess að íþyngja sér með áhyggjum því að þeir sá ekki né uppskera. Og samt sér hinn mikli faðir fyrir þörfum þeirra. Frelsarinn spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir? Hinn mikla forsjón manna og dýra upplýkur hendi sinni og seður alla skepnu sína. Hún sérst ekki yfir fugla himinsins. Hann stingur að vísu ekki fæðinni í nef þeirra, en hann sér fyrir þörfum þeirra. Þeir verða að tína upp kornin sem að stráir yfir þá. Þeir verða að draga af efnið í hreiðrin sín, en þeir verða ala önn fyrir ungónum sínum. Þeir ganga syngjandi að störfum sínum því að yðar himneski faðir elur þá. Þetta aðeins að stoppa hérna vegna þess að því að það er svona fuglalíf hérna heima hjá mér. Að þeir eru alltaf syngjandi. Þeir eru alltaf syngjandi þessi elskur og þetta akkurat segir svo mikið. Þeir þurru ekki að hafa hann inn á ykkur. Guð sér þá. Þeir eru alltaf syngjandi. Og hann segir, einmitt eru þér ekki miklu fremri en þeir. Eru þið sem eru skynsemi skættir og andlegi tilbyndur ekki verðmætar en fuglar himinsins? Skildi ekki höfundur tilvir okkar sá sem varviti líf okkar og skóp okkur í sinni guðlegu mynd, sjá okkur fyrir þörfum okkar ef við aðeins treystum honum. Kristur benti lærisveinum sínum á liljur vallarins, sem vaxa í stórum, breiðum og ljóma í sínum einfalda þokka. Er hinn himneski faðir hefur gætt þær sem tjáningu ástar hans á mönnunum. Hann sagði, gefi gaum, að liljum vallarins. Hversu þær vaxa? Fegurð og yfirlætisleysi þessara vallarblóma ber langt að dýrð af dýrð Salomons. Litskrúðasti klæðnaður framleitur af mannlegri snilli fær ekki staði samanburð við eðlisþokka og geislandi fegurð blómana sem Guð skapaði. Og þarna staldra ég líka við og hugsaði einmitt þegar ég var að lesa þetta. Fegurstu klæðnaður sem að við sjáum og við kannski tökum andköf, það er ekkert samanborið við sköpun Guðs, blómin, ef við spáum í þeim. Fyrst Guð, Jesús spyr,

Fisk guð, nú skrýðis og gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í opn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður til trúlitlu? Fisk guð, hinn himneski listamaður gefi blómunum sem visna á einni dagstund hinna dýrlegu og margbreytilegu liti. Hversu miklu meiri umhyggju ber hann þá ekki fyrir þeim sem skapaðir eru í hans eigin mynd. Þessari kenningu Kris er stemt gegn áhyggjunum, ráðleysinu og efanum í trúlausum hjörtum. Drottinn vill að synir hans og dætur séu hamingjusöm, friðsöm og hlýðin. Og Jesús segir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé hjá yður og fögnuður yðar fullkomnist. Amen. Ég ætla að láta staldra hér við, stoppa hér nema að segja Guð hefur gefið okkur sannarlega lofarðinni. Og það er, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og ef við trúum því í hjarta okkar, þá getum við sungið eins og fuglarnir og blómstrað eins og liljurnar og notið þess að vera til því að við erum sköpun Guðs. Þetta vildi ég deila með ykkur í dagvinir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Brosið, brosið hvert við öðru. Brostu til konur þinnar, brostu til manns þíns, brostu við börnum þínum. Brosið hvert við öðru. Það skiptir ekki máli hver hinn og þá mun ykkur reynast auðvelt að elska hvert annað. Margir kannast við litla prinsinn yndislega sögu eftir Antoni de Saint-Exupéry. Bókin sérviskuleg en frábær og í senn barnasaga og dæmisaga fyrir fullorðna. Mjög fáir þekkja hins vegar til annarra dritverka, Saint-Exupérys, svo sem skáldverka hans og smásagna. Saint-Exupéry var orustu flugmaður sem barðist við nasista og beð bana í stríðinu. Fyrir heimstyrjöldina síðari barðist hann gegn fasistum í borgarastyrjöldinni á Spáni. Hann skrifaði hrífandi sögu þá lífsreynslu sína sem hann kallaði brosið. Frá þessari sögu langa mig að segja ykkur dálítið. Ekki ljóst hvort sannsögulega frásögnir að ræða eða skáldsögu. Ég held að þið fyrra sé næri lagi. Hann kvaðst að veri handtekinn á óvinahernum og settur í fangelsi. Af fyrirlitningar augum fangavarðana og talsverðu harðræði í fangelsinu réð hann að hann yrði trúlega tekinn á lífi strax daginn eftir. Nú segi ykkur söguna eins og ég man hana best. Ég var viss að þeir ætli að drepa mig. Ég var hræðilega óstyrkur og örvendingarfullur. Ég fálmaði vösum mínum í leita sígarettu sem þeir hefðu ef til vill ekki fundið við leitina. Ég fann eina en vegna þess hvað ég var skjálfhentur tókst mér með naumundum að bera hana af vörunum. Eldspýtur átti ég aftur á móti engar. Þær höfðu þeir tekið. Ég horfði á fangavörðin út rimlana. Hann leit ekki á mig. Maður horfist hvort þið ekki í augu við lík. Ég kallaði til hans. Áttu eldspýtu? Hann leit á mig, yfti öxlum og gekk til mín með eldinn. Þegar hann nálgaðist og kveikti í sígarettinni, horfðumst við óvart í augu. Þá brosti ég. Ég veit ekki hvers vegna, ef til vill var það af taugaveiklun. Þegar maður stendur nálægt einhverjum öðrum, brosir maður ósjálfrátt. Hvað það, hann brosti á móti. Á því augnabliki var engu líkara en einhvers konar nisti kviknaði í hjörtum okkar og sálum. Ég vissi að hann kærði sig ekki slíkt, en bros mist skaust út rimlana og kallaði fram bros á vörum hans líka. Hann gaf mér eld en fór hvergi, horfði bara í augum mín og hélt áfram að brosa. Ég hélt áfram að brosa til hans og skynjaði allt í einu að hann var mannvera, ekki bara fangavörður og augnaráð hans virtist líka opna okkur nýja vídd. Áttu börn spurði hann. Já, sjáðu. Ég opnaði veski mitt og fálmaði taugaóstyrkur eftir myndunum af fjölskyldu minni. Hann tók líka upp myndirnar af sínum og fór að segja mér frá fyrirætlinum sínum og væntingum. Augum mín fylltust tárum. Ég sagðist óttast að ég sæi fjölskyldu mín aldrei aftur, fengi aldrei tækifæri til að sjá börnin vaxa á grasi. Hann táraðist líka. Skyndilega án frekari orðaskipta opnaði hann klefa minn og leiddi mig fram, út fangelsinu eftir fáförnum stígum og alla leið út bænum. Í útjaðri bæjarinn sleppti hann mér og sneri við án þess að segja orð. Brosið bjargaði lífi mínu. Já, brosið, það myndar þessi ósjálfráðu, eðlilegu, náttúrulegu tengsl milli fólks. Ég segi þessa sögu vegna þess að mig langar til að fólk hugsi að undir öllum lögunum sem við myndum til þess að venda sjálf okkur, sjálfsvirðingunni, titlunum, gráðunum, þjóðfélagsstöðinni og þörfinni fyrir ákveðna jákvæða skoðun annara. Undir þessu öllu erum við sjálf, ekta og sönn. Ég ekkert hræddur við að nefna þetta sálina. Ég sannfærður að ef þessi þáttur okkar beggja fengi að njóta sín, værum við ekki óvinir. Hatur, öfund og ótti heyrðu sögunni til. Því miður held ég að öll hin lögin sem við leggjum okkur svo mjög fram að hlaða á okkur í lífinu geri það verkum að við fjarlægjumst í raun hvert annað og einangrumst. Frásögn Saint Exupéry segir frá því hrífandi andartaki þegar tvær sálir finna það sem þeim sameiginlegt. Ég hef átt fáina slíka stundir, ástin eitt dæmið. Sömuleiðis að virða fyrir sér ungbarn, hvers vegna brosum við þegar við sjáum ungbarn? Ef til vill er það vegna þess að þá sjáum við mannveru án allra þessara varnarlaga, mannveru sem við vitum að brosir til okkar án nokkurs fals eða yfirdrepskapar og þá brosir barnssál okkar löngunarfull á móti.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 87 Til föður míns og föður yðar. Þessi kafli byggður að Lúkas 24, 50-53 og postulasögunni 1, 9-12. Nú var komin tími Krist til að stíga upp til hásætis föður síns. Sem guðlegu sigurvegari var hann nú að snúa aftur til himneskra sala með sigur launin. Fyrir dauða sinn hafði hann sagt við föður sinn: Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðu með því að fullkóna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Jóhannes 17:4. Eftir upprisuna dvaldist hann á jörðinni til þess að lærisveinarnir mættu kynnast honum í upprisnum dýrðar líkama hans. Nú var komið að kveðju stundinni. Hann hafði fært sönnur á að hann væri lifandi frelsari. Lærisveinar hans þyrtu ekki lengur að tengja hann gröfunni. Þeir gætu hugsað hann dýrlegan frammi fyrir himneskum alheimi. Til uppstigningar sinnar valdi Jesús staðinn sem svo oft hafði helgast af nærveru hans meðan hann dvaldi meðal manna. Ekki Síon fjall, það sem Davidsborg stóð, eða Moría fjall, það sem Musteri stóð. Þessi staðir skildu ekki njóta þess heiðurs. Þar hafði Kristu verið hættur og honum afneitað. Þar hefði öldum náðarinnar sem komu enn hver á eftir annari með sívaxandi kærleikstunga verið hrundið til baka af hjörtum sem voru harðari en steinninn. Þaðan hefði Jesú leitað þreyttur og með þungu hjarta til að finna sér hvíld á olíufjallinu. Heilög návistin hafði, eftir að hún yfirgaf fyrst musterið, staðið á eystra fjallinu eins og hún væri treg til að yfirgefa borgin útvöldu. Einstóð Kristur olíu fjallinu og horfði með trega til Jerúsalem. Þrjá lundirnir og dalverpin af fjallinu höfðu helgast af bænum hans og tárum. Brekkur þess höfðu bergmála sigur hróp mannfjöldans sem kallaði hann til konungdóms. Í hlíðum þess hafði hann í Betaníu fundið heimili hjá Lasarusi. Í Getsemani garði við rætur þess hafði hann beðist fyrir og þolað angist einn og yfir gefinn. Frá þessu fjalli mundi hann stíga upp til himins. Á tindi þess munu fætur hann hvíla þegar hann kemur aftur. Ekki sem harkvæla maður heldur sem dýrlegur og sigrandi konungur mun að standa olíu fjallinu meðan hebresk hallelujahróp blandast hósanna lofgjörð, heiðingja og raddir hinna endurlaustu munu í máttugum, hljómsterkum kór endur óma ákallið. Krýnið hann drottinn alls. Nú lagði Jesu ásand lærisveinunum 11 leið sína til fjallsins þegar þeir fóru hlið Jerúsalem. Horfðu margir í undrun á þennan litla hóp og þann sem gekk í farabroti. Hann sem höfðingjarnar höfðu fáeinum vikum áður dæmt og krossvest. Lærisveinarnir vissu ekki að þetta yrði síðasta samverustund þeirra með meistara sínum. Jesú notaði tíman til að ræða við þá og endurtaka fyrri leiðbeiningar sínar. Þegar þeir nálguðu Getsemani dokuðu þeir við til þess að þeir gætu rifjað upp þann lærdóm sem hann hafði gefið þeim um nótt sína miklu angistar. En leit hann á vínviðin sem hann hafði notað í samlíkingunni um samband kirkju sinnar við hann sjálfan og föðurinn. En endur tók hann þau sannindi sem hann hafði þá birt þeim. Allt í kringum hann voru hlutir sem myndu á óendurgoldin kærleika hans. Jafnvel lærisveinarnir sem voru honum svo hjartfólgnir höfðu á stund niðurlægingar hans álasað honum og yfirgefið hann. Kristur hafði dvalist í heiminum í 33 ár. Hann hafði þolað fyrirlitningu hans, móðganir og háð. Honum hafði verið afneitað og hann hafði verið krossfestur. Nú þegar hann var að því kominn að stíga upp til hásætis dýrðar sinnar, nú þegar hann rifjar upp fyrir sér vanþakklæti þjóðverjunar sem hann kom til að frelsa, skildi hann þá ekki svipta hana samúð sinni og kærleika? Skildi umhyggja hans ekki beinast að því ríki þar sem hann er metinn og þar sem syndlausir englar bíða þess að hlýða boðum hans? Nei, fyrirheit hans til þeirra ástvina sem hann skilur eftir á jörðinni er: ég er með þér alla daga allt til enda veraldar. Matteus 28:20. Þegar þeir voru komnir upp á Olíufjalli gekk Jesu á undan yfir háfjalli þangað til þeir voru komnir í grennd við Betaníu. Þar staldraði hann við og lærisveinarnir í kringum hann. Ljóst geislar virtu skína af ásjónu hans er hann virti það ástúðlega fyrir sér. Hann ávitaði þá ekki fyrir ófullkomleika þeirra og mistök. Orð hans, þau síðustu sem þeir heyrðu af vörum drottin síns, lýstu dýfstu umhyggju fyrir þeim. Með framréttum höndum til að blessa og eins og til að fullvisa þá verð sín og umhyggju, steg hann hægt upp frammi fyrir augum þeirra. Dregin til himins af afli sem sterkara er en nokkur djarnast aðdráttarafl. Meðan hann leið upp á við, störðu lærisveinar hans agndofa til himins í undrun og hrifningu til að sjá síðasta svip leiftrið af uppstígandi drottni sínum. Dýrðarský huldi hans sjónum þeirra og orð hans kljómið í augum þeirra þegar himnesku skýjavagn englana tók við honum. Sjá, ég er meður allt til enda veraldar. Samtímis kljómuðu niður til þeirra hinir fegurstu og fagnaðaríkustu tónar engla kórsins. Meðan lærisveinarnir störðu enn til himins voru þeir ávarpaðir með rödd sem hljómaði eins og voldu hljómlist. Þeir sneru sér við og sáu tvo engla í mannlegri mynd sem sögðu við þá: Galíleu menn, hví standið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sá að hann fara til himins. Þessir englar voru úr þeim hópi sem hafði beðið hinu skínandi skýi eftir því að fylgja Jesú til síns himneska heimilis. Þeir voru þeir tignustu af engla fjöldanum og það voru þeir sem hefðu komið til grafarinnar við upprisu Krists. Og þeir höfðu verið með honum allan þann tíma sem hann dvaldi á jörðu. Með ákafri eftirvæntingu höfðu allir íbúar himinsins beðið endadægurs dvalar hans á jörðu sem flekkuð var bölvun syndarinnar. Nú var tími til komið fyrir himneskan alheim að taka móti konungi sínum. Mundi þess að tvo engla ekki langa til að vera í hópnum sem tóka móti Jesú. En fyrir samúð og kærleika til þeirra sem hann hafði skilið eftir byðu þeir til að hughreysta þá. Eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpraði eiga að erfa? Hebreabréf 1:14. Kristur hafði stigið til himins í mannlegri mynd. Lærisveinarnir höfðu síða skýið taka við honum. Sá sami Jesús sem gengið hafði og talað við þá og beðið með þeim, sem hafði brotið brauðið með þeim, sem hafði verið hjá þeim í bátum þeirra á vatninu og hafði þennan sama dag erfiðað með þeim upp hlíðar Olíufjallsins. Sá sami Jesú var nú farinn til að sitja í hásætinu með föður sínum. Og englarnir höfðu fullvisað þá að sá hinn sami sem þeir höfðu séð fara upp til himins myndi koma aftur með sama hættu og hann hafði stigið upp. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjálfu drottinn mun stíga niður á himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Opinberunarbókin 1:7. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16 og Matteus 25:31. Þannig mun uppfyllast fyrirheit drottins til lærisveina sinna. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekið yður til mín, svo þér séð einnig þar sem ég er. Jóhannes 14:3. Lærisveinar höfðu ærna ástæð til að fagna í vonunum endurkomu drottins síns. Þegar lærisveinarnir fóru aftur til Jerúsalem undraðist fólkið sem sá þá. Eftir réttarhöldin og krossfestingu Krist höfðu menn talið að þeir myndu vera niðurlútir og fullir blygðunar. Óvinir þeirra bjuggust við að sjá á andlitin þeirra svip sorgar og ósigurs. Í stað þess var þar aðeins gleði og sigur vissu að sjá. Andlit þeirra ljómuð af hamingju sem ekki var þessa heims. Þeir sýrðu ekki brosna vonir heldur voru þeir fullir lofgjörðar og þakkar til Guðs. Fagnandi sögðu þeir söguna undursamlegum upprisu Krists og uppstigningu hans til himna og margir veitni vitnisburði þeirra viðtöku. Nú óttuðu slæri sínarnir ekki lengur framtíðina. Þeir vissu að Jesú var á himnum og að þeir áttu enn samúð hans. Þeir vissu að þeir áttu vin við hásæti Guðs og þeim var í mun að bera fram bæni sína til föðurins í nafni Jesú. Í hátíðlegri lotningu beygðu þeir höfuðið í bæn og endur tóku fyrirheitið. Hvað sem þeir byði föður minn í mínu nafni, mun hann veita yður. Hinga til hafið þeir einski spiðið í mínu nafni, byðið og þér munu öðlast, svo að fögnuður í það verði fullkominn. Jóhannes 16:23-24. Þeir réttu fram hönd trúarinnar herra og herra með þessari máttugu röksend. Kristur Jesú er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Rómverjar bréfið 8:34. Og hvíta sunnan færði þeim fyllingu gleðinnar með návist huggarins eins og Kristur hafði heitið. Allur himinninn beið þess að fagna frelsaranum við komuna til himneskra salar kynna. Þegar hann stegið upp fór hann fyrir og hópur bandingjana sem leisti voru við upprisu hans kom á eftir. Himneskir heskarar voru fagnandi föruneyti hans með hrópum og lofgjörð og himneskum söng. Þegar þeir nálguðust borg Guðs hljómaði áskorun frá skrúðgöngu englana. Þér hlið, lyftið höfðum yðar, hefjið yður, þér öldnu dyr, að konungur dýrðarinnar megi innganga. Með fögnuði svara henni bíðandi varð englar. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Þetta segja þeir ekki af því að þeir viti ekki hver hann er, heldur af því að þeir vilja heyra svarið í upphafinni lofgjörð. Það er drottinn, hinn volduga hetja. Drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðum yðar. Hefjið yður, þér öldnu dyr. Að konungur dýrðarinnar megi innganga. Aftur heyrist kallvarðana. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Því að englarnir þreytast aldrei á að heyra nafn hans vegsamað. Fylgdar englarnir svara. Drottinn hersveitana. Drottinn er konungur dýrðarinnar. Sálmarnir 24:7-10. Þá er hliðum borgar Guðs lokið upp og englar þröngi þyrpist innum hlið undir hrífandi lofgjörðar tónlist. Þar er hásætið, umleikið regnboga fyrirheitsins. Þar eru kerúbar og serafar. Fyrir liðar engla hersins, synir Guðs, fulltrúar ófallina veralda, eru þar saman komnir. Hið himneska ráð, sem Lúsifer hafði ákjart Guð og son hans frammi fyrir. Fulltrúar þessara syndlausu ríkja, sem Satan hugðist ná á sitt vald. Allir eru þeir þar til þess að fagna frelsaranum. Þeir bíða þess í eftirvæntingu að fagna sigri og hylla konungsinn. En hann heldur aftur af þeim. Ekki enn. Hann getur ekki á þessari stundu tekið við kórónu dýrðarinnar og konungsskrúðanum. Hann gengur í návist föður síns. Hann bendir á sært höfuð sitt, stungna síðuna, lemstraða fæturna. Hann lyftir höndum sínum með nagnaförunum. Hann bendir á tákn sigursíns. Hann fær guði veifi bundinnið. Þá sem reistir voru með honum, sem fulltrúar þeirra miklu merðar sem koma mun fram úr gröfunum við síðari koma hans. Hann nálskast föðurinn sem gleðist yfir einum iðrandi syndara og með söng fagnar yfir einum. Áður en grundvöllur jarðarinnar var lagður, höfðu faðir og sonur sameinast í sáttmála að endurleysa mannkynið ef Satan sigraði það. Þeir höfðu tekist í hendur og gert hátilegt heit að Kristur skildi ganga í ábyrgð fyrir mannkynið. Þetta heit hefur Kristur uppfyllt. Þegar hann hrópaði á krossinum, það fullkomnað. Var hann að ávarpa föður sinn. Sáttmálinn hafði verið uppfylltur. Nú segir hann, faðir, það fullkomnað. Ég hef gert vilja þinn og Guð minn. Ég hef fullað enduröstina. Ef réttlæti þín fullnægt, vil ég að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Jóhannes 19.30 og 17.24. Rödd Guðs kunngerir í heyranda hljóði að réttlætinu sé fullnægt. Satan er sigraður. Hrjáðir og aðþrengdir fylgjendur Krists á jörðinni hafa hlotið náð hans í hinum elskaða. Efesus 1.6 Þar með fyrir himneskum englum og fulltrúum ófallina veralda eru þeir lístir réttlættir. Hvar sem hann er, þar skal söfnuður hans vera. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast, Sálmarnir 85.11. Faðurinn vefur son sinn örmum og fyrirmæli eru gefin, allir englar skulu tilbyðja hann, Hebreabréfið 1.6. Með ólýsanlegum fögnuði viðurkenna höfðingjar, tignir og völd yfirráð höfðingja lífsins, englaherinn fellur fram fyrir honum og gleði hróp óma himneska sali. Maklegt lambið hið slátraða, að fá máttin og ríkdómin, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Opinberunarbókin 5.12 Sigur söng var blandast hörpu slætti englanna þangað til himinin virðist yfirfyllast fögnuði og lofgjörð. Kærleikurinn hefur sigrað, hinn týndi fundin. Himinin endur ómar af röddum sem hefjast í háleitum söng. Honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Opinberunarbókin 5.13 Frá þessu sviði himneskara gleði berst niður til okkar á jörðu bergmál undur samlegra orðar Krist. Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar, Jóhannes 20.17. Hinn himneska fjölskylda og hinn jarneska fjölskylda eru eitt. Okkar vegna steig drottinn til himins og fyrir okkur lifir hann. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð. Það sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim, Hebreabréfið 7.25.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið og næsta saga heitir Dæmdur af fjandmönnum. Þegar Júdas heyrði að Jesús hefði verið dæmdur til dauða, iðraðist hann skyndilega gerða sinna. Hann óskaði þess að hann hafði aldrei þegið silfurpeningana 30. Vildi hann skila þeim. Hugsa skæti að prestarnir létu Jesú lausan ef þeir fengju peningana sína aftur. En það var seinan. Þeir kærðu sig ekki peningana. Hann ætti inn til þeirra og kveinaði. Ég hef dríkt synd, er ég sveik saklaus blóð. En þeir sögðu, hvað varðar okkur það? Þú verður sjálfur að sjá fyrir því. Júdas skipti þá engu máli lengur. Hann hafði leist af hendi það verk sem þeir hefðu ætlað honum og nú var hann bara fyrir. Hér eru peningarnir ykkar, hrópaði Júdas og fleygði þeim í þá. Og er peningarnir tvístruðust marmaragólfið, hljóp hann burt frá höllinni, út á dimm og mannlaus strætin í áttina til borgarhliðana. Ef til vill einmitt að hliðinu sem Jesús átt eftir að fara síðar þennan sama dag. Einhver staðar utan borgar, aleinn, fullur blygðunar og skelfingar, fann hann tré þar sem hann hengdi sig. Vert að minnast þess að Júdas og Jesús dóu sama dag. Báðir dóu á tré. Annar féll fyrir eigin hendi, hinn fyrir óvinu sínum. Annar dó sem svikari, hinn sem hetja. Annar gagnaði engum með dauða sínum. Hinn frelsaði heiminn. Í höllinni var prestunum litið á silfur peningana 30 á gólfinu og þeir afriðu að tína þá saman. En þeir vissu ekki vel hvað þeir ætti að gera við þá. Það er eigi leyfilegt að leggja þá í guðskistuna þar sem þeir eru blóðsverð, sögðu þeir. Þeir ákváðu á ráðstefnu að nota þá til að kaupa leirkerasmiðs akurinn til grafreits fyrir útlendinga. Gekk hann enn undir nafninu blóðakur þegar Matteus reit guðspjall sitt. Meðan þessu fór fram var Jesús hrakinn og dreginn mitt í spottandi mannþröng heim til rómverska landstjórans. Þeir komu þangað árla morguns og hefur Pílatus ugglaust verið lítt hrifin af er ró hans var raskað svo snemma dags. Hlýtu það hafa ekki undrun hans að prestarnir þoldu enga bið eftir dómi yfir fanga sínum. Jesús hlýtur hafa orðin ör þreyttur. Hann hafði ekki sofið frá því að miðvikudagsnóttina en nú var komin föstudags morgun. Klukkustund eftir klukkustund hafði hann staðið frammi fyrir kvölurum sínum og sætt snoppungum, höggum og hrækingum. Frá því að hann var handtekinn í Getsemanigarðinum hafði hann ekkert næst, enga hvíldfengið og ekki heyrt huggunar orð frá neinum vinveittum. Ekki hafði hann þó mælt möglunar orð eða svarað fullum hálsi þeim sem svo hraklega léku hann. Hann var eins og lamb leitt í slátrunar og eins og kind sem þögul stendur andspænis þeim sem rýgir hana. Hann mælti ekki aukatekið orð. Oft hlýtur hann þessa hræðilegu nótt hafa orðið til þess hugsað hversu vanþaklátt fólk þetta var. Hann hafði lagt sig allan fram til þess að vingast við það og liðsinn því. Sumt að því hafði hann læknað af ýmsum meinum og svona endurgalt að honum. Gýðingarnir vildu ekki stíga inn í dómsal Pílatusar af því að páskaháttíðin fór í hönd. Heldu þeir að þá myndu þeir sörgast, rétt eins og þeir hefðu ekki þegar gert það er þeir lögðu hendur hinna helgu persónu Guðs sonar. Þeir staðnæmdust því úti fyrir, en Jesús fór einn inn með rómversku vörðunum. Pílatus leit á fangann og varð undrandi. Hann hafði búist við forhertum glæpamanni, en ekki hólátum og virðilegum fyrirmanni eins og hér var komin. Hélt hann að hér hefði orðið einhver mistök, og fór út fyrir til þess að ræða við æðstu prestana. Hverja ákæru færi þér gegn þessu manni? Spurði hann. Væri hann ekki illræðismaður, þá hefðum við ekki framselt þér hann, svöruðu þeir hortugir. Gott og vel, sagði Pílatus, takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Oss leifist ekki að taka nokkurt mann af lífi, sögðu þeir. Hvers vegna viltu þér taka mann sem þennan af lífi? Einhver hrópaði upp. Við erum komist að raunum að þessi maður leiðir þjóð vora afvega og bannar að gjalda keisaranum. En annar æfti. Hann segir sjálfur vera Kristur, konungur. Brátt hrópaði hver upp í annan, allskyns ásakanir. Pílatus fór aftur inn og ávarpaði Jesú. Heyrir þú hver þungar sakir þeir bera á þig, spurði hann. En Jesús svaraði alls ekki framar, svo að Pílatus undraðist. Aldrei hafði Pílatus sér neitt bregðast hann við. Flestir fangar neituðu ákaft öllum sakargiftum. En þessi neitaði að verja sig. Var hann sekur eða saklaus? Ertu konungur gyðinga, spurði Pílatus. Þessu svaraði Jesús með annari spurningu. Mælir þú þetta af sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér það mig? Jesús vildi komast að hvort Pílatus hefði áhuga á sér sem hinu sanna konungi gyðinga. Hér fekk landstjórinn tækifæri þess að tala við Jesú að frelsast. Hann lét það sér úr greipum ganga. Er ég þá gyðingur, spurði hann. Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa framselt mér þig. Hvað hefur þú aðhafst? Þessu svaraði Jesús dásanlegum og ógleymanlegum orðum. Mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, það hafði þjónar mínir barist til þess að ég er ekki framseldur gyðingunum. En nú er mitt ríki ekki þaðan. Eftir því er þú þá konungur, sagði Fílatus spyrjandi. Jesús kvað svo vera og bætti við. Til þess er ég fæddur og til þess kom ég heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Pílatus vissi ekki sitt rjúkandi ráð. Hvers konar konungur var það sem ekkert vildi nema sannleikan? Hvað er sannleikur? Spurði hann. En hann beið ekki svars. Hrópin í líðnum urði nú æ háværari. Fór hann út til þess að byggja hljóð. Þá mælti hann, ég finn enga sök hjá honum. Við þessu ummæli ætlaði múgurinn að trullast á reiði. Einhver æfti, hann æsur upp líðin með því að hann kennir alla Júdeu og allt frá Galileu og hingað. Nú flög Pílatus í nokkuð í hug. Hann myndist þess að Herodes, umdæmistjóri í Galileu, var í borginni. Hví ekki að láta hann kveða upp úrskur í þessu máli? Hann sendi því rómverska verði með Jesú til hús þess sem Herodes var í. Líðurinn fylgdist með og sendi tóninn. Herodes fagnaði því að fá að sjá Jesú, því hann hafði heyrt margt af honum. Eitt sinn hafði hann óttast að Jesús kynni að vera Jóhannes skírari, risinn frá dauðum, en hafa löngu hættur óttast það. Nú vænti hann þess að hinn frægi læknir sýndi sér kraftaverk. En Jesús lét slíkt ógert. Hann var engin töfra trúður og ekki var hann þarna heldur kominn til þess að skemmta manninum sem hafði látið myrða frænda hans. En æðstu prestarnir og fræðimennirnir stóðu hjá og ákærðu hann harðlega meðan þessu fór fram. Jesús þagði engu að síður. Einu gilti hversu falskar og svívirðilegar ákærur voru borna fram gegn honum, hann lét ekki reyta sig til reiði. Herodes vissi ekki hvað gera skildi við þennan kynlega fanga sem stóð rólegur og virti hann fyrir sér döprum ásökunar augum. Skyndilega varð hann ofsa reiður og lét hermenn sína hæða Jesú að berja. Síðast beitti hann því gráa gamni að hann lét þá íklæða hann skínandi klæði. Að svo búnu var hann sendur aftur til Pílatusar. Enn var skálmað í hópum göturnar með hæðnishrópum og hatursfullum köllum. Jesús lítur að hafa farið að undrast hversu lengi hann gæti afborið þetta. Þá myndist hann þess að stundin þegar slátra átti páskalambinu nálgaðist óðum. Biðin gat ekki orðið mjög löng. Pílatus var lítt hrifinn þegar Jesús var á ný dreginn fyrir hann. Nú varð hann að ráða þessum máli til lykta sjálfur. En fór hann út fyrir þar sem ofsa reiður múgurinn hafði safnast við dómhöllina og skýrði frá því að hann hefði spurt fangan og enga sök fundið hjá honum. Sama máli gengdi Herodes. Ekkert er það af honum dríkt sem dauða sé vert. Ætla ég því að refsa honum og láta hann lausan? Nei, hrópaði múfurinn. Burt með þennan mann, en gef oss Barabbas lausan. Hvað á ég þá að gera við Jesú? Spurði Pílatus. Krossfestu hann, var hrópað. Hvers vegna? Hvað illt hefur hann aðhafst? Krossfestu, krossfestu, var eina svar þeirra.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komið þið blessuð. Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum nú að lesa níunda bindið, en í því eru sögur úr Nýja testamentinu. Þessi saga heitir Tár sem Jesús úthelti. Dag einn kom sendiboði til Jesú og færði fréttir af þeim Maríu og Mörtu í Betaníu. Orðsendingin var örstutt, rétt eins og símskeiti. Herra, sjá, sá sem þú elskar er sjúkur. Þetta var allt og sumt. Þar sagði ekki einu sinni, vertu svo góður að koma þegar í stað. Systurnar efuðust ekki að Jesús brygði við svo skjótt sem hann sæi sér fært. Hann fór þó ekki samstundis. Meira að segja, lét hann sem ekkert væri. Fjari fór þó að honum stæði á sama Lasarus, Maríu og Mörtu. Þvert á móti segir Biblían að hann hafi elskað þau. En hvers vegna hélt hann þá kyrru fyrir tvo daga áður hann lagði af stað? Þetta vakti líka forvitni lærisveinana. En hann sagði einungis að veikindi Lasarusar væri guði til dýrðar. Þar kom að Jesús sagði, Lasarus, vinur vor, er sofnaður. Það er gott, svörðu lærisveinarnir. Ef hann er sofnaður, þá mun honum batna. En þá sagði Jesús þeim berum orðum að Lasarus væri andaður. Hann hafði talað svefn af því að það er réttnefni dauðan. Hann er eins og að fara í rúmið á kvöldi og vakna ekki fyrir einhver vekumann að morgni. Nú lögðu þeir á stað á leiðistu Betaníu og veltu lærisveinarnir fyrir sér hvernig Jesús gæti vitað að Lasarus væri dáinn og hvort þeir næðu að komast í jarðaförina. En þeir eru þó seinir. Jesús fór sér að engu óslega og er þeir komið til Betaníu voru fjórir dagar liðnir frá jarðsetningu Lasarusar. Marta sagði, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Ugglaust hafði hún á rétt að standa og henni var óskiljanlegt. Hvers vegna Jesús hafði ekki brugðið við er hann fékk orðsendinguna. En þá sagði hún dálítið sem gladdi Jesú ólýsanlega. En nú veit ég líka að hvað sem þú biður Guð það mun Guð veita þér. Þetta sýndi að þótt hún mættist í mörgu þá unni hún Jesú og treysti engu síður en María. Bróðir þinn mun upprísa, sagði Jesús blíðlega. Ég veit að hann mun upprísa í upprisinu á efsta degi, svaraði María þá. Þá gaf Jesús eina glæsilegustu yfirlýsinguna sem að lét nokkur sinni frá sér fara. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sá sem lifir og trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Og Marta svaraði, já, herra, ég hef trúað að þú er Kristur, Guðssonurinn. Þetta var dýrleg játning. Hvar er María? Spurði Jesús nú. Marta gekk inn fyrir og fann systur sína í stórum hópi syrgjenda sem voru að reyna að hughreysta hana. Meistarinn er hér og vill finna þig, hvíslaði Marta. María reis hljóðlega á fætur og fór með systur sinni. Syrgjendurnir héldu að konurnar var á leiti grafarinnar til að gráta og þeir komu á eftir þeim. Þetta var dapurlegur hópur. María grét besklega og hinir grétu einnig. Þá kom María auga á Jesú. Með grátstaf í kverkum sagði hún, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Hann svaraði þessu engu, en spurði þýðlega, hvar hafið þið lagt hann? Herra, kom þú og sjá, sagði hún, og þau héldu til grafarinnar. Er hér var komið grétu allir, einnig Jesús. Biblían orðar það einfaldlega, Jesús táraðist. Stór tár runnu niður vangana á konungi kærleikans er hann táraðist að samúð með sorgmættu fólkinu. Sjá hvað hann hefur elskað hann, sagði einhver sem á horfði. Víst var það svo, en þeir hefðu mátt bæta við, sjá hve hann elskar alla. Því að þennan dag tárfelldi hann ekki einungis vegna Maríu og Mörtu, heldur vegna allra syrgjenda, allra alda, ungra og aldina, auðura og fátækra um allan heim. Þessi tár Jesú votta okkur hversu annt honum er um okkur. Sértu hryggur og einmana í svipin, skaltu hugsa til þeirra. Þau mega hugga þig, því að þið hlýja hjarta hans er enn snortið af hörmum okkar. Þegar komið var að gröfunni, sem var hellir með stórum steini fyrir munnanum, staðnæmdu syrgjendurnir og vissu ekki hvað Jesús hygðist nú fyrir. Taki steinin burt, skipaði hann. Syrgjendurnir urðu skeldir. Marta, sem var raunsæ að vanda, hvatti hann til að láta þetta ógert og sagði, hann hefur legið þar 4 daga. Vildi hún minna á að líkið væri þegar farið að rotna. Jesús greindi vantrú þeirra og hann svaraði nú einbeittur, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, munn þú sjá dýr Guðs. Steinni var tekin frá. Þá hóf Jesús að biðjast fyrir. Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig, sagði hann, rétt eins og hann hefði hríð verið að biðja þessa. Síðan hélt hann áfram, ég vissi að sönnu að þú bænheyri mig ávallt, en vegna mannfjöldan sem stendur hér umhverfis, sagði ég það til þess að þeir trúi að þú hafir sent mig. Nú ríkti alger þögn í mannfjöldanum. Allir voru hættir að snökta og störðu í ofvæni á Jesú. Hvað ætlaðist hann fyrir? Hann ætlaði þó ekki að kveðja aftur til lífsins manns sem búin var að vera dáin í 4 daga. Skyndilega skipaði Jesús, Lasarus, kom þú út. Allra augu beindust að hellismunanum. Innan að barst hljóð. Eitthvað, einhver var á hreyfingu þar inni. Þetta gat ekki mununum. Innan að barst hljóð. Eitthvað, einhver var á hreyfingu þar inni. Þetta gat ekki verið. En þó var það svo.

og svo var gert. Þá voru miklir fagnaðarfundir. Ég geri mér í hugalund að Lazarus hafi vafið örmum Maríu og Mörtu og kysst þær. Síðan hefur hann heilsað með handabandi öllum gömlu vinunum sem ekki hafði órað fyrir að þeir sæju hann framar lifandi. Ef til vill hafði farið höndum hann allan þess að ganga úr skugga að hann væri raunverulegur. Trúlega hafði þeir spurt hann hvernig það væri að vera dáin, en hann myndi ekki neitt. Það er eins og að sofa fast, sagði hann þeim. Þannig tókst Jesú rétt einu sinni að snúa sorg upp í fögnuð og gráti í gleði bros. Loks fóru þar María og Marta að svipast eftir Jesú til að þakka honum allt sem hann hefði fyrir þau gert, en þá fannst hann hvergi. Hann hafði gengið hljóðlega á burt.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kristur er sannleikurinn. Jesús sagði við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins

0: nema fyrir mig. Þegar Kristur kraup á bökkum Jordánar eftir skírnina, lögust himnarnir upp og andi Guðs steig niður í dúfu líki eins og brennt gull og umvafði hann dýrð sinni og röst Guðs heyrðist hljóma frá hæstum hæðum svo hljóðandi. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Fyrir bæn Krist mannsins vegna lögust upp hlið himins og þar með var faðirinn búinn að svara og heyra bænina fyrir föllnu mannkyni. Jesús bað sem staðgengill okkar og öryggi. Nú gat mannkyni fundið aðgang að föðurnum fyrir verleika hans elskaða sonar. Vegna afbrotana höfðu rofna tengslin milli jarðar og himins. Samband hafði slitnað milli mannsins og skapara hans, en vegurinn hefur verið opnaður svo að hann getur snúið aftur til húsföðurins. Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hlið himinsins hafa verið opnuð í hálfa gátt og birtan frá hásæti Guðs skín inn í hjörtu þeirra sem elska hann, jafnvel þótt þeir búi á þessari syndum spiltu jörð. Ljósið sem umvafði son Guðs mun uppljóma vegferð allra þeirra sem feta í fótspor hans. Engin ástæða er til að örvanta. Fyrirheit Guðs eru örugg og traust. Farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim. Snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér sýnir og dætur, segir drottinn alvaldur. Viljið þið verða sýnir og dætur hins alvalda, þið geti komið til föðurins í nafni sonar hans og mun Jesús þá bera bænir ykkar fram fyrir hásæti óendalegs máttar, sama hversu slitróttar og veikar þar eru. Mun þá ljós það sem skein á hann endur varpast á ykkur. Við ykkur verður tekið í hinum elskaða syni Guðs.
1: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir að lengi vætt. Sannleikurinn mun sigra, Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sorfið þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í Opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tímum endalokana. Og engillinn í Opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigiðjarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunar boðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hófu pæri hönd sína til himins og sórfið þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal engur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 7. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímanna. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, láti það framkoma sem heilagrandi hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur á Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmigert í lunderninu. Þar blekkingar sem gegn því er beint, sér hver bröð til stuðnis líginni, sér hver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á bak aftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.

bein sjónum mínum. Bein þú nú, sála mín, sjón þinni sigur til hæða, sjá hvernig framarei stormar né helviðri næða, lífs blessuð lind, ljúfa guðs speglar þar mynd, gjörvöll er sár þín vill græða. Horð þú til Jesu á hann sem að dvaldi hér mætur, hungraða metti og dauða þá reisti á fætur, græddi hvert sár, grátnar hann þerrarði brár, gef því að sála mín gætur. Kom með til Golgata, konungin lít, vinar snauða, af kærleika fyrir þig líður hann þrautir og dauða. Hlusta á það, herran að fyrir þeim bað, ljúfan er leiddu til nauða. Faðir á himni, ég fel mig í kærleikshönd þína, friða mitt hjarta, þar láttu ei anda þinn dvína, lyftu mér nú, lengra, í starfandi trú, ljós þitt, æ láttu mér skína.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi nokkur spyr, Steinþór, Páll postuli skrifar í öðrum kafla Kolossubréfsins að eitthvert skuldabréf hafi verið nelt á krossin á Golgata og þar með afmáð. Viltu útskýra fyrir mér hvað það var sem var nelt á krossin í raun og veru? Ég hef heyrt sum að segja að það hafi verið boðorðin 10 sem hafi verið nelt á krossin og þar með hafi þau verið numin og gildi. En svo segja aðrir að það hafi alls ekki verið boðorðin 10, heldur eitthvað allt annað. Getur þú hjálpa mér að skilja þetta svo ég fái einhvern botn í þetta mál? Já, það skal ég gera með ánægi. Enda er þetta í rauninni mjög auðskilið mál þegar fólk gerir sig grein fyrir þeirri staðreynd að dauði Jesú Krists á krossinum í keypti alla iðrandi syndara undan bölvun lögmálsins. En nú skal ég útskýra það nánar og er þá best að við byrjum á því að lesa Kolossubréfið, annan kafla og 14. versið. Þar segir þetta: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin, tilvinnun endar. Þið þekki flest, góðu hlustendur, hvað skuldabréf stendur fyrir eða ávísun. Þetta eru skjalfest loforð að greiðsla komi á settum tíma. Og sá sem skrifa nafni sitt á slíkan pappír er ábyrgur fyrir greiðslunni. Og drottinn útskýri sjálfu hvað hann átti við með svokölluðu skuldabréfi. Útskýringu hans er einmitt að finna í næstu versum á eftir, til dæmis í 16. og 17. versinu þarna í Kolossubréfinu öðru kafla. Þar heldur hann áfram og segir: Enginn skildi því dæma yður fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti, en líkaminn er Krists. Og hér enda tilvitnun. Hér er verið að tala mat og drykk, hátíðir og hvíldardaga. Margir telja að þar með hafi hvíldardagurinn, þessi vikulegi hvíldardagur, 7. dagur vikunar, verði numin og gildi sem reglubundin hvíldardagur drottins og þá hvíldardagur manna einnig. En þeir sem komast að slíkri niðurstöðu á grundvelli þessara yfirlýsinga sem er að finna þenni í Kolossubréfinu miskilja orguðs hrapalega. Og nú skal ég sýna ykkur hvað átt er við í orði Guðs með tunglkomur, hátíðir og hvíldardag og svo framvegis. Það sé fjallað þetta leið og svo kallan hvíldardag. Við skulum fara yfir í 3. Mósebók og það lesum við í 23. kafla slíkar löghátíðir. Og það er fjallað sérstaklega þetta í 37. og 38. versi. Þar að segja árlegar hátíðir og árlega hvíldardaga. Hátíðir sem haldnar voru aðeins einu sinni á ári, þar að segja hver hátíð sig, en voru samt sagðar vera hvíldardagar. Þannig var það með páskana og hvítasunnu hátíðin og svo framvegis. Þetta voru árlegir hvíldardagar. Þó að þessar hátíði bæri upp á mánudaga eða miðvikudaga eða fimmtudaga. Þess vegna. Við skulum lesa 3. Mósebók, 23. kafli og ég ætla að láta næja 37. og 8. versi, en þar segir: Þetta eru löghátíði drottins, þér skuluð boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipufórnir, hverja fórn á sínu degi, auk hvíldardaga drottins, takið eftir hérna, auk hvíldardaga drottins. Og auk gjafa yðar og auk allra heitfórna yðar og auk allra sjálfvilja fórna yðar er til færið drottni. Hér enda tilvitnu. Hér verða að tala lögháttíðir eins og páskana og hvítasunnuháttíðina og laufskálaháttíðina og svo framvegis. Þetta var allt saman auk kvíldadagana, auk þessara reglubundnu vikulegu kvíldadaga og þá átt við þar sjöunda daginn. Þetta voru hátíður eins og páskahátíðinu sem ég nefndi, já og hvítasunnuhátíðin og laufskálahátíðin og það mætti bæta við friðþæðingadeginum og nýjársdeginum og fleira mætti telja til. En þær voru fleiri þessar hátíðir já. En allir slíkir hátíðsdagar áttu að vera hvíldadagar. Allir þessir árlegu hátíðsdagar áttu að vera hvíldadagar. Þó að þessar hátíði bæri upp á til dæmis miðvikudag. Þá áttu slíkir dagar, þegar að slíkar hátíðir bar upp á þá daga, þá vikudaga, að vera hvíldardagar. Og þetta voru því árlegir hvíldadagar en ekki þessir venjulegu vikulegu hvíldadagar. Þeir héldu áfram eftir sem áður og voru alltaf sjöunda dag hverra viku. Þessum tvennskonar hvíldadögum má alls ekki rugla saman, enda áttu vikulegu hvíldadagarnir alltaf að vera við líði og eru reyndar enn í dag. En hinir hvíldadagarnir, þessir árlegu, sem voru aðeins einu sinni á ári, áttu að líða undir lok sem þeir gerðu þegar Kristur dó á Golgata og það eru þeir hvíldadagar sem Kolossabréfið annar kapitúlin fjallar ásamt öðrum lögháttíðum eins og páskum og svo framvegis. Þetta voru háttíðnar sem er talað í Kolossabréfinu og voru innifaldar í svonefndu skuldabréfi sem var í raun nelt á krossin. Með dauða sínum batt Kristur enda á alla þessa lögháttíðir og árlegu hvíldadaga, enda áttu þær allar að benda til hins komandi Messiasar, hins komandi frelsara, Jesu Krists. Jóhannes skírari kannaðist við Jesu sem einmitt þann sem Guð hafði lofað að kæmi heiminn og nú var hann kominn, enda sagði Jóhannes, sjá Guðs lambið er ber synd heimsins. Það er líka mjög athyglisvert hvernig Guð faðir á himnum lýsti þessar árlegu lögháttíðir og árlegu hvíldadaga úrelta þegar Kristur dó á Golgata. Það sem að reif hið hnausþykka fortjald í musterinu að ofan og niður úr án þess að mannshönd kæmi þar nærri. Og þar með sást inn í hið allra helgasta í helgidóminum þar sem boðurinn tíu voru geymt í sáttmálsörkinni. Og drottinn var þar með að beina athygli allra að boðorðinu tíu. Þau vara enn. Þau mundu að eilífu vera við líði. En skuldabréfið, þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldadagar, þeir átt að enda. Enda voru þeir mikilvægi þættir í svokölluðu helgisíða lögmáli sem fjallaði hátíðir og árlega hvíldadaga og fórnir og mat og drykk og svo framvegis. Og þessu má ekki rugla saman við sjöunda daginn sem er helgidagur eða hvíldadagur ætluðum öllum mönnum. Nú, þegar Kristur dó á Golgata, þá sást hann inn í hið allra helgasta. Þannig lýsti Guð því yfir að Jesús hefði með dauða sínum og borgað að fullu fyrir skuldabréfi. Jesús greiddi skuldina okkar með lífi sínu. Lögmáli lýsi hvern syndara dauða sekan. Það varð einhver að deyja og þar sem sonur Guðs tók það á sig að borga skuld okkar, þá tryggði hann okkur eilíft líf. Það er að segja öllum þeim sem meðtaka hann sem frelsara sinn. En svo er það líka athyglisvert að sjá þá áherslu sem lögðir á þá staðreynd í orði Guðs að þessar árlegu hátíðir eru ekki hið sama og hinir vikulegu hvíldadagar. Sjáum við til dæmis hvað segir í þriðju Mósebók svo við förum aftur í sömu bók og sama kafla og áður 23. kafla. Og við lesum aftur vers 37 og 8. Það sem segir, þetta eru lögháttíði drottins. Er þér skulu boða sem helgar samkomur. til þess að færa drottni eldforn, matforn, brenniforn, slátuforn og dreipufornir. Er hverja forn á sínu degi, auk hvíldadaga drottins. Sjáu þið? Áherslana er á að þessir árlegu hvíldadagar og árlegu hátíðir sem voru hvíldadagar, þær voru fyrir utan hvíldadaginn hinn reglulega, vikulega sjöunda dag hverjar viku. Og slíka áherslu og mismun á milli þessara tveggja eða tvennskona hvíldadaga er einnig að finna í Nýja testamentinu. Sjáu til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 19. kafla og ég ætla að lesa þar 30. og 31. versi þar sem fjallar dauða Jesu Krist. Þar segir, þegar Jesus hafði fengið etikið, sagði hann, það er fullkomna. Þá hneigði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væri ekki á krossunum hvíldadaginn. Báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldadags. Hér enda tilvitnun. Hér verða að leggja áherslu á að helgi þessa hvíldadags var mikil, því að hinn árlega hátíð, þar að segja, sem nú að verða halda, þessa páska, og hvíldadagurinn sem var þarna páskana, hann bar, og þá ég við hinn árlega hvíldadag, hann bar einmitt upp á hinn vikulega hvíldadag. Þess vegna er sagt að helgi þessa hvíldadags var mikil, hún var tvöföld. Því þarna saminuðust bæði vikulegu hvíldadagur og árlegur hvíldadagur. Af hverju er hér verið að leggja áherslu á helgi þessa hvíldadags? Jú, hér er nefnilega áttu þann hvíldadags að Kristur lá í gröfinni. Jú, hinar árlegu lögháttíðir gátu borið upp á hvaða dagvikuna sem var eftir því sem árin liðu. Þetta er eins og með afmælisdaga fólks. Þeir eru ekki alltaf á sama vikudegi. Og þó að ég eigi afmæli til dæmis á miðvikudegi eitt árið, þá mun afmælisdag minn síðar ber upp á þriðjudegi eða föstudegi eða föstudag. Þannig var það með hvíldadagin sem fór í hönd þegar Kristur dó á Golgata að hinn árlega hvíldadag vegna páskahátíðarinnar bar einmitt upp á hinn vikulega hvíldadag. Þess vegna var helgi þess dags sögð vera mikil. Með öðrum orðum, þetta var tvöfaldur hvíldadagur. Hann var í senn bæði vikulegu hvíldadagur drottins en einni var hann hinn árlegi hvíldadagur. Og í reynd var þessi árlegi hvíldadagur hinn síðasti í áformi Guðs þar sem nú áttu sem sagt allar fórnirnar og fórnar siðirnir og fórnar hátíðirnar að enda. Allar þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldadagar áttu nú að enda í eitt skipti fyrir öll þar sem hann var kominn og dáinn, hann sem allar hátíðirnar bentu til. Hinn æðsta og endalega fórn fyrir syndir mannana hafði nú verið færð. Það var þetta sem átt er við í öðrum kafla Kolossubréfsins þegar þar er skrifað að drottinn hafi afmáð skuldabréfið og að það hafi verið nellt á krossin. Nei, þar er alls ekki áttu boðorðið 10. Þau áttu að vera áfram í gildi, enda er víða talað það í Biblíunni að þau vari að eilífu. Boðorðin 10 eru eilíf stjórnarskrá Guðs ríkis, sem allir þegnar hans munu hafa í heiðri alla eilíf. Og þeir munu hafa yndi af því að hlýða þessum meginreglum. Frekar en að leggja niður boðorðin 10 og frekar en að breyta þeim hið minnsta, þá var þvert á móti nauðsilegt að einhver jafnhár og eilífur og lög Guðs eru að deyja. Með öðrum orðum, höfundur stjórnarskrár himinsins, sem einnig er drottinn okkar og frelsari, dæmdi okkur syndarana til dauða fyrir syndirnar, en tók svo út dauðadóminn sjálfur fyrir okkur, í stað okkar, þar sem hann elskar okkur svo mikið að það getur ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur eilíf. Þetta er kærleikur. Þarna er Guði best lýst. Þarna kemur eðli hans hvað best í ljós. Hann mun ekki líða neina synd í ríki sínu, enda var forustu englinum Lúsifer kastað út úr Guðs ríki fyrir synd sína og uppreisn. En svo fórnar Guð öllu til þess að kaupa okkur tilbaka með dauða sínum í stað þess að við þyrftum að deyja að eilífu. Þetta er sannleikur sem er þessi virði að við íhugum vel. Í augum Guðs erum við óendalega verðmætt og hann fórnar miklu til að fá að hafa okkur hjá sér alla eilíf. Hvað vilt þú gera fyrir hann? Hverju vilt þú fórna fyrir frelsaran þinn? Það er annars einkennilegt hvað við mennirnir erum fundvísir á allskyns útusnúninga á skýru orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað sjálfu drottinn hafði að segja eilíft gildi boðorðana 10 þegar hann flutti fjallræðina miklu. Og nú lesum við í Matteus og Guðspjalli í 5. kafla, versi 15, nei það er 17-19. En þar segir orðrétt: Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina? Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki, tilvitnun endar. Og svo eru menn að halda því fram að boðorðin 10 hafi verið neld á krossin og þar með afmáð. Og þrátt fyrir svo skýra leiðbeiningu drottins að halda ýmsir kennimenn áfram að boða fólki sínu að boðorðin 10 sé ekki lengur í gildi eða að mista kosti sum þeirra. Að þau hafi aðeins verið gefin í gyðingum og að síðan hafi þau verið neld á krossin, afmáð þurrkuð út. Það er stundum langt gengið til þess að losna undan fyrirmælum Guðs þegar fólk vill fá að vera í friði með sínar uppáhaldssyndir, hvað sem öllum kristindómi líður. Nei, það voru alls ekki boðorðin 10 sem voru neld á krossin eða afmáð á Golgata, heldur voru það helgisiða lögmálið með öllu sínu fyrirmælum árlegar hátíðir og árlega hvíldadaga og siði ýmsa mat og drykk. Boðorðin 10 eru enn í fullu gildi og þeir sem vilja fá að njóta þegnréttar í ríki Guðs eilíf munu endilega vilja læra að virða þau hér á jörðu. Það besta er þó að læra að elska þessar stórkostlegu meginreglur lífsins. Ég hvet alla áheyrendur mína til að fylgja fordæmi Jesu Krists, feta í hans fótspor og hafa hans eigin meginreglur í heiðri.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum hefur borist beiðni það að ég útskýri við hverja sé átt þegar sagt í næst síðasta kafla opinberunarbókarinnar að nöfn postulana séu rituð á undirstöðu steina hinnar himnesku borgar. Spyrjandi vill vita hvort Júdas sé þarna með tali, hvort nafn hans verði þarna ásamt nöfnum hinna postulana. Við skulum hefja athugun okkar á því hvað Biblían hefur að segja okkur Júdas og hugsalega framtíð hans. Við byrjum á því að lesa umræddan texta sem við finnum í opinberunarbókinni í 21. kafla og ég byrja að lesa 10. versi. Það segir, og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borginni helgu í Jerusalem sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspi steini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múrborgarinnar hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Hér líku tilvitnun. Spyrjandinn varð undrandi yfir því að sjá þessa yfirlýsingu vegna þess og honum virti sig þetta þýtti að sá postuli sem sveik drottinn eigi þar með nafni sitt rita þarna á undirstöðu steina hinnar helguborgar alla eilíð. Til að svara þessu skilmerkilega og til þess að finna svarið skulum við skoða fáeinar yfirlýsingar annars staðar í Biblíunni sem hugsanlega geta varpa ljósi á þetta mál. Eflaust munu samræður hinna 11 postula varðandi það hver ætti að koma í staði fyrir Júdas sem eftirmaður hans vera okkur vísbending. Við skulum því fletta næst upp á postulasögunni í fyrsta kafla og ég ætla að lesa þar nokkuð vers frá 21. versi, en þar segja lærisveinarnir. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð, meðan drottinn Jesús gekk inn og út vor á meðal, allt frá skírn Jóhannesar til þess dags, er hann varð uppnumi frá oss, verður nú að gjörast vottur upprisu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til, Jósef kallaði Barsabas, öðru nafni Justus, og svo Mattías. Báðust þeir fyrir og sögðu, drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvorn þessara þú hefur valið, til að taka þessa þjónustu og postula dóm, sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar, var hann tekin í tölu postulana með þeim 11. Hér líkur tilvitnun og við tókum eftir því að hér er þess sérstaklega getið að Júdas hafi vikið frá sinni stöðu og sinni þjónustu og postuladómi. Að þessum samræðum hinna 11 postula er augljóst að Júdas var ekki lengur talin á meðal postula Jesu Krists. Að vísu var hann dáin þegar þessar samræðu fóru fram, en hann virðist alls ekki vera talin á meðal þeirra sem halda postulastöðu sinni í ríki Guðs. Það er augljóst af þeim orðaskiptu sem áttu sér þarna stað, þar sem kveðið er á það að Mattías eigi að koma í staðin fyrir Júdas. Með öðrum orðum, þeir gátu engavegin báðir verið taldir á meðal postulana 12 þegar nöfnu postula Jesu Krists eru rituð á undirstöðu steinana í hinni nýju Jerusalem, þar sem það sérstaklega tekið fram í 21. kafla opinberunarbókarinnar og 14. versi að nöfnin séu aðeins 12 en ekki 13. Með Mattíasi voru þeir orðnir 13 ef Júdasi líka talið með. Ef Júdas ætti sitt nafn á undirstöðu steinunum og einnig hinn nýji postuli, þar að segja Mattías, þá væri þeir orðnir 13. En aðeins 12 postular eiga nöfn sín rituð á undirstöðunar. Einhverjum hefur þá verið vikið úr postulahópnum. Einhver hefur mist þá virðingar og forréttinda stöðu að kallast postuli Jesu Krists. Er ekki líklegast að það sé Júdas? Það var hann sem sveik meistaran. Og voru við ekki að lesa áðan í fyrsta kafla postulasögunar að Júdas hefði yfirgefið postuladóm sinn. Hins vegar var Mattías valinn til að koma í staði fyrir Júdas og það var drottinn sem valdi hann eða leiðbeindi við val hans. En það einnig vísbendingar að finna annað staðar stöðu og örlög Júdasar sem sýna að nafnið hans getur ekki verið að finna á meðal nafna hinna postulana í borginni Helgu hinni nýju Jerusalem. Sennilega það vitnisburðu frelsarans sem vegur hvað þyngst á vogaskálunum í þessu efni. Hvað hafði hann að segja þennan misheppnaða lærisvein? Við komumst að raunum það þegar við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 12. versi þar sem Jesús á bæn og hann segir við sinn himneska föður þetta. Meðan ég var hjá þeim varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar svo að ritningin rætist. Hér líku þessari tilvitnun. Þetta vitnisburði Jesu Krists Júdas, þar sem að kallar hann son glötunarinnar. Jesús tekur það líka sérstaklega fram að Júdas hafi glatast, svo það hlýtur að teljast útilokað að nafn Júdasar sé að finna á undirstöðusteinum hinnar helgu borgar. En þar sem undirstöðusteinarnir eru þó sagðir bera nöfn 12 postula, hlýtur nafn Mattíasar að vera á meðal þeirra, þar sem hann var tilnefndur af drottni sjálfum þegar hinir postularnir báðu hann að skipa annan postula í stað Júdasar. Þannig varpar Biblían sjálf ljósi á þetta mál. Í þessu að finna merkilega og mjög alvarlega lexíu sem við ættum öll að hugleiða gaumgæfilega. Hún fjallar stöðu okkar sjálfra, okkar allra. Hvar eru okkar nöfn rituð? Hvar þau að finna í bókhaldi himinsins? Hefur þú hugleitt þetta? Drottinn hefur ýmislegt að segja þá möguleika sem geta beðið okkar, allt eftir því hvað við sjálf veljum og höfnum. Júdas valdi og hafnaði og afleiðingarnar eru augljósar. Af því sem okkur tjáð í orði Guðs örlög Júdasar eru augljóst að við verðum að gæta þessu vel hvert okkar val eða verður. Það í síðustu bók Biblíunar sem okkur sagt frá því að nöfn postula Krists séu skráð á undirstöðu steina borgarinnar á himnum. Það líka aðra yfirlýsingu að finna í þeirri sömu bók sem snertir okkur sjálf og þar fjallað nöfnin okkar. Við skulum skoða þessi orð drottins eins og þau að finna í opinberunarbókinni í 20. kafla og ég les þar frá 11. versi. Og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt og fyrir ásjóna hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað og ég sá þá dauðu stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum samkvæmt verkum þeirra og hafið skilaði hinum dauðu þeim sem í því voru og dauðin og hel skiluðu þeim dauðu sem í þeim voru og sér hver var dæmdur eftir verkum hans. Hér enda tilvinnun. Samkvæmt þessum yfirlýsingum drottins eru nöfn okkar skráð í bækur himinsins, ýmist í bók lífsins eða annars staðar. Allir hljóta að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að nöfn þeirra séu skráð í bók lífsins. Og það er einmitt sú áhersla sem felst í eftirfarandi orðum Jesu Krists sem er að finna í opinberunarbókinni í þriðja kafla og við lesum 5. og 6. versi. Þar segir hann: Sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafn hans fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Hér enda tilvinnum. Það er undir okkur sjálfum komið hver örlög okkar verða. Já, vissulega mun drottinn frelsa alla sem vilja þykja náð hans og kærleika, en að þvingar enga til fylgis við sig. Við verðum sjálfa kjósa Krist sem okkar drottinn og frelsara. En Guð reikna með því að allir vilji þykja og meðtaka gjöf hans sem er eilíft líf. Hann undirbýr pláss fyrir alla, en ekki munu allir fá að njóta þess þegar upp er staðið. Og Biblía gerir öllum sem hana lesa það mjög ljóst að þegar einhver hunsar boð drottins, þá verður bara einhver annar sem kemur í staðin. Einhver önnur sem kemur í staðin. Þetta er greinilegt af orðum drottins sem við lesum í opinberunarbókinni í þriðja kafla og ég byrja að lesa 11. versið. Þar segir Jesús: Ég kem skjótt, haltu því sem þú hefur, til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig er sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafni borgar Guðs míns hinnar nýju í Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Tilvitnu líkur. Aftur og aftur er rætt það í Biblíunni að þegar einhver vanvirðir boð Guðs, þá mun annar njóta þess. Einhver annar gæti borið þína kórónu. En gerist það, er það aðeins vegna þess að þú hefur hafnað þeim forréttindum að bera kórónu lífsins þér á höfði í ríki Guðs eilíft. Hér er Jesús Kristur að hvetja fólk til dáða, að missa ekki móðin og gefast ekki upp í baráttunni við freistingar og synd, enda býðu þeirra kóróna lífsins. En fremur vill drottinn fá að rita nafn föðurins og líka sitt eigi nafn á okkur. Hann vill fá að merkja okkur sér, eins og segir í opinberunarbókinni 14. kafla og ég les 1. versi. En sá ég sýn, lambið stóð á Sionfjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föðu þess skrifað á ennum sér til vinni líkur. Og enn hefur drottinn ýmislegt að segja nöfn og að merkja sér alla sem meðtaka hann sem frelsara sinn. Sjáu hvað það segir til dæmis í opinberunarbókinni 22 og ég les 4. versi. Þar segir: Þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera á ennum þeirra, tilvitni líkur. Það sem ég hef rætt að þessu sinni í þessum pistli nöfn og nafnamerkingar á himni hófst með spurningunni það hvort nafn Júdasar væri skráð á undirstöðu steina hinnar helgu borgar á himni. Nei, það virðist ekki vera skráð þar á. Hins vegar mun þitt nafn verða að finna á ýmsum stöðum í Guðs ríki. Það að segja ef þú verður borgari í ríki Guðs. Við skulum því snúa spurningunni við. Við beinum nú athyglinni frá Júdasi og til þín. Hvar stendur þú í deilunni miklu, milli hins góða og illa? Hverjum ert þú mert eða mertur? Hvar vilt þú gjarnan sjá nafni þitt skráð gullnu letri alla eilíð? Slík skráning á nafni þínu mun eiga sér stað þegar þú hefur kosið Jesu Krist. Er eftir nokkru að bíða? láttu skrá þig áður en það verður seinan.
2: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Kveðjur þurfa ekki að vera hinstu kveðjur. Upp af þessari aðþrengdu reikistjörnu rís eins og reikhelsi dómsins áleitin spurning. Af hverju? Það er spurning sem stígur upp úr sálardjúpi miljóna. Þessi jörð er ekki augum guðs samspil lita og söngs. Hún er tára sinfónía. Lætur guðs sér standa á sama? Veldur það honum engu hugarangri að jörðin okkar verður grafreitur alheimsins? Erum við einungis gleymt gjall út í jaðri lítilvægrar vetrabrautar? Ef veröld sem litlu varðar? Á einna af heimsóknum mínum til hinna gömlu borgar Jerúsalem var mér sýndur staðurinn sem talið er að Abraham hafi einu sinni staðið með Ísak, son sinn, upp á hæð. Ég reyndi að sjá það fyrir mér. Þarna stóð Abraham með hnífinn á lofti, reiðubúinn að fórna guði öllu sem hann átti og þá stöðuði engill hönd hans. 15 öldum síðar sá guð alheimsins son sinn deyja á hæð þar nærri og þar var engin engill til að stöðva hönd dauðans, engin rödd sem hrópaði þetta nægir. Var það svona sem þú hugsaðir þegar þú last söguna, hrópaði þetta nægir? Var það svona sem þú hugsaðir þegar þú last söguna og vonaðir þú til hins síðasta að höndu dauðans

að honum sé sama, að hann skilji ekki. Og því vil ég flytja þér von og huggun frá gamalli bók sem oft er lítils virt. En ég færi þér líka meira en það. Ég færi þér persónu. Sú persóna er Jesús Kristur. Davíð þekkti hann. Hann sagði, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt því að þú ert hjá mér. Sálmarnir 23:4. Og Guð sagði fyrir munn Jesaja í Jesaja 43. kafla og öðru versi. Gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vatnsföllin, þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Tilvitnun líkur. Einhvern tíma munum við sjá að sorgin er stundum aðeins hjúpur sem Guð hylur með dýrð sína meðan hann stendur við hlið okkar. Þar sem við nú sjáum aðeins glundroða og missi og brotin minnstur munum við þá sjá fullkomið og fagurt samræmi. Við munum sjá einhver tíman innan skams að Guð veit best hvernig svara á bænum. Því líkum Guði getur þú treyst. Ég finn að í orði Guðs er miklu meira en samúð. Jesús sagði ekki, sælir eru sorgbitnir og hélt síðan áfram. Hann mætti dauðanum augliti til auglitis, hann gerði eitthvað í málinu. Fylgstu með honum er hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttri götu nálægt litlu þorpi í Palestínu. Honum mætir líkfyllt á hægri göngu eftir steinlögðu stræti og út hliðið. Móðir gengur við hliðina á andvana líkama sonar síns sem hafði verið stolt hennar og stóð. Jesús og hinn sorg mæta móðir eru að mætast. Skildi hann nema staðar og votta henni samúð. Meira en það, hann kallar soninn til lífsins og fær hann móður sinni. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Það dó aldrei neitt í návist hans. Enginn gat dáið þar. Lasarus hefði aldrei geta dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans. Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu þær, ef þú hefðir verið hér, væri bróður minn ekki dáin. En nú, 4 dögum eftir að dauðin hefði greitt höggið, var Jesús kominn til að hughreysta hinar syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann snúast við dauðanum? Hvað myndi hann segja til huggunar á slíkri stundu? Hann sagði einfaldlega, bróðir þinn mun upprísa. Og Marta skildi, hún vissi hvað hann átti við. Þau höfðu rætt þessi mál áður og hún svaraði, ég veit að hann rís upp í upprísinu á efsta degi. Upprísan á efsta degi, það er von ritningana. Í allri biblíunni eru engin betri tíðindi en þessi einföldu orð, bróðir þinn mun upprísa. En hann gat ekki beðið, Jesús gat ekki beðið. Hann var þannig, hann kaus að sína þar og þá hvernig upprísan yrði. Hann kallaði, Lasarus, kom út og hann kom út. Einhver hefur sagt að gott sé að Jesús kvað skýrt á að það var Lasarus einn sem hann ávarpaði. Því að hefði hann ekki gert það, þá hefði hver einasta gröf á jörðinni lokist upp. Já, Jesús kvatti fylgjendur sína sífellt til þess að líta út fyrir þetta líf, að líta út fyrir þennan dag og þá var það í hinu dýfsta og dásamlegasta afreki allra tíma að hann fórnaði sínu eigin lífi og gekk eftir 3 daga út úr gröfinni. Á þessari stundu var valdi dauðas hnekkt og nú ólgaði í fyrsta skipti í sögu mannkynsins hinn lifandi sannfæring í brjósti manns að dýrasta von hans sem svo lengi hafði búið með honum hefði verið gerð að vissu. Okkar dánu ástvinir myndu aftur hitta okkur og verða elskaðir að nýju. Spámaðurinn Jesaja

hafði sagt það mörgum öldum áður og við vitnum hérna í Jesaja 27. kafla og 19. vers. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Tilvitnum líkur. Þínir menn sem dánir eru skulu einnig lifna, dásamleg tíðindi. Jesaja hafi lýst því sem möguleika en Jesús sannaði það. Leyfi mér að spyrja, trúið þið því að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Auðvitað gerið þið það ef þið eruð kristinn. Munið þá þetta, upprisa ástvina ykkar er jafn vís og upprisa Krists. Ef einhver segir, þetta er allt svo dásamlegt en þetta á ekki við mig af því að sonur minn, dóttur mín, trúði ekki. Ég spyr þig, hvernig veistu það? Mér verður hugsa til móður sem gerði allt sem hún gat til að ala drengi sinn upp á réttan hátt, en hann varð þjófur. Og að síðustu var hann lífláttinn fyrir glæp sinn. Hann var á einum af krossónum þremur á hæðinni fyrir utan Jerúsalem. Ekki er ólíklegt að móðir hans hafi staðið þar nálægt grátandi, að grátur hennar hafi druknað í háreisti múksins. Kannski hefur hún ekki heyrt orð sonar síns þegar hann sneri sér á þessum síðustu augnablikum til hans sem var að deyja við hlið hans og sagði: Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Ef til vill vissi hún aldrei þessi orð hans. Vertu ekki of viss að einhver sem þér er kær eigi enga von. Geturðu ekki lagt það í hendur Guðs? Þú getur líka snúið þér til ritningana og öðlast hlutdeild í huggun þeirra og vonum. Hlustaðu á þetta. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engilsraust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér, sem eftirlifum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Uppörfið við hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikur bréf 4. kafli versin 16-18. Ég spyr ykkur, gætu verið til betri tíðindi, nokkur betri hvatning? Gerið ykkur það í hugalund, ef þið getið. Sonur Guðs rýfur hvelfingu himinsins, berst niður stjörnumerðina eftir skrúgönguleið himinsins í fylgd aragrúa engla, og svo kallar hann með þrumuraust: Vaknið, vaknið til eilífs lífs, og látnir ástvinir þínir munu líka heyra það. Þessi rödd sem kallar á ástvinina sem við höfum mist verður heyrðum veröld alla. Fjölskyldur munu saminast að nýju. Börn sem dauðin hreyf burt verða afturlögði faðm móður sinnar. Hvílíkur endurfunda dagur. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Það hefur þá þýðingu að eitthvað betra tekur við eftir þennan dag. Það þýðir að dauðin er á undanhaldi. Hugsaðu andartak. Hugsaðu þér hvað sá dagur muni þýða fyrir hina bækluðu, hina blindu, þá sem lamaðir eru af sjúkdómum, fyrir hugi sem eru ráðþrota fyrir óttasakir. Guð segir, þá munu augu hinna blindu uppljúkast og opnast eyru hinna daufu og þá mun hinn halti létta sér og tunga hins mállausa fagna. Tilvitninu eru Jesaja 25. kafla versin 5 og 6. Tilvitnin líkur. En gerðu þér í hugalund hvað það muni þýða fyrir hinn líkamsterka og öfluga, fyrir þá sem elska lífið og langar til að lifa, af því að dauðin kann að sýnast velkomin líkama sem hrjáður er af sjúkdómum og kvölum, en þeim sterka og unga getur dauðin aðeins táknað brosnar vonir, hugarangur, slitin starfsþráð. En hér er svar við broddi dauðans, ekki í vísindalegum uppgötunum, ekki í könnun hins ytri geims, ekki í neinu sem menn geta gert,
heldur í fyrirheitinu um upprísu sem gefin er af honum sem sjálfur sýndi fram á að hún er möguleg. Í því liggur von okkar. Ég finn athyglisverða hliðstæði í sögunum eina örlaga ríkustu orustu veraldarsögunar, milli hertogans af Wellington og Napoleons Bonaparte. Hinn aldni kirkjuþjónn í Winchester dómkirkjunni þreyttist aldrei á að segja söguna af þeim degi þegar fréttin orustuna barst til Englands. Hún kom með seglskipi til suðurstrandarinnar og var selflutt með flaggmerkjum að turninum á Winchester dómkirkju og til London. Fólki beiði ofvæni meðan merkjastafróið flutti orðin Her lið englendinga sigrað. Í þessum svifum lagðist dimm þoka yfir höfnina og á meðan lá þessi ófullkomna orðsending yfir London. Þunglindi og vonleysi greip um sig um landið. Stræti voru víggirt. Konur og gamalmenni bjuggust til að verja land sitt á strætum úti og á víðavangi ef nauðsinn krefði. En loks létti þokunni og flaggskeyti barst aftur í gegn. Herr lið englendinga sigraði fjandmennina. Getið þið ímyndað ykkur hinn óstjórnlegu fagnaðlæti sem breytist út eins og eldur í sinu eftir það sem áður var skilið sem ósigur. Þarf ég að nefna hliðstæðu. Sýnir ekki þessi reynsla merkingu þess sem lærisveina Krists lásu út úr krossfestingu Krists. Sólin neitaði að skína á sviðið. Myrkur grúði sig yfir jörðina. Hinn drynjandi þrumuhljóð minguði hinn að veikutrú lærisveinana niður í aðeins tvö orð. Jesús sigraður. Meðan vinir hans lögðu máttvana andvana líkama hans í lánsgröf dýpkaði örvænting lærisveinana. Hlustið á þá ræða sín á milli. Við treystum því að það hefði verið hann sem átti að endurreisa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesú ekki hafa verið sá lausnari sem svo lengi hafði verið vonast eftir. En þegar byrtað degi upprisumorgunin tók boðskapurinn sem hans nánustu vinir hefði átt að skilja að skýrast og heimurinn hefur alla tíð síðan geta lesið hinna lífgefandi og dýrlegu merkingu Jesús sigraði dauðan. Ég spyr ykkur, eru til betri tíðindi? Tungur geta ekki sagt þau, einhver pennar skrá þau, vonina sem þessi fullkomnaði boðskapur færi mannlegum hjörtum. Herðuðu hugan vinir, það er von fram yfir þennan dag. Kveðjur hans eru ekki eins endanlegar og þið hélduð, því að á upprisum morgninum munu ástvinir ykkar líka lifa. Kæru hlustendur, ég þakka áheyrnina.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég hérna heilsa ykkur í Jesu nafni, vinir. Og ég afskaplega þakklát fyrir að fá að vera hér í dag og ekki bara í dag, heldur að eiga þetta samfélag að. Þórdís kom aðeins inn á það sem ég langar að tala í dag og hefur svona komið tíminn meir og meir og meir og ég var að tala við ykkur um daginn í sambandi við hvíldardaginn. Hvernig ég finn svona í hjarta mínu hvernig Guð hefur meiri áhrif á mig þar að hvernig ég tek á móti hvíldardeginu, hvernig ég dvel í hvíldardeginu og hvernig ég loka hvíldardeginu. Að þetta er dagur, þetta er gjöf. Og ég ákvað að deila með ykkur hérna hugsinu og þannig var að þegar ég var lítil að þá ólst ég upp í það á sunnudögum að þá vorum við sískinin klædd upp, dressuð í okkar fínasta pús og ég var alltaf sett í pils eða kjól og tekið upp hárið og bara allt þetta fínasta. En það var ekki endilega að vera að fara í kirkju því að dagurinn var samt alltaf sérstakur. Og það var á sunnudögum. Það sem þetta var talið vera hvíldardagur drottins. Að það var þetta sérstakur dagur. Ég man alltaf í minningunni hvernig þetta var og ég veit að þið munið það örugglega sjálf. Það var allt lokað, þetta var bara sérstakur dagur. En það var ekki fyrir ég var flutt að heiman og komið með tvö börn sjálf. Að ég var leitt í eitt sannleikan varðandi hvíldardag drottins. Ég las þó og sá með eigin augum í biblíunni að sunnudagurinn var ekki og hefur aldrei verið hvíldardagur drottins. Ég fékk svo stórkostlega fræðslu og nýja sýn á orði Guðs að ég gat ekki annað en teki ákvörðin varðandi mitt andlega heimili. Ég hafði nefnilega verið leitandi að andlegri fæðu til að seðja hungur mitt og ég fann það. En ekki á þeim stað sem ég hafði verið skýrð, fermd og gifti mig. Nei, þar var litla sem enga fræðsla að finna í biblíunni. Allan að það satti ekki mitt hungur. En ég fekk mína fræðslu hjá sjöndadags aðventistum og var þar mín fyrstu ár. En svo var boðunarkirkjan stofnuð með nákvæmlega sama boðskap og aðventistar. Enda erum við aðventistar. Við erum að bíða eftir Kristi, við erum í aðventu. Og hef ég verið hér allar götur síðan. Mér langar að deila með ykkur fegurðin í eftirfarandi orðin sem við finnum á fyrstu blöðum biblíunar, en þar segir Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þrjár athafnir Guðs táknuðu sjöunda daginn. Hann hvíldist, hann blessaði og hann helgaði sjöunda daginn. Og drottinn blessar og helgar okkur á þessum sérstaka degi sem hann tók til hlýðar og gaf sköpun sinni því þessi dagur var til okkar vegna og hann er herra hvíldardagsins. Eins og hann sagði, Kristur sjálfur, hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins og þetta finnum við í Markus í öðrum kaflanum á 27. og 8. versinu. Þessi fallegi og sérstaki dagur var okkur gefin í lok vikunar á sköpuninni eða sjöunda daginn sem er laugardagur. Hann var ekki bara gefinn gyðingum, heldur gaf Guð sköpun sinni þennan sérstaka dag. Það var svo síðar, eða eftir syndafalli þegar Guð treysti Mósi fyrir sínum 10 boðorðum til að koma þeim boðskap til fólksins að Guð skrifar með sínum eigin fingri. Það segir, Í annari Mósebók, 30. og 1. kaflinn á 18. versi, þegar drottinn hafði lokið viðræðinu við Móse á Sínafjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Boðorðin 10, ekki bara 9 þeirra, heldur öll 10, eru svo mikilvægu boðskapur til okkar mannana að Guð skrifaði þau með sínum eigin fingri. En Guð vissi að dagurinn sem hann gaf sköpun sinni myndi verða fyrir aðkasti og gleymast og því hefur hann sagt þetta við þig sem á hlýðir. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Og þið haldi kannski að ég ætla ekki að koma með meira. Jú, ég ætla að gera það. En drottin segir þarna, minnstu þess. Ekki gleyma þessum degi. En ef við förum í lengra, og þá segir hann í 5. kaflanum og 12. til 15. versinu, gættu þess að halda hvíldardaginn heilagan eins og drottinguð þinn hefur boðið þér. Sex daga skalt þú erfið og vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín, uxi þinn eða astni, eða nokkur skepna eða útlendingur sem hjá þér er innan þinna borgarhliða svo þræll þinn og ambátt þín geti hvílt sig eins og þú. Og minnstu þess að þú varst þræll á Egyptalandi og að drottning Guð þín leiddi þig út þaðan með sterkri hendi og útréttum armlegg. Þess vegna bauði drottning Guð þín þér að halda hvíldardaginn. Takið þið eftir því hvernig Guð er að ávarpa þig beint. Hann segir ekki sex daga skuli þið erfiða. Nei, hann segir þú. Hann er að tala til þín og mín. Minnstu þess og gættu þín að gleyma ekki þessu merkilega degi því þetta er líka dagur til að minnast þess með fögnuði hvernig Guð leysti þig úr andlega Egyptalandi. Andlegri ánauð á sínum tíma og á þessum degi fögnum við vegna þess að við erum frjálsar manneskjur í Kristi. Svo margir kristnir menn í dag eru úrvinda, hafa eða eru að brenna út og andlega uppgefnir. Þetta allt á meðan þeir lýsa djarlega yfir. Ég þarf ekki hvíldardaginn. Ég hef náð. En náðin átti aldrei að koma í stað gjafar Guðs. Náðin átti að endurheimta það sem syndin tók burt. Hvíldardagurinn var aldrei byrði. Syndin er aftur á móti byrðin. Hvíldardagurinn er lausnin. Jesús sagði, Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardags. Ég kem með þetta aftur. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þegar Jesús talaði þetta var hann ekki að gefa farisejunum nýja reglu. Hann var að minna þá á gamla blessun. Guð skapaði ekki hvíldardaginn vegna þess að mannkynið var syndugt. Hann skapaði hann vegna þess að mannkynið var mannlegt. Fyrir synd, fyrir þreytu, fyrir kvíða og svo mörgu öðru skapaði Guð dag í sköpuninni til að úthella hvíld, endurnæringu, gleði og samfélagi yfir börnin sín. Að hafna hvíldardeginum í nafni náðar er eins og að hafna mat í nafni trúar. Það hljómar andlega en það hrynur í raunveruleikanum. Náð kemur ekki í stað hlýðni. Hún gefur henni kraft. Náð afnemur ekki lögmál Guðs. Hún skrifar það á hjarta þitt. Náð frelsar þig ekki frá hvíld. hún frelsar þig til hvíldar. Jesús sagði ekki komið til mín og ég mun gera ykkur önnum kafin. Nei, hann sagði, komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Í Matteus 11. kaflanum og 28. versinu lesum við þennan boðskap. Og eina boðorðið sem byrjar á orðinu muna er einmitt það sem flestum kristnir mönnum er sagt að gleyma. Sannleikurinn, ef náðin gerði hvíldardaginn óþarfan, þá gerði náðin einn tíundar hluta á lögmáli Guðs tilgangslausan. Og það er ómögulegt. Því synd er brot á lögmálinu eins og segir í fyrsta Jóhannesarbréfi, þriðja kaflanum og fjórða versinu. Hver sem synd drýgur, fremur á lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Ef lögmálið væri horfið, þá væri syndin líka horfin. Og ef syndin væri horfin, þá þyrftum við ekki frelsara, ekki satt. Hvíldardagurinn frelsar þig ekki. En frelsarinn sem þú elskar, skapaði hvíldardaginn. Og hann kallar þig til að ganga í frelsinu sem hann færir. Hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til sem byrði sem Guð kallaði hættu að bera þá byrði sem Guð kallaði þig til að leggja niður. Náðin er stórkostleg vinir og við eigum að vera þakklátt fyrir hana. En náðin veitur okkur ekki rétt til að brjóta lög Guðs meðvita. Náð fjarlægir ekki hvíldardaginn. Náðin leiði þig aftur til hans. Biblían talar aldrei að kristnir eigi að halda sunnudaginn heilagan. Það er ekkert einasta versum að Guð hafi blessað sunnudaginn. En svo ég finnum hérna í Markusi, 7. kaflanum og 7. versið, að þar segir Kristur, til einskins dýrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Ef sunnudagurinn er ekki lögum Guðs, lítur það að vera fyrirskipað af mönnum. Í Daníel 7. kaflanum og versi 25 finnum við athyglisverð orð sem segja eftirfarandi. Hann mun orðmæla gegn hinum hæsta. Kúa hina heilugu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hvern skildi Daniel hafa verið að tala þegar þessi spádómu gekk út? Að umbreyta helgi tíðum og lögum. Engin mótmáldakirkja hefur gert þetta, postularnir gerðu það ekki og því síðu spámenn Guðs. En Róm gerði það. Og það var árið 321 eftir Krist og það var Konstantín sem fyrirskipaði að halda fyrsta sunnudaginn helgan. Það var ekki skipun frá Guði, heldur pólitísk ákvörnum að heiðra heiðna sólguðin. Seinna viðurkendi kaþólska kirkjana hafa fært hvíldardag drottins sem er laugardagur yfir á fyrsta dag vikunar sem er sunnudagur. Svo sunnudagur er ekki blessaður og helgur dagur, heldur er hann manngerður dagur, hefð eða lígi sem var skipt út fyrir laugardaginn, helgandag drottinn sem er fjórða boðorðið í helgri ritningu. Þessu til staðfestingar skulum við líta á sýnishorn frá kaþólikum sjálfum og heyra hvað þeir segja þetta. Það voru mörg að velja en ég valdi þessar glærur. Sunnudagur er kaþólks stofnun og aðeins er hægt að verja kröfuna hann út frá kaþólskum meginreglum. Frá upphafi til enda ritningarnar er ekki einasta málsgrein sem réttlætir að vikuleg opinber guðþjónusta sé færð frá síðasta degi vikunar yfir á þann fyrsta. Og þetta finnum við í Catholic Press, Sydney, Ástralía, ágúst árið 1900. Við skulum færa okkur nær tímanum. Þar segir, til dæmis finnum við hvergi í Biblíunni að Kristur eða postularnir hafi fyrirskipað að hvíldardagurinn skildi breyttur úr laugardegi yfir í sunnudag. Við höfum boðor Guðs gefin Móse að halda hvíldardaginn heilagan, það sjöunda dag vikunar, laugardaginn. Í dag halda flestir kristni sunnudag vegna þess að hann hefur verið opinberaður okkur að rómversku kaþólsku kirkjunni utan Biblíunnar. Og þetta finnum við í Catholic Virginian 3. oktober 1947, blaðsíðu 9 og þetta er grein til að segja ykkur sannleikan. Og það kemur næsta. Flestir kristnir gera ráð fyrir að sunnudagur sé svo dagur sem Biblían viðurkennir til tilbeðslu. Kaþólska kirkjan mótmælir því það hafa verið hún sem færði kristna tilbeðslu frá hvíldardegi Biblíunar, laugardeginum til sunnudags. Og að fullyrða að slíka breytingu sé að finna í Biblíunni sé óheiðarlegt og afneitun á kaþólsku valdi. Ef mótmælenda trú vill byggja kenningar sínar eingöngu á Biblíunni, ætti hún að tilbyðja á laugardegi. Áskorun Rómar, immaculateheart.com, Mary Online, desember 2003. Það ekki skrítið að Jesús hafi sagt við kennimennina í Markusi 7. kaflanum og 8. og 9. versi. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, og lista vel, gjöri þér að engu boð Guðs, svo að þér geti rækt erfi kenning yðar. Það sárt til þess að vita að margir kristnir einstaklingar vita ekki þessa breytingu. Sem átti sér stað á sínum tíma. Og þeir sem vita það gera eftir við lítið úr þessum sannleika og vilja ekki heyra hvað orð Guðs að segja. Að þetta var aldrei gefið og samþykkt af Guði. Heldur var þetta meðvituð og manngerð ákvörðun að umbreyta lögum Guðs eins og Daniel spáði fyrir Og allar götur síðan hefur þetta verið hefð eða mannasetning. Kenning sem hefur gengið í erfðir mann fram að manni allt frá því 321 eftir Krist. Á síðustu dögum mun Guð kalla fólk að lögum sínum og þar á meðal hvíldardag hans og við lesum þetta í opinberunarbókinni 14. kaflanum og 7. versinu. En þar segir engillinn og hann segir hárri röddu. Óttist Guð og gefið honum dýrð Því að komin stund dóms hans, tilbyð hann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Að tilbyða skaparn okkar ætti alltaf að færa okkur aftur til dagsins þegar Guð helgaði sköpun sína, hvíldardaginn. Og Guð lýsti fólki sínu á enda tímanum svona. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Boðunarkirkjan hefur frá upphafi heiðrað hvíldardag drottins. Að reisa hann við ásamt adventistum allan heim. Að minna kristna og hvern þann sem vill heyra að þetta dagurinn. Sem sambandstákn á milli Guðs og þeirra sem vilja kenna sig við nafn Guðs. Þetta gerum við ekki af því að við teljum okkur vera eitthvað sérstök. Heldur vegna þess að Guð spáði fyrir að enda tíma kirkjan myndi halda öll hans 10 boðorð en ekki bara 9 þeirra. Ég skildi ekki þegar ég tók á móti Jesú fyrir rúmum 32 ára síðan, þegar þetta talað, þetta með hvíldardaginn. skipti þetta einhverju máli. Og ég var að reyna að fóta mig í þessu nýja umhverfi mínu. Af því það var erfitt að breyta, það voru einhvern veginn allir sem heldur sunnudaginn heilagan og allt í nefn að fara að halda laugardaginn heilagan og þetta var svona svolítið togstreita hjá mér. Þannig að ég spurði mig oft, skiptir þetta einhverju máli? Og ég hef heyrt þetta oft á mörgusinnum í gegnum árin. Þetta skiptir engu máli. En í gegnum árin hefur skilningu mín dýfkað og í dag skil ég þetta betur, meira og dýpra en nokkur tíman áður. Og já, þetta skiptir máli. Guð er svo kærleiksríkur við okkur, þolinmóður og skilningsríkur og hann gefst ekki upp við að leitin okkur og kenna ef við spyrjum hann. Þegar við leitum til hans með allar okkar hugsanir og ringulreið jafnvel sem jafnvel að plaga okkur og hann í róli heitum, greiður úr flækjunni og skilningsleysi okkar á orði hans ef við leifum honum að gera það. Og hann opnar allar gáttir ef við beygjum okkur undir vilja hans á orði. Því við erum sköpun Guðs og hann er skaparinn. Já, minnstu þess að við skaparinn okkar að halda hvíldardaginn heilagan. Þetta er okkar sambandstá. Eins og hjón sem eiga sinn brúðkaupsdag. Þannig er drottinn brúðgumi sálar minnar. Og þannig ætti drottinn að vera brúðgumi sálar þinnar. Og ef drottinn er okkar brúðgumi, þá erum við vantalega brúður hans. Í Esikiel í 20. kaflanum og 12. versinu segir drottinn Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildi viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Og hann heldur áfram í 19. og 20. versinu og þar segir hann Ég er drottinn guðiðar Lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og sé þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Drottinn er brúðguminn og við erum brúður hans. Herra hvíldardagsins Brúðguminn mætir brúðu sinni á blessuðum og helgum degi sínum. Tákn sambandsins er ekki hringur sem fólk setur upp á brúðkaupsdegi sínum. Nei, tákn sambandsins á milli brúðgumans sem er herra hvíldardagsins og brúður hans er hvíldardagur drottins. Laugardagur sem var skapaður okkur til blessunar. Þetta er gleði og fagnaðar dagur og drottinn vill eiga þennan dag með þér og mér. Þar sem við leggjum allt annað til hliðar og njótum dagsins eins og við værum stödd í okkar eigin brúðkaupi. Og þannig viðurkennum við að drottinn er brúðgumi sálar minnar og brúðgumi sálar þinnar. Þegar við göngum inn til hvíldar drottins, Þá lokum við á heiminn sem þýðir að allt sem við getum gert og tala á okkar sex dögum ættum við að sleppa að gera eða tala á helgum degi drottins. Þennan dag eigum við stefnumót við herra hvíldardagsins brúðguma okkar. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kaflanum og versi 3-4 Það segir eftirfyrrandi, því að í þessu byrtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð. Og boðorð hans eru ekki þung. Takið eftir þessu, þau eru ekki þung. Því að allt sem af Guði er fætt sigrar heiminn og trúvor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Við þurfum ekki að gera þetta allt í. Ég eigin mætti, þau eru ekki þung ef við leifum Guði að koma inn til okkar. En vinir, þegar lígi sögð nógu oft, eins og hún umbreytist í sannleika einhvers staðar á leiðinni. Jesús sagði að Satan væri lígina faðir og sannleikurinn væri ekki í honum. Jesús aftur á móti sagði sjálfan sig að hann væri vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar hvíldardegi drottins var breytt árið 321 eftir Krist, frá laugardegi til sunnudags, þá var það ekki bara einhver lítil breyting sem átti sér stað. Nei, heldur betur ekki. Því sannleikanum orði Guðs var breytt og í stað sannleikans varðandi hvíldardag drottins var færð inn lígi. Og þessi lígi hefur fengið að standa óhreyfð fyrst daga. Síðan liðu vikurnar. Vikurnar urða mánuðum og mánuðirnir urða árum. Þar til við horfum til baka og sjáum hverja öldin og fætur annari líða og enn þessi lígi og blekking útbreitt á meðal kristinna manna allan heim. Það nefnilega svo merkilegt að myrkrið ræðst aldrei á það sem falskt. Nei, myrkrið ræðst á ljósið sem afhjúpar það. Hvíldardegi drottins hefur verið dregin niður í svaðið og traðkað á honum og gert lítið úr honum og öðrum degi flaggað. Á meðal kristinna manna allan heim sem væri það drottins dagur. En allan þennan tíma hefur orð Guðs staðið óhaggað. Það hefur akkurat ekkert breyst og mun ekkert breytast, eins og Jesús sagði. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu uns allt komið fram. Matteus 5. kafli og vers 17-18. Við mun aldrei ryðjast inn í okkar líf og heimta það að við höldum hans upprunlega hvíldardag. Nei, heldur gafan okkur sinn heilaga anda til að sannfara okkur og leiða okkur í allan sannleikan, eins og við lesum í Jóhannesi 14. kaflanu og 26. versinu. En hjálparinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Hann hefur sagt þér og mér þetta allt. Og nú hann að minna þig á. Og nú ég líka að tala til þeirra sem að hlýða á þarna úti og sem að hlýða á okkur útvarpinu og netinu. Guð að tala við þig. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 16:13 og segir: En þegar hann kemur andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Allan sannleikan. Og við eigum að vera svo lítil börn Guðs og taka á móti boðskapnum og vera þakklátt fyrir hann yndislega dag. Í bæn sinni bað Jesús til föður síns og sagði, Jóhannesi 17:17, helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur. Eftir að Jesús var tekin höndum og stóð fyrir framan Pontius Pilatus, að þá sagði hann þessi eftirfarandi orð. Hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Og Jesús getur á sama hátt, getur hann staði hér fyrir framan okkur og fyrir þá sem á hlýða. Og hann segir við þig sem á hlýðir, hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Trúföst hlýðni vinir byrjar í hjarta sem heyrir. Við skulum ljúka með bæn. Kæri himneski faðir, drottin minn, elskulegi faðir, við þökkum þér svo innilega fyrir öll boðorðin þín og við byggjum þeim að minna okkur á þig öll. Við þökkum þig fyrir þinn heila anda að hann blæs okkur í brjóst hvað það er sem við eigum að gera hverju sinni. Þegar við stöndum frammi fyrir einhverjum áskorunum, erfileikum, eitthvað sem að við þurfum að takast á við, að þá er það þinn heila í andi sem styrkir okkur og leiðbeinir okkur og við þökkum fyrir það og við þökkum þig fyrir, drottin minn, að þú gafst okkur þennan yndislega fallega dag tókst hann sérstaklega frá til að fá að dvelja með sköpun þinni að þetta væri þetta tákn og sérstaklega á síðustu tímum táknið á milli okkar brúðar þinnar og brúðgumans. Elskulegi faðir, mættum við vinna með þennan boðskap og viltu leiðbeina okkur og mættum við beygja okkur undir þennan boðskap í Jesu nafni og gefa okkur algjörlega þér, drottin. Þannig byðjum við og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir, vinir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19. Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komi því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8. Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.
2: Sporin mín. Einn eða annar gengur ávallt í sporin mín. Fari ég villt, þá villist hann að veginum tapar sín. Hann sefur ef ég hef sofnað. Hann sér hvernig stend ég vakt. Einhver gengur á eftir mér ávallt í sama takt. Trúr guði eða trúlaus, hvort táp eða veikleik ber, þá gengur einn eða annar ávallt að baki mér. Ef krýp ég í bæn, hann krýpur. Hjá krossinum friður er. Á eftir gengur ávallt einhver sem líkist mér. Ef feilspor minn fótur tekur á ferð eftir bröttum stig, er þjónustan bá við þann bróður, er bjarglaus treystir á mig. Hann stendur ef ég get staðið, en steypist ég, fall hann skín. Einhver nálgast svo náið, nákvæmt í sporin mín. Elska ég heimsins unað eða sný syndinni frá? Berst ég af öllu afli eftir Guðs ríki að ná? Á komandi dögum mun Kristur kalla sitt nei eða já til mín og til eins eða annars sem eftir mig fótspor sá.
0: Útvarpsboðun FM 105,5 Útvarpsstöðin þín. Langbesta útvarpsstöðin.
3: Í anda drottins er yfirskrift hugleðinga minna í dag. Hvað felst í því að vera í anda drottins? Þegar ég settist niður til þess að íhuga efni sem ég vildi deila með ykkur í dag, þá var það útkoman svo að skoða hans nána þá tvo eiginleika sem sannarlega einkenna anda drottins og vitaskuld alla þá sem vilja vera í hans anda. En þetta eru hóverðin og lítillætið. Því miður þá virðist nokkuð augljóst að þessir eiginleikar eru og hafa gjarnan verið okkur flestum sorglega framandlegir. Og þá má spyrja, eru þeir nauðsynlegir? Eru þeir eftirsóknarverðir? Og ekki síst, hafa þeir eitthvað með eilífa velferð okkar að gera? Hvað segir orð Guðs, Biblían? Jú, víst hefur hún margt að segja þetta allt saman. Ég byrja á því að lesa fáið vers sem að við finnum í 61. kafla Jesaja. En þessi kafli ber yfirskriftina gleði boðskapur Messíasar. Andi drottins er yfir mér af því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja nauðstöttum gleðilegan boðskap og til að græða þá sem hafa sundrumari hjarta og til að boða herteknum frelsi og fjötruðum lausn. Til að boða náðar á drottins til að hugga alla helda. Og með þessu vitnisburði þá opinbera Guð fyrirheit komandi hjálpræði manninu til handa í mynd sonarins Jesu Krist. Þennan vitnisburði les Jesu sjálfur í 4. kafla Lúkasar og lýsir yfir að lofaður Guðs hefur verið upphýrt. Því að, segir hann, í dag hefur rætt þessi rýtning í áheyrn neðar. Og seinni textin sem ég vitna í er að finna í 3. kafla annars Korinthubréfsins. En hér ræður Páll postuli andan. Segir hann vera öllum lærisveinum drottins lífsnauðsynlegur. En, og á þessu hvílir öll áhersla Páls, andin er ekki af okkur fæddur, heldur er hann Guðs gjöf. Ekki er það svo að við séum sjálfir hæfir og eitthvað komið frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði, sem hefur gert oss hæfa til að vera þjóna nýs sáttmála, ekki bókstafs, heldur anda. Drottin er andin og það sem andi drottins er, þar er frelsi. Og ef við tölum í allir hreinskilni, þá virðist það vera nokkuð augljóst að í gegnum tímana þá hafa eiginleikar hóvarðar og lítillætis ekki átt sér sterkan samhljóm með manns sálinni. Sambúðin sú hefur átt verulega á brattan að sækja, bæði fyrir og síðar. Tilvera mannsins vill oft einkennast af öðrum áherslum. Það sem önnur gildi hafa haft allan forgang. Þar hefur borið einna mest á því sem að við getum kallað sjálfið okkar. Við setjum okkar vilja framar Guðs vilja, okkar langanir og áætlanir vilja verða ráðandi. Í stað þess að við náum að mótast á hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Það er vissulega miður, ekki síst þegar lítið til afleiðingana. Okkar vanhugsuðu eigingjörna óskir eru yfirleitt ekki sérlega gróðavanlegar. Svo notið sig orð Páls postula í 1. Tímóteusarbréfi hans 6. kafla. En þar segir hann: Sá sem ekki fylgir hinum heilnæmu orðum drottins Jesu Krists. En þar segir hann: Sá sem ekki fylgir hinum heilnæmu orðum drottins Jesu Krists hefur ofmetnast

Það er merkingu þessa orðs, lítillæti. Svo virðið sem menn hafi gjarnan sett vist samasemmerki á milli þess og annars orð eða orða. Það er að segja orðsins lítil fjöllegur, jafnvel lítil móttlegur og lítil lækkandi. Þessi síðastöldu eiga ekkert sameigilegt með lítillæti. Það væri óskandi að sem flestir settu skýr greinamerki á milli merkingu þessar orða. En jú, við eigum í töluverðum erfileikum með að skilja hvers vegna sumir velja að standa til hliðar frekar en að sækja sinn sanngjarnar rétt í samskiptum við aðra. Við leggjum ekki öll það sama til grundvallar því hvað sé þess virði að sækjast eftir. Fáir hafa komist jafnvel að orði hvað þetta varðar en Tómas Guðmundsson í ljóðu sínu Hótel Jörð. Og mér langar til að lesa hérna nokkur vers, eða nokkra línur. Sumum liggur reiðanar óskup á, en aðrir setjast við hótel gluggan og bíða. Sumir láta sér linda það að lifa út í horni, óáreittir og spakir. Því að það er svo misjamt sem mennirnir leita að og misjamt tilgangurinn sem fyrir þeim vakir. En hvernig náum við því takmarki? Jú, við höfum kærleiksríka leiðbeiningar drottins Jesús sjálfs hvað þetta varðar. Hvað það er sem mikilvægt er? Ásamt því hver leiðin sé til árangurs í þessum efnum. Í 11. kafla Matteusar segir Jesús, komi til mín, takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hófær og hjarta lítillátur og þá munu þeir finna sálum yðar hvíld. En það er annað, ekki síður mikilvægt sem við megum til með átt okkur á. En það er svo staðrind að til er annars konar andi. Andi sem því miður hefur náð að verða allt of ríkjandi í tilveru mannsins. Í 4. kafla 1. Mósebókar segir frá því sem gerist í samskiptum bræðranna Kains og Abels. Kain sýnist sem að drottinn Guð hafi meiri velþóknun á Abel. Og þessi tilfinning verður til þess að kveikja bál haturs í brjósti Kains sem síðar leiði til þess voðaverðs að hann deyðir bróður sinn Abel. Afleiðingin sú að Kain hverfur frá auðliti drottins Guðs. Andi öfundar, metings og reiði hefur ætíð byrt skýrustu andhverfu þeirra eiginleika sem hóvarðin og lítillætið eru. Þeirra eiginleika sem best vitna anda drottins. Lærisveinninn Jakob setur þessi andstæðu áhrif fram á afar skýran máta í 4. kafla bref síns sem ber reyndar yfirskriftina auðmjúkum veitist náð. Hann spyr, af hverju koma stríð og af hverju sennur meðalíðar? Er það ekki vegna þess að langanir ykkar heiga stríð í limum yðar? Þegar gerirnist og fáið ekki, þegar drepið og öfundið, en getur þó ekki öðlast. Þegar berjist og stríðið. Með öðrum orðum, ástæða þess að þið fáið ekki það sem þið sækist eftir, er einfallega svo að þið eruð í röngu hugarfari. Þið sækist eftir því að þjóna eigin löngunum sem þýðir það eitt að þið eruð ekki í anda drottins. Í ykkur býr annars konar andi sem hefur náð yfir á þeim, andi sem byrtir vilja óvinarins Satans. Og ófriðar andi hans er ætið fullkomlega andstæður hóværum og lítillátum anda drottins Jesu Krists. Heilu ritning hefur að geyma fullkomna lýsing á óvininum þegar hún gefur honu nafnið undir okari þjóðana. Í 2008. kafla í Ezekiel finnum við alveg hreint ótrúlega nákvæma lýsingu á óvini Guðs og manna. Bæði hvað varðar hið ytra útlit hans og það sem inni fyrir býr.

Hann fullkomin af fegurð, fullu speki, skipaður verndarengill af sjálfum Guði. Hann óafvinnanlegur í breytni sinni, allt þar til að hrokinn varð honum að falli. Hjarta hans fylltist ofríki og ofmetnaði. Í slíkum væðalausum kúunar anda þá efndi hann til uppreisnar gegn Guði, fyrst á himni og síðar á jörðu. Og í 14. kafla Jesaja ytri fegurð hans líkt við morgun stjörnur himinsins. En hið innra bærast ill áform. Í hjarta sínu hann kúari og því réttilega gefið nafnið undirokari þjóðana. Af ávöxtunum skulið þið þekkja þá, sagði Jesús. Leið og hann bað okkur að varast hina fögru ytri ásýnd syndarinnar. Undirokari er sá sem þvingar, ógnar og hótar í þeim tilgangi að koma fram vilja sínum. Ríki hans byggir á ótta og ekkert rammgerðara fangelsi mannsandanum búið en fangelsi þjónkunar sem byggir á óttanum. Boðorð sem haldin eru sem afleiðing ótta eiga engan rétt á sér og eru einskis virði. Þau fá aldrei leiðrétt eitt né neitt og færa aldrei neitt til betri vegar, vegna þess að þvinganir og hótanir búa ekki við neinum hvata sem kalla á nýtt betra líf. Mannssálin meðtekur ekki slíkt, vegna þess að frá upphafi var hún útbúin öðru lögmáli. Hún var af Guði sköpuð til frelsis. Og kærlýsríkur andi drottins byggir á frelsi, á hennum yfirmáta aðlaðandi eiginleika sem heitir elska. Og eftir því sem við komum nær drottni Jesu, eftir því sem við sjáum hans skýrar, eftir því verða gildi hans eftirsóknarverðari í okkar augum. Andi frelsis og elsku vekur ætir löngun til góðs í hjarta okkar. Undir hans áhrifum gerist það ósjálflátt að við viljum endilega fá að tilenga okkur boðorð og reglur Guðs ríkis. Ég hófær og af hjarta lítillátur, segir drottinn Jesús. Við hljótum að taka undir orð hans og segja, veittu mér þín gildi, þessi sem og öll önnur þér þóknaleg. Komið til mín, byðið og eða mun gefast, segir kær bróðir okkar, Jesús. Við getum treyst því að öll orð hans eru andi og þau eru líf. Ég ætla að ljúka þessari hugleðingu með því að vitna Jesús sjálfan, en hann segir í 5. kafla Matteusar: Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra eru himnaríki. Sælir eru hóværir, því að þeir munu jörðina erfa. Það að koma auga á eigið, vanbúið, andlegt ástand, þar sem rúm er fyrir kærlýsríkar leiðbeiningar Jesú, er fyrsta skrefið inn á veginn til himnaríkis. Annars skrefið felst í því að skilja og viðurkenna gildi drottins, því að það eru þau sem gera okkur kleift að komast í gegnum þessa jarðvist á viðunandi máta. Að vera í anda drottins alla daga lífs okkar í raun og sannleika eina leiðin til þess að svo megi verða. Það andi drottin sem láta okkur vita það sem við þurfum að vita, skilja það sem við þurfum að skilja og vera það sem við eigum að vera. Guð bless ykkur. Takk ykkur fyrir.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan er ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma veltið fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúabrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Er þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing Páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hæð sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing Páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaðu þér nú að þessi söluaðilar séu trúabrögð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja Páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi. En það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem suðupottur menningar og trúabragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð Páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing Páfa að öll trúabrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta er ekki bara ákall samvinnu, það er að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13:3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar Páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda sameinaða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta eins og breytt hlið sem lítur vel út. En Jesús segir í Matteusi 7:13, gangið þrönga hliðið, því að vítt það hlið og vegurum breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hinn breiða leið, þar sem trú allra samþykkt sem jafngild, kann að finnast rétt. En það ekki eins og Kristur kendi. þegar leiðtogar tala á stöðum þar sem fólk af mismunandi trúarbrögðum lifi nú þegar hlið við hlið, byggja þeir upp eftirvæntingu fyrir þessa alþjóðlegu hugmynd. Þetta er eins og að planta fræjum í frjóan jarðveg. Þessar hugmyndir skjóta rótum og breiðast út vegna þess að þær höfða til tilfinningar um sátt og frið. En hvers konar samhljóm erum við að tala Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur Páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem í takt við sín á sameina trúarsvið. En þetta ekki ný stefna. Reyndar þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlagt vald. Markmiðið skýrt. Koma öllum undir eina reglík sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunni að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaverðri áætlun. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði, við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinbörnabókinni 13. Þetta snýst ekki að sýna kærleika og skilning. Þetta snýst að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast til að allir falli að. Það mikilvægt að við skiljum hvað að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað framundan en þú veist að það áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði, þetta eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég vegurinn, sannleikurinn á lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala eina leið af mörgum, hann var að tala einu leiðina. Leið hans þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu þetta svona. Ef Jesús einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu margar leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðveldulegðina. En sannleikurinn snýst ekki þægindi, hann snýst trúnað við það sem satt, sama hversu erfitt það Í postilasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylgtir heilögum anda boða djarflega að hjálpræði sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki þröngsýni, þetta snýst að skilja að sannleikurinn einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í Eva, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn Guð, einn og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnagjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum, sama hversu aðlaðandi eða innihaldsríkunu virðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna, í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar? Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar komin, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða, þetta er spurning um líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til Guðs, ryður hann brautina fyrir hinna miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lygi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af hinni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jésús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámanleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaði þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endurspeglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóða vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, táknað sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt, þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið er að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd. En innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, Það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun. Það er skref í átt að hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýrið sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbernabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að því er virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Kölluninn að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúíta reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifu mótmælenda umbótasinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúíta sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúíta taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opnar dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama, sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daniel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbyðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeiðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki byggt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum. Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa endur óma tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeiðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt, sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkilega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu, heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall biblíunar er skýrt. Í opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er vítið til varnaðar að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúakerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftirsóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Allah lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Allah er yfir allt hafinn og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldu sambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesu Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur. Það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16: því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjörri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás, fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endurholgun, með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin um að sameinast í sameinlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum. Valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti strömmnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þess í gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annarri Mósebók 28:11 þar sem Guð býður: Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar? En það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd. Hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðin hátt sem er fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu, en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsspámenn og táknmunir birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfur svo mannóðarátak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átt að fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinbarnabókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðorð Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt. Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast. Það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum. Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustuatriði. Þeir sem halda boðorð Guðs, á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinningum einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúru dýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalónikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lyga táknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd síðar að Korintubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar páfi ýtir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd, hann að leggja grunna kerfi sem saminar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinbernabókinni 13:16-17 varar Biblían við þenn tíma þegar trúarleg og borgarleg völd saminast framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það er merki þennan spámanlega samruna. Ásókninni í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu er bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurningum hollustu val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krists frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt að falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin, mundu eftir Jóhannesi 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefð okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

0: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta óskuvenjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum óskup trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka. Þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstinu við sem tegðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móður drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkendum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi af bænaþjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturinn segist hafa játað það með sjálfu sér

leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareynslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki um neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom saman til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert sem reiðubúnir eru til þess að leggja lífsitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í símann að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri hátt á vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nakta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda sigurinn okkar. Og hann vís, þar sem Jesús Kristur einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Jesús sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Þú ert að hlusta út á boðin. Megi drottinn gefa þig gleðilegan hvíldardag.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir rétt einni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur voru hérna aðal sælgæti, þá nú ekki úr mörga móða, en gráfíkjur eru til margra hluta nýðsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur og algengur í Miðausturlöndum. Við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkju köku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhver tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfum þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeirra ávaxtaflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filipseyjum, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki of mikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta ekki líkt þessum vespum eða geitungu sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést valla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og hún leið hún gerir þetta þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. En Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Við erum alla náttúruna að skapa eitthvað gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðsorði að til þess að hérna, hljóta frelsun eilfli þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hann dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í votagröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar er að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessa ætu fíkju, að báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keftir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá það ekki fluga. Það bara fræin í fíkjunni og ekki fer að neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnuglegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitið þið að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kemur eins og þjófur og nóttu sem þú átt ekkit vona á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð
Þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast, þá sumar í nánd. Þetta 24. kafla Matteusar Guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu, þegar greinar þess fara mikjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess er hann þessi kynnslóð mun ekki líðundi lok fyrir allt þetta komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orðu mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmi sögur Guðs. En muniði líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo er þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og vera að dögu nóa. Fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja. Það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldadag.
1: 5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar.

0: okkar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú er komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúarmenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlestunum skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkvæma ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúarmenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spátumunum, tekur hann þá upp og býður vantrúarmönnum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilinslega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantrúarmenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúarmanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þetta er gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúarmenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú máttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúarmenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegasta og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallin. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa, er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúarmenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli með dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hefur rétt að skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinna ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúarmaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða birgin hinum óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi koma þessi ungi maður, sem hvorki var lærður á grísku, ný hebresku, ungur trésmiður, sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nýtsama lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir ný síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafi ekkit skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indalustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem er háfleigasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúabragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrúni, að beygja sig fyrir krafti sannanana og hrópa eins og hundrashöfðingi við krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja það bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér bil 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann ritaði hænisfulla bækur og lét viðstóla og æðiskegna kímni sína hlaupa alla leiðir þversagna og neitana þar til loks staðnæmdist í algerðu guðleysi. Hann sagði enn fremur að hann hefði ekki snúið sér til Krists sökum þreytu því að það hefði gert lífið erfiðara og ábyrðina þyngri. Ekki heldur að því að hann hefði óttast ellina því að hann gæti enn kalla sungan mann, hann var fertur. Ekki af löngun eftir veraldlegri frægð því að eins og allt gengur nú hefði hann getað öðlast meiri heiður og vinsældir ef hann hefði haft áfram sínar gömlu skoðanir. Í stuttu máli, eftir að einhver hefur skrifað heila bæku til að ráðast á Krist og kristindóminn og er orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur past vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það valla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunu sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, sagði herra Der. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af 1000 sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur, hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasenda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til litlu Asíu og Palestínu sem Biblían er upprunni frá og það sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að Biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásin af Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem þær náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinna sömu leiðir á hann og sanna á þann hátt að postulinn gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldur og ævi hrekja og ósanna biblíuna. Og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunni til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisar í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádómar rættust. Þessi fyrirætlun mistókst algjörlega eins og Gibbon vantrúaði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsay leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramses og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsóknar sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafði haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Orðið 1896 gaf hann út stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmannum allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bág við það sem hann hafði tilkynnt við viðgjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra á æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra á æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út eftir þennan sama höfund og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafði verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúarmenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðheilst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhund hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sýna að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf, en samt get ég ekki stillt mig að tilfæra nokkra setningar og bókum hans. Þegar Ramses ritar postulasöguna kemst það svo að orði í bóksinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu um leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það er sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum. Svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaða komið fram óþvingað og var allstaða veitt athygli hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu eða sem mælskumaður í háskólanum þar. Eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnum borð í skipi eða hvatti hrædda skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur takk eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áreiðanleik Nýja testamentisins gefur nút 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkrum ritningastöðum sem hafa verið undir orpnir fjandsamlegur í gagnrýni, að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiks blæra á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim er Nýja testamentið samastendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smítel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvar sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði hann rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsay, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Deismann, hérum unga, en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsay að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknir sínar með svipuðu hugarfar og Ramsay. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu á Ramsay. Hann trúði ákveð á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Deismanns, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramsays var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúarmenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar, hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúarmenn hafa tapað málstað sínum, þangt þeir tekist hefur að ónýta sannanir þessara tveggja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta, en ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munuð öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það eru óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðkendi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótbórum mínum. En herra Dare hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinnum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksendum herra Dare og þeir geta einhver svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gaggert á víi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur er að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lucille og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins bera vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hversdagslegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártogunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins þrjá sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað er þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucille mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau sneru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran að ganga upp á ræðupallin. Mér er óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sýna yður hinna jákvæðu hlið kristindómsins. En ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emerson stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisislegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leiti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarinn, og brosti í viðurkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskusnildar hans. Andspænis hátík dauðans og í nálæð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans var nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann er samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið er þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangustlaust að horfa yfir hæðinnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum er bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hefi ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stigið upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gap. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasarbréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars er, þá er hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún er einungis neitun. Hún er í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort að ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann er sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni, að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan, kemst hann svo að orði. Þannig er ég farin að líta á trúarjátningar, sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið, sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig, en mistekst, og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameiglegri þörf allra manna, og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminu. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum, áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristin. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðu sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútíman. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 er að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég er að tala manninn sem ekki trúir á Guð. Ég er ekki að byðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og er því guðleysingi. Heldur byðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmannamann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemdamanninn. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanninn. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumanninn í nágrenni yðar, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissu maðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælulíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfinn og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing þeirra efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekki svip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með ótta blandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er kominn né hvers vegna hann er kominn í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum er vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann er og hver líf hans er skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann er líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleiksverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur er sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og er einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðingskap. En herra der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt er því er hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast að trú, hann verður að stjórna sig sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú er í hans augum heimska. Þvert á móti, svaraði herra der brosandi. Það er nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sanna. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheims ljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð er til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frumögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala að meðvundundalaust efni skapi meðvundund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvundundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfir lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingjar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll sú viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni í hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhvern til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhvern til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl, og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ástir fjölskyldu þinnar, ástir maka þins, ástir vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusöm. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi gilið eftir sig grein á danábeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðavun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri. Hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það var marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan er val. Þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun. Hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja er lífstíl sem maður velur sér. Með því að horfa öðruvísi á þið daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, þá hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina, jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu. Eða voldugu brimi sem ber klettana, en á lokum verða

samari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt, en tekjur umfram það hafa ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til þess að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt, sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt allt það nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 6. kafla 24. og 34. versi segir: Segið því ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himneski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægja sínu þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni, þar reynslan vitni ber. Sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hans á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guð að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byggjum Guð að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sálu okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín er að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin, þá er hamingjan þín. Hamingjan er ákvörðun eins og trú er ákvörðun. Ef við erum hamingjusöm, þá erum við glöð. Tökum vonina fram yfir ótta, opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesú Krist gerir mig hamingjusama og eykur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það er auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður oft á orði að tala lognið fyrir eða eftir storminn. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á sú upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttuðust um líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í opinbjörnabókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skildi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við erum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjaldbúðinni. Englarnir sjö sem höfðu plágurnar sjö gengu þá út úr musterinu, klæddir hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héldu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottni til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna. Væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko, þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innborni menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi, ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndu dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmist sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kafla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpu hljómur, harpara sem hörpur sína slá. Stórkostlega lýsingar.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Þú ert að hlusta út á útvarp boðin. Gleðilegan hvíldardag.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Stutt og laggóð spurning barst mér á dögunum og hún þessi. Getur Guð iðrast? Iðrun felur í sig samviskubit og eftirsjá vegna gjörða sem yfirleitt má kalla misgjörðir. Og þá vísa til þeirra merkingar orðsins sem felur í sér að rangindi hafi verið viðhöfð gagnvart öðrum. Það vegna þessa skilnings að spyrjandinn á erfitt með að sjá fyrir sér að góður Guð hafi gert eitthvað rangt sem hann síðan þarf að iðrast fyrir. En þannig því ekki varið með Guð þegar Biblía segir á ýmsum stöðum að Guð hafi iðrast einhvers. Við skulum kanna þetta nánar. En fyrst skulum við skoða 2-3 texta sem segja umbúðalaust að Guð iðraðist. Við lesum fyrst í 1. Mósebók í 6. kafla og 6. vers en þar segir þannig: Þá iðraðist drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hér enda tilvitnu. Já, Guði sárnaði vissulega hvernig komið var hjá mönnunum. Að þeir skildu ekki treysta skapara sínu fremur en hættilegum óvinni sem Guð var þó búin að vara þau við. Og þetta tal iðrun Guðs felur hér alls enga eftirsjá í sér. Eins og ef honum hefði orðið á einhver mistök. Heldur felur yfirlýsingin í sér þann skilning að honum þótti afar leitt hvernig komið var. Svo setti hann í gang allsherjar björgunar aðgerðir sem við köllum fagnaðar erindi, mönnum til bjargar. Þessu frelsunar áformi Guðs fylgir það marg endurtekna lofvörð hans það að öllu verði síðir komið í sama horf og það var í upphafi. Það út af fyrir sig ætti að sýna okkur að Guð gerði engin mistök sem að þurfti að iðrast fyrir. Heldur fannst honum ákala sárt að mannkyni sem hann elskaði svo heitt, skildi vera komið í þær hremmingar sem syndin orsakar. En skoðum aðra texta það sem minnst á iðrun Guðs. Til dæmis Jónas, 3. kafli og 10. vers, eða þar segir þannig, En er Guð sá gjörðir þeirra að þeir létu af illri breytni sinni, þá iðraðist Guð þeirrar ógæfu er hann hafi hótað að láta yfir þá koma og lét hana ekki framkoma og tilvitnun endar. Hér sjáum við að iðrun Guðs merki það að hann hættir við að gefa íbúa Nínive upp á bátinn, þar sem þeir höfðu sýnt það ótvírætt að þeir einlæglega iðruðust gjörða sinna og sneru við blaðinu í líferni sínu. Þessi iðrun Guðs lýsir þeim ásetningi Guðs að taka fólkið í Nínive borg aftur í sátt þar sem þeir nú helguðu sig Guði og hættu skurgóðadýrkun og sörlifnaði. Iðrun Guðs snýst því endurnýjuð áform hans mönnum til handa sem sjálfur hafa iðrast gjörða sinna og leita drottins handleiðslu. Það var Guð sjálfur sem valdi Sál til að verða konungur í Ísrael, en þegar Sál tók að hefða sér ekki aðeins heimskulega heldur þráfaldlega og viljandi, braut gegn vilja Guðs, þá neytist Guð til þess að setja hann af sem konung og velja annan í hans stað. En þetta gerði Guð með miklu trega og það sá tregi, þessi sorg sem einkendi Guð í meðhöndlan hans á Sál konungi sem Biblía vísa til sem iðrun Guðs. En það alls ekki sú iðrun, sú sektarkend, sem einkennir okkur syndu að menn. Iðrun Guðs einkennist af sorg yfir ástandi manna sem hafna náð hans og leiðbeiningu. Gott dæmi þetta er eftirfarandi yfirlýsing Guðs sem við finnum í 1. Samuelsbók í 15. kafla og ég ætla að lesa 11. vers sem segir svo. Með iðrar þess að ég gjörði Sála konungi því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Tilvitnun endar. Og svo það Guð sjálfur sem í Biblíunni tekur af skarið þann skilning sem við eigum að tilengja okkur varðandi iðrun Guðs. Sjáum til dæmis þetta í 1. Samuelsbók 15. kafla og núna það 29. versi. En þar segir svona, ekki lígur heldur vegsemd Ísraels og ekki yðrar hann, því að hann ekki maður að hann yðri til vunnin endar. Hér segir Guð sjálfur að hans yðrun alls ekki af því tægi sem einkennir sakbitin syndara. Nei, Guð lætur hins vegar á þennan hátt í ljós sorg sína og hryggð yfir ástandi syndura manna sem vilja ekkert með hann hafa að gera eða hjálpræði hans. Og þó heldur hann áfram að koma vitunni fyrir menn eða reyna það minnst á kosti, eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem við finnum í spádómsbók Jeremía og við lesum núna 18. kaflan, 7. vers til hins 10. En þar segir, stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúið þjóðin ég hefi hótað þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konungsríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöra það sem illt í mínum augum, svo að það hlýðir ekki minni raustu, þá yðra mig þess góða ég hafði heitið að veita því. Tilvitnun endar. Það svo yfirlýsingin í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi sem tekur af skarið með þetta allt saman. Það að segja hvort að Guð breytist eða ekki. Því að þar segir, Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Þannig endar tilvitnun. Svo að af þessu sjáum við, Guð breytist ekki og Jesús Kristur hinn sami alla tíð. Og við getum treyst því. Þess vegna þegar að Biblían talar að drottinn iðrist einhver sem hann áformaði að gera, til dæmis að draga vernd sína og blessun frá fólki sínu, vegna þess að það vill ekki hafa hann, kæri sig ekkert hann og blessanir hans. Að þá stundu sagt að Guð iðraði þessa eða hins og fjalla það þá hryggð hans vegna gjörða okkar og synda. Nei, Guð iðrar ekki eins og syndur maður iðrast. Guð breytist aldrei. Hann elskar þig og hann elskar þig eilíft. Það óhakkalegt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðuna 505,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Komið í sæl og verði velkomin í þáttin Spurt og svarað. Það sem þetta er fyrsti þátturinn, þá hafa eðlilega engar spurninga borist í pósti eða símleiðis. En ég hvet ykkur til þess að senda inn spurningar ykkar og ef ég þekki ykkur rétt og eftir margra ára og áratuga reynslu við það að hjálpa fólki að skilja Biblíuna, að þá veit ég að það eru ótal margar spurningar biblíuleg efni sem hvíla í brjóstum ykkar, á vörum ykkar. Og ég ætla að koma með einar tvær hér í dag að þessu sinni og svo fyrri, hún er þessi. Hvernig frelsaðist fólk á dögum Gamla testamentisins úr því að við frelsumst í dag fyrir krossdauða Jesu Krist sem gerðist fyrir aðeins, já ég segi aðeins, 2000 ára síðan því að sjálfsögðu lifðið fólk í þúsundir ára áður en Kristur fættist inn í þennan heim og dó fyrir syndara. Til að fara langt yfir skammt eða til að svara þessu bara strax í byrjun og síðan skal ég útskýra að þá vil ég segja það að allir menn, karlar og konur, yngri sem eldri á öllum tímum frá upphafi vega eiga allt undir krossdauða Jesu Krists komin. Í dag lítum við tilbaka til Golgata og við setjum allt gott traust á útelt blóð frelsarans fyrir syndir okkar. Alveg eins var það á dögum Gamla testamentisins, á öldum og árþúsundum áður Kristur fættist inn í þennan heim og dó á krossi. Þá þurfti fólk að líta fram til komu hins fyrirheitna frelsara, Messiasar, Jesu Krists, þegar hann myndi koma inn í þennan heim og taka á sig dauða sektina fyrir alla menn. Og nú skal ég leitast við að sýna ykkur út frá Biblíunni í nokkrum textum hvernig þessu er varin. Við skulum fara strax til upphafs mannkynsins þar að segja þegar að Adam og Eva synduðu og við finnum í fyrstu Mósebóki 3. kapitula og 5. versi það sem sagti frá því að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar. Hann er að tala hér höggorminn og við höggorminn, þar sé Satan sem hafði komið Adam og Evu til að synda. Og hann segir við þennan óvin Guðs og manna: Fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skal merja hæl þess. Af þessum orðu sjáum við að drottið sjálfur kom í heimsótt til Adam og Evu eftir að þau höfðu syngað til að opinbera fyrir þeim að ekki væri öllu loki fyrir þeim. Þau gætu enn öðlast líf að eilífu þó að þau þurftu að deyja fyrir þessa synd og það að vera orðnar syndu að manneskjur. Auðvitað myndi dauðin bíða þeirra eins og reyndari hlutskipti allra manna í dag, en þau þyrftu ekki að deyjað eilífu ef þau settu allt sitt traust á frelsaran, fyrir heitin frelsara, Messias sem koma myndi síða meir. Og við sjáum af komandi ritningu sem fylgja þar á eftir í komandi köflum og bókum að menn tóku að færa fórnir, þar að segja dýrafórnir, slátra skepnum eins og sauðum og nautum til þess að láta blóð renna til að lýsa trausti sínu á það að þegar að blóði hins væntalega frelsara, hvena sem að kæmi inn í heiminn, þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar syndir okkar, þar að segja allra þeirra sem setja traustsitt á Jesu Krist, meðtaka fórn hans og friðþægingu og leið fyrirgefningu syndana. Og þetta það sem Páll Postuli að tala í Rómverjabréfinu, við finnum þetta í 5. kapitula, það sem að hann segir til dæmis í 17. versi, ef misgjörð hins eina manns, það að segja Adams, hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja knótti náðarinnar og gjafa réttlætisins, þið sjáu þetta í gjöf, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Svo að þarna Páll að tengja saman Jesum Krist og Adam. Adam féll en Kristur kemur í staðinn, þar að segja, hann sem réttlátur og syndlaus. Hann tekur á sig fyrst samkvæmt lofvorði og síðar í reynd á Golgata að vera sá sem þarf að deyja fyrir þessa synd og alla syndir. Og hann heldur áfram hér í 19. versi, ég í Rómverjabréfinu 5. kafla, eins og af misgjörð hins eina leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Þetta var reyndar 18. versi, svo heldur hann áfram í 19. eins og hinni mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðinni hins eina manns, þannig mun hlýðinni hins eina réttlæta hina mörgu. Svo að við höfum það hérna alveg svart á hvítu að syndin kom inn í heiminn fyrir einn og réttlæti mun koma til allra sem vilja þykja það fyrir einn. En það allt annar aðili, það Kristur. Fórnir dýra hér fyrr á öldum alveg frá upphafi mannkynsins var táknmynd upp á það að sonur Guðs, syndlaus og réttlátur, mundu síðar meir deyja til að friðþægja fyrir syndir allra manna á öllum tímum. Það var á Golgata sem þetta var staðfest. Það var á krossinum sem Jesús uppfyllti þetta lofvorð. Þess vegna var það að Jóhannes skírari sagði í Jóhannesar Guðspjalli, fyrsta kafla og 29. versi, þegar hann kom auga á Jesú koma til sín þar sem að hann var að skýra í áni Jórdan, þá segir Jóhannes, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú var Kristur komin í heiminn til að taka út dauðadóm syndaranna. Hann myndi deyja í okkar stað. Nei, fólk frelsast ekki á annan hátt í dag en á tíma Gamla testamentisins, þó að þá hafi fólk þurft að færa blóðfórnir, dýrafórnir. Þá var fólk aðeins að játa traust sitt á þann frelsara sem lofaður hafði verið. Það að segja sem hafði verið lofað að myndi koma inn í heiminn til þess að deyja í stað hinna synd seku. Með öðrum orðum skilir fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið þau sömu. Það að segja skilurislaus hlýðinni við meginreglur himinsins. En það voru einmitt þær meginreglur, boðorðin 10, sem í reynd er stjórnarskrá Guðs ríkis, sem Adam og Eva brutu í Eden. Það þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem Jesús að segja við mannkynið, eins og við lesum það í Jóhannesar Guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Það segir, ef þér elskið mig, munu þér halda boðorð mín. Svo boðorðin, þau eru prófstein upp á hlýðni og hollustu og ef að við virkilega elskum Jesú, þá munum við hafa yndi af og ánægi og finnast þá sjálfsagt að hafa í heiðri boðorð hans, öll boðorðin 10. Það þess vegna sem segir til dæmis í Gamla testamentinu og við lesum það bara hérna í spádómsbók Jesaja í 1. kapitula og þar í 18. versi. Komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Þarna er drottinn að tala blóðfórnir í reynd. Hann að tala að það sem svo blóði drifið, eldraut og útatað af synd, það skal verða hvítt og fagurt og án rukku eða blets vegna þess að blóð Jesu Krists á Golgata kemur því öllu í kring þegar þar að segja þessari hreinsun þegar við setjum allt okkar traust á hann. Við lesum í Rómverjabréfinu í 10. kapitula í versi 9 og 10. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Menn áður fyrir krossdauða Jesú Krist þurftu að setja allt sér traust á son Guðs. Í dag þurfum við einnig að setja allt okkar traust á son Guðs. Þess vegna það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem að drottinn boðar okkur í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kapitula og 12. versi. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki í lífi. Það allt undir honum komið. Það að segja við eigum allt undir Jesu Kristi komið. Þannig var það áður fyrr og þannig er það enn í dag. Skilyrðin fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið hinn sömu. Við þurfum að setja allt okkar traust á Jesu Kristi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Hlustandi vildi fá að vita hvað Biblían kennir guðdóminn. Hann spyr á þessa leið. Er Guð ein persóna eða eru það fleiri persónur sem mynda guðdóminn? Og svo líka önnur spurning sem skild þessum og ýmsir velta fyrir sér, en hún þessi. Er Jesús Kristur ekki bara sonur Guðs? Eða er hann ef til vill líka Guð? Nú þykist ég ekki þekkja leyndardóma guðdómsins, eða kunna öll skil á því sem Guði viðkemur. En Guð hefur sjálfur opinberað ýmislegt sjálfa sig, sem við getum lesið okkur til í orði hans Biblíunni. Ert þú, hlustandi góður, reiðubúinn til að íhuga það sem Guð kunngir okkur guðdóminn og persónur hans, jafnvel þótt að stingi í stúf við fyrri skoðanir okkar? Ég vil vara þig við því að hver sá sem kynnist Guði að því marki sem hann opinbera sjálfa sig, getur ekki verið sama manneskja eftir sem áður. Að kynnast Guði í raun og veru mun hafa víðtæk áhrif á þitt eigi líf og viðhorf. En að kynnast Guði er vel þess virði að eitthvað í okkar eigin lífi og fari taki einhverjum breytingum. Svo hvað segir þú? Viltu vita meira Guð? Þá skulum við byrja og flettum fyrst upp í Biblíunni, þar að segja í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Þar segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son, sem hann síðan gefur öðrum til bjargar, er þá ekki eðlilegt að ætla að hér séu að minnstakosti tvær persónu guðdómsins á ferðinni. Það er að segja sú persóna sem gefur og sá einstaklingur sem gefinn. En ef til vill er einhver ekki reiðubúinn til þess að segja að Jesús Kristus sé Guð þótt hann sé sonur Guðs. Gott og vel. En skoðum nú hvað engill Drottins sagði við Jósef þegar fæðing Jesú Krists var kunngjörð. Við lesum það í Matteusar guðspjalli í 1. kafla og 23. versi sem segir Sjá mærin mun þungu verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Hér endar þessi tilvitnun. Hér koma Krists og nærvera hans kynnt sem Guð með oss og ég vitni nákvæmlega í þau orð. Guð með oss. Þegar Jesús kom í heiminn, tilkynnti heiminninn okkur mönnunum að Guð væri á meðal okkar. Er þá ekki Guð með okkur þegar Kristur hjá okkur? En segjum sig svo að þessi yfirlýsing sé ekki nóg afgerandi fyrir suma það hvort Kristur sé Guð eða ekki. Þá skulum við skoða hvað sjálfu faðirinn segir Jesú. Við lesum næst í Hebreabréfinu í 1. kafla og lesum þar frá 7. versi til þess 10. Þar segir þetta. Og englana segir hann, hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóun. En sonin, hásæti þitt og Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þins. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, takið eftir þessu. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir verk handa þinna. Hér fer ekki á milli mála að það Guð faðir sem segir soninn. Hásæti þitt og Guð aldir alda. Svo faðirinn kallar soninn Guð og faðirinn bætur heldur betur þegar hann segir Jesú Krist að hann sé drottinn og hafi líka skapað heiminn. Með öðrum orðum, það var ekkert hik á Guði föður að kalla Jesú Krist drottinn Guð og skapara heimsins. Það mjög víða að finna yfirlýsingar í Biblíunni þess efnis að Jesús Kristur sé Guð. Við höfum aðeins byrjað að minnast á nokkra þeirra texta og yfirlýsinga. Næst skulum við skoða Matteusar Guðspjall, 28. kafli, það er loka á orðin í því Guðspjalli frá 18. versi, en þar segir, og Jesús gekk til þeirra, það er að segja lærisvinnana, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér enda tilvitnunni. Með þessum orðum gerir Jesús Kristus sjálfa sig jafnan Guði föður og jafnan Guði heilugum anda. Og nú höfum við komist að því að það eru þrjár persónu heilags anda sem okkur ber að tigna og tilbyðja. Enda eru við skýrð í nafni þeirra allra. Og nú efast ég ekki að einhver vill gjarna spyrja mig heilagan anda, hvort ég vilja halda því fram að hann einnig sé raunveruleg persóna og þá ein persóna guðdómsins. Já, það geri ég, og geri það vegna yfirlýsinga biblíunar sem er orð Guðs og ættu því að teljast heilagur sannleikur. Andi Guðs hefur alltaf verið til staðar þegar guðdómurinn hefst eitthvað að fyrir mannkyni. Hann var til staðar í upphafi, við sköpun heimsins eins og kemur berlega í ljós í fyrstu orðum biblíunar. Heilagur andi kom líka mikið við sögu þegar Jesús kom í heiminn okkur syndurum til hjálpar. Segir ekki einmitt að Jesús hafi verið getinn af heilagum anda? Heilagur andi var líka til staðar við skírn Jesú Krists. Reyndar var allur guðdómur þarna við Jórdan ána þegar Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Rýtningi segir að Jesús hafi stigið niður ofan í vatni og þegar hann steig aftur upp úr, þá heyrðist röst frá himni ofan sem lýsti hann sem son Guðs. Einnig kom heilagur andi yfir frelsaran blíðlega eins og ef dúfa væri þar á ferðinni. Þannig voru allir þrír aðila guðdómsins á sama stað, á sama tíma við skýrn frelsarans. Og nú verður einhverjum á að spurja til dæmis eitthvað á þessa leið. Viltu þá meina að það séu þrír guðir? Og eigum við þá eftir vill að tilbyðja þrjá guði? Kennir ekki Biblían að við eigum að tilbyðja einn guð? Segir sami spyrjandi. En þessi engin annar guð en guð almáttur. Þetta er yfirlýsing Biblíunar margsinnis. Svo ég taki fyrst fyrir síðari spurninguna, þá er það hárrétt að orðguðs biblía leggur ríka áherslu á það að það sé aðeins einn guð til. En fremur er að allir jarðarbúar hvattir til að tilbyðja og tigna þennan eina guð. En það er athyglisvert að komast að raunum það hvernig guð sjálfur fjallar guðdóminn eins og hann samanstandi af þrem persónum. Og nú skulum við skoða fáina texta sem sýna fram á slíkt. Fyrst lítum við á blaðsíðu 2 í Biblíunni. Það er að segja, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók, fyrsta kapitula og það er vers 26, sem segir, Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Hér endar þessi tilvitnun. Það fer ekki á milli mála að fleiri en einn er á ferðinni og að störfum við sköpun heimsins, samkvæmt þessum yfirlýsingum. Orðalagið, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss, sýnir ótvírætt að það eru að minnstakosti tvær persónu hér að tala saman og leggja á ráðin sköpun mannsins. Einnig kemur fram í byrjunarorðu Biblíunar, það sem sagt er frá því þegar Guð hófst handa við að skapa heiminn og mannkynið, að heilagur andi var það til staðar, það sem hann sveif yfir vötnunum. Víða annars staðar í Biblíunni er svo tekið fram að Jesús Kristur hafi skapað heiminn. Til dæmis er það fullirt í byrjun Guðspjalls Jóhannesar og svo í fyrsta kafla Hebreabréfsins einnig. Þannig tóku allar þrjár persónu guðdómsins virkan þátt í sköpun heimsins. Og það einmitt á grundvelli þessa sköpunarverks sem Biblía leggur áhersla á að við mannfólkið tilbyðjum Guð. Tökum til dæmis eftir þessari yfirlýsingu Guðs sem við finnum í Jesaja 45, vers 18. En þar tekið til orða á þennan hátt. Já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð. Sá jörðina hefur myndað og hana til búið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðun, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar segir í þessari yfirlýsingu. Þessi yfirlýsing á að sjálfsögðu við allar þrjár persónu guðdómsins og allar eiga þær skilið að við tilbyðu þær, það föðurinn, soninn og heilagan anda, enda voru allir þessir þrír aðilar guðdómsins virkir þáttakendur í sköpun heimsins. Nú, á hvert trúum við þá? Á einn guð eða eru þeir fleiri? Guð sjálfur segir okkur að trúa á einn guð, enda séu engir aðrir guðir til. Hins vegar augljóst að mörgum yfirlýsingu drottins að guðdómurinn samastendur af þrem persónum sem eru sem ein og fullkomin eining. Og það í ljósi þessarar einingar að talað um einn guð. Sjálfur talaði drottin að hjón væru sem eitt og þó hjón tvær persónur. Við sjáum samlíkinguna. Að lokum tel ég rétt að benda hlustendum á þá staðreynd að séu þeir kristina trúar þá viðurkenna þeir að sjálfsögðu trúarjáningu hinnar evangelísku lútersku kirkju. Það að segja ef þeir tilheyra þjóðkirkju Íslands sem leggur áherslu á eftirfarandi trúaratriði sem þessi. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Síðar í sömu trúarjáningu segir, ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottin vor. Og, enn síðar segir, ég trúi á heilagan anda. Og svo framvegis. Og til að svara spurningunni, þá trúum við á einn Guð. Það Guðdóm, sem samastendur af þremur persónum, Guði föður, Guði sinninum og Guði heilögum anda.

því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum freka værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstatti þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund hvað það býður þeirra. En þau átta sér fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sýn sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komi inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt af mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár, gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf.

Að lokum langar mig að geta þess að þar sem afmælisbarnið útvarp boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf útvarp boðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja afmælisbarni útvarp boðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning, útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Já, sagan sem að ég með í dag ber yfirskriftina Óvænt kraftaverk. Sum kraftaverk gerast mjög óvænt. Stundum án þess að þeirra sé óskað. Eða jafnvel þegar viðkomandi er algjörlega ómeðvitaður aðsteðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn er gott dæmi þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega, enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustanum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði gleymt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þanga kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónanna sem ráku þetta fyrirtæki sem hún var hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinni sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leifa börnunum að leika sér utan dyra á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn þá gekk hún að vinnustað sínum og heilsaði Lísu litlu og ákvað að fara svo inn í bakari sem var rétt við hliðina á vinnustanum til að kaupa brauð handa móður sinni sem að var heima. Og einnig keypti hún smáköku handa Lísu litlu. Og að því búnu kallaði hún á hana Lísu að koma með sér inn í verslunina. Þar sem að móður Lísu var að vinna til þess að fá leyfi hjá mömmunar hvort hún mætti borða svona sæta köku. Og mömmunar gaf leyfi til þess og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekið upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðulostnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innan búðar og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrsti nauðsynlega að skreppa á vinnustaði minn til að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem mér fannst að ég þyrsti að framkoma. Hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

hvíldardagur. Hvaða áhrif hefur þetta orð á þig? Hvaða hugsanir fæðast innan með þér við að heyra minnst á hvíldardaginn? Hugsa þú fyrst, já, mikið er það gott að hvíldardagun er að koma. Þá get ég loksins fengið að sofa út og losna við leiðilega vinnu. Hugsar þú hvernig þú getur nú fengið sem ánægilegastan frídag? Eða, ég get ekki fengið þessa fínu vinnu sem ég bauðst daginn vegna þessa dags. Ég hefði getað fengið mikinn pening þar, en það er nú búið með það og þú andvarpar kannski. Þannig hefur Guð séð að menn myndu hugsa er hann segir ef sér kallið hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðið hann. Virðing fyrir degi drottins er sú tilfinning sem svo mörg okkar skortir. Hve mikið virðum við dag drottins? Eða gleymist okkur kannski stundum að þessi dagur er heilagur dagur, frátekin af drottni en ekki dagur sem við höfum til eigin ráðstafana. Hvíldardagurinn er ekki okkar heldur drottins. En okkar vegna var hann helgaður. Við höfum áreiðanlega öll lesið orð Jesú er hann segir Hvíldardagurinn var til mannsins vegna en eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Það er ekki víst að okkur sé það alltaf ljóst að þannig er þessu varið. Við hugsum sennilega oftar það að við séum að halda hann fyrir Guð. Okkur finnst við hafa gert skildu okkar við Guð með því að gera ekkert þennan ákveðna dag. Við setjum þau skilyrði þar sem við vinnum að fá frí á hvíldardegi og við hugsum okkur að þetta sé gert fyrir Guð. Við byrjum hvíldardagi með því að fara í kirkju. Við gerum þetta hvíldardag eftir hvíldardag og við erum sátt við sjálf okkur. Við höfum gert það sem við áttum að gera. Dagurinn líður áfram, eftir við förum við eitthvað okkur sjálfum til ánægju og okkur líður vel. Eða þá við heimsækjum þá sem eitthvað amar að og ef svo finnst okkur að við höfum gert mikið fyrir Guð í dag. Hann hljóti að vera ánægður með okkur. En hugsjón Guðs með hvíldardaginn er miklu meiri. Hann á að vera mikill dagur fyrir fólk hans. Dagur til að minnast velgjörða Guðs, dagur til að leita Guðs og finna hann. Sjá hluta af því háleitasta og göfugasta þannig að maðurinn þroskist sjálfur og líkist því. Aldrei er betra tækifæri til slíks en einmitt á degi drottins. Maðurinn þráir stöðugt öryggi sem að finnur að býr ekki í honum sjálfum. Hann leitar að fullkomnun vegna þess að hann er það ekki en þráir að vera það. Hann þráir frið vegna þess að í honum er ekki uppspretta friðarins. Þetta allt að finna hjá Guði og hann býður eftir að við leitum því þá vill hann hjálpa okkur að finna. Okkur til hjálpar í þessari leit að fegur og fullkomnun setti hann hvíldardaginn. Hann tók hann ekki aðeins frá og sagði að við ættum að leggja niður vinnu, heldur helgaði hann sérstaklega til andlegrar íhugunar. Sex daga skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en sjöunda daginn er hvíldardagurinn helgaður drottni Guði þínum. Strax við sköpun þessa heims setti Guð þetta boðorð. Hann sagði að hvíldardagurinn ætti að vera sambandstákn milli Guðs og manna. Guð sá manninn fyrir nægri líkamlegri fæðu, en það var ekki nóg. Maðurinn var lifandi sál, vera sem hugsaði og skildi og sá hluti mannsins þurfti einnig fæðu. Og Guð vildi tryggja manninu næga byrðir hennar. Auk þess að tala við hann við upphaf og endi hvers dags tók Guð frá sjöunda daginn til enn nánari samfélags. Guð sá að Adam og Eva þurftu nauðsynlega á þessum degi að halda og þó voru þau syndlaus. Samtali við Guð kvölds og morgna var fyrir hugi þeirra hið sama og hreint loft fyrir lungu okkar og hvíldardagurinn var hinn mikla andlega máltíð sem gaf þeim þrótt fyrir komandi vinnudag. Þessarar næringar þarnaðist maðurinn því ekki síður
eftir að syndin hafði fengið að komast inn í hjarta hans. Því eins og sýklarni vaxa og þróast best í myrkri og óþrifum vegna syndinni best í hjarta mannsins ef ljósi þekkingar Guðs ekki leift að skína inn. Þannig gat þetta sambandstákn verið sú brú sem manninum yrði til björgunar á leið sinni frá syndinni heim til Guðs. Í nánu sambandi við Guð manninum ekki hætt að búin og þess vegna hefur óvinur mannanna stöðu drengt að gera hvíldardaginn óraunverulegan í huga þeirra. Hægt en öruglega reyndi hann að koma þeirri hugsun að þessi sérstaki dagur væri ekki það sem Guð myndi. Auðvitað væri honum alveg sama hvaða dagur væri. Við vitum öll hvernig fór. Miðaldinnar voru myrkar og þeir sem reyndu að hugsa sjálfstætt voru eins og spýrur sem vaxa á dimmum stað. Þær gátu ekki þrifist. Sambandstáknið hafði verið tekið frá manninum og engin dagur gat komið í staðin fyrir dag drottins. Þann dag sem hann hafði helgað og blessað á sérstakan hátt. Nú ríkir þetta vald ekki lengur yfir samvisku og hugsunum mannanna og við höfum fullt frelsi til að halda okkar hvíldardag. En gerum við það þá? Við verðum að muna að það að halda hvíldardaginn ekki aðeins að mæta ekki í vinnu, ekki aðeins það að koma í hvíldardagsskólan, nei, það mikið meira. Það krefst alls huga okkar. Ef hjarta okkar ekki með, allt yfirborð einskis nýtt. Þá förum við á mis við þær blessanir sem hvíldardaginum ætlað að veita okkur, þá glötum við helgun drottins og þar sem hún átti að eiga sæti tómt og myrkur. Minnumst þess að þetta myrkur getur ljós Guðs hraki burtu. Við megum ekki hafa dimmt í hjörtum okkar. Opnum þau heldur og leifum áhrifum Guðs að helga okkur og hreinsa og gera okkur hæf fyrir ríki hans.

Það er til sagum mann sem settist niður einn morguninn til þess að drekka kaffi sitt og hlusta útvarpið. Þarna í útvarpinu heyrði hann mann tala sem hafði tilengjað sér lífsspeki er varðaði forgangsröð í lífi hans. Maðurinn nefndi þessa lífsspeki sína glerkúlu lífsspekina og lífsspeki mannsins var einhvern veginn á þessa leið. Hinn venjulega meðalmanneska lifir að meðaltali til 75 ára aldurs. Sumir lifa lengur en aðrir en að meðaltali er þetta aldurinn 75 ár. Þessi maður margfaldaði 75 með tölunni 52, þar sem hvert ár inniheldur 52 vikur. Með þessari margfaldun fann maðurinn út að líf hans innihildi að meðaltali 3900 hvíldardaga með að við 75 ára ævi. Þessa uppgötvun gerði maðurinn hins vegar þegar hann var orðin 55 ára gamall. Það gerði það að nú þegar var hann búið með 2860 hvíldardaga af ævisinni. Þessi uppgötvun mannsins var til þess að hann fór í næstu leikvangaverslun og kifti hverja einustu glerkúlu sem var til í búðinni. Hann varð reyndar að fara í fjórar leikvangaverslanir til þess að fá eins margar og hann vantaði. Hann fór heim með glerkúlurnar sínar og kom þeim fyrir í plastkrukku þar sem allir gætu séð þar. Á hverjum laugardagsmorgni eða hvíldardagsmorgni tók hann eina kúlu úr krukkunni og henti henni. Það táknaði þann dag sem hann valdi að eyða með fjölskyldu sinni og einni dag sem hann gat orðið öðrum blessun á einhvern hátt en það táknaði líka dag þar sem hann myndi ekki nota daginn á þann hátt. Í raun skipti það ekki máli því að glerkúlan eða dagurinn var hvort sem farin að eilífu. Hann fann að þegar hann sá fjöldakúlnana minka að þá gat hann betur einbett sér að því sem virkilega skipti máli í lífinu. Það ekkert sem jafnast á við það að sjá tíma sinna jörðinni hlaupa frá manni og það hjálpa manni að hafa forgangsröðina rétta, sagði hann. Það kom að síðir að þeim degi þegar maðurinn átti ekki marga daga eftir lifaða, að hann og kona hans gerðu nokkuð sem var þeim afar sérstakt. Án þess endilega vita að þetta er þið síðasta kúlan sem hann tæki, fóru gömlu hjónin út að borða til þess að fagna því að ef að Guð gæfi honum einn hvíldardagi viðbót, að þá væri það enn eitt tækifærið til þess að fagna því að hafa meiri tíma með ástvinum og að það væri enn meiri náðartími. Á hverjum degi lifum við í raun án þess að vita hvað morgundagurinn eða jafnvel dagurinn í dag hefur í för með sér. Tilgangur þessara sögu er að kenna okkur að vera góð og ástrík við fjölskyldu okkar og vini áður en við missum allar glerkúlurnar okkar.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hilsikur í Jesu nafni. Yfirskrift mín í dag er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar Kristur sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og hvað átti hann við með þessu? Hvaða vegur er þetta sem er að tala um og hver er þessi sannleikur? Og hvernig getur hann verið lífið? Stóra spurningar. En hér er Jesús, Messías, hann er ekki bara maður, heldur Guð í holdi klæddur. Hann var hér komin í heiminn, hann er okkar fyrirmynd. Hann vann sigur á óvinni okkar Satan og við horfum til hans og öðlumst hjálpræði. En hvað með Ísraelsmenn fyrir þennan tíma? Hvert horfðu þeir? Höfðu þeir engan veg til að feta, engan sannleika og ekkert líf? Jú, þeir gátu séð Jesús áður en hann kom í holdi. Hvernig þá? Þeir gátu séð hann í helgidóms þjónustunni. Helgidómurinn birtir þeim mynd af Jesú. Allt sem þar fór fram er mynd af Jesú. Í forgarðinum er fórnaraltarið. Þar var lambinu slátrað sem var fyrirmynd af fórn Jesú á krossinum. Æsti presturinn fór því næst og þvoði sér í eirgerinu. Áður en hann gat þjónað í hinu heilaga. Þetta er vegurinn sem Jesús er að tala um. Hann þurft að feta þennan veg og í raun þurfa allir að fara þennan veg til að öðlast hjálpræði. Páll segir, bjóðið fram sjálfa yður að lifandi heilar í Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðstyrkuna viðar hendi. Nú eftir að lampinu hafi verið slátrað sem er krossfesting og dauði Jesú, þá reis hann upp og við þurfum einnig að laugast sem við gerum í skírninni. Þetta gerist í forgarðinum. Forgarðurinn táknar jörðina. Eftir þetta er farið inn í hið heilaga og það sem framfer þar, það gerist vissulega á jörðinni hvað okkur snertir en Jesús er ekki lengur á jörðinni. Hann er stiginn upp til himna. Hann framkvæmir sína þjónustu í helgidóminum á himnum. Og við þurfum vissulega fylgja honum þangað þegar við gerum það fyrir trú. Hann er ljósastikan, hann sagði ég er ljós heimsins og hann sagði líka þér eru ljós heimsins. Svo hvort er það? Hvað er bæði? Því að við þurfum að fylgja honum sama veg og hann fer. Og síðan er það reykelsis altarið sem táknar bænir. Jesú biður fyrir okkur. En við þurfum líka að byggja fyrir hvort öðru og okkur sjálfum. Og þínast er það skoðunarbrauðsborðið. Jesús er brauði lífsins. Hann sagði, ég er brauði lífsins, þann mun ekki hungra sem til mér kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes sagði líka í upphafi Guðspjallsins, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Jesús er orðið. Jesús er brauðið, svo brauðið er Jesús og brauðið er orðið. Við þurfum að borða brauðið sem er orðið. Hvað gerist þegar við borðum eitthvað? Það verður hluta á okkur sjálfum. Það er ekki nóg að lesa. Við þurfum að melta orð Guðs. Jesús fer lengra. Hann fetar allan veginn inn í hið allra helgasta. Alveg eins og æðsti presturinn fór einu sinni á ári inn í hið allra helgasta, þá gerir Jesú það einnig. En hann fer ekki einu sinni á ári þangað inn. Og alveg eins og hann dó á krossi í eitt skipti fyrir öll, þá fer hann á ákveðnum tíma inn í hið allra helgasta. Og við þurfum líka að fara þangað, enda er Jesús vegurinn sem við þurfum einnig að ganga. Við getum líka farið alla leið inn í hið allra helgasta. Eða eins og Páll segir í Hebreabréfinu, þangað sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Helgidómurinn er vegurinn. Við þurfum að ganga þennan veg alveg eins og Jesús. Þannig að Ísraelsmenn höfðu haft Jesús hjá sér allan tíman. Þeir höfðu hann fyrst í tjaldbúðinni, sem var síðar musterið eða helgidómurinn. Þar var Jesús. Þeir gátu komið til hans þangað, fetað þennan sama veg og hann fetaði. Það er vegurinn. Það er líka sannleikurinn. Sannleikurinn að við þurfum að bjóða fram okkur sjálf sem lifandi heilaga Guði þóknarlega fórn. Og við þurfum að laugast og við þurfum að vera ljós, biðja og neyta brauðsins sem er orðið. Við þurfum að uppgöta sannleikan innu allra helgasta þar sem sáttmálsverkin er sem innihöldur lög Guðs. En hún er líka náðarstóllin. Og þegar við höfum allt þetta höfum við veginn, sannleikan og lífið. Og Ísraelsmenn höfðu þetta allt. Það er að segja, þar til Babylon kom og lagði allt í rúst og flutti þá á brott, þá höfðu þeir ekki lengur musterið, en þeir höfðu ennþá sannleikan sem hið jarneska musteri hafði að geyma. Þeir gáttu tekið sannleikan með sér hvert sem er. Musterið var líka eins og mynd af því sem Jesú gerir fyrir okkur. Jarneska musterið og svo þjónusta sem þar fór fram, hún frelsaði engan. Það er Jesús sem frelsar og hann starfar ekki í jarnesku musteri, heldur í því sem ekki er með höndum gjört. Hvort viltu frekar hafa mynd af þeim sem þú elskar eða hafa sjálfa persónuna hjá þér? Auðvitað viljum við frekar persónuna. En ef persónan er fjarverandi þá er gott að hafa myndina. En um leið og persónan kemur tilbaka þá þurfum við ekki myndina. Og það sé nú gott að hafa hana við hendina samt sem áður. En svo lesum við eins og í Jesaja 64:10 þar sem að segir eð heilaga og veglega musteri vort, þar sem feður vorir vegsemuðu þig, er brunnið upp til kaldra kola og allt það sem oss var dýrmættir orðið að rústum. Babylon kom, lagði allt í rúst, musteri brotið niður og Ísraelsmenn gátu þeir grétu yfir þessu sem hafði komið yfir musterið og helgidóminn. Og það segir þarna allt það sem oss var dýrmætt. Var þetta allt sem var þeim dýrmætt? Nú ef við tökum aftur myndina af ástvinni. Ástvinnurinn er fjarverandi og allt sem þú hefur er þessi mynd. Og síðan kemur einhver að eyðilegu myndina. Og þú segir allt sem að mér var dýrmætt er farið. Og ástvinurinn hann heyri þetta og hann hugsa sem að sér, býttu nú aðeins, er þetta allt sem að er þetta dýrmætt? Hvað með mig? Myndin er ekki aðalatriðið. Það er vegurinn sannleikurinn á lífið sem er aðalatriðið. Jesús er aðalatriðið. Ef vegurinn sannleikurinn á lífið, ef það er brotið niður, þá þurfum við að harma það. Það er ekki svo mikið að við þurfum að harma myndina. Daniel grét líka yfir ástandinu og sárbað Guð og sagði Nei, Guð minn, eyra þitt og heyr, ljúk upp augum þínum og sjá eyðing vora og borgina sem nefndir eftir nafnið þínu. Hann gréti við því að Jerusalem lá í rúst og musterið. Hann beður að Guð fyrirgefi Ísrael og sendi þeim þá heim svo þeir geti endurreist það sem lá í rúst. Hversu lengi Guð á musturið og þjónustan sem þar fyrir fram að liggja í eyði? Hann grætur því að hann hefur fengið að vita í sín í kafla 8 að það skuli vera 2300 kvöld á morgnar og þá fyrst mun helgidómurinn vera kominn í samt lag. Hann skilur þetta ekki. Jesaja hafði sagt fyrir að herleðingin yrði í 70 ár og sá tími var nú kominn. Að þeir ætti að fara heim. 2300 dagar og hann hefur örugglega gert sig grein fyrir að dagur stendur fyrir ár. Átti helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár. Svarið er í raun og veru bæði já og nei. Svarið er nei varðandi hinn í jarneska helgidóm. Þeir fóru fljótlega eftir þetta aftur heim og endurreistu musterið eftir myndina af því sem er á himnum. Svarið er já varðandi fyrirmyndina, hinn himneska helgidóm sem hefði jarneska er eftirmynd af. Málið er að það eru margir tímas spádómar í Biblíunni, þessi sá lengsti 2300 ár. Allir hinir tímaspátumarnir falla innan þessa tímabils. Við höfum 70 vikur sem marka tímabili frá tilskipuninni um endurreisnina fram til að Kristur er krossfestur og fagnaður erindi færi til heiðingjana. Það fellur innan þessa 2300 ára. Og síðan höfum við aðra tímaspátuma í opinbjörnabókinni. Þeir falla einnig innan þessa tímabils. Eftir að 2300 árunum lauk höfum við enga tíma spátuma. Og það sem Guð var að segja Daniel er að það myndi líða 2300 ár þar til en himneski helgidómur kæmist í samt lag. 2300 árum lauk árið 1844. Svo hvað var Guð í raun að segja Daniel? Í opinbjörnabókinni 12, 4 og 5 lesum við um annan spátum tímabil að það segir með halanum dró hann þriðjum klut af stjörnum heiminsins og varpaði þeim ofan á jörðina og hér er verið að segja frá því hvernig Satan tók með sér þriðjung engla Guðs í uppreist gegn Guði og síðan segir drekin stóð frammi fyrir konunni sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þá er hún hafði fætt og hvaða kona er þetta? Margir halda því fram að þetta sé María mei. En þetta er spádómur og við eigum að túlka hvað kona þýðir í spádómum. Kona í spádómum er kirkjan. Og hvað gerði konan? Hún fætti son, sveinbarn sem stjórna með öllum þjóðum í járnsbrota. Og vissulega fætti María mei, eða son, en við munum sjá að þetta getur ekki verið hún. Hvað varðum barnið? Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásættis hans. Og Jesús steig upp til himna. Síðan í versi 6 er okkur sagt En konan fríð út í eyðumörkina þar sem Guð hefði búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar. Vissulega flúðu Jósef og María út í eyðumörkina með barnið en þetta er eftir að Jesús er stigin upp til himna. Þannig að þetta getur ekki verið þau með barnið. Og hversu lengi áttu þau að vera í eyðumörkinni? 1260 daga eða 1260 ár því að dagur stendur fyrir ár og vissulega gáttu Jósef og María ekki verið í 1260 ár í eyðimörkinni. Þetta er því kirkjan sem verður í eyðimörkinni í 1260 ár og hvað gerðist á þessum tíma og hvers vegna var kirkjan í eyðimörk? Jú, því að vegurinn, sannleikurinn og lífið var ekki boðaður á þessum tíma. Helgidómurinn á himnum, hann kannski lá ekki í rúst, en þar sem fólk fékk ekki að heyra sannleikan, þá starfaði hann ekki eins og til stóð. Allir þorri fólks naut ekki góðs að því sem Kristur, æðsti prestur okkar, gerir fyrir okkur í helgidóminum. Öll þjónusta Jesu, eins og hún birtist í helgidómsþjónustinni, hún var afbökuð. Brennifórnaraltarið, eirkerið, kertastjekkin, reykelsisaltarið, skoðunabrauðið og sáttmálsörkin, allt þetta afbakað og rangtúlkað af þeim sem kölluðu sig kirkju Jesu Krist. Byrjum að skoða brennifórnaraltarið. Í Hebreabréfinu 9.22 segir og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án úttellingar blóðs. Og þess vegna gat Kain ekki fært fórn af akrinum, ávaxta safi dugar bara ekki. Það þarf að vera blóð. Jesús var lampið sem fórnað var fyrir syndir okkar. Blóðið hans var úttelt fyrir okkur og hann þurfti að deyja. Ef hann hefði ekki dáið, þá hefðu við enga friðþægingu fyrir syndir okkar. Og kaþólska kirkjan segir eins og segir í þessari grein, Enginn þurft að deyja fyrir syndir okkar. Hvers vegna segja þeir það? Jú, það er vegna þess að þeir kenna að þú frelsist fyrir góð verk. En þú hefur ekki sjálfur nóg að góð verkum og þess vegna þurftur að fá frá Jesu eitthvað að hans góðu verkum og reyndar líka frá Maríu og líka reyndar dýrlingunum. Og það vill svo heppilega til að þeir eru með öll þessu góðu verk í sérstakri kistu. Aðeins kaþólska kirkjan hefur aðgangað þessari kistu og þess vegna þurfa allir að koma til hennar og fá útlutað úr kistunni. og svo var tíð að þeir seldu góðverk úr þessari kistu. Ef þeir langaði að drepa náungaðinn, þá gastu jafnvel versla þeir góð verk fyrirfram, áður en þú gegst frá viðkomandi og þannig var allt í balans. Þetta var til þess að fólk fór ekki til Jesu, þar sem að hann þjónustar í helgidóminum á himnum, sem lampið sem slátrað var, svo hann geti veitt hverjum sem biður náð fyrir drýðar syndir. Nú þetta kom einnig í vekk fyrir sanna iðrun, sem er nauðsynleg til að öðlast fyrirgefningu, eða eins og við lesum í postulasögunni 2.30, Pétur hefði flutt þrumu ræðu og líðurinn óttaðist. Hvað nú? Það segir þar, er þeir heyrðu þetta var sem stungið var í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hinn apostolana, hvað eigum við að gjöra bræður? Og Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Kristi fyrirgefningar syndaðiðar. Og þetta er Pétur að tala. Kaþólska kirkjan fullir þeirra Pétur hafi verið fyrsti páfinn. Hann talar ekkert um neina kistu sem þarf að skoða. Hann sagði ekki, komdu og skoðaði kistuna mína. Nei, hann segir, gjörið yðrun og látið skýrast. Og hvað þá? Þá öðlist þér fyrirgefningu. Játaðu frammi fyrir lampinu sem slátra var. Blóð hans reynsa þig af allri synd. Pétur sem kaþólska kirkjan fullir þér að hafa verið fyrsti páfi, hann fullir þetta. En það hefur eitthvað skólast til. Kaþólska kirkjan fullir þeirra páfinn sé óbrigðull. Það er, hann getur ekki sagt neitt rangt. Og því þurfa allir pávar að kenna alltaf sama og allir pávar á undan. En ef Pétur var fyrsti páfinn, hvers vegna kenna þeir ekki það sem hann kendi? Jú, vegna þess að það er ekki svo gott fyrir businessin. Þeir þurfa að halda utanum kistuna. Næst er það eirkerið, Matteus 28, 19 og 20, þar segir Jesús, farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðiður, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Eirkerið var fyrirmynda skýrninni og einnig upprisu Jesú. Jesú dó á brennifórnaraltarinu og reis upp í eirkerinu, ef svo má segja. Enda er þetta bæði í forgarðinum sem táknar jörðina. Við þurfum að feta veginn eins og Jesús og því segir hann okkur að skýra alla þjóðir. En eins og við lásum hér á undan hjá honum Pétri, þá þarf fyrst að gera yðrun. Og hvernig, hver gerir yðrun? Gera nýfætt börn yðrun? Nei, það hefur engan skilning á því hvað felst í því að gera yðrun. Sú villa hefur hins vegar læðst inn í kirkjuna að ung barn fæðist syndugt sem er kallað erðasynd. Ef það deyr áður en það hefur verið skýrt, þá var það glatað. Það fer að vísu ekki beint til helvítis, það lendir í limbo sem kirkjan fann upp án þess að hafa nokkuð fyrir sér í því í biblíunni. Ung barn er hins vegar ekki syndugt, það fæðist með tilneyingu til að drýja syndir. Og kemur inn í heim sem er ekki liðhollur guði, en ungbarn þarf ekki að skýrast. Og þá erum við komin inn í hið heilaga sem er ljósastikan. Og Jésús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Og hann sagði líka að við ættum að vera ljós, eða eins og við lesum þarna í Matteus 5.16, þannig lýsi ljósiðar meðal mannana, og þeir sjáu góðverkiðar og vexami föðuriðar sem eru á himnum. Nú þetta tímabil sem við erum að fjalla 1260 ár í opinbjörnabókinni, hvað er það kallað? Hinnar myrku miðaldir. Hvers vegna var það? Það var vegna þess að ljósið fekk ekki að skína. Og ekki bara það, grimmdarverk kirkjunar voru skelfileg. Þannig að jafnvel ljósastikan var orðin dimm. Og munið að í byrjun opinbjörnabókarinnar, Jóhannes er í sín og sér Jesús og hvar er hann? Hann sér Jesús á gangi á meðal sjö ljósastika. Það eru söfnuðinni sjö. Kirkjan á að vera ljós fyrir heiminn, en ljósi slöknaði eða svo gott sem. Guð hefur alltaf haft sitt fólk, það er alltaf í minni hluta. Ljósastikkan var vinstra megin en við söður hlið helgidómsins. Já, hún var við söður hlið helgidómsins. Ef við förum yfir á hægri hlið eða norðan megin þá er það borð sem brauðum var staplað á. Og í Matteus 26:26 lesum við þá er þau mötuðust tók Jesu brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinunum og sagði takið og etið þetta er líkami minn. Hefur þú velt í fyrir þér hvers vegna Jesu tók oft svona til orða? Að við þurfum að borða hold hans og drekka blóð hans. Hvers vegna talaði hann svona? Hann talaði svona til að fá fólk til að tengja þetta við helgidómsþjónustuna. Já, hann er uppfylling á því sem þar fór fram. Nú eins og við erum búin að sjá, þá er Jesús brauðið. Jesús er líka orðið. Orðið er því líka brauðið. Við eigum ekki bara að lesa orðið, við eigum að neyta þess. Borða orðið, melta það, láta það verða hluta af okkur sjálfum. Og þegar það verður hluta af okkur sjálfum, þá getum við fyrir að lifa samkvæmt því. En hvað gerði kaþólska kirkjan á myrkumiðöldum? Enginn mátti lesa orðið nema einhverjir prestar og munkar. Þeir túlkuðu það eins og þeim sjálfum hentaði. Og það er sagt frá þessu öllu mjög skilmerkilega í bókinni Deilan mikla. Á blaðsíðu 35 lesum við þetta. Satan vissi mæta vel að heilu reikning myndi gera mönnum kleift að skilja blekkingar hans og standa gegnum aldi hans. Til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páfalega valda ræningja í sessi er þið hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir um biblíuna. Þannig tók kirkjan frá fólkinu brauðið og þannig hafði kirkjan tekið brennifórnaraltarið, heyrkerið, ljósastikkuna og brauðið. Það eru tveir munir eftir í helgidóminum. Mitt á milli ljósastikkunar og brauðsins er reykelsisaltarið. Það er einnig inn í hinu heilaga, þannig að fortjaldið er fyrir framan. Reykelsisaltarið táknar bænir Jesús sem stíga upp yfir fortjaldið og inn í hið heilaga, inn í hið allra helgasta. Og þar biður Jesús fyrir okkur, eins og við lesum í Rómarabréfinu 8:34, hver sakfellir Kristur Jesús sá er sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Og þess vegna getum við komið fram fyrir frelsar okkar, hann tekur við okkur, biður fyrir okkur og bænirnar færast inn í hið allra helgasta. Kirkjan þróaði hins vegar mjög snemma með sér hugmyndina erðasynd sem hafði meðal annars áhrif á skýrnina eins og við vorum búin að sjá. En vandamáli með erðasynd er að allir fæðast syndarar og þá hefur Jesús einnig verið syndari strax við fæðingu nema hann hafi fengið einhverja undanþágu og fæðist á einhvern annan hátt en við. Og ef hann er ekki fæddur eins og við og þurfti ekki að takast á við þessa erðasynd þá skilur hann ekki hvað við erum að fást við. Og þess vegna er svo erfitt að nálgast hann að þeirra mati. Þrátt fyrir að Biblían segir klárlega að hans var freistað á allan hátt eins og vor. Þess vegna tóku þeir upp á því að biðja til Maríu mei því að hún á að skilja okkur betur. Og þá komu þeir upp með aðra kenningu sem kallast Immaculate Conception eða óaðfinnanlegu getnaður. Það er að María var getin á óaðfinnanlegan hátt. Þá var hún líka orðin svo fullkomin að hún getur ekki heldur til skili hvað við erum að fást við. Og þá voru það dýrlingarnir, þeir fættust syndarar og því geta þeir skilið hvað við erum að fást við. Þannig afbaka þeir sannleikanum reykelsisaltarið. Það sagði okkur að eins einn er Guð, einn er meðalgangu maðurinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. María eða dýrlingarnir geta aldrei verið meðalgöngumenn og tekið við bænum okkar. Í fyrsta lagi vegna þess að það er bara einn sem er meðalgöngumaður, Jesús. Og einnig vegna þess að allt þetta fólk hvílir í gröfum sínum og veit ekki neitt, veit ekki hvað er í gangi hjá okkur. Og þá förum við inn fyrir fortjaldið. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 10:19 og 20. Vér megur nú bræður fyrir Jesu blóð með djörfum ganga inn í hið heilaga, þanga sem hann vígði oss veginn nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið, það er að segja líkama sinn. Við höfum gengið allan veginn með Jesu. Gengum í helgri borg í Jerusalem inn í heilagan helgidóm, inn í forgarðinn og áfram inn í hið heilaga og nú erum við komin inn í hið allra helgasta og hér finnum við heilaga sáttmáls örk, inn í henni er heilagt lögmál og ókvæssu menn hafa fótum tróðið þetta heilaga lögmál og gera það enn. Sérstaklega helgasta hluta þess, fjórðabóðorðið kvíldardaginn. Í hvað segir í bóðorðinu? Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og hvað? Helgaði hann. Og hvað sagði Daniel, hvað segir í spádómi Daniels? Hann hefur í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum sem kirkjan telur sig geta gert eins og einhver getur breytt lögum Guðs. Og það er að nóa að taka þegar kemur að því að vitna í skrif kaþólsku kirkjunar kvíldardaginn. Við höfum byrt margt af því hér og hér kemur eitt sem ég man ekki eftir að hafa séð áður en það er hægt að finna þetta allt saman á miklu, miklu meira en þetta á vefsíðu sem heitir sabbathtruth.com. Hér er vitnaði ávarp prests sem að heitir Brady og hann segir það er rétt að minna presbytera, baptista, metodista og alla aðra kristna á að Biblían stýður þó hvergi í sunnudags helgihaldi. Sunnudagur er stofnun rómversk-kaþólsku kirkjunar og þeir sem halda daginn halda boðorð kaþólsku kirkjunar. Þeir segja þetta sjálfir. Það eru ekki boðorð Guðs. Það er boðorð kirkjunar sem þeir hafa fundið upp hjá sjálfum sér. Margir vitna í vers eins og Rómverjabréfið 6:14 Synd skal ekki drottna yfir því að ekki er þér undir lögmáli heldur undir náð. Og þeir segja sjáðu, við erum ekki undir lögmáli, við erum undir náð. Og ég segi, hvað þá? Er þá í lagi að ljúga og stela og allt það sem lögmáli fjallar að sjálfsögð ekki? Enda taktu eftir hvernig versið byrjar. Synd skal ekki drottna yfir yður. Og hvað er synd? Jóhannes segir okkur það. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og Páll segir að við eigum ekki að láta synd drottna yfir okkur. Ef hún drottnar ekki yfir okkur, þá er engin þörf fyrir lög. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í fyrsta bréfi sínu kafla 2 og 4. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans, er lygari og hvað, sannleikurinn er ekki í honum. Þannig að allir þessir sem segja vera kristnir og halda því fram að við þurfum ekki að fara eftir lögmálinu, hvað eru þeir? Hann kallar þá lygara. Ég myndi nú ekki þóra að taka svona sterklega til orða, en þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð, en þetta er Biblían. Og hvaða boðorð er hann að tala um? Boðorð Guðs eða boðorð kaþólsku kirkjunar?

Þú ert seldur undir umferðarlaga löggjöfina. Já, þú dæmist samkvæmt henni og þú ferð til dómara, hann dæmir þig til að greiða háar sektir. En svo stígur hann yfir úr dómstólnum og greiðir alla sektina. Ertu þá undir náð? Já, vissulega. Ferðu þá út og fremur fleiri umferðarlaga brot eða ætlaði að halda þér áfram undir náð? Hvað gerist ef þú heldur áfram að brjóta umferðarlögin? Þá ertu aftur undir lögmáli. Þá ferðu aftur fyrir dómara. Það er ekkert flóknar en þetta. Lofsi Guði fyrir það að náð drottins er ekki þrotin, miskun hans er ekki á enda, hún er ný á hverjum morgni. Og þannig hefur vegurinn og sannleikurinn verið skrumskeldur og samt telja menn sig geta öðlast lífið. En þetta er eitt pakki. Þú fetar veginn, tilengar þér sannleikan og þá öðlastu eilíft líf. Öðruvísi öðlast ekki eilíft líf. Það eru margar aðra kenningar sem hafa afbakað sannleikanum og koma í veg fyrir að fólk geti rata rétta veginn. Það eru kenningar um ástand okkar í dauðanum, eilíft helvíti og margar aðra sem að kirkjan hefur komið upp með sem eru í engu samræmi við það sem Biblían kennir. En Daníel var sagt 2300 ár og þá eru helgidópurinn aftur komin í samt lag. Allt þetta sem ég er búin að vera að sýna ykkur að var komið í óla. Þetta er spádómurinn sem olli vonbrigðunum miklu árið 1844. Þegar margir töldu að þetta merkti að Kristur kæmi aftur á þeim tíma. Þeir eru þið fyrir vonbrigðum vegna miskilnings. Alveg eins og fjöldin var fyrir vonbrigðum þegar að Kristur var krossfestur. Vegna þess að fólk skildi ekki hvað hann var komin til að gera. Og eftir vonbrigðin fór fólk að rannsaka betur og átti að sjá að alveg eins og æðsti presturinn fór inn í hið allra helgasta einu sinni ári, þá fór Kristur inn í hið allra helgasta á himnum árið 1844. Það er friðþæðingadagurinn. Ég ætla ekki að fara út í það nú að útskýra það nánar hvernig aðvend hreyfingin túlkaði það, en ég er alveg sammála þeirri túlkun í sjálfum sér, en mér langaði eins og vera benda veitt að það segir í Daniel 8:14 2300 kveld og morgnar og þá myndi helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sem sagt, árið 1844 átti helgidómurinn að vera komin í samt lag. Hann er ekki að tala um að hér að eitthvað nýtt starf sé að hefjast í hinnum himneska helgidómi þó að ég sé alveg sammála því sem aðventrýfingin hefur kennt frá vonbriðunum miklu um að þá hafi Kristur hafið slíkt starf á þeim tíma. Það hefur hins vegar vafist fyrir mig lengi hvers vegna segir hann verður komið í samt lag. Það eins og þegar að spádóminum lauk, þá hefði eitthvað þegar verið komið í lag. Helgidómurinn átti þá þegar að vera komin í samt lag. Í hverju fólst það? Því hvað þýðir það að eitthvað sé komið í samt lag? Ef við tökum dæmi, Jón og Siggi eru að tala saman og Jón segir við Sigga, hvað er bíllinn Siggi? Og Siggi segir, ó, hann er eitthvað í ólagi, en á morgun verður hann komin í samt lag. Og hvaða ályktanir getum við dregið af því? Jú, bíllinn er ekki í lagi, á morgun verður hann komin í lag og lagfaringin er því búin á morgun. Hún er ekki að byrja á morgun. Og þú augljóslega það hafði vegurinn og sannleikurinn sem birtist í helgidómsþjónustinni fyrir skrumskeldur. Hann var ekki í lagi og þurfti að komast í samt lag. Helgidómurinn á himnum var í lagi, en boðskapurinn komst ekki til skila og því var hann ekki að virka fyrir fólk. Sannleikurinn náði ekki til fjöldans og fólk var ekki að feta þennan veg. Því hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þeir hafa hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður. Alvarleg orð. Ef þessi sannleikur nær ekki til fólksins, þá getur það ekki feta þennan veg og öðlast ekki lífið. En það átti að vera komið í samt lag árið 1844. Og það sem spádómurinn er því að segja er að árið 1844

44 skildi sannleikurinn allur vera komin fram á ný. Á þeim tíma skildu allir eiga möguleika á að kynnast sannleikanum og þannig feta veginn. Var það raunveruleikinn? Var allur sannleikurinn aðgengilegur árið 1844? Já, vissulega. Og það ætla ég að sýna ykkur eftir viku að það tók vissulega langan tíma að koma honum í samt lag. En við munum sjá hvernig Guð kom helgidómunum í samt lag á réttum tíma. Og við skulum ljúka þessu í dag með þessu og opinberunarbókin 3.20. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Sannleikurinn stendur við dyrnar. Þú verður að opna. Heyrirðu röst hans. Opnaðu fyrir sannleikanum, því að þá muntu neyta kvöldverðar. Og hvað ætli sé í matinn? Ætli það sé brauð. Hann þráir að þú opnir fyrir honum. Og hann geti vísa þér veg sannleikans og veitt þér eilíft líf. Amen.

Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Barnið. Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Boðunarkirkjan og útvarp boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
2: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
3: Þá langar mig að bjóða hann, Þröst. Ertu velkomin, Þröstur minn, í ræðistóli.
4: Góða kvöldið. Ég ætla nú bara að koma aðeins nær ykkur í kvöld og það er hérna á gólfinu. En við Íslendingar eigum ríka sögu og menningu þar sem að kvenskörungar og konur eiga mikinn hlut. Frá Auði Djúpúðgu Ketilsdóttur, frá tíma víkingana þegar þeir námu land hér og það er til okkar daga þegar konur eru í stjórnmálum og í fjármálum og hafa áhrif á þjóðfélagið. Þá höfum við sem Íslendingar séð konur í miklu og þýðingarmiklu hlutverki og við erum kannski með fyrstu þjóðum í heimi til þess að lögfesta að það eigi vera jafnt borgað fyrir sömu störf milli kynja. Og Kristin kirkja hefði átt að vera þar í fremsta flokki til þess að bera á jafnvægi og vernda hlutverk kvenna. Og ef maður lítur í Biblíuna að þá var það ætlun Guðs að menn og konur innu saman hlið við hlið og að konur hefðu ákaflega mikið hlutverk í þjóðfélaginu. Mér langar að sýningu svolítið í ritningunni, tala um tvær konur, kjarnakonur í Biblíunni og líka að sýningu smá munstur, alveg frá byrjun í sköpunarsögunni. Og ég veit að ýmsir munur hlusta á þetta í útvarpinu og margir hverjir sem kannski trú ekki á sköpun, það er allt í lagi. Ég er ekki að tala um sköpun og þróun hér í kvöld, heldur langar með að sýna ykkur munstur í Biblíunni, í sköpunarsögunni, þar sem Guð er að leggja áherslu á svolítið. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kaflanum, og þetta er ákveðið prinsip þegar við erum að lesa Biblíuna, ef þú vilt vita hvað Biblíun segir ákveð efni, þá verður alltaf að fara í fyrsta textan sem fjallar erindið. Og eiginlega grundvöllur á öllum kenningum Biblíunar er að finna í fyrstu 11 kapítulum Biblíunar. Fyrstu Mósebók, fyrsta kafla til 11. kafla, þar finnir undirstöðu af öllum kenningum og margir sem eru að rannsaka Biblíuna, þeir gleyma þessu og þeir fara

í 5. kaflan, 10. kaflan eða aðra Mósebók eða Guðspjöllin og gleyma að leita fyrsta textanum sem fjallar efnið. Og fyrsti textin sem fjallar konur er ekki í 3. kafla 1. Mósebókar, ekki í öðrum kafla 1. Mósebókar, heldur í 1. kaflanum og í 26. og 7. versi. Þar segir Guð, við verum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss, hann skal drottna yfir fiskum sjávarins yfir fuglum lofsins, yfir fjenaði, yfir öllum villidýrum, yfir öllum skriðkvikindum sem skriðu jörðinni. Og hafði huga þegar hann segir við viljum skapa mannin, hann er ekki að tala karlkyns. Hann er að tala mannveruna. Síðan segir hann, og Guð skapaði mannin, mannveruna, eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Karl og kona eru nefnd á sama tíma í sama versi í fyrsta sinn. Þetta er fyrsta skipti sem að karl er nefndur, fyrsta sinn sem kona er nefnd og þau eru nefnd jafnt í byrjun. Þetta strax setur tónin í ritningunni að Guð ætlaðist til þess að menn og konur, karlar og konur, væru samhliða, samstíga, hjálpa hvort öðru til þess að vinna saman í þjóðfélaginu. En það er meira. Mér langar að benda ykkur á svolítið munstur í Biblíunni og fylgjum bara eftir, örlítið. Alveg í byrjun í fyrsta kafla af fyrsta Mósebókar, þegar Guð byrjar að skapa, þá segir hann að fyrsta daginn verði ljós. Eina sem hann gerir er að skapa ljós. Annan daginn segir verði festing milli vatnana á himni og á jörðu. Og þriðja daginn skapar hann gróður, gras og tré. Allt gott, svo hinga til. En síðan fer að koma munstur. Fyrsta daginn skapar hann ljós. Fjórða daginn skapar hann sól, tungl og stjörnur. Og svo fyrsta daginn leggur hann grunninn að einhverju. Þetta er eins og byggja hús og leggur grunninn fyrst og á fjórða degi byggir hann húsið. Á öðrum degi ger hann festinguna á milli vatnana. Á fimmta degi setur hann fiskana í sjóinn og fuglana í loftið. Grunnur er lagður á öðrum degi, byggingin byggð á fimmta degi. Og sama gerist á þriðja degi, hann skapar þá graslendi og gróður, tré og á sjötta degi setur hann líf. Í graslendið og trén og gróðurinn. Hann skapar spendir, skapar verur sem að skríða á jörðinni. Dýr. Og þannig er þetta munstur staðfest að fyrsta daginn og fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta. En síðan bætir hann við svolu. Hann segir, ok, ég er búin að skapa núna á sex dögum, búin að skapa falla á jörðu, það vantar eitthvað. Og á sjötta daginn heldur hann áfram sama munstur. Takið eftir. Í öðru kaflanum, það fer hann að tala mann og konu og gefur ítalan upplýsingunum hvað gert. Fyrsta kaflan segir ég mun skapa mannin, karl og konu. Núna bætir hann svolítið við. Í öðru kaflanum og sjöunda versi, þá segir hann þá myndaði drottin Guð mannin af leiri jarðar, blés lífsandri í nasir hans og þannig var maðurinn að lifandi sál. Og orðalagið sem notað er að Guð er þarna eins og leir listamaður sem eru búið til leir ker. Hann situr þarna með jarðveginn og er að láta steini snúast og mynda og vinna með þetta. Bara venjulegt leir ker. Þannig skapar hann Adam. Það er karlinn. Fallegt öðruvísi í staðan fyrir að tala, þá sest hann niður og við jörðina, tekur leirinn, mótar karlinn. Blæsi hann. Nú er að lifandi. En svo breytir svolítið öðruvísi. Munið hvernig var hann að gera grunnin og svo býr hann húsið hona. Öðrum kaflanum, 22. versi, þá talaðum að skapaði konuna. 21. versi, þá leiði drottin Guð fastan sett falla á mannin og hann var, og er hann var sofnaður, tók hann eitt að rifjum hans og fyllti aftur að holdi. Og ef við lítum á upprunalega textan í hebresku, þá tekur hann ekki rif, heldur tekur frá hlið mannsins. Það var oft verið túlkað eins og rif, en það segir ekki rifbein. Það segir að tekja hlið mannsins. Höldum áfram. Og drottin Guð myndaði konu af rifinu og myndaði konu af hlið mannsins og er hann hafði tekið sem hann hafði tekið af manninum og leiti hann til mannsins.
Á íslensku segir hann myndaði Adam af leir, myndaði mannuna leir, myndaði konuna úr síðu Adams, en í frummálnu er mismandi orðnotað. Adam er bara venjulegur leir sem að leirlistamaður er að búa til eitthvað, en við konuna. Þar notar Móses orðahugtök að það er meistara smiður að byggja höll eða musteri, leggja grunninn að stórri borg að ættkvísl stofna fjölskyldu í staðinn fyrir leirker, en kemur kastalinn, höllinn, musterið. Og Guð ætlaðist til þess að maðurinn og konan væri hlið við hlið, karlmaðurinn kannski í vöðum sterkari, í sumum tilfellum, en konan örlítið flóknari, svolítið öðruvísi hugsun og gerð, en hámark, hápunktur sköpunarinnar. En það sem gerst hefur verið, að í gegnum tíman hefur einhver komið til að skemma það sem Guð skapaði. Og ég er samferðum það að sá sem við köllum Satan og djöfull hataði verk Guðs og reyndi allt sem hann gat til að skemma verk Guðs. Kirkjan hefði átt að vera fremst í flokki til að skapa vernd og umhverfi það sem karlar og konur gætu starfa saman, samhliða. Og djöfullin reynir að skemma. Opinberunarbókin 12. kaflanum vitum við að alveg byrjun þá fær djöfullin, tekur hann tækifæri eða tekur hann verk til þess að blekkja og hann verður, honum þóknast eða heppnast að blekkja þriðjung englana á himnum. Tekur hann með sér. Og það er athyglisvert í Jóbsbókinni 38. kaflanum, en það hafði Biblíu farið þangað, Jóbsbók 38. kaflin, merkilegu texti sem að lítið fjallið mannastæðar. Þar Jób, eða muni söguna, hann hafði verið í mikilli reynslu, erfið reynsla og vinir hans þrír og reyndar fjórir komið til hans og sögðu við hann aftur og aftur. Jób, þú ert vondur maður, Guð er að refsa þér. Þú verður að yðra synda þinna svo að Guð blessi þið aftur og Jób segir nei, ég er ekki vondur maður. Ég hef ekki gert neitt rangt, Guð getur ekki verið að refsa mér, ég er ekkit verri en aðrir. Og að lokum segir Jób, Guð, taktu mig og dæmdu mig og sýndu mig að ég er réttlátur og Guð segir í 38. versinu eitthvað svona í raun og veru, Jób, þegiðu. Hver ert þú til að svara mér? Öðru versinu segir hann, hver er sá sem myrkvar ráðsálöktunum Guðs með óskynsamlegum orðum? Hver ert þú að svara mér og spurja mig? Svo segir hann, Gyrðu lendu þínar eins og maður, þá skal ég spurja þig og þú skal fræða mig, svo segir Guð, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Segðu mér ef þú að þekkingu til, hvar varst þú þegar ég skapaði heiminn? Þú veist, þú spyrð mig og efastu mína dómgrein, svo spurðu mér þá, segðu mér núna, hvar varst þú, hvað gerðist? Hvar varst þú þegar stólpum var hleyft niður eða lagði horstein hennar og svo bætum við sjöndu versinu? Hvar varst þú, sjöndu versið, þegar morgunstjörnunar sungu gleðisöng saman og allir guðsynirnir fögnuðu? Hér er eitthvað sem gerðist við sköpun. Við sköpun þessara jarðar, þegar Guð talaði og gerði formið undirstöðuna og fyllti það. Fyrsta daginn, fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta, þegar Guð skapaði Adam og Evu. Þar voru englar himins sem að fylgdust með og þegar að búið var að skapa þá eru tónleikar á himnum til að fagna og gleðjast yfir sköpun þessara jarðar og Guð segir, hvar varst þú, Jób, þegar það gerðist? Og englarnir fögnuðu af gleði. Morgunstjörnunar. Það er athyglisvert að Biblían talar tvær morgunstjörnur. Skínandi morgunstjarna í Opinberunarbókinni er Jesús Kristur. 22. kaflanum. Í Jesaja 14. kaflanum en tala árborna morgunstjörnu. Morgunstjarna en aðeins lægri heldur en skínandi morgunstjarnan. Og ef þið munið eftir í sögunni í Biblíunni í musturinn innsta í helgasta stað, það sem að örkguðs sáttmálsörkin var, þá voru tveir englar þar yfir, verndar englar. Tvær morgunstjörnur.
Kristur, Guð sjálfur og sá sem síðar gerðist djöfull og Satan, morgunstjörnur. Það þessi einstaklingu, þessi vera, þessi engill, þessi morgunstjarna sem var næst Guði, sem vildi meir. Hann sagði, ég vil vera Guð, hann reiddist út í Krist sem var skínandi morgunstjarnan. Hann sagði, ég á að fara inn til Guðs en ekki þú. Ég á að vera á fundu með Guð en ekki þú, því ég geri allt. Eina sem þú gerir bara sita og horfa á mig. Og ég held að þegar Kristur var að skapa þessa jörð, þá var hann að sýna Satan, árbornu morgunstjörnunni, hver hann er. Hann sagði, getur þú gert svona? Getur þú talað og festingin myndast? Getur þú talað og dýrin koma fram? Og sjáðu, þegar ég móta og leir og skapa Adam, getur þú gert það? Og síðan tekur hann úr síðu Adams og mótar Evu á undarlegan og stórkvæslan hátt. Og segir, getur þú gert þetta? Og það er athyglisvert sjö daga sköpunar. Átta meiri hátta verk. Og það minnir mig á að í gegnum tíðuna er Guð alltaf að reyna að ná til fólks, alveg svo reyndi að ná til englana sem að gera uppreist, þannig reynir að ná til fólksins. Faró, eftir fyrstu þrjár pláunar, þá eru sjö sem koma bara á Egyptaland á Faró. Og hann er alltaf að reyna að sína fara á kondu. Þú átt að tilbyrja Guð engan annan og fara á herðir hjarta sitt og herðir hjarta sitt, herðir hjarta sitt. Neitar að samþykja Guð. Og í óperubókinni sjáum við þetta sjö innsigli sem kalla á fólk, sjö básunur kalla á fólk, sjö pláur sem kalla á fólk. En ef að þú ert ekki tilbúin að taka því orðið sem Guð gefur þér, þá muntu ekki trúa þegar Guð gefur þér stór kraftaverk. Þegar Guð sýnir þér hinn mikla mátt sem hann hefur, ef að Guð stendur þér fram að þig og talar og skapar, ef Guð krýpur niður fram að þig og mótar mann úr leiri jarðar og blæsir lífsanda, ef þú trúir ekki orðið Guðs, þá muntu ekki trúa þegar Guð sýnir þér svona mikið kraftaverk. Hann sagði læri mönnum gýðing á hans eigin tíma þegar Kristur gekk á jörðinni einmitt þetta. Og það reyndi satt. Þegar Guð gaf þeim kraftaverkin sem sýndi óyggjandi hver hann var, þá ákveða þeir að drepa hann, taka hann að lífi. Svo spurningin sem kemur, hvað þarf þú til þess að trúa? Og svo að ég er samfyrun það að þegar að Kristu var búin að skapa, Satan hataði Kristi yfir meir, reiður út í Krist, fannst hann hafa plata sig og fá hans að halda svo tónleika að fagna sköpun jarðar og svo tilbeisla. Og eini sem fær að taka tilbeislu er Guð, almáttugur. Og Satan, árborna morgunstjarna, stendur á hliðin eftir tónleikana og fyrir framan alla England þarf hann að grúpa niður. Og í reiði, í bræði, í þrjósku, ríkur hann út. Og ákveður að taka það sem Kristur skapaði og skemma það. Og hann skemmir hvíldardaginn, hann skemmir hjónabanda fjölskyldur og hann skemmir stöðu kvenna. Og í mörgum þjóðum heims eru konur kúaðar og með ekki eins og sína andlit sitt. Og í mörgum heimilum eru karlmenn vondir við konur sínar. Og þjóðfélagið og kirkjan, kristin kirkja, á að standa fremst vörð konunnar. Og í mörgum kirkjum að þá var sagt konur með ekki tala, konur með ekki vera frammi. Í þær ég verið undirgefna mönnunum. En fyrsti textin í ritningunni, karlar og konur eru til jafns, hlið við hlið. Og Satan har reynt mjög mikið að skemma allt það sem Guð hefur skapað. En við skulum líta aðeins meira á söguna Adam og Evu. Það er ekki margir sem að gera sig grein fyrir því að þegar konan var kynnt fyrir karlinum, það var hún ekki kölluð Eva. Það kom seinna.
heldur það sem nefnt var Ish og Isha. Kona var nefnd Isha, hluti af eins og karlkins Ish og Isha, karl og kona. Guð kom með hana til mannsins, kynnti henni og Adam féll alveg fyrir henni og elskaði hana. Það er ekki fyrir í fjórðakablanum þegar að Eva á barn, þegar Isha á barn, að Adam nefnir hana nú Evu. Og það er þar í fjórðakablanum, þar sem við sjáum trú Evu koma í gegn. Því að fyrsta personan, fyrsta mannlega personan sem að við vitum að tilbað Guð, sem ávarpar drottin og þakkar Guði fyrir eitthvað, er ekki Adam, þetta er Eva. Fyrsti kvenskörungurinn. Hún segir í fjórðakablanum, þegar hún hafa fætt Kain, fyrsta sveinbarnin, segir hún, sveinbarnin hefur eignast með hjálp drottins. Þetta er lofgjörð til Guðs, þakklæti til Guðs sem að gaf henni og gaf henni það möguleika eiga barn. Og hún nefnir Guð með nafni fyrst allra. Við hefum oft gert Evu grikk með þeir segja að hún hafi komið synd í þennan heim. Að það sé henni að kenna hvernig syndin kom. Ég vil meina að það var Adam sem kom því hingað inn. Leið mér útskýra. Þeir farið í þriðakablan í fyrsta Mósebók og þar er Adam og Eva á gangi. Þau að farið nála trénu þeir að skoða garðin. Það er eitt tré sem ekki eta af. Og þá allt henni heyrir konan, hennar höggorm, þessa fallegu veru í trénu, tala til hennar með mjúkum silki orðum. Og hún hrífst úr forvitinu fyrir að skoða hvað er að gerast, hvernig gerast hlutinir. Og höggormurinn lýgur að henni, platar hana, fær hana til að taka eitthvað að sér sem að var ekki rétt. Og höggormurinn Satan er að ljúga að henni og hún snýri sér til mannsins. Og ef þið líta á fyrsta Mósebók, þriðja kaflan og sjötta vers, þá segir ég, kona sá tré var gott að þetta, fagurt á líta, gyrn þetta fróðlegs, þá tók hún áhers þessu át, gaf einni manni sínum sem með henni var. Hann var ekki langt í burtu, hann var þarna rétt við liðin á henni. Hann lítur að gera sér grein fyrir hvað var að gerast og ef að tekur ávöxt gefur Adam etur af því eitthvað sem aðeins Guð hafði gert. Guð hafði gefið Adam og Evu, hann hafði tekið af Adam til að skapa Evu, hann hafði sagt þeim etið af öllu í garðinum einu tré og nú gerir Eva það sama og fer til Adams og segir sjáðu og meðan Eva var blekt og plötuð. Adam tók ákvörðun. Hann var ekkert að blekja hann, hann vissi hvað hann átti að gera. Hann vissi hvað var rétt, hann vissi hvað var rangt. En eitthvað í huga hans, hann var svo hrifinn af konu sinni, hann var svo ánægður með, hann var svo ástfanginn, hann gat ekki hugsað sér að fara frá henni að missa hana og hvað sem það kostaði, hann sagði, ég ætla að stökkva í dýpið með henni. En það var ekkert hún sem að tók ákvörðun, hún var plötuð, hún var svikin. En Adam kaus af frjálsum og fúsum vilja að gera það sem að var rangt, hann átti ekki að gera. Og Adam opnaði dyrnar fyrir syndi þennan heim. Það var ekki Evu að kenna. En það er merkilegt. Hann leið og Adam og Eva synguðu. Leið og Adam leiddi þennan heim í þann sársöka sem við upplifum þá fer Guð að leita að þeim Kristur, ég samfram að það var Kristur og ég byggja það á Jónas og Guðspjalli og hann fer ekki bara til þeirra hann tekur ekki í þessu, hvað gerðu þið? Hann labbar garðinn og kallar, hvar eru þið? Hann veit hvar þið eru en hann spyr, hvar eru þið? Alveg eins og þegar Kristur eftir upprisuna var að gangi til Emmaus með tveimur lærisveinum. Þeir viti ekki hver hann er og þeir koma að borginni þá ætla Jesu að ganga áfram. Hann er ekkit að troa þessu upp á þá. Það er ekki fyrir þeir segja, vertu kjur hjá okkur
Og Kristus, nei, ég ætla að halda áfram og þessi, vertu kjur og komdu með okkur heim, það seint að kvöldi og Kristur fer með þeim inn í hús. Þá kannast þeir við hver hann Hér í garðinum, Kristur ekki að þvinga sig inn í líf þeirra. Hann kallar, hvar eru þið? Og í dag, hann gerir það sama, hann mun aldrei þvinga sig inn í þitt líf. Hann mun aldrei neyða þið til að taka við honum. Hann mun bara spurja, hvar ertu? Og meinar með því, má ég koma til þín, má ég taka þátt í lífið þínu? Og síðan, merkilega hvað hann gerir, og hann gerir það enn í dag. Hann byrjar á að hylja nekt þeirra, hylja skömm þeirra. Og ekki það sem að kristin kirkja á að gera? Við eigum að breyða yfir syndir annara. Við eigum ekki að benda og segja, þú ert vondur maður, þú ert von kona. Það verk kirkjunar eins og Guðs að sína kærleika, að sína þolumæði, sína umburalindi og breyða yfir syndir annara. Leifa þeim að koma til Krist og leifa þeim að sjá hvar frið er að finna, hvar hamingju er að finna, hvar lausnir er að finna fyrir vandamálum sem að við glímum við. Það eru allir velkomnir í návist Krist. Sama hvaða synd, hvaða líf við erum að glíma við, sama hvers konar vandamál er líf okkar. Það eru allir velkomnir í návist Kristi að Kristur spyr, hvar ertu? Og síðan þegar Kristur hefur hulið syndera, þá segir hann við þau, ég er með plan, ég er með tryggingu, ég mun ábyrgist það að það mun einhver koma, barn mun fæðast, sem mun taka sektana fyrir ykkur svo að þið munuð aldrei þurfa að líða refsingu syndar og gjörða ykkar. Ég mun taka refsingunni í burtu. Jú, það eru afleiðingar. Ég verð að senda ykkur út úr garðinum og þegar við gerum stór mistök, stundum þurfa að líða fyrir það. En Kristus segir, ég mun aldrei refsa þig fyrir það sem þú hefur gert. Og svo hvað sem líf þitt er, sama hvar þú ert í þínu lífi, Kristus segir, hvar ertu? Má ég hylja þig? Má ég breyða yfir misgjöru þína og leið mér að taka þátt? Ég hjálpa þér. Ég skal taka á mig refsingu syndarinnar svo að þú munt aldrei þurfa að taka á því. Þetta er Guð og kirkjan, kristin kirkja, á að við þar fremst í flokki til þess að breyða yfir syndir annara. Og Eva, sem við þekkjum fyrsta konan, hún er fyrst til að tilbýða drottin sem við vitum fyrst til að þakka hann þakka honum fyrir gjafir hans, fyrst er að nefna hann drottin. Adam var sá sem kaus að fara frá Guði. Konan fór til Guðs og tilbað hann og þakkað honum fyrir. Önnur kjarnakona. Þessi er í Nýja testamentinu. Í dag í þjóðfélagi okkar þá lítum við alvarlegum augum þegar að ungar stúlkur eru teknar sem brúðir fyrir eldri menn. Við viljum að ungar stúlkur geti þroskast og vaxið og notið æsku ára sinna áður að þær eru gefnar. En oft í vestrænum heimi er að samt raunveruleiki að ungar stúlkur eru gefnar mönnum. Ég þekki stúlku sem var 15 ára þegar hún giftist. Hún vildi giftast manninum, hann var líka ungur. Hún átti von á barni og fannst að vera rétt til að taka burtu skömm af fjölskyldinni. Og þau fengu leyfi frá foreldri sínum, fengu leyfi frá ríkisstjórnum og þau voru gefin saman. En hjónaband þeir entist ekki í mörg ár. Barnabrúðir. Veitir það að María, móðir Jesu, var barns ung brúðir? Hún ólst á fyrstu öld í Galilöu, gyðingur í Nasaret. Biblian segir ekki mikið hennar æsku ár. Við vitum frá Matteusi og frá Lúkasi ættkvíslennar. Tvær þær ekki alveg eins og við höldum að önnur séð ættir Jósefs og hinn eru ættir Maríu. En Jónas og Guðspjall gefur til kynna að María átti systir. Vissið þið það? Hún átti systir. Og það er líklegt að önnur kona sem var kölluð María og Klópas var mágkona hennar.
eða þær tvær, María Klópas og María móðir Jesu, voru giftar bræðrum. Það er alltaf sagnfræðingur frá annar öld sem leggur það til. Nafnið María er latnesk nafn með rómverskum áhrifum, en það er byggt á nafninu biblíunni sem María bar. En og nafnið María merkir stjarna hafsins. En upprunalega nafnið sem María móðir Jesú bar var Miriam. Þið kannist við Gamla testamentinu. Systir Móses. Og það er athyglisvert að nafnið Miriam kemur frá á rætur í Egyptalandi. Þar sem Miriam var fædd. Systir Móses. Og það er merkilegt að Miriam, systir Móses, er þar að hugsa bróður sinn lítinn. Hún er sjálf kannski á unglings árum, 12, 13, 14 ára gömul. Og María, móðir Krist, er ung stúlka, ung táningsstúlka að hugsa Jesú. Og Móses var heilmikið tákn líf Krist. Og nafnið Miriam hefur aðra merkingu. Það merkir elskuð. Hún er elskuð. Og þannig var Miriam og María móðir Krist með nafnið Þú ert elskuð. Við vitum lítið Maríu en soldið. Við vitum í Lúkas að hún bjó heima hjá sér, líklega í heimahúsum. Og samkvæmt hefðum í Israel á þessum tíma, þá var hún líklega 14 ára aldur þegar hún er trúlofuð Jósef. Og Jósef var ekkill, átti börn frá fyrir konu og þau börn gæti að vera svipum aldri og María. Og Jósef var kannski nála 30 aldri þegar að María er heitfengin honum, ungað árum. En hún hlýtur að koma að mjög góðu guðhrættu heimili. Við vitum að frændi hennar og frænka, Sakarías og Elisabeth, hann var prestur, þau voru nálgast 50 árið, síðast árið sem hangað þjóna í musturinu þegar að hann fær sín í musturinu. Í mörg ár var talað að þau varu refsuð af Guði, Guði var að skamma þau eða hegna þeim fyrir eitthvað. Bölvun hvíldi á þeim. En það var engin slík bölvun á þeim. Og þegar eitthvað er úrskeiðist í lífið þínu, það þýðir ekki að Guð sé að refsa þér að bölva þér. Lífið er sárt. Lífið er önugt. En þessi hjón, Sakarías og Elisabeth, voru guðhrætt og treystu Guði og fylgdu honum og foreldrar Maríu gerðu það einnig. Og þegar Elisabeth er komin 6 mánuð á leið, þá fær María heimsókn. Fletti með mér í Lúkas og Guðspjall, fyrsta kaflan. Tuttugasta og sjötta vessið, sér á sjötta mánuði, var Gabriel, engil sem ber nafni sem heitir Máttugur. Gabriel engil sendur frá Guði til borgaril Galileu sem heitir Nazaret til meyjar sem var föstnuð manni sem Jósef hét, af ætt Davíðs, en mærin hét María. Engilin kom inn til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. Hvers konar kveðja er þetta? Hérna er táningsstúlka 14 ára að deyja til einhverstaðar við mikið hvar og engill byrtist henni í veru, alvöru fyrir framan hana og segir henni ekki vera hrætt, þú nýtur náðar Guðs, drottinn er með þér. En María verður hrætt við þessu orð og hún hugsar hvers konar kveðja er þetta og engillinn segir þá við henni, María, óttast þú eigi því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Svo segir engillinn, þú mynd þunguð verða og son ala og þú skal láta hann heita Jesú, hann mun verða mikill og kalla sonurins hæsta, drottin Guð mun gefa hann að hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríki yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Margt lítur að fara í gegnum huga þessa táningsstúlku. Margar hugsanir, hvað er að gerast? Hvað er það, hvað þýðir þetta? Engillinn segir, ekki vera hrætt en María hlýtur að fylst ótta. Hún vissi alveg að það var ekkert langt síðan að önnur ung stúlka hafði verið ófrísk utan hjónabands.
og ættfeðirnir og öldungarnir í bæfélaginu tók hana fyrir dóm. Og jafnvel án dómsalaga dróð hana sér út fyrir bæjardyrnar og grýtt hana þar til bana. Og María hlýtur að vita að þetta var hennar afleiðing, hennar líf. Hvað myndi gerast? Hvað myndi Jósef segja? Hvernig átti hann að útskýra sig fyrir hann? Hvað myndi hann gera? Myndi hann draga hana fram fyrir öldungana? Myndi hann kasta henni út? Og hún segir við engilinn, hvernig má þetta vera þar að ég hef ekki karlmann kennt? Og engilinn sagði hann að heilar andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskeggja þig fyrir því mun og barni vera kallað heilagt sonur Guðs. Elísabet frænkona þín er einnig orða þunguð í sinni, að sinni í elli sinni og þetta er sjötti mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guði er engin hlutur megn. Og takk eftir hvað María segir. 14 ára stelpa sem hefur rétt verið sagt þú átt von á barni og í huga hennar er alls konar hugsanir sem einingis kona getur hugleitt. Og hún segir við engilinn sjá ég er ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Það er ekkert hik, það er engin bið, það er engin efi. Hún vissi nákvæmlega hvað geti gerst. Hún vissi að hún er lagð í einelti, það er ekki að grína henni, það er hlegið henni, barni myndi eiga erfitt uppdráttar, ef hún myndi lifa af. En hún segir einfallega, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og ég get ekki annað en staðnast hér á spurt þig. Hvað er Guð að segja þér? Bæði hér í kvöld og svo í útarpinu. Hvað er Guð að tala til þín? Ég veit að á Íslandi er mikið einelti. Við tölum að einelti og ekki eiga þessi staði í skólum, við erum að passa börnin. En einelti á þessi staði líka með fullorðina. Ég kannast við einelti í barnaskóla, 4., 5., 6. bekk á Gísla kennara á barnaskólum á Akureyri. Tveir strákar sem sátu oftur aftan mig. Þeir myndu berja mig í baki þegar Gísli sá ekki. Dag eftir dag, gengu eftir mér. Það var ekki fyrir inn í lok, 6. bekkar ég fór til fóreldrum að sagði þeim hvað var að gerast. Fram að því hristi þetta bara af mér og hélt áfram. En ég séð hjá fullorðna fólki líka. Sérstaklega ef einstaklingar kjósa að fylgja Kristi. Ef að þú kýst að trúa á sköpun að Guð sé skaparinn. Ef þú kýst að meðtaka hvíldardaginn sem helgadag drottins. Ef þú kýst að meðtaka Jesum Krist sem frelsariðin, þá máttu búast við því að þeir sem er í kringum þig. Í þínum innsta hring, fjölskyldu vinir, vinnuveitendur, vinnufélagar, aðrir muni gera grínaðar, hlæjaðar, gera gisaðir, leggja því einhelt og segja hvað ert þú að gera? Og ég hef verið vitni að því þegar margir hafa lesið ritninguna og sagt, já, ég er sannfærður, ég veit að þetta er rétt. Ég veit að Guð er skaparinn, ég veit að laugardagurinn, sjöndudagurinn, hvíldardagurinn, ég veit að Kristur er frelsarinn, en ég get ekki meðtekið að ef ég geri það, þá er mér hent út af fjölskyldinni og ég mun ekki taka það. Einelti. María stendur hér frammi fyrir englinum og veit að hennar framtíð getur verið gjörsamlega eyðilögð. Hvað gerist með trúlofuna, hvað gerist með giftinguna, hvað gerist með framtíð, hvað gerist með barnið, mun hún lifa af? Og hún segir einfallega, ég er ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Ert þú tilbúin að fylgja fordæmi Maríu? Ertu tilbúin að taka þessa ungu stúlku þennan kvenskörung til fyrirmyndar og hafa djörfung til að segja, ég ætla að fylgja Guði drottin, hvað sem að kemur mína leið. Ég set mig í þínar hendur, gerðu það sem þú vilt. Ég er ambátt þín, ég er þræll þinn, gerðu það sem þú vilt. María fer til foreldra sinna, mömmu sinnar og pappa, segir þeim hvað engillinn sagði. Og ég er alveg viss um að pappi hennar, faðir, eftir móðir fóru með hennar til Jósefs, bönguð þar á dyr, settist niður og sagði Jósef, við þurfum að tala við þig. Og María segir það söguna hvað gerist, hvað engillinn gerði, hvað engillinn sagði og að hún á von á barni. Og segir Jósef, hvað gerum við? Og Jósef segir, leið mér að hugsa þetta. Leið mér að velta fyrir mér að hann er þungt hugsi.
og María og fóreldri hennar fara aftur heim til sín og Jósef setur börnin sín í svefnin og hugsar djúpt, hvað á ég að gera? Og sem sýnir góðmennsku hans og kristna trú, þá ákveður hann í huga sér, ég skal setja hann til hliðar hljóðlega. Hann kýs að fara hann ekki með hana fram fyrir öldunguna, hann kýs að láta hann ekki vera að grýta til dauða, hann kýs að leifin að fara burt hljóðlega og rjúfa trúlofuna á hljóðlegan hátt. Það gefur mikið, segir mikið til hvers konar maður Jósef var. Fari í Matteus og Guðspjall. Fyrsta kaflan, við sjáum þar hvað gerðist. María móðir Jesu var föstnu Jósef en áður til að koma saman reyndist og þungaðu heilögum anda. 19. versið, Jósef, festar maður hennar, sem var grand var, vildi ekki gjöra henni opinbera minkun, höfðu skilja við hana í kyrþey. Hann haf ráðið þetta með sér. Hann kaus bara í hljóði að segja, ég mun senda hana frá í kyrþey. En þá vitraðist honum engil drottins í draumi. María var heiðruð, táningstelpan krakkin, var heiðruð með nærveru engil sem birtist henni í alvöru. Jósef fekk bara draum. Hann fekk drauminn. Vitrun, meðan að svafi nóttina, engillinn sagði við henni draumi, sagði Jósef, sonur Davíðs, óttast ekki að taka þín Maríu heitkonu þína, barni sem að gengum með er að heilu um anda. Hún mun son ala og skal alltaf láta hann heita Jesu þegar mér frelsa lýsir frá syndu þeirra. Engillinn segir honum í draumi það sama og María heyrði. Og engillinn staðfestir við Jósef það sem María hafði sagt við hann. Og Jósef tekur Maríu til sín. Næsta morgun fer hann heim til foreldra Maríu. Hittir hann og segir, þú sagði satt gær. Við höldum áfram okkar áformi. Þú munt verða kona mín. Ótrúleg trú. Tveir einstaklingar. Ung stúlka, 14 ára. Ekkill, maður, 30. Treysta orðum Guðs. Og segja bara, já, drottinn. Maríu var vörð við að sonur hennar myndi færa henni mikla sársauka en einnig mikla gleði. Ótrúlega lífsreynsla sem hún hafði. Fyrst þegar hún gengur til að heimsækja frænku sína, Elisabeth. Hún bjó í Júdeu, nálagt Hebron, 150 km ganga, 35 klukkutíma ganga. Síðan er það Jósef og María með börnum hans ferðast til frá Nasaret til Betlehem. Eftir 100 km leið, 24 klukkustunda gangur eðla og með hana svo þungaða þá tekur það örugglega lengur. Þau koma þangaðar ekkit pláss fyrir þau. Þau fara í fjárhús eða í fjós. Hún elur barnið þar, leggur hana í jötu. Innan 2 ára, Kristur ekki einu sinni 2 ára. Þá kemur engil til Jósefs í draumi og segir Jósef þú að hlaupa. Þau að koma sér fyrir í húsi. Hann er að vinna sér smiður, koma sér vel fyrir, við drengarnir hafa heimsótt þau, hafa gefið þeim gjafir og engillinn segir, farðu núna. Hann vekur börnin sín og konu, tekur fjársann sem við drengarnir gáfu og þau hlaupa, skilja eftir húsgögn, skilja eftir klæðnað, skilja eftir allt og hlaupa, leggja stað. 500 km leið til Egyptalands, ef tvið til Alexandríu. Þennan, þetta skipti ferðast þau á hraðbrautum þeirra tíma. Það eru veitingastæði, það eru hótelaleiðinni og Guð hafði séð fyrir þeim að þeir gæti ferðast og komist. Við sjá Maríu aftur þegar Kristur er 12 ára í musterinu. Þau eru komin tilbaka til Nasaret, farin frá Egyptalandi, koma sér fyrir þar og þegar að tíminn í Jerusalem er búin að ferðast heim þá uppgötvaði að Kristur er hvergi og hjartað sínu þá og tekur hún kipp, hvað er barnið? Guð treysti mig fyrir þessu barni. Hún hafði alið þetta barn, hún hafði haldið á því, skipt á bleyjum, gefið því á brjóst, hjálpa kent Jesu að ganga, vakaði hérna sem myndi ekki hrasa, myndi ekki detta. Henni var treyst fyrir Guði skaparanum í örmum hennar, táningstúlku. Og hún sá hann alast upp og núna 12 ára, er hann horfinn, hvað er hann, hvað á hann að gera?
og eftir mikla leit þá finnur hún léttir hún finnur Krist í musturinu þar sem hún að þar sem hann að kenna fræðimönnum hann að spurja þá út og síðan sjá hún aftur þegar hann var 30 María nú orðin vel yfir fertugt fullorðin kona reynd hún sjálf ekkja Kristur að byrja starf sitt og við sjáum Maríu í brúkaupi í Kana. Ég alveg viss það að María hafði séð trú Krist. Hún vissi hversu mikið hann treysti á föðurinn, hvernig hann lifði sitt líf. Hvernig hann skeytti engu þó að aðri gerir gísa á honum. Hann var fastur á sinni stefnu, hann las sína Biblíu, hann eyddi tíma með Guði, hann fór út í náttúruna og skoðaði og uppgötuða hvað Guð var að gera, hjálpaði til heima mömmu sinni og pappa sínum sem að þegar Jósef var á lífi. Hún vissi hvað hann gaf gert. Og eins og konum er, hún baði hann ekki að breyta vatni í vín. Hún einfallega sagði við hann, Jesú, það vantar drykki. Ekki þannig sem konur spyrja? Segja kallanum sem, ruslið þarf að fara út. Já, ok, hvað með það, þú farið með út? Það vantar að taka til í eldhúsinu. Ó, ok. En konur meina, vilt þú fara og taka til ruslið, vilt þú fara að laga til í eldhúsinu? Og María meinti við Jesú og Jesú skildi það. Viltu breyta einhverju svo að þeir séu með drykki? Og Jesú segir við hana, móðir, minn tími ekki komin, nei, þetta ekki rétt. Kristur vissi hvað myndi gerast ef hann fari að gera kraftaverk. Fólk myndi flykjast á honum ekki vegna boðskaparins, heldur vegna kraftaverkana. Og María hunsar orð hans, snýr sér að þjónunum, veitingamönnum og segir, hvað sem hann segir, gerir það, hún lappar í burtu. Og Kristur stendur hann og segir, móðir! En síðan heiðrar hann trú hennar, segir veitingamönnum, fylliði sig kér af vatni. Og þeir gera það og býða og þá segir hann einfallega, takiði úr kérunum og gefið veitingastjórunum. Og þeir gera það. Af einhverjum ástæðum, einhvern veginn treyst þeir orðum Maríu að Kristur, hvað sem hann gerði, var í rétt. Hvílíka trú þessi kona hafði. Unglingstúlkan sem var treyst fyrir Guði almáttugum í örmum sér, sem að elur hann upp ferðast fer í gegnum djúpa reynslur og núna á fullónus árum hefur þessa trú. Síðan meir þegar Kristu að starfa, þá koma skilabóð til hennar í Nasaret. María, þú voru að hafa heimil á sinniðinum, hann til vandræða. Og ég alveg viss það að þá voru einhverjir eins og gangstarar sem komu í húsi til hennar og hótuði henni öllu illu. Kristur skapar glundroða, þú verður að hafa heimil á honum og María tekur sinin alla, bræður Krist, sinni Jósefs og hennar sinni. Og þau fara saman, allir bræður hennar og María leita upp í Krist og þegar koma þangað þá komast þeir ekki inn í húsið og húsið er fullt af fólki. Þeir eru fyrir utan, þau eru reyna að komast inn og að lokum þá gefast upp og bara kvísla einhver við dyrnar. Viltu segja Jesú að móður hans og bræður eru fyrir utan? Hann þarf að koma út. Og þetta er eins og símaleikur. Orðin berast inn frá manni til manns. Og það myndast klíður í salnum. Allir veit eitthvað er að gerast og Kristur þagnar og býður. Loksins koma orðin til hans og honum er sagt, Jesú, móður þín og bræður eru fyrir utan, þú þarft að fara út. Þau vilja tala við þig. Og Jesús einfalla snýr sér við til fólksins í kringum sig. Og þetta hlýtur að rist djúft í hjarta Maríu. Hann segir, hver er móður mín og hver er bræður mínir? Þið eru fjölskylda mín, þið eru bræður mínir og mæður. Og hann lætur móður sína og bræður eiga sig. Þeir voru hoppandi reiði og hún sári hjarta sín. Við sjáum Maríu aftur þegar að Kristur er tekinn fyrir rétt og settur á krossin. Við vitum ekki hvenær hún frétti að því að það var verið að búa að handtaka Krist. Hún gæti að heyrta að því og komið hlaupandi niður til Jerusalem.
leita hann uppi og sé þegar hann er sár, þegar hann er að dauða komin, getur ekki borið krossin. Og hún fylgir eftir, læri sinni hlaupa burtu hrættir, hann er að dauða komin, getur ekki borið krossin. Og hún fylgir eftir, læri sinni hlaupa burtu hrættir, en María, móðir hans, fylgir eftir.

Hún horfir á í fjarska og sér sársaukan. Hún heyrir þegar Kristur hrópar í angist: Guðminn, Guðminn, hví yfirgefur þú mig? Hún er þarna við krossin þegar myrkrið umvefur krossin. Og síðan heyrir hún þegar Kristur tala til hennar: Og Jóhannes, nú táningur er þar við hlið hennar, og Kristur segir við Maríu: Móðir, þarna sonur þinn. Og Kristur segir við Jóhannes: Jóhannes, þarna móðir þinn. Hún er þarna akkurat þegar Jesús deyr. Trú í sársauka. Kona trúar. Ung stúlka sem var treyst fyrir skaparanum, Guði almáttugum. Stúlka sem var gefin í hjónaband á táningsaldri, sem fekk heimsókn frá engli og sagði einfaldlega: Ég er ambátt þín, verði mér eftir orðum þínum. Ég veit ekki hvað þú stendur frammi fyrir, ég veit ekki hvað líf þitt er, hversu þungt það er. En ég er nokkuð viss um það að það er ekki eins þungbært eins og það sem María þurfti að upplifa. Og þú þarft ekki að lifa í 900 ár eins og Eva gerði og bera skömm og sekt alla þessar aldir. Ég veit ekki hvað er í þín líf, en ég get sagt þér eitt. Það skiptir engu máli hversu mikið aðrir leggja því einelti. Það skiptir engu máli hvað aðrir gera mikið grína að þér. Þessar tvær kjarnakonur, sem kvenskörungar, þær eru fordæmi fyrir þig. Ef að þær gátu sagt: Ég er ambátt þín, verði þinn vilji. Ef að þær treystu Guð og tilbáðu Guð, þá getur þú gert það líka. Og ég spyrði nú: Hvað ætlar þú að gera? Hvernig svarar þú Guði? Ert þú tilbúin til þess að standa upp, til að fara í kirkju á hvíldardögum, til þess að láta aðra vita: Já, ég trúi því að Guð er skaparinn. Já, ég veit, Guð er minn frelsari. Ert þið tilbúin til að standa upp og vera vitni að því sem er rétt, það sem er satt? Af hverju ekki? Af hverju ekki að láta í dag vera þann dag þar sem þú lætur aðra vita: Ég kýs Krist. Ég ætla að vera kristin, ég ætla að vera sannur, ég ætla að segja eins og María: Ég er ambátt þín, ég er þræll þinn, gerðu við mig allt sem þú vilt, því að ég ætla að tilbýða þig. Af hverju ekki í dag? Eftir hverju býður? Sama hvað vandamálu hefur, sama hvað heimurinn hefur, sama hvað þú stendur anspannis eða fortíð þína. Kristur veit, og hann mun aldrei þvinga þig, hann mun bara spurja: Hvar ertu? Hvar ertu? Og síðan ef að þú segja hérna, þá kemur hann og hann breyðir yfir syndið þínar. Hann breyðir yfir skömm þína, hann mun aldrei bera þig fyrir öðrum. Ekki Kristur, ekki Guð. Og síðan hvíslar hann til lofar og segir: Þú munt vera með mér í paradís. Þú munt hafa eilíft líf, því að ég tók refsinguna fyrir þig. Af hverju ekki að taka við því í dag og standa alveg fastur og fast á því sem er rétt? Leyf mér að biðja fyrir þér og þessari beiðni og bón til þín. Drottinn Guð, þessar sögur um Evu og Maríu, frábærar kjarnakonur, þær eru fordæmi fyrir okkur að taka af skarið, trú að tilbýða þig, að fylgja þér og hlýða þér, hvað sem kemur. Og drottinn, þú veist hverju hlýða á nú, þú veist hvað þú ert að segja þeim. Og hvar sem hlustandinn er í þjóðfélagin í dag, með völd og efn, eða atvinnulaus fátæk, ég bið drottinn að þeir sem hlusta á þig, að þeim megi að segja: Hér er ég, gerðu mig eins og þú vilt. Að við mættum standa með skaparanum, við mættum elska hvíldardaginn og við mættum meðtaka hjálpræði og gjöf þína. Ég bið þess í Jesu nafni.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

Þá er komið að sjöunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Rísa dauðir upp. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta voru fyrstu ósanindin sem sögð voru í þessum heimi. En þetta eru líka undirstöðu atriði andatrúamanna sem allir kveða upp úr í einu hljóði. Dauðin er ekki til. Í andatrúabók The Truth About the Dead, þar að segja sannleikurinn hina dauðu, segir að dauðin sé eins eðlilegur og fæðing. Hann er einfaldlega umbreyting okkar yfir á annað svið, eða svo segir á blaðsíðu 35 í þessari bók andatrúamanna. Og ennfremur segir, dauðin er annað og hærra stig lífsins, blaðsíðu 41. Það er nóg að glugga af handahófi í bókmenntir andatrúamanna til þess að sannfærast að framhaldslíf er grundvallar atriði í trú þeirra að þeir halda því fram að dauðin sé alls ekki til. Frá örófi alda hefur athygli manna beinst að spurningunni líf og dauða. Áður en dauði þekktist, sagði höggormurinn við Evu í garðunum Eden. Er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum? Og kona svaraði, af ávefsti trésin sem stendur í miðjum aldigarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, munu augu ykkar upplúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Hér var vitnað í fyrstu Mósebók þriðja kaflan. Hér var alger mótsögn við hinn skýru orð Guðs. Höggormurinn, sem gengdi hlutverki miðils fyrir Satan, ásakaði Guð lygi og sagði ekki einungis að hún mundi ekki deyja ef hún æti, heldur mundi hún lifa fyllra lífi en nokkru sinni fyrr. Sannast sagna mundi líf hennar hefjast á æðra stig og síður mundi hún verða að Guði sjálf. Þetta var algjörlega andstætt því sem skaparinn hafi sagt. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Eva trúði ekki einungis höggorminum sjálf, hún hvatti Adam til þess að trúa. Með verknaði sínum sameinuðust þau uppreisnar öflunum. Óvinur sannleikans hafði heitið þeim miklu en þau komust skjótt að því að þau voru afbrotamenn og alls vana. Kramin undir sektarbyrðinni og sár þjáð svipuhöggum vondrar samvisku voru þau rekin frá heimili sínu í aldigarðinum. Djöfullin hafði rænt þau friði þeirra og yfirráðum. Æ síðan hefur óvinu Guðs og manna haldið á lofti þessari sömu lígi dauðan. Og sorglegt er það hve margir trúa henni. Jesús kallaði Satan svikara og föður lygarans. Jóhannes og Guðspjall, 8. kapitili og 40. og 4. vers leggur áherslu á þetta. Þegar dulspekin segir að dauðin sé ekki til og að það sem virðist vera dauði sé einungis byrjun undursamlega lífs. Skulum við minnast þess að þessi orð eru bergmál ósanindana sem sögðu voru í Eden. Sú lígi rændi mannkyni dýrð Guðs, útrýmdi friði af jörðunni og breytti heiminum í grafreit. Í bókinni The Truth About Our Dead, þar að segja, sannleikurinn hina dánu. Þar stendur, sú yfirlýsing að við munum eitt og sér hvert okkar verða guðir með tímanum er eins sönn og að fiðrildis lirfan munum síðir verða fullvaxið fiðrildi, blaðsíðu 69. Og enn segir, öll eru við að þroskast í það að verða guðir, tilvitnun á blaðsíðu 2 í sömu bók. Veitið því athygli hve svipu þessi orð eru því sem höggormurinn sagði í frásögn fyrstu Mósebókar. Það virðist ljóst að andatrúin sé af sömu blekkingarrót runnin sem leiddi manninn til syndar upphaflega.
Ósannindi varðandi dauðan hafa verið til bölvunar öllu þjóðfélögum allar aldir. Ef dauðin í raun og veru vinur, ef okkur vegnar betur dauðum en lifandi, hvers vegna gerum við þá svona mikið til þess að varðveita lífið? Hvers vegna þá að mennta lækna og hjúkrunarkonur og byggja sjúkrahús? Ef dauðin byrjun fyllra lífs, þá það því betra því fyrr sem við deyjum. En innst í hjarta okkar vitum við að dauðin ekki vinur okkar, hann óvinur okkar. Biblía segir, dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, samanber fyrra Korinthubréf 15, vers 26. Dauðin kom í kjölfar óhlýðninnar. Fyrir börnu Guðs hefst eilíðin ekki við dauðan, heldur þegar Kristur kemur í mætti og mikill í dýrð í fylgd allra hinna heilugu engla. Páll postuli segir, sjá, ég segi ykkur leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og hinir dauðu munu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Því að þetta hið forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta hið dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Þetta lesum við í fyrra Korinthubréfi í 15. kafla. Ódauðleiki okkur ekki áskapaður. Við verðum að íklæðast honum. Og við íklæðumst honum við endurkomu Krists. Forgengilegi líkamir, þeir sem dáið hafa, munu reistur upp og íklæðast óforgengileika. Og dauðlegi líkamir, þeir sem eru lifandi þegar hann birtist, munu íklæðast ódauðleikanum. Við erum ekki ódauðleg núna og við munum aldrei verða það nema við tökum á móti Jesu Kristi. Og þetta vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn hefur lífið, sá sem ekki hefur Guð son hefur ekki lífið, segir í Jóhannesarbréfi því fyrsta, það fimmti kafli, vers 11 og 12. Eilífa lífið í höndum Krists, það okkur ekki meðfætt. Jesus sagði, og þó vilji þér ekki koma til mín til þess að þér öðlist lífið, samanber Jóhannes 5, 40. Þegar Kristu kemur aftur, mun að vekja sína heilugu af svefni og gefa þeim ódauðleika, svo að þeir geti aldrei dáið framar. Þannig mun dauðin verða uppsveldur í sigur, samanber fyrra Korinthubréf 15, 50 og 4. Og þetta mun gerast við hinn síðasta lúður, því að lúðurinn mun gjalla og hinir dauðu munu upprísa óforgengilegir, samanber vers 52. Ekkir getur í tign og ljóma jafnast á við hinna spámanlegu mynd af endurkomu frelsara okkar. Páll lýsir þessu svo, því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma, segir Páll postuli í fyrra Þessalonikubréfi 4. kapitula, vers 16 og 17. Þessi viðhafnarmikli dýrðar atburður forleikur þeirra viðburða sem binda munu enda á synd í þessum gamla heimi. Þá munu hinni réttlátu dauðu vakna til lífsins á ný og þeir sem lifa og bíða komu drottins munu umbreytast í einni svipan á einu augabragði. Eða svo segir Páll í 15. kafla fyrra Korinthubréfs. Von hins kristna ekki dauði, heldur koma frelsar okkar í dýrð sem postulinn kallar hina sælu og von. Og það finnum við í Títusarbréfi 2.13. Fyrir þá sem halda að þeir sem dánir eru séu ekki dauðir í raun og veru, heldur hafi þeir komist á eitthvert hærra lífstíð, er það aðeins eðlilegt að reyna að ná sambandi við þá.
Þessi trú er grundvallar atriði andatrúarinnar, eins og við höfum fyrr tekið fram. Einn af fremstu rithöfundu þeirra orðar þetta svona. Það er jafn fáralegt að halda því fram að hinir svokölluðu dauðu snúi ekki aftur eins og það væri að lýsa yfir því að þeir hefðu aldrei fæðst og aldrei lokið þessu lífi. Ritningarna kenna hér gagnstæða. Takið eftir þessum versum. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur sá eigi aftur er niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann eigi framar. Samanber Jobsbók 7. kafli vers 9 og 10. Og Daví sagði harmislegin. En fyrst það er nú dáið, hvers vegna ætti ég þá að fasta? Mun ég geta látið það hverfa aftur? Ég fer til þess, en það kemur eigi aftur til mín, tilvinnun endar. En hér segir í frá þessum harmi Davís yfir barnsmissi í annari Samuelsbók 12:23. Hinni dauðu koma ekki aftur til okkar í þessu lífi. Þeir hvílast til upprisudagsins. En hvað þessa anda sem birtast á miðilsfundum? Hverjir eru þeir? Hvaðan koma þeir? Þetta eru spurningar sem leita á huga milljóna manna. Hverjir sem þeir eru, getum við verið þess fullviss að þeir eru ekki ástvinir okkar komnir aftur til þess að heimsækja okkur. Þetta er mjög skýrt í Biblíunni. Við vitum að eitthvað birtist á stundum. Meira segja hafa slík fyrirbrigði þekst frá öndverðu eins og við höfum áður séð. Konungar fornaldar héldu heila hirð töframanna, spásagnamanna, særingamanna og stjörnuspekinga sem gengdu hlutverki konunglegra ráðgjafa. Varðandi þessa ráðgjafa í Egyptalandi, en þar voru höfuðstöðvar andatrúarinnar, sagði drottinn. Hyggindi Egypta munu þá verða örþrota og ráðagjörðir þeirra ónýti ég. Þeir munu leita frétta hjá goðum sínum, hjá galdramönnum, þjónustu öndum og spásagnar öndum, eins og Jesaja orðaði það í 19. kapitula. Frum tilgangur Guðs var að nota Ísraelsmenn til þess að bera boðskapinum frelsun til allra þjóða, en þessi stað tóku þeir upp hætti nágranna þjóða sinna. Jafnvel konungar þeirra fóru leiðir hins heiðna heims. Afstaða Manasse konungs er sorglegt dæmi. Hann gerði það sem illt var í augum drottins og drýgði þannig sömu svívirðingarnar sem þær þjóðir er drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Hann fór með spár og fjölkingi og skipaði særingamenn og spásagna. Hann aðhafðist margt það sem illt er í augum drottins til þess að egna hann til reiði, segir í annari konungubók 21:2-6. Manasse fetaði í fótspor Sáls fyrsta konungs Ísraels sem veka vegi réttlætisins og leitaði frétta hjá öndum. Sál stendur þetta. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakir þess að hann eigi varðveitti í boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu en við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét hann þess vegna að deyja, segir í fyrri krónikubók 10. kafla, vers 13 og 14. Sál var áhrifamikill persónuleiki. Hann bar höfuð og herðar yfir allan Ísraels líð. Eitt sinn kom guðmóður á hann eins og á spámennina, eins og segir í fyrri Samuelsbók 10. kafla og 11. versi. En fall hans í andadýrkun er sorgarsaga. Síðustu nótt mishefnaðrar ævisinnar fór hann á fund galdra konu. Þrátt fyrir eigin skipani sínar og þvert ofan í ótvírætt bann Guðs sótti hann andafund hjá miðli galdra norninni í Endor. Andatrúamenn og aðrir vitna oft í þessa reynslu Sáls sem vitnisburð framhaldslíf og endurkomu anda dáinna manna. Stutt athugun ætti að sannfæra hvaða lesanda sem er að þetta var allt eintóm blekking.
Sál sagði við galdra konuna, lát þú andan spá mér, lát þú Samuel koma fram fyrir mig. Samanber fyrir Samuelsbók 28, vers 8 og 11. Konungrun hafði komið til hennar í dularbúningi vegna þess að hann hafði skipað að eyða öllum sem yfkuðu töfra. Hann hafði gjört alla þá menn landræka er höfðu þjónustu anda svo og alla spásagnamenn. En þegar Sál lofaði henni að henni skildi ekkert meingert, hélt hún áfram særingum sínum. Fyrstu upplýsingarnar sem hún fékk hjá öndunum voru þær að gestur hennar væri Sál. Þá hrópaði hún yfir sig í skelfingu, hví hefur þú svikið mig? Þú ert Sál. Satan ber kennsl á fólk og hann afhjúpaði konungin fyrir milligöngu þessarar seið konu. Síðar sagði galdrakonan við Sál, ég sé anda koma upp úr jörðinni. Það er eftirtektavert að þessi vofa kom upp úr jörðinni, en ekki frá himnum eða einhverjum anda heimi. Það mætti spyrja, dvelja hinar svokölluðu ódauðlegu sálir niðri í jörðinni? Nútíma andatrú segir að hinn er dauðu sem frá okkur eru farnir séu langt frá þessari jörð að þeir njóti fyllra lífs á einu hinna sjö astral sviða. Þegar Sál bað miðilinn að lýsa því sem hún sagði, sagði hún, gamall maður stígur upp og er hjúpaður skikku. En Sál sjálfur sá alls ekkert. Saga segir að Sál hafi skilið, það er að segja trúað í huga sínum, að það sem þessi spilta kona sá hafi verið Samuel. Við efumst ekki að hún hafi séð eitthvað, en það var áraðilega ekki Samuel. Er það líklegt að Samuel, spámaður Guðs og leiðtogi þjóðarinnar, maður sem kröftulega fordæmdi galdra með hana lifði, hefði, jafnvel þó slíkt væri fært, svarað særingum hennar miðja nótt? Slíkt er óhugsandi. Þessir atburðir voru greinilega verk illra engla. Það er ljóst að Sál öðlaðis hvorki huggun né fullvissu. Daginn eftir svifti þessi vesalings blekti maður sig lífi. Aldrei hugleiði ég svo þennan sterka mann lúta yfir sjálfsmorðsverðið án þess að gera mig grein fyrir því hræðilega gjaldi sem að greiddi fyrir vísvitandi óhlýðni sína. Þegar hann vék frá hinu lifanda Guði og leitaði ráða hjá miðlum, barðist hann gegn Guði. Frásögnin spilt líferni Sáls er áminning öllum þeim sem freistast gætu til sömu syndar og hann, andakukls. Hann byrjaði sem glæsilegu konungur þjóða sinnar, en svo fór að hann varð leiksoppur óvinarins og dó fyrir eigin hendi á vígvellinu. Vel komst Kipling að orði þegar hann sagði, leiðin til Endor er leiðin elsta og leiðin aumasta táls, rennur að nornar ranni helsta, rakleitt sem á dögum Sáls. Og söm er ennþá sorg þeirra öll og sút, sem á leiðinni ganga til Endor út. Þorum við að fara á fund galdra kvenna eða spásagnamanna, skygnilýsenda eða stjörnuspámanna til að leita ráða? Guðs vilja er ekki að leita á myrkum miðilsfundum, heldur í orði hans, sem er lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, samanber Sálmarnir 119, vers 105. Hlýðið á skýlaus boð drottins. Það sem að segir í Jesaja, 8. kapitula, vers 19 og 20. Og eftir segja við yður, leitið frétta hjá þjónustu öndum og spásagnar öndum sem kvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum? Á að leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi? Þá segir drottinn, leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ég líku tilvinnu. Það er athyglisverð játning þegar F.F. Morse fullyrðir að nútíma andatrú endurveki öll helstu grundvallaratriði töfra, galdra og særinga fyrir tíma.
Hér er sömu öflin að ræða. Sama viskan er hér að verki. Hér var vitnað í Practical Occultism, blaðsíðu 5, sem rit andatrúamanna. Í fornöld bannaði Guð samband við þjónustu anda. Fyrir Móses sagði Guð að maður eða kona sem færi með gjörningar eða særingar væri drottni andstyggilegur og skildi lífláttin verða, eins og við finnum í 5. Mósebók á 18. kafla og 3. Mósebók 20. kafla. Þegar því haldið fram að andatrúin sé boðskapur Guðs til döðlegra manna það að engin dauði sé til, að allir þeir sem frá okkur hafa horfið séu enn á lífi, að það sé von í hinu lífinu fyrir þá syndugustu. Er þá ekki komið tími til að snúa sig frá kvískri dulspekinar og leita frétta hjá hinum lifanda Guði? Andatrúi segir að andlegar framfærir okkar séu einungis loka árangur eigin viðleitni. En Biblía lýsir því berlega yfir að við séu frelsu fyrir náð og ekkert nema náð. Andatrúi segir líka að við deyjum ekki, en Biblía segir, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Esekiel 18:4. Og ennfremur, laun syndarinnar dauði, eða svo segir Páll postuli í Rómverjabréfinu 6:23 og að allir hafi syngað eins og hann kemst að orði í 3. kaflanum 23. versi. Þetta í mótsögn hvort við annað. Hvort tveggja getur ekki verið rétt. Við verðum að velja. Hvoru eigum við að fylgja? Orðum ósannsögulla anda eða óskeikulu orði Guðs?

Þá er komið að áttunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Alan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Handan grafar. Hvað gerist þegar við deyjum? Yfirgefur sálin líkamann og flýgur á annars svið og lifir þar fyllra lífi? Eða deyjum við einungis og er tilveru okkar þar með lokið? Sumir segja dauðin sé djúpur svefn, órofa hvíld, uns upprisu dagur rennur upp. Aðrir segja við séum í fyllra fjöri en nokkru sinni fyrr. Eina af elstu spurningum í heimi er að finna í Jobsbók 14. kapitula og 14. vessi. Þar segir, þegar maðurinn deyr, lifnar hann þá aftur? Æ, hve við þráum glöggt svar. Einkum þegar augun eru tárum fyllt og röddin ekka þrungin. Innst í hjarta flestra manna er sannfæringum að dauðin sé ekki endalokin, að það sé líf handa grafar. Job leitaði ekki til annara svar við spurningu sinni vegna þess að hann vissi hver tilgangur Guðs var hinum dauðu til handa. Hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herr þjónustu minnar, þar til lausnar tíð mín kæmi. Þú myndir kalla og ég myndi svara þér. Þú myndir þrá verk handa þinna, eða svo segi Job í 14. og 15. vessi. Takið eftir að hann sagði að hann skildi þreyja þar til er lausnar tíð hans kæmi. Boðskapur Biblíuna flytur deyjandi heimi von. Sannleikur sem Kristur boðaði var staðfestur með upprisu hans. Og upprisa er allt annað en framhaldslíf það sem andatrúin og dulspekin kenna. Reikningarnar halda því skýrt fram að lífi sem við nú lifum sé döðlegt, að við séum öll döðanum undir orpin, að ódöðleikan fáum við sem gjöf frá Guði. Það verður ekki fyrr en Kristur kemur í dýrð að okkur verður breytt úr döðlegum verum í ódöðlegar. Í orðabókum er orðið ódauðleiki skýrgreint sem sá eiginleiki eða það ástand að vera undan þegin dauða. Páll Postulu segir að við munum íklæðast ódauðleikanum, samanber 1. Korintubréf 15:53. Sé ódauðleikanum þannig farið að við verðum að íklæðast honum, er augljóst að hann er ekki okkur gefin nú. Guð einn hefur ódauðleika í sjálfum sér. Hann sem hinn sæli og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana og drottinn drottnana. Hann sem einn hefur ódauðleika, sem býr í ljósi, er engin fær til komist, sem engin maður leit né litið getur, honum sé heiður og eilífur máttur. Segir Páll Postuli í fyrra tímatöðsabréfi 6. kafla, vers 15 og 16. Ódauðleikin er því guðlegur eiginleiki, hann er okkur ekki áskapaður. Ódauðleg sál er ekki til. Við munum verða ódauðleg, en ekki fyrr en við endur komu frelsar okkar. Þá, og ekki fyrr en þá, munu þeir sem dáið hafa í vonum upprisuna verða reistur upp úr gröfum sínum. Hinni forgengilegu munu íklæðast óforgengileikanum. Leið muni hinn réttláttu sem lifa á jörðinni breytast. Samanber fyrra Korintubréfi 15:52. Og svo umbreyting mun verða gagnger, bæði líkamlega og andlega, vegna þess að hinn náttúrlegi líkami mun þá verða andlegur eða ódauðlegu líkami í líkingu við dýrlega líkama hins upprisna frelsara. Jóhannes Postuli segir, þér elskaðir, nú eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orðu bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Samanber 1. Jóhannesarbréf 3:2. Ekki fyrr en frelsari okkar kemur aftur, mun dauðin verða uppsveldur í sigur, segir Páll Postuli í fyrra Korintubréfi 15:54. Því að honum ber að ríkja uns hann leggur alla fjendurna undir fætur hans,
Dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, segir í 25. og 6. vessi. Andatrúamenn tala dauðan sem vin. Biblía kallar dauðan óvin. Þar mikill munur á. Dauðin óboðin gestur. Hann kom sem afleiðing syndar. Hann skemmti fagurt sköpunarverk Guðs og breytti þessum heimi í heim sjúkdóma. En þegar frelsari okkar kemur aftur til jarðarinnar að sækja sitt fólk, mun hann útrýma dauðanum. Spámaður segir, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til, hið fyrra farið, samanber Opinberunarbókin 21, vers 4. Boðskapurinn upprisuna var miðdepillinn í predikun postulana. Sú staðreynd að Jesús reis upp frá dauðum var upphafið að hinu kristna söfnuði og með miklu krafti báru postularni vitni upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Segir í postulasögunni 4:33. Þessir postular fyrstu aldarinnar boðuðu óttalaust upprisu drottins. Vegna þess að hann dó og reis upp aftur, munu upprísa bæði réttlátir og ranglátir, segir í postulasögunni 24:15. Og þetta einmitt það sem Jesús kenndi. Svo kemur stund. Já, þegar komin, hinir dauðu munu heyra raust Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Því að eins og faðirinn hefur líf í sjálfu sér, þannig hefur hann einnig gefið sinninum að hafa líf í sjálfum sér. Undrist ekki þetta, því að sústund kemur allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust hans og þeir munu ganga út, þeir sem gott hafa gjört, til upprisu lífsins, en þeir sem illt hafa aðhafst til upprisu dómsins, segir Jóhannes 5:25-29. Í sjötta kafla stendur, því að þetta vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun uppvekja hann á efsta degi, segir í Jóhannesi 6:40. Jesús ekki að tala framhaldslíf sálarinnar eftir dauðan, heldur líkamlega upprisu frá dauðum. Það einmitt vegna þess að hinir dauðu halda ekki áfram að lifa, að upprisa nauðsynleg. En fremur verður upprisan þegar drottinn okkar kemur aftur með sínum heilugu englum og ekki fyrr. Þessi sannindi ekki einungis að finna í Nýja testamentinu. Þau einnig opinberuð alveg eins skýrt í Gamla testamentinu. Jesaja skrifaði, menn þínir sem dánir skulu lifna, líkin mín rísa upp, vaknið og hefjið fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að jörðin skal endurfæða hina framliðinu. Þetta finnum við í Jesaja 26:19. Þessa sömu von bar Davíð í brjósti, en ég mun fá að sjá auglit þitt saki réttlætis míns, skoða mig Satan á mynd þinni, þá ég vakna, segir í Salmónum 17:15. Þessi orð, þá ég vakna, markverð. Allstaðar í Biblíunni talað dauðan sem svefn. Það sagt að Davíð sofnaði eftir að hafa þjónað guðsráði í sinni eigin kynslóð og safnaðist til feðra sinna og kendi rotnunar, segir í postulasögunni 13. kafla og 36. vessi. En eins og Jesaja og fólk Guðs allar aldir leit Davíð fram til upprisu dagsins þegar hann myndi vakna, eins og hann orða það, og öll árin þanga til sofa þeir sem dánir eru. Þeir sofa rótt, órofa blundi og bíða eftir kalli lífgjafans. Kristur sýndi eðli upprisunar þegar hann reisti vin sinn Lasarus úr gröf sinni. Þegar Jesús sagði lærisvinni sínu frá ástandi Lasarusar, sagði hann einfaldlega, Lasarus sofnaður, en ég fer nú til þess að vekja hann. Þetta finnum við Jóhannesi 11:11. Þeir héldu að hann ætti við hvíld svefnsins og glöddust.
Þá talaði Jesús berum orðum og sagði, Lasarus er dáinn. Mynd ritningarinnar af dauðanum er órofa svefn, en Jesús hafði samt í huga að kalla Lasarus til lífsins aftur. Hann fór því til staðarins þar sem Lasarus lá og samkvæmt boði hans. Lasarus, kom þú út, vaknaði þessi dáni maður af svefni sínum og gat á ný saminast fjölskyldu sinni. Drottinn kallaði hann ekki frá öðru sviði eða fjarlægri veröld, heldur frá gröfinni, nákvæmlega þeim stað sem þeir höfðu lagt hann á. Í nýlegri bók sinni, Nurslings of Immortality, skopast Dr. Raynor Johnson að þessum sannleika meðvendundaleysi mannsins í dauðanum og nefnir hann eitt þessara heimskulegu ævintýra sem eiga sér langan og ósæmilegan feril, svo vitna sig í hans orð. Hann segir að hugmyndin að eftir dauðan sofi sálir manna löngum svefni til einhvers fjarlags dómstags þegar hinir verðugu munu taka þátt í upprisu hinar réttlátu, líklega í endurreistum líkömum sínum, eigi hvergi heima nema í hugsanagangi þessara kynslóðar. Hinn sorglega staðrendi er að Dr. Johnson hefur hvergi í kenningum sínum neitt stað fyrir sannleika biblíunar eða fyrir trú á Krist sem að talar sem hinar barnalegu ímyndanir sem útrýma eigi ásamt öðrum barnaskap, svo vitna sig í blasi 239 og 240 í fyrrnefndri bók hans. Hinn nafntogaði heimspekingur og töframaður Apollonius frá Guyana sem var uppi á fyrstu öld eftir Krist en hafði sennilega aldrei neitt samband við kristindóminn, túlkar þessa sömu gömlu villu varðandi líf og dauða. Í bréfi til Valerino sem mist hafði son sinn sagði þessi forni heimspekingur og ég vitna orð rétt. Það deyr enginn en einungis af því er virðist alveg eins og enginn fæðist nema einungis að því er sýnist. Hann heldur áfram og segir breytingin frá því að vera í, að verða, virðist vera fæðing og breytingin frá því að verða í, að vera, virðist vera dauði en í rauninni fæðist aldrei neinn né deyr nokkur tíma nokkur. Hér endar tilvitnun í bókina Exploring the Occult, blasi 214. Þessi heiðna skoðun Apolloniusar er í algerri mótsögn við hinna skýru opinberun orðs Guðs. Svipaðar skoðanir má finna í Bhagavad Gita frá Indlandi. Gegn slíkum hugmyndum réðust postularnir í boðun sinni og kollvörpuðu þeim. Skáldlega lýsing Salomons á hrörnun mannslíkamans er bókmenntalegt snildarverk. Hann segir, þá er þeir skjálfa sem húsiskeima og sterku mennirnir verða bognir, þar að segja skjálfandi limir sínað ellin nálgast og hann heldur áfram og hvarna stúlkurnar hafast ekki að því að þær eru orðnar fáar vísar til hrörnunar tannana og dimmt er orði hjá þeim sem líta út gluggana samanber sjónin dofnar og dyrunum út af götunni er lokað þar vísar til bilunar á heyrn og hann heldur áfram og menn fara á fætur við fuglskvak svefnin er fremur laus við verðum á risul og allar söngkonur verða láróma, þar að segja röddin missir hljómsinn. Hann heldur áfram, þá eru menn hrættir við hæðir og þá eru skelvingar á veginum, og möndlutríði stendur í blóma og engisbrettuna dragast áfram og kapir ber hrífa ekki lengur. Já, hvers vegna? Því að maður fer burt til síns eilífðar hús og grátendurnir ganga strætið. Skjólan mölvast við lindina og hjólið brotnar við brunnin. Hið andvana lík
er borið burt til hinstu kvíldar. En þetta er ekki allt. Og moldin, segir hann, hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Hér er vitnað í predikaran 12. kapitula frá 3. vessi og áfram. Andinn eða lífsneistinn, þar að segja orðið á frummálinu hebresku, ruach, hverfur aftur til uppsprettu sinnar. Það afl sem viðhaldið hefur lífi mannsins fer aftur til Guðs sem gaf það. Lífsaflið er frá Guði og við andláti fer það aftur til Guðs. Í postulasögunu segir í 17. kafla og 28. vessi, í honum lifum hrærumst og erum vér. Andinn veldur mörgum mönnum heilabrotum og þeir vita ekki hvernig þeir eiga að skýrgreina hann. Hví ekki láta Biblíuna svara? Jakob segir, líkaminn er dauður án anda. Jakobsbréfið 2:26. Gríska orðið yfir anda er numa, sem er runnið frá enska orðinu pneumatic, þar að segja loftkenndur. Í þeim biblíu útgáfum sem bjóða upp á tilvísanir í spássíðum má sjá að vísa þér til pneuma sem lífsanda. Þetta orð pneuma er þýtt 288 sinnum sem andi. En hvort orðið sem notað er í þýðingunni, lífsandi eða andi, er eitt víst. Án hans er líkaminn dauður. Ættfaðirinn Job segir í Jobsbók 27 og 3. vessi, meða lífsönd er í mér og andi Guðs í nösu mín. Andinn sem hverfitu Guðs við andlátið er ekki ódauðleg sál, heldur lífsandinn, aflið sem viðheldur lífi okkar. Þegar Guð skapaði manninn, blés hann lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, samanber 1. Mósebók 2:7. Guð blés ekki sál í manninn, hann blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, segir í Biblíunni. Þegar máttur Guð snerti við lífvana verunni, varð dauður líkaminn lifandi. Það er að segja lifandi sál. Það þarf lífsanda eða anda Guðs til þess að mynda lifandi sál. Þannig er dauðin afleiðing þess að lífsandin, afli sem viðheldur lífi okkar, er frá okkur tekið. Á þetta er lögð áhersla í Salmónum 104, vers 29 og 30. Þar segir, Þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Hér enda tilvitnun. Hebreska orðið yfir lífsanda og anda er ruach og það er líka þýtt sem vindur. Í Gamla testamentinu kemur orðið ruach fyrir 379 sinnum. En ekki í eitt einasta skipti gefur það til kynna að maður sé gættur aðskilinni sál sem lifað geti framhaldslífi með fullri meðvindund fráskilin frá líkamanum. Án lífsandans eða andadróttarins hefur maðurinn enga meðvindund, hann sefur. Páll Postuli skrifaði hina trúuðu sem sofnaðir eru í trú á Krist, svo ég vitni orðrétt í hann í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hve huggunarík er ekki sú hugsun að hinir látnu fái að hvílast. Þegar drottinn okkar kemur í skýjum himinsins sem konungur konungana og drottinn drottnana mun að skipa andanum eða lífsandanum að sameinast hinum lífvana leir og líkamir sem séð hafa rotnun og að því er virðist orðið að engu, munu samkvæmt orðum skaparans upprísa í dýrð. Þegar þeir hafa svift af sér ábreiðu moldarinnar, munu þeir með fögnuði koma til lífsins og verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum
til fundaði drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir í fyrra Þessalonikabréfi 4:17. Margir framúskarandi guðfræðingar okkar tíma, svo sem professor Óskar Kölmann í Basel í Sviss, leggja áherslu á að upprisa líkamans sé hinn sanna kenning ritningarinnar. Væri því ekki þannig farið, hvaða þörf væri þá að endurkomu Krists? Fyrir þá sem alltaf hafa verið þeirra skoðunar að ástvinni þeirra sé á himnum hjá drottni, fremur en að þeir hvílist og bíði eftir kalli hans, er þetta ef til vill áfall. En við nokkra íhugun mun fegur þessa sannleika biblíunar koma í ljós. Hugsaðu stundar kornum það hvernig þér myndi líða ef ástvinir sem þú vissir að hefði ekki lifað lífi heilaleika hefðu dáið. Hvaða huggun gæti falist í þeirri hugsun að þeir hefðu strax fengið laun sín? Hve miklu betra er ekki að trúa orðum Guðs? Einhver tíma munu allir hljóta sín laun og meðan getum við verið þess fullvís að hvort sem við er þess vegna lifum eða deyjum, þá eru við drottins. Því eins og segir Rómverjabréfinu 14:8-9, Kristur dó og varð aftur lifandi að það skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Dauðin er engin ógn þeim sem veit að hann tilheyri drottni. Við erum honum alveg eins raunveruleg hvort sem við sofum svefnunum langa eða erum vakandi og lifandi. Sá sem tekur á móti Kristi tekur á móti fyrirheitinu eilíft líf. Ritningin segir það skýrt að hann tekur á móti fyrirheitinu eilíft líf. Ritningin segir það skýrt að hann öðlist ekki ódauðleikan strax.

er úr orði Guðs. Stór gömul standklukka stóð í setustofu á stóru fjölmennu gistihúsi. Hún hafði verið búin rafmagnshreyfli og gangverki. Ómþýðir tónar Westminster klukkna hennar gerðu öllum gestunum hlýtt til hennar. Kvöldeitt urðu rafmagnstruflanir í borginni einmitt þegar klukkan var að slá 6. Í miðju lagi fór straumurinn skyndilega. Stutta stund var klukkan þögul. Þá komu ljósin á að 9 og gamla klukkan hélt áfram að hljóma. Hún byrjaði lagið nákvæmlega þar sem hún hafði hætt. Þannig mun það verða við komu Krists. Með höfuð engils raust og með básunu Guðs kallar hann á himinin uppi og á jörðina. Safnið saman dyrkendu mínum, þeim sem gjört hafa sáttmála við mig með fórnum, segir í Salmónum 50, vers 4 og 5. Og þeir munu saminast í hljómlist himnana. Það er ekki að undra að Páll postuli nefni þetta hina sælu von.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Úrslitastund. Malaki, þriði kafli og annað vers. En hver má afbera þann dag er hann kemur og hver fær staðist þegar hann birtist? Því að hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þóttamannana. Vegna synda sinna var Ísraels líð bannað að nálgast fjallið áður en Guð stígi niður á það til að opinbera lögmál sitt. Svo líðurinn eittist ekki af hinni brennandi dýrð návistar hans. Hyrst slík opinberun máttar hans byrtist á þeim stað sem valin var til opinberunar á lögmáli Guðs. Hversu ólegur hlýtur þá dómstóll hans að vera þegar hann kemur til að fullnæja þessum heilugu ákvæðum? Hvernig munu þeir sem hafa vanvirt vald hans geta þola dýrð hans á þeim mikla málagjalda degi? Þegar hinn guðlega návist byrtist á Sínaifjalli var dýrð drottins eins og eyðandi eldur. En þegar Kristur kemur í dýrð ásamt sínum heilugu englum mun öll jörðin loga af hinum ægilega ljóma návistar hans. Allt frá því maðurinn var skapaður hafa menn aldrei verið vitni að slíkri opinberun guðlegs vals eins og þegar lögmálið var byrt frá Sínaí. Í gegnum hinnar ægilegustu hræringar nátturinnar heyrðist rödd Guðs líkt og lúður hljómur úr skýinu. Fjallin nötraði frá rótum sínum upp á tind og Ísraelslýður lá skjálfandi af ótta á ásjónum sínum á jörðinni. Hann sem með raust sinni hristi jörðina hefur sagt enn einu sinni mun ég hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Þegar Móse kom úr návist Guðs niður af fjallinu þar sem hann tók á móti lögmálstöflunum, gat hinn seki Ísraels líður ekki þólað birtuna sem varpaði ljóma á ásjónu hans. Hversu miklu síður geta þá afbrotamenn litið framan í son Guðs þegar hann kemur í dýrð föður síns, umkringdur öllum hinum himneska her til þess að fella dóm yfir þeim sem lögmál hans hafa brotið og hafnað friðþægingu hans. En í ofviðri hins guðlega dóms munu börn Guðs ekki hafa neina ástæðu til að óttast. Drottinn er atkvarf, líð sínum og vígi Ísraelsmönnum. Dagurinn sem færir þeim sem óhlýðnast lögmál Guðs skelfingu og tortímingu mun færa hinu hlýðnu gleði og þeir munu fagna með óumræðilegri og dýrlegri gleði.
2: Útvarpsboðin FM 105,5 er stöðin þín.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvaðan átti Kristur að koma? Ég minnist þess að ég ungur að árum tók til við að lesa Biblíuna og vildi þá gjarnan skilja hana sem mest og best. En þegar ég bar hana saman eða það sem hún kendi við það sem ég heyrði menn kenna í andlegum efnum, þá passaði þetta oft ekki saman. Það er að segja, það kom ekki allt heim og saman hvað við annað. Það virðist þess að menn hafi kennt eitt og annað sem ekki var kennt í orði Guðs og oft var slíkt í algjörri andstöðu við orð Guðs. Þetta var til þess að ég vildi endilega komast í skóla einhverstaðar þar sem ég gæti fengið góða fræðslu í orði Guðs. Þetta gerði ég og hef ekki séð eftir þeirri ákvörðun, en það er ekki allt sem sýnist af því sem menn kenna sem orð Guðs. Með tímanum rann það upp fyrir mér að mjög mikið kennt og boðað í andlegum efnum sem væri það boðskapu frá Guði þegar það alls ekki frá honum komið. Og margt í algjörri andstöðu við skýrar kenningar hans og leiðbeiningar. Hvernig skal standa því að margir þeirra sem helga sig boðun á orði Guðs og boða oft allt annað en þar að finna? Ekki get ég svarað fyrir aðra kennimenn, en eitt veit ég og það það að Guð gjörir alla boðendur fagnar erindisins, alla kennimenn er presta og predikara, ábyrga fyrir öllu því sem þeir kenna öðrum. Ekki vil ég vera á meðal þeirra á efsta degi eða þeirra sem hafa farið rangt með orð Guðs. Þegar drottinn þá þarf að gefa eftirfarandi yfirlýsingu til margra þeirra sem segjast hafa boðað og kennt í nafni Jesu Krists. Við finnum þessa yfirlýsingu í Matteusar Guðspjalli í 7. kafla og við lesum vers 21-23. Það segir Kristur: Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvirni líkur. Ekki ætla ég að þessu sinni að gera ítalega úttekt á því sem aðrir kennimenn kunna að boða, og er þó ekki alltaf í samræmi við boðskap Biblíunar. En hérna koma þó fáein dæmi sem ég vil gjarnan að fólk hafi í huga, svo að það geti séð að ekki allt sem sýnist. Og ekki gott að treysta mönnum, þótt kennimenn séu, nema því aðeins að boðskapu þeirra sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá líka eins gott að fólk lesi orð Guðs, svo að það sé fært að bera sama bækurnar og láti ekki leiða sig á villukötur í þeim efnum varða eilíft hjálpræði þeirra. Þar eigum við of mikið í húfi til þess að sýna kæruleysi. Við skulum líta á viðhorf manna til Jesu Krists á jarðvistadögum hans og skoða hve ónákvæmir andlegir leiðtogi gyðinga voru þá hvað boðskap og kenningu snertir. Allir áttu þeir von á að Messías væri það bil að koma fram á sjónasviði. Þetta var rökrétt niðurstaða í ljósi spádóma Biblíunar. Og svo sonur Guðs allt í einu komin á meðal þeirra og margsinnis lýsir hann því yfir að hann sé Messías, sá Messías sem þeir biðu eftir. En þeir könnuðust ekki við hann. Hver var ástæða þess að þeir höfnuðu honum? Leyfi mér að fara langt yfir skammt í augnablikinu og fullyrða að ástæðan hafi verið ónákvæmni í skilningi þeirra á reikningunum. Hérna skal ég nefna dæmi. Í Jóhannesar Guðspjalli 7. kafla og ég les þar frá 40. versi, þá segir: Þá sögðu nokkrir úr mannfjöldanum sem hlýttu á þessi orð, Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu, hann Kristur. En sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galíleu? Hefur ekki ritningi sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpunu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann, tilvitnu líkur. Hér eru þeir sem ekki trúðu því að Jesús væri sá Messías sem spádómar Biblíunnar boðuðu og hafna honum á grundvelli þess að hann væri frá Nasaret. Og þar sem Kristur var búsettur í Nasaret, þá gæti hann alls ekki verið Messías. En það átti Messías að koma frá Betlehem, eins og spáminn Gamla testamentisins höfðu sagt. Þar með gat Jesús alls ekki verið sonur Guðs. Og enn síður gat hann verið hinn margþráði Messías. Þeir voru svo vissir í sinni sök, í þekkingu sinni á orði Guðs, að þeir voru tilbúnir að handtaka Krist. Við lesum áfram frá 44. versi. Nokkrið þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til aðstuprestana og farisegana sem sögðu við þá, hvers vegna komu þér ekki með hann? Þjónarnir svörðu, aldrei hefur nokkuð maður talað þannig. Þá sögðu farisegarnir, létu þér þá einni afvega leiðast. Ætli nokkur af höfðingjunum hafi farið að trúa á hann eða þá af farisegum og tilvitnun endar hér. Þegar útsendarar æðstuprestana og farisegana, þeirra sem vildu handtaka Jesú, komu aftur tómhendir, þá ásökuðu þeir þjónana fyrir linkind, en það væru þeir líklega farnir að trúa á hann. Og þegar þjónarnir létu í ljósi aðdáun sína á því valdi og þeim mynduleg sem Jesús bjó yfir, þá voru þeir ásakaði fyrir það að vera farnir að trúa á hann eins og almúgin gerði. Eitt stærsta trompi sem leiðtoga gyðingar höfðu í ermi sinni fólst þó í því að þeir skírskotuðu til annarra á meðal höfðingjana og á meðal farisegana og spurðu þjónana hvort nokkur á meðal fyrirmenna þjóðarinnar tryðu á Jesu Krist. Og úr því að svo væri ekki, þá skildu þeir bara hafa sig hæga. Þeir væri sko alveg óhætt að afskrifa þennan Jesu frá Nasaret. Sjáið mann fyrirlitninguna og hrokan sem þessi menn sýndu og sem er svo augljós af eftirfarandi yfirlýsingu þeirra sem við nú lesum frá 40. og 9. versi. En þar segir, þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodemus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim segir þá við þá, mundi lögmál vort dæma mann, nema hann sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þeir svöruðu honum, er þú nú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu og tilvitnun endar. Heimabær Jesú var Nasaret sem var í Galíleu í norður hluta Ísraels. En þessum hrokafullu mönnum varð aldeilis á í messunni. Og var það þó alls ekki í eina skipti. Við skulum lesa það sem ritningarnar höfðu að segja það hvaðan Messías ætti að koma. Og nú lesum við Jóhannesar guðspjall, 7. kafla og það er vers 42. En þar segir einu þetta. Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpunu þar sem Davíð var, tilvinnan endar. En fremur lesum við þetta í Mattöðusar guðspjalli í öðru kafla og 7. versi. Þú Betlehem, í landi Júta, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júta, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmíns Ísraels og tilvitni líkur. Betlehem að finna í suðurhlutanum, nálægt Jerúsalem, en það fæðingastaði Jesu Krists. Nákvæmlega eins og spádómar Gamla testamentisins sögðu fyrir En þar sem menn höfðu margir hverjir aðeins málamynda þekkingu á orði Guðs, þá var það til þess að þeir einblindu á þann stað sem Jesús var kendur við á fullorðins árum og mistu þannig af fæðingastaðinu. Þessi fljótfærni var svo aftur til þess að þeir höfnuðu frelsaranum og tóku hann síðar af lífi fyrir það að segjast vera Messías. Ónákvæmni í lestri spádóma Biblíunar hafði mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér eins og raun ber vitni. Og þó voru þeir án afsökunar. Fáfræði þeirra var alls ekki hægt að afsaka, enda höfðu þeir sjálfir margir hverjir verið til staðar þegar Herodes konungur áformaði að drepa Jesú Krist nýfæddan eins og kemur í ljós í öðru kafla Matteusar guðspjalls. Við lesum þar byrjunar versi. En þar segir, og þetta er annar kaflinn frá fyrsta versi, þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Herodesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerusalem og sögðu, hvar er hinn nýfætti konungur gyðinga? Vér sáum stjörnu hans renna upp og eru komnir að veita honu lotningu. Þegar Herodes heyrði þetta var það skelkaður og öll Jerusalem með honum. Og hann stemdi saman öllum æðstu prestum og fræðimönnum lífsins og spurði þá, hvar á Kristur að fæðast? Þeir svöruðu honum í Betlehem í Júdeu. En þannig er ritað hjá spámanninum. Þú Betlehem í landi Júda, ekki ertu síst meðal hefðarborga Júda, því að höfðingi mun frá þér koma sem verður hirðir lífsmins Ísraels. Þá kallaði Herodes vitringana til sín á laun og grófst eftir því hjá þeim nær stjarnan hefði byrst. Hann sendi þá síðan til Betlehem og tilvirnin endar hér. Þeir vissu sem sagt allir að Jesús átti að koma frá Betlehem. Áður enni Páll postuli gekk til liðs við fylgjendur drottins og það var ekki fyrir en Kristur hafi verið tekin af lífi, þá ofsótti hann ákafti lærisveina drottins. En þegar hann mætti Jesú á veginum til Damaskus, þar sem hann ætlaði að valda sem mestum usla á meðal hinna kristnu, þá snerist hann til trúar á Jesú Krist. Við lesum þetta í postula sögunni í 22. kafla og 8. versi hvernig Jesús sjálfur kenndi sig við Nasaret eins og reyndar flestir aðrir gerðu. Þar að segja, bendluðu Jesú við Nasaret því að Jesú sagði við Pál þarna á veginu til Damaskus, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir, og tilvitni líku þarna. Það er algengt að menn kenni sig við þann stað sem þeir búa á hverju sinni. Sjálfur er ég fættur á sandi á Snæfellsnesi og er því sandari. Og það er svipað og með Jesú sem er sagður í spádómum Biblíunar vera frá Betlehem af því að hann fættist þar. En hann þurfti fljótlega eftir fæðingu sína að flýja þaðan með foreldru sínum þegar Herodes leitaði hans til þess að myrða hann. Eftir alllanga dvöl í Egyptalandi sneri fjölskyldan aftur heim til Ísraels eftir dauða Herodesar og setti stað í Nasaret í norður hluta landsins. Þannig var hann kenndur við Nasaret alla tíð upp frá því. Núna bý ég á Suðurnesjum, nánar tiltekið í Njarðvíkum, svo að ég tel mig vera Suðurnesjamann og Njarðvíking og flestir telja mig einmitt vera Njarðvíking og Suðurnesjamann. En sumir myndu þó halda því fram og það mér réttu að ég sé sandari. Fyrir mörgum er fæðingastaður hvers og eins það sem ákveður hvaðan fólk er upprunni. Það var líka annað sem farisejarnir og aðrir leiðtogar gyðinga gættu sín ekki á. Þeir litu á umhverfið þar sem Jesús ólst upp í sem var alls ekki talið hið besta í þá daga og létu viðhorf sín til Krists mótast af því. Nasaret var nefnilega annálað fyrir slæmt siðferði. Sjáu til dæmis viðbrögð Natanaels þegar honum var sagt að Jesús frá Nasaret væri hinn fyrir hinni Messías. Við lesum það hvernig hann brást við þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla og það er vers 46. Nathanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá, tilvitnu líkur. Það má þó segja Nathanael til hrós að hann fylgdi Filippusi og gekk úr skugga það sjálfur hver Jesús væri í raun og veru. Hann tók ekki orð annara fyrir því. Og þó að staðurinn sem Kristur var kendur við, Nazaret, hefði ekki gott orð á sér, þá fannst honum þó rétt að kanna málið betur. Og þegar hann hafði gengið úr skugga að Jesús væri svo sannarlega sá Messía sem allir biðu eftir og þráðu að sjá, þá gerðist hann einn af lærisveinum Drottins. Sjáuði hvað það borga sig að vera nákvæmur í athugun sinni á orði Guðs. Já, hvaðan kom Jesús Kristur? Spádómar Gamla testamentisins sögðu að hann myndi koma frá Betlehem, en Kristur bjó mest alla ævi sína í Nazaret og var sagður vera þaðan. Þegar svo kennimenn gyðinga höfnuðu Kristi á þeim forsendum að hann væri frá Nazaret, sýndu þeir hver lélegi fræðimenn þeir voru í raun og veru. Þeir höfðu ekki fyrir því að kanna fortíð hans og fæðingastað, nema þá að þeir hafi hreinlega gleymt því eða bara viljað hafna honum hvort þau var. En niðurstöður þeirra urðu til mikillar ógæfu fyrir þá sjálfa og gyðinga þjóðina almennt, þar sem Messíasi var hafnað og hann lífláttinn af sínu eigin fólki. En okkur hætta á því að fræðimenn, kennimenn og aðrir boðendur orðsins í dag gerist lík mistök? Mér virðist sem mörgu verði á þau slæmu mistök að taka orð annara sem orð Guðs. Þegar mannaboðorð og erfikenningar eru tekin fram yfir skýr fyrirmæli Guðs í mörgum atriðum. Hér eru fáein dæmi. Þegar Guð gefur okkur sín 10 boðorð, þá fella menn niður annað boðorði og að mestu leiti 4. boðorði og kenna fólki að svona séu boðorðin komin frá hendi Guðs. Þeir sem ekki kynna sér máli betur, til dæmis með því að lesa boðorðin sjálf í Biblíunni svo Guð gaf þau, komast aldrei að raun sannleikan. Og þannig mætti nefna mörg dæmi. Ég skal taka eitt dæmi enn, sem felst í því að bera sama það sem Guð kennir okkur í orði sínu ástand mannsins í dauðanum. Að hann sofi meðvendundalausum svefni þar til að upprisunni kemur. Og það er þá sem Kristur kemur til að taka fólki sitt til sín inn í dýrð himinsins. En hvað er það sem menn almennt kenna í þessu efni? Jú, þeir kenna það sem er í fullri andstöðu við boðskap Drottins. Á meðal algengra erfikenninga og mannasetninga er sá boðskapur að í dauðanum haldi fólk áfram að lifa eins og ekkert hafi í skorist og haldi áfram störfum sínum. Ekki getur hvortveggja verið rétt. Ber okkur þá ekki sem kristnu fólki að taka fremur mark á því sem Jesús Kristur kenndi í þessu efni einmitt dauðan? Þannig má benda á margar aðrar kenningar manna sem er í fullri andstöðu við sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs. Það borga sig að lesa orð Guðs af gaumgefni. Yfirborðskenndur lestur dugir ekki, en það getur slík ónákvæmni leitt fólk á villugötur í andlegum efnum. Við höfum ekki efni á að tefla eilífri velferð okkar í hættu með slíkri ónákvæmni. Biblían er undursamleg bók og hún hefur að geyma fjársjóðu sem koma þér að góðu alla eilíð. Þar er margan fróðleik að finna sem við höfum alls ekki efni á að fara á mis við. Og þegar við lesum hana reglulega og lærum þar allar ráðsálitanir Guðs varðandi hjálpræði hans okkur mönnunum til handa, þá megum við til með að reynast vel lesin í Biblíunni. Það er vel þessi virði að við gefum okkur tíma reglulega til að sitja við fætur Drottins. Biblían er sannleikurinn Jesu Krist og Kristur er svo sannlega vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við skulum því taka mark á orði drottins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Barni mitt er dáið. Hvar er það? Hvernig vegna því? Þetta eru spurningar sem harmi þrungnir foreldra spyrja sjálfa sig og jafnvel aðra. Þegar dauðin hefur barðað dyrum og barnið þeirra hefur verið lagt til hinstu hvíldar. Nýlega hringdi til mér maður sem hlusta mikið að útvar boðun og leti ljósi ánægju sína með flesta því sem hann hefur heyrt boðað hér. Hann nefndi þó eitt atriði sérstaklega sem að sagðist alls ekki geta verið með sammála En það er sá skilningu sem ég hefi sett fram í útafserindu mínum ástand þeirra sem dánir eru. Sonur hans dó aðeins 3 ára að aldri og faðri segist alls ekki geta sagt sig við þá hugsun að barni hans liggi sofandi í kirkjugarðinu. Hann bað mig endilega að útskýra betur ástand hinna dánu sem ég lofaði honum að gera. Þetta mun ég leitast við að gera þessu sinni En ég geri mig vel grein fyrir því hver viðkvæmt svona mál mörgum sem hafa misst ástvinni sína. Allt kristið fólk lítur að taka mark á höfundi lífsins, drottni Jesu Kristi. Hann sá sem segist hafa vald yfir lífi og dauða og ætti því að vera besta og öruggasta heimildin hvar látnir ástvinir okkar eru og hvernig högum þeirra háttað. Lærisveinninn Jóhannes lýsi því þegar hann sá drottin í sín, en það lesum við í opinberunarbókinni fyrsta kafla í 17. og 18. vessi. Þar segir hann, Þegar ég sá hann, fjell ég fyrir fætur honum sem dauður væri, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, Vertu ekki hræddur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi, ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda. Og ég hef litla dauðans og heljar, tilvitnun endar hér. Að þessum orðum drottins vitum við að hann hefur vald til þess að vinna bug á bæði dauðanum og gröfinni. Almennt telja Íslendingar sig vera kristina trúar, en slík trúarsannfæring byggist á því sem Jesús Kristur boðaði og kendi sem sannleika. Sjálfu sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Við hljótu því að taka freka mark á honum í þessu efni en því sem einhverjir venjulegi breskir menn hafa að segja. Það ákaflega algengt að fólk taki það sem heila að sannleika sem þeim hefur verið kennt af dauðlegum mönnum líf og dauða og eilífa lífið. Ekki gera sér allir grein fyrir því að mikið af því sem við mennirnir ölumst upp við á þessu sviði eru eintómar mannasetningar og erfikenningar. Og það var einmitt þetta sem Kristur átti svo oft í höggi við þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Takið eftir þessum orðum drottins sem við finnum í Matteusa Guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Þar segir hann Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar, sannspár var Jesaja yður hann segir Líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Hér líkur tilvitnun, en þetta hafi Kristus sem sé að segja leiðtoga gyðinga fyrir 2000 árum. Með þessa yfirlýsingu hans í huga skulum við skoða hvað hann hefur að segja okkur dauða og dána. Enda fjölmargar yfirlýsingar hans að finna í orði hans í Biblíunni. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann lét predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir, samkvæmt loforði drottins og marg endurtekinna loforða Guðs í Biblíunni, þá munu dánir rísa aftur upp frá dauðum. Já, samkvæmt þessi Biblía boðar, en þetta mun gerast þó síðar verði. Þá byrjum við á því að lesa það sem hann léti predikaran kenna okkur dauðan og ástand hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Já, ég segi á meðan þeir eru dánir. Ég tek þannig til orða vegna þess að dánir mun rísa aftur upp frá dauðum samkvæmt því sem Biblía boðar þótt síðar verði. Við komum að því síðar í þessu erindi en að þessu sinni lesum við í predikaranu 9. kafla og ég les þar frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund það er fyrir löngu farin og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo les ég í framhaldi 10. versi. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánarheimum þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, og hér endar tilvinnun. Drottin okkar og frelsari er höfundu Biblíunar, og þetta hefur hann að segja ástand þeirra sem eru dánir. Þeir vita ekkert af sér, á meðan þeir eru í þessu tímabundna ástandi. Í dánarheimum er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Með öðrum orðum, dánir ástvinir okkar, sofa draumlausu svefni og vita nákvæmlega ekkert af sér. Þetta ástand mun þó alls ekki vara enda laust. Það sem Guð segir okkur í orði sínu, að þegar Kristur kemur aftur að vitja síns fólks, þá mun hann reisa dána aftur til lífsins. Þanga til sofa þeir. Við skulum skoða þetta betur í öðru samhengi og fletta upp í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla og við les þar frá 13. versi. Þar segir Páll postuli, ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stiga niður af himni með kalli, með höfuð engins raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppör við því hver annan með þessum orðum, segir Páll postuli. Þrisvar segir Páll postuli að hinir dánu sé sofandi en að þeir munu vakna af dauðasvefni sínum þegar lífgjafinn mikli, Jesús Kristur, kemur aftur til jarðar í skýjum himinsins til þess að vekja þá til lífsins og gefur þeim þá eilíft líf í dýrðaríki sínu. Það er þá sem dánir geta farið til fundar við drottin í loftinu og til þess að vera með honum alla tíma. En hvernig stendur þá á því að sí og æ er boðað og predikað til dæmis við jarðafari, að dánir séu strax í dauðanum komni til Guðs, að nú séu þeir glaðir og önnum kafnir við uppáhald störf sín í ríki Guðs. Hvaðan komast líkar kenningar? Eru svona hugmyndir á meðal þess sem Kristur kallaði mannasetningar og erfikenningar? Jú, er það ekki einmitt staðreyndin, þegar þessi gætt að drottin kennir alls ekki neitt þessu líkt ástand og möguleika hinna dánu á meðan þeir eru dánir. Staðreyndin er sú að það er til aragrúi kenninga dauðan og ástand hinna dánu sem Kristur myndi kalla mannasetningar. Kenningar sem koma hvergi nálægt sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs. Hvort viljum við þá hafa það sem menn finna upp á að boða sem sannleika sem þó er alls engin sannleikur? Eða viljum við treysta því sem sjálfur lífgjafinn kennir okkur í þessu efni í Biblíunni? En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar drottins þetta mikilvæga mál. Skoðum næsti fyrra Korintubréf, 15. kafla og lesum þar frá 12. vessi. Þar segir, en ef nú er predikað að Kristus sé upprisið frá dauðum, hvernig geta þá nokkrir yða sagt að dauði rísi ekki upp? Ef ekki er til upprisa dauðra, þá er Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur er ekki upprisin, þá er ónýtt predikun vor, ónýtt líka trú yðar. Við reynumst þá vera ljúvottar Guð, þar eð við höfum vitnað Guð, að hann hafi uppvakið Krist sem hann hefur ekki uppvakið, svo framalega sem dauði rísa ekki upp. Því að ef dauði rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisin. En ef Kristur er ekki upprisin, er trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar, og þá eru einni þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist, glataðir. Ef von vor til Krists nær aðeins til þessa lífs, þá eru við uppfunnar verðastir allra manna, og hér líku þessari löngu tilvinnun í fyrra Korintubréfið 15. kafla. Drottinn talar enga tæpitungu hérna. Þetta er í rauninni mjög skýrt allt saman. Nema ef til vill þegar við erum svo háð öðrum kenningum og skoðunum sem við höfum alist upp við dauðan og hina dánu, að við eigum erfitt með að meðtaka anna, jafnvel þótt þar sé sannleikurinn á ferðinni og kennari sé sjálfu drottinn allserjar sem hefur lykla dauðans og heljar. Í vitnisburði sínum í 13. kafla við fyrra Korintubréfsins segir Páll postuli ennfremur þetta dauðan og upprisu dauðra þegar að henni kemur og nú les ég frá 20. vessi. En nú er Kristur upprisin frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Því að þar dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hver í sinni röð, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honum tilheyra, tilvitni líkur. Með þessum orðum lögð áhersla á það sem allir vita að það býður allra að deyja. En svo eru við fullvissuð það að eins og Kristur reisu frá dauðum, þannig munum við einnig þótt við deyjum og allir aðrir sem hafa meðtekið Jesú Krist sem frelsara sinn líka rísa upp frá dauðum þegar hann kemur aftur til þess að lífga hina dánu. En það viðburður sem enn framundan, en sem mun líklega gerast áður en mjög langt líður. Þetta hámark mannkynssögunar segir Páll postuli í fyrra Korintubréfi 15. kafla og ég les frá versi 51. Þar segir hann: Sjá ég segi yður leyndardóm, vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan, á einu augabragði, við hinn síðasta lúður. Því lúðurum við gjalla, og þá munu hinnir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum, tilvitni líkur. Þarna fullyrði Páll að ekki munu allir sofna eða deyja áður Kristu kemur aftur, þar sem margir munu vera lifandi þegar hann kemur. En hvort heldur við höfum sofnað dauða svefninu eða erum lifandi þegar hann kemur, þá munum við umbreytast á einu augabragði og fá nýja líkama og lifa síðan að eilífu. Um þessa undursamlegu upprisu og endur sköpun allra sem meðtaka náð Guðs og hjálpræði Jesu Krists hefur Páll skrifað í bréfi sínu til Filippimanna sem við finnum í Filippi bréfinu í þriðja kafla og þar les ég frá 20. versi en þar segir hann þetta En föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsarans drottins Jesu Krists Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Þanga til að þetta gerist, sofa hinir dánu, draumlausum svefni, algjörlega ómeðvitaðir um allt sem gengur á hér á meðal þeirra sem lifa. Um þetta segir Kristur, í Jóhannesa guðspjalli 5. kafla frá 28. versi. Undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa hér illa til dómsins og tilvinnun endar. Allt þetta enn inni í framtíðinni, en það styttist óðum að drottinn hefjist handa að taka til sín alla þá sem honu tilheyra, hvort sem þeir nú hvílast í dufti jarðar eða eru lifandi þegar hann kemur. Áður en hann kvatti lærisveina sína í síðasta sinni og hélt til föður síns á himnum, sagði hann þetta sem skráðir í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og þetta eru fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þér séuð einni þar sem ég tilvinnu líkur. Til hversu ósköpunum þarf hann að koma aftur til jarðar, að sækja fólk sitt, til að sækja hina dánu og reisa þá til lífsins ef þeir eru strax og þeir deyja komnir inn í dýrð himinsins. Við höfum hér orð sjálfs frelsarans þess efnis að hann ætli að koma aftur sérstaklega til þess að sækja okkur. Það því ekki heila brú að finna í röksem þeirra sem halda öðru fram í þessu efni. Getum við ekki leift okkur að treysta honum, Jesu Kristi, í svo mikilvægum málum sem lífið og dauðin Við værum svo miklu betur sett í þessu öllu saman ef við gætum borið það traust til drottins sem Jóp bar til hans fyrir svo löngu síðan. Þarna var Jóp, sár þjáður og vissi ekki annað en að hann væri það bil að deyja. Allir, meira segja hans nánustu vinir, voru sannferður að hann hlyti að hafa gert eitthvað meiri háttar illt til þess að verðskulda slík örlög og þjáningar sem það hann bar þá dagana. Hann var bóstaflega að rotna til bana að því virtist. En hann brást ekki frelsari sínum, enda var hann saklaus af ákæru manna. En hann sagði nokkur orð sem lifa enn í dag og eru skráði í Jobsbók í 19. kafla og ég mun lesa frá 20. og 3. versi. En þar segi þannig, Ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráði bók með járnstíl og blýi, að eilífu höggvinni klett. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta Guð. Ég mun líta hann mér til góðs. Já, augum mín sjá hann og það eigi sem andstæðing. Hjartað brennur af þrá í brjósti mér, tilvinnun endar. Jóp vissi að fyrir að síðar myndi hann deyja. Hann vissi að allt hold hans að dufti í jarðar. En hann vissi líka, og það var hans bjargfasta sannfæring, að lausnarinn mun koma aftur til jarðar. og að þá mun drottinn reisa hann aftur upp frá dauðum og þá verður aftur líf og gleði alla eilíð. Þetta var líka sannfæring Mörtu sem Kristur heimsótti þegar hann hafði frétta bróður hennar Lasarusi sem reyndar dó af veikindu sínum áður en Kristur komst til þeirra. Við skulum lesa hluta af frásögunni eins og hana að finna í Jóhannesarguðspjalli 11. kafla og ég ætla að lesa frá 20. versi. Þegar Marta frétti að Jesús væri að koma fór hún á móti honum en María sat heima. Marta sagði við Jesú, Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesú segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprísan og lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Trúir þú þessu? Hér enda tilvitnum. Marta var með guðfræðina í fullkomnu lagi og skildi allt sem hann hafði lesið dauðan og upprisuna í reyningunum. En þennan örlegaríka dag sem Jesús kom í heimsótt til þeirra sýndi lífgjafin mikli hvað hann mun gera á efsta degi þegar hann snýr aftur til jarðar til þess að reisa dána upp frá dauðum og þegar hann gefur þeim líf á ný. Jafnvel þótt vinur hans Lasarus hefði verið 4 daga í gröfinni þegar þetta gerðist, kallaði Jesús hann aftur til lífsins og gjörði hann hans. Hefði verið 4 daga í gröfinni þegar þetta gerðist, kallaði Jesús hann aftur til lífsins og gjörði hann alheilan. Að reisa dána

góðum höndum almættisins. Á efsta degi, þann dag, þegar Kristur kemur aftur, samkvæmt ítrekuðu loforði sínu þar að lútandi, munu verða glaðir endurfundir ástvina. Og litli drengurinn, sem dó 30 ára að aldri, mun eflaust leita sinna ástvina í hópi hinna hólpnum. Þegar verndarengill hans mun bera hann í faðm þeirra sem hann unni mest í þessu lífi. Mættu við öll reynast frelsara okkar trú hér á jörðu, svo að við förum ekki á mis við glaða endurfundi ástvina á upprisu morgni lífsins, svo og dvöl í dýrðaríki Guðs alla eilíf. Það er allt vel þess virði að við þreyjum þolgu þar til yfir líkur. Með þetta allt í huga get ég vel skilið Jóhannes sem skrifaði opinbörunabókina og lauk henni með þessum orðum sem við finnum meðal síðustu orða í Biblíunar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, drottinn Jesús.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meira að segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er 3. kaflinn, þá er hann að tala um tíund, þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Það að margir spurt ef allir fylgjendur Jesu dóu, hvernig Jesu gat sagt á sínum tíma að einhverjir þeirra, eins og hann segir í hérna, að einhverjir meðalíðar munu ekki líta dauðan fyrir þeir sjá mannssoninn í dýrð sinni. Og fyrir mörgum var þetta svona ráðgáta af því að þeir dóu náttúrulega allir og enginn áttaði sig á því hvers vegna. En það segir hérna í Matteus 17. kafla og 5. versi að þegar þeir eru að sjá Jesu ummyndast í dýrð á fjallinu og þeir sjá Mósi og Elía, að þá eru þeir að sjá mannssoninn í dýrð. Stuttastund, en Guð hann lýsir því yfir að þessi er minn elskaði sonur og sem að ég er sem sagt mjög ánægður með. Ég er virkilega sáttur við þennan son minn og þeir heyra þetta og þetta er áður en að Jesús stígur upp til himna. En þetta stendur hérna í 5. versi, 16. kafla í Matteusi. Meðan Pétur var enn að tala, skyggði yfir þá bjart ský og rödd úr skýjunu sagði, þessi er minn, elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar lærisvinarnir heyrðu þetta, féllu þeir fram á ásjónu sínar og hræddust mjög. Jesús gekk til þeirra, snart þá og mælti, rísuð upp, óttist ekki, en er þeir hóf upp augu sín, sáu þeir engan nema Jesú einan. Á leiðinu á fjallið, bauð Jesú þeim, segið engum frá síninni fyrir mannssonurinn risinu frá dauðum. Svo hérna kemur fyrsta svarið. Pétur postuli, hann minnist á þetta í sínum skrifum og hann segir, ekki notaði ég uppspunnar skröksögur. Þetta segir hann í öðru Pétursbréfi, fyrsta kafla, versunum 16-18. Ekki notaði ég uppspennu skröksugur er í kunngjörði ykkur mátt og komu drottins vors. Jesú Krist, heldur hafði ég verið sjónarvottur að hátign hans. Svo að Pétur sá þetta meðan hann var enn á lífi. Því hann meðtók á Guði, föður, heiður og dýrð þá er raust bast frá honum frá hinni dýrlegu hátign. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef vel þóknun á. Þessa raust heyrði ég sjálfur koma frá himni þá er ég var með honum á fjallinu helga. Svo að Jesú var að segja þeim auðskiljanlega fréttir, hann var að segja þeim að einhverjir meðalíðar, nokkrir meðalíðar, munu líta mannssoninn í dýrð áður en þeir deyja. Þarna sáu þeir hann, stuttastund eða sá hann. Og þetta sýnir, sem sagt, ummyndun Jesú. Þetta var aðeins svona smá innsýn inn í framtíðina. Og sem sagt, Pétur talar þetta sem svona fyrrum sýn á hérna dýrð Jesú. Og Mósi og Elía, hvað tákna þeir? Jú, þeir tákna fólkið sem að verður frelsað inn í konungsríki Guðs í semst endurkomi Jesú Krist. Mósi táknar þá sem hafa dáið og hann var reistur upp, en Elía táknar þá sem þurfa ekki smaka dauðan, þá sem verður lífi þegar Kristur kemur aftur. Svo þetta er ekki svo erfitt þegar maður fer að skota dýpra. En er ekki Mósi ennþá dáins, myndu margir spyrja og taki eftir hvað Biblían segir. Og hérna, það er í Júdasarbréfinu 9. versi, 9. kafla og 8. versi. Á sama hátt sörga þessir draumviltu menn líkmann metað engu drottins vald og last mæla himnaverun.
Eigi dirfðist einu sinni höfuðengillinn Mikael að saka djöfulinn guðlast er hann átti í orðadeilu við hann líkama Móse. Hann sagði, drottinn refsi þér. Svo Móse var reistur upp. Satan vildi haldi í hann, en hann var reistur upp, réttlættur af Guði. Pétur, Jakob og Jóhannes sáu leiftur sín af því sem koma skal áður en maður smakka dauðan. Og það er von okkar allra að Jesú komi brátt. En það segir hérna í Matteusi 16:28 Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og þá mun hann gjalda sérhverjum eftir breytni hans. Sannlega segi ég í ykkur, nokkurir þeirra sem hér standa munu ekki mæta dauða sínum fyrir en þeir sjá mannssoninn koma í ríki sínu og þeir sá hann þarna. Stuttastund en þeir sáu hvað verða vildi og hverju, í hverju þetta lofurði fólkið.

0: Jesús elskar mig og þig.
1: Ég les ljóð eftir Kristrúnu Soffíu Jónsdóttir og það hljóða svona. Dýrleg vissa. Hver dýrleg er svo vissa að vita að Jesús er sá vinur sem á himnum biður fyrir mér. Hann fyrirgefur misgjörðir, sjúka læknar sár. Hann sér og skilur ávallt hinn leyndu hjartans mál. Hann elskar, mig hann elskar mig svo heitt. Hann veit hvað hjarta þráir og sinjar ekki neitt. Hann frá mér voða víkur og vota þerrar brá. Ég veit eilíf alla, ég uni Jesú hjá.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Elsku ykkur í Jesu nafni. Ég hef valið hérna fyrirsögnin í dag að endurspegla dýrð drottins. Og það hlýtur nú að vera þannig með alla sem hafa heiðarlega trú. Þau vilja ganga með Kristi að þeir ættu að velta þessari spurningu fyrir sér. Hvernig get ég endurspeglað dýrð drottins? Við syngjum Guð eins og við erum búin að vera að gera í dag. Lesum hann í orðinu. Við dáumst að því að dáumst að Jesu fjarlægð og svo horfum við í speilin og spyrjum sjálf okkur hvernig get ég nokkuð tíman orðið eins og hann? Hvernig getur hjarta sem svo reikult í þessum heimi? Hvernig getur það endurspeglað dýrð drottins? Kannski hefur þú reynt og mistekist og reynt aftur og kannski hefur það velt því fyrir þér hvort að þú hafir glata tækifærinu til að líkjast Jesu Kristi í þessu lífi. En þú þarft ekki að örvænta. Svarið ekki í þér. Það hefur aldrei verið það. Svarið í þeim sem að skapaði þig. Hann sem byrjaði í yður góða verkið mun fullkomna það allt til dags Jesu Krist. Þegar Páll segir okkur í síðara Korintubréfi 3:18 að allir vér sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins ummyndumst til hennar sömu myndar frá dýrði dýrðar og svo segir þetta gjörir andi drottins. Þannig okkur lofað að við munum ummyndast yfir í hans mynd og það ef við endurspeglum dýrð hans. Og hver kemur þessu til leiðar? Ekki við sjálf, það andi drottinn sem kemur þessu til leiðar. Í fyrra Korintubréfi 15:47-49 þá lesum við Hinn fyrsti maður frá jörðu jarneskur, hinn annar maður frá himni. Eins og hinn jarneski var, þannig og hinn jarnesku. Og eins og hinn himneski, þannig og hinn himnesku. Og eins og við höfum borið mynd hins jarneska, munum við einnig bera mynd hins himneska. Adam, hann var í mynd Guðs, en sú mynd var eyðilögð og spilt. Adam fætti síðan son í sinni eigin mynd. Og við þurfum að komast undan því og í stað þessa að bera mynd hins jarneska Adams, þurfum við að bera mynd hins himneska. Sjáum þetta skýrt í fyrstu Mósebók 5:3, þar sem að segir Adam lifði 130 ár og þá gat hann son í líkingu sinni, eftir sinni mynd og nefni hann Set. Og synir Adams eru getnir eftir mynd Adams en ekki í Guðsmynd. Og því spurningin þessi, hvernig get ég endurspegla eðli Guðs? Hvernig getur maður mótaður af leir jarðar borið mynd af þeim sem skapaði stjörnunar. Og við höfum tilhneigingu til að skipta lífi okkar eins og upp í herbergi. Eitt herbergi fyrir heilaga, tilbeðslu og bænir og lestur ritningarnar. En svo annað herbergi að þar settum við allt þetta veraldlega, þetta hversdagslega. Og við ímyndum okkur að Guð sé aðeins í öðru herberginu. Hann kannar kannski hitt herbyggið annars lagið, en hann dvelji aðeins í því fyrra. En hvað ef þessi skipting, ef hún ekki þannig? Hvað ef sá Guð sem við þjóðunum hafi aldrei ætlast til þess að vera innilokaður í einu herbyggi? Hvað ef nærvera hans á að fylla allt húsið, hvert herbyggi, hverja klukkustund í lífi okkar, hverja venjulega athöfni lífinu? Biblían segir okkur skýrt hver Guð er. Guð kærleikur, ekki aðeins að Guð beri kærleika til okkar, heldur að kærleikur sé kjarni þess hver hann er. Og ef kærleikur kjarni persónu Guðs, þá þýði það að endurspegla persónu hans, það að læra að elska eins og hann elskar, frjálslega, trúfastlega og í öllu sem við gerum. Hvernig lærum við sannleikan Guð? Hvernig kynnumst við hjarta hans? Og þegar við þekkjum það, hvernig lifum við það út, bæði í því veraldlega og því andlega, hversdagslega og því andlega í lífi okkar? Og hér það sem þetta byrjar. Áður ef við tölum að endurspegla persónuleika Guðs, þá verðum við að vita hver persónuleiki hans Og ritningin lætur okkur ekki gíska á það, eins og við lesum þarna í fyrsta Jónsabréfi 4:7-8. Þér elskaðir, elskum hver annan því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar að Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. Kærleikur ekki fylgihlutur við eðli Guðs. Kærleikur eðli hans. Hann birtist okkur strax við sköpunina þegar hann talaði ljós í myrkur og líf í duft. Það hinn gullni þráður. Ef þú fylgir honum, opinberast það fullkomlega í frelsun okkar. Og samt í heimi þar sem við förum svo oft á mis við gjafir Guðs, þá það oft kærleikurinn sem algjörlega missir mark sjá okkur. Okkur sem viljum líkjast Guði og endurspegla dýrð hans. Og það sem kærleika Guðs, hann lykilatriði í skilningi okkar á okkur sjálfum og stöðu okkar í þessum heimi. Það ekki að undra að hinn illu öfl í þessum heimi hafi einbett sér að því að draga úr skilningi okkar á þessum mikilvæga og lífsnauðsilega eiginleika sem kjarni þess hver Guð kærleikurinn. Ég vil það að segja að Guð sé kærleikur, það getur vakið alls konar spurningar. Hvað þýðir það í raun? En ef við tökum ekki við kærleika Guð sem faðir okkar býður frjálslega, þá munum við aldrei geta átt djúpt tengsl við aðra, ekki bara Guð, heldur líka náunga okkar, eins og við ættum að upplifa. Sum okkar trúa því að Guð sé almáttugur og alvitur og geti gert allt, en að hann sé kærleikur og vilji gera allt, það stöldrum við. Það virðist vera einhvers konar hindrun. Lesum áfram hér í versi 9-10. Í því birtist kærleikur Guðs meðal vor, að Guð hefur sent enga son sinn í heiminn til þess að við skildum lifa fyrir hann. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæðing fyrir syndir vorar. Við elskum hann vegna þess að hann elskaði okkur fyrst. Við vinnum okkur ekki inn kærleika hans, við tökum við honum. Við mótum ekki persónuleika okkar sjálf, við sjáum hann og þannig umbreytist við. Hugsum Jesu, hann lifði lífi sínu. Hann vann, hann sinti daglegum störfum, hann gerði allt þetta hverstaslega sem við gerum öll og hann bað og las orðið, hugleiti og hlustaði. Þannig lifði hinn heilagi í miðju hins veraldlega. Og það mynstrið, sonur Guðs, hann hunsaði ekki þetta venjulega, hann gekk inn í það og helgaði það og fyllti það. Páll segir okkur í fyrra Korinthubréfi 10:31 Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. Hvað sem þér gerið? Að taka til að ryksuga gólfið Guði til dýrðar. Nú líka að lesa Biblíuna Guði til dýrðar, syngja Guði til dýrðar og líka þetta hversdagslega eins og elda matinn. Allt Guði til dýrðar. Við eigum að endurspegla eðli Guðs og dýrð í öllu sem við gerum. Hugmyndin að lifa öllu lífi okkar í nærveru Guðs, undir valdi Guðs og til heiðus og dýrðar Guðs. Hvar sem við stöndum, hvað sem við gerum og hvar sem við beitum höndum okkar. Í viðskiptum í iðnaði, í heimi lista og vísinda og stöndum við hvað sem það stöðut frammi fyrir augliti Guðs. Og erum ráðin í hans þjónustu. Við verðum að fara eftir því sem hann segir og umfram allt verðum við að stefna því að dýrð Guðs verði opinber í lífi okkar. Vissulega þurfum við líka tíma í innrúmi með Guði, af því að Jesu hann líka dró sig oft burt til að vera með föðurnum. Og ef Jesu sonur Guðs þurfti að eyða lengri tíma einn með föður sínum, þá þurfum við vissulega líka á því að halda sjálf. En með því að viðurkenna nærveru Guðs í öllum þáttum lífs okkar, þá munum við upplifa blessun í öllu. Það augnablik í lífi Móses sem flest okkar lesa of hratt. Hann stendur í eyðimörkinni í Midian með fjárherða staf og hann hefur flekkaða fortíð. Þegar runni byrjar að loga án þess að brenna upp. Og úr þeim loga kemur rödd sem kynni sig ekki með skipun. Hún kynni sig með ættartölu. Guð talar og sagði, ég Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Það getur því sem Guð segir ekki. Hann segir ekki, ég Guð hinna verðugu. Hann segir ekki, ég Guð þeirra sem hafa haldið alla reglunar. Hann segir í raun, ég hef verið með okkur. Ég hef verið með feðrum ykkar. Ég hef verið trúfastur í gegnum kynslóðir sem þið hafið ekki einu sinni orðið vitni að. Áður en Móse beðin að ganga eitt einasta skref, þá var hann sagt hver Guð Að Guð hafi þegar verið að verki, löngu áður en Móse kom á vettvang. Þetta kjarnið þess að endurspegla persónuleika Guðs. Við byrjum ekki á því að reyna meira, við byrjum á því að uppgöta að við tilherrum þegar Guði. Spurningin, hvernig getum við endurspegla eðli Guðs, oft spurð eins og hún væri frammistöðumat, eins og Guð var að bíða í lok dags með klemmuspjald og telja upp árangur og mistök. En Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs ekki ráðgáta sem á að leysa, hann persóna sem á að þekkja. Að vita eitthvað Guð, það ekkert. Að þekkja hann, það allt. Við þurfum því að snúa okkur að þessu brennandi runna og hlusta upp á nýtt. Ekki hlusta eftir skipun, heldur eftir persónu. Ekki eftir verkefni, heldur föður. Guð hefur krafist þín áður en þú hefur kallað eftir honum. Hegðun mín gagnvart Guði hefur ekki áhrif á það að hann telur mig enn vera barni sitt. Við höfum tilhneigingu til að halda að staða okkar hjá Guði hækki og lækki með frammistöð okkar. Góður dagur og Guð ánægður, slæmur dagur og Guð fjarlægur. En Guð sem talaði úr runnanum beið ekki eftir að Móse hreinsaði líf sitt áður en hann kallaði hann. Móse, hann var morðingi. Móse var að flóta. Móse var með fortíð. En samt sagði Guð, ég Guð föður þíns. Og hinn elskaði postili Jóhannes skrifaði tilfinninga föður okkar í fyrsta Jónsabrifi 3:2-3. Þér elskaðir, nú þegar eru við Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert hver eða hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann hver sem hefur þessa von til hans hreinsa sjálfans eins og Kristur hreinn. Og hlustið á þennan boðskap, vonin kemur fyrst. Við erum ekki gerð hrein til að verða börn. Við erum börn og þess vegna erum við gerð hrein. Eðli Guðs endurspeglast í okkur, ekki vegna þess að við höfum unnið okkur inn réttin til að endurspegla hann, heldur vegna þess að hann hefur tekið okkur sem sín eigin og mun ekki sleppa okkur. Því þó þú kunnir að bregðast Guði, þá getur verið vissum að hann bregst þér ekki. Og þegar við reynum að endurspegla persónuleika Guðs í okkar eigin styrk, lítur líf okkur oft út eins og klessa. Smá góðvild hér og þolinmæði þar. Einhver smá ásetningur, góður ásetningur. En persóna Guðs ekki ringulreið. Hún skipulögð mynd, meðvituð og heil. Og hér lofvörðið, Guð getur unnið í okkur til að fullkomna þann karakter sem þarf. Við fullkomnum okkur ekki. Við röðum ekki litum í meistarverk. Við lútum listamanninum, leifum honum að móta okkur í líkingu svona síns. Lögmál Guð stendur jafn virðulega á Guð sjálfur og þegar lögmál hans eru rituð í hjörtu okkar verður líf okkar spegil mynd fegurðar hans. Ekki tilvilina kennt safn trúarlegra athafna. Hlýðni er tungumál kærleikans. Hversu mikið við njótum þess að hlýða orði Guðs er hversu mikið við elskum hann. Þetta er mikilvæg hugsun. Ekki hversu mikið við hlýðum, heldur hversu mikið við njótum þess og elskum það að hlýða. Ekki hversu margar reglur við höldum, heldur hvort hjörtu okkar gleðjast yfir því að halda þessar reglur. Við hugsum oft umbreytingu sem eitthvað sem við verðum að búa til, verkefni, sjálfsbætingar, stiga andlegs aga sem klifið með hreinum viljastyrk. En vitnisburður ritningarinnar gengur í gagnstæða átt. Við breytumst ekki með því að stara fastar á okkur sjálf, heldur með því að hvíla lengur í eðli Guðs. Sálmur 19:8-10 segir Lögmál drottins lítalaust, hressir sáluna. Vitnisburður drottins áræðilegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðar drottins skýr, hýrga augun. Ótti drottins hreinn, varir að eilefu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlátt. Breytingin í okkur sprettur út frá því hver hann ekki að því hvað við reynum að verða. Og hér akker í sálar okkar. Það segir, ég drottin, ég breytist ekki. Árstíðina breytast og þú breytist en drottin alltaf eins og straumar kærleika hans jafn djúpir og jafn breyðir og jafn fullir og áður. Og þegar allt, milli himins og jarðar getur færst úr stað, þá til ríki sem aldrei breytist. Öryggi sem rís ekki og fellur með straumi aðstæðana. Þannig svariði spurninguna hvernig við breytumst í mynd drottins ekki falið í aðferð, heldur í persónu. Það byrja með því að læra að standa kyrnóðu lengi til að finna öryggi eilífs ríkis hans. Það byrja með því að grípa í hönd lifandi drottins og neita að sleppa. Jesús sagði í Lúkas 11:28 Sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varvita það. Að hlusta og varvita sem það sama að hlýða og fara eftir. Ekki að hlusta og bara dásta því. Ekki bara að hlusta og tala það. Að hlusta og varvita. Eðli Guðs endurspeglast í lífi sem hefur lært að elska rödd hans nógu mikið til þess að fylgja henni. Og þetta ekki bara byrði, þetta hvíld. Hvernig getum við fengið hvíldina sem Guð þráir að gefa? Með því að hætta að berjast í eigin styrk og læra að hvíla í hans. Með því að uppgöta að ok hans ljúft og byrði hans létt. Með því að upplifa hlýðni ekki sem skildu heldur ánægju. Hversu mikilvægt að við gerum vilja Guðs? Og það allt, því að vilji hans alltaf okkur fyrir bestu. Guð sem krefst okkar sem barna sína, hann mun aldrei biðja okkur neitt sem leiðir ekki til leiðir okkur ekki nær hjarta hans. Og það tímabil þegar okkur finnst við hafa ekkert til að gefa, ástíðir þegar að litir lífsins okkar virðast að renna saman í drungalega gráan lit. Þegar við veltum fyrir okkur hvort við munum nokkuð tíman endurspegla eitthvað fallegt aftur. Á þessum tímum verður eðli Guðs okkar, ekki okkar afrek, ekki frammistað okkar, heldur arfleið okkar. Eðli Guðs endurspeglast í okkur þegar við munum hver við erum. Þá sem trúir að Jesús í sonur Guðs sigrar heiminn. Trú sigurinn, ekki viljastyrkur, ekki fullkomnun. Trú, einföld, barnaleg trú á að Guðs sá sem hann segir að hann sé og muni gera það sem hann hefur lofað. Önnur Mósebók 4:5 segir að þér megi trúa því að drottinn Guð feðra þeirra, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs hafi birst þér. Guð Biblíunar er ekki fjarlægur Guð sem birtist einu sinni og dregur sig síðan tilbaka. Hann er Guð kynslóðana. Hann er Guð Abrahams, Ísaks, Jakobs og Móse og hann er með þér. Okkar himneski faðir hefur komið með græðslu undir vængi sínum. Sami Guð og talaði við Móse og runnanum talar við þig í dag. Og sami Guð og gerði tilkall til Abrahams, hann er að krefjast þín. Sami Guð sem barðist við Jakob er að berjast við hjarta þitt núna. Guð er persóna. Og vegna þess að hann er persóna, þá vill hann tengjast okkur persónlega, en ekki bara vitsmunalega. Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs er ekki hugmynd sem á að rannsaka, heldur faðir sem á að elska. Og vegna þess að hann er faðir, krefst hann okkar, áður en við tökum við honum. Hegðun mín gagnvart Guði hefur ekki áhrif á það að hann krefst mín enn sem sitt barn. Barni sitt, þetta er grunnurinn að öllu. Áður en við getum endurspeglað eðli hans verðum við að taka við þessari kröfu hans og þegar við tökum við henni verður hlýðni að ánægju. Hversu mikið við njótum þessa hlýða orði Guðs er hversu mikið við elskum hann. Ekki vegna þess að hlýðnin gefi okkur eitthvað, heldur vegna þess að hlýðni er kærleikanum eðlislega. Og þegar við hrösum og við munum hrasa, snúum við aftur að þeim sannleika að Guð er styrkur okkar og hlutskipti okkar að eilífu. Ekki okkar eigin styrkur heldur hans. Og Guð lítur á hjartað. Hann er ekki upptekinn af mælsku eða snortinn af frammistöðu. Hann leitar ekki að fullkomnum orðum. Hann leitar að hjarta sem hefur lært að treysta honum. Og þannig endur speglast eðli Guðs í okkur ekki þegar við erum fullkomin, heldur þegar við erum til staðar, þegar við hlustum og þegar við hlýðum, þegar við hvílum í þeim sem þegar hefur tekið okkur til sín. Byrjum á hverjum degi á að muna hverjum þú tilheyrir. Áður en þú kíkir í síma þinn, áður en þú gerir lista þinn, eða þú hleypur í kröfur dagsins. Stoppaðu og segðu, ég er barn Guðs. Hann hefur tekið mig að sér, persónuleiki hans er að mótast í mér, láttu sjálfsmyndina koma á undan virkninni og sjáðu fyrir þér hlýðni sem kærleiks athöf en ekki sem skildu. Og þegar þú stendur frammi fyrir vali í dag, augnabliki, freistinga, ákvörðunum, tíman þinn, orð á tungubrotinum, spurðu sjálfan þig, Endur speglar þetta eðli þess sem að elskar mig, ekki af ótta, heldur af kærleika. Og þegar þú bregst, snúðu fljótt aftur, ekki sökka þig niður, ekki refsa sjálfum þér. Láttu ekki skömm halda þig frá föðurnum. Hegðun mín gagnvart Guði breytir ekki því að hann telur mig enn vera barnið sitt. Játaðu, fáðu fyrirgefningu og haldu áfram að ganga. Og þegar þú finnur fyrir tómleika, mundu að Guð er styrkur hjarta míns og hlutur minn að eilífu. Fyrir konungabók, 1839, þar lesum við Og er allur líðurinn sá það, fjallu þið fram á ásjónu sína og sögðu Drottinn er hinn sanni Guð. Drottinn er hinn sanni Guð. Það var hróp Ísraels á Karmelfjalli. Og það er hróp hjartans sem hefur uppgötta sannleikan. Guð er ekki ráðgáta sem á að leysa. Hann er persóna sem á að elska. Hann er ekki fjarlægur dómari. Hann er trúfastur faðir. Hann býður ekki eftir að þú vinnir þér inn kærleika hans. Hann hefur þegar tekið þig sem sinn eigin. Þú farði inn í þennan dag með vitneski að þú ert ekki einn. Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs er með þér. Guð sem talaði úr brennandi runna talaði hjarta þíns. Guð sem kærleikur vinnur í þér, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Hvíldu í kærleika hans og gleðst yfir orði hans. Endurspeglaðu persónleika hans, ekki með því að leggja þig fram, heldur með því að dvelja í honum. Ekki með því að standa þig vel, heldur með því að treysta. Ekki með því að vera fullkominn, heldur með því að vera til staðar. Drottinn, hann er þinn Guð.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Esekiel, 43. kafli. Maðurinn leiddi mig að hliðinu sem snýr í austur. Þá sá ég dýr Guðs Ísraels koma úr austur átt. Þá heyrðist hljóð sem líktist neð mikilla vatna og jörðin ljómaði af dýrð hans. Sýnin sem ég sá var eins og sú sem ég sá þegar hann kom til að leggja borgina í eyði. Sýnin var eins og sýnin sem ég sá við Kebarfljót. Ég lét fallast á ásjónu mína. Dýr drottins fór inn í húsið hliðið sem snýr í austur. En andinn hóf mig upp og fór með mig inn í innri forgarðinn. Þá sá ég að húsið var fullt af dýr drottins. Ég heyrði að einhver ávarpaði mig innan úr húsinu og meðan maðurinn stóð við hlið mér og sagði við mig: Mannssonur, þetta er staður hásætis míns og skör fóta minna. Hér mun ég ævinlega búa á meðal Ísraelsmanna. En Ísraelsmenn skulu aldrei framar sörga mitt heilaga nafn, hvorki þeir né konungar þeirra. Það skulu þeir hvorki gera með hórdómi sínum né líkum konunga sinna. En þeir settu þröskuld sinn við minn þröskuld og dyrastafi sína við mína dyrastafi, svo aðeins skildi veggur milli mín og þeirra, og þeir sörguðu mitt heilaga nafn með viðbjóstlegri breytni sinni svo ég eyddi þeim í heift minni. Nú skulu þeir fjarlægja hórdóminn og lík konunga sinna frá mér. Þá mun ég ævinlega búa mitt á meðal þeirra. Þú mannssonur, skýrðu musturið út fyrir Ísraelsmönnum svo að þeir blygði sín fyrir afbrot sín. Þeir skulu mæla byggingarnar og munu þá blygðar sín fyrir allt sem þeir hafa gert. Þú skalt lýsa útliti hússins, innréttingu þess, útgöngum og inngöngum og öllum fyrirmælum og reglum það. Skráðu allt fyrir augum þeirra og þeir skuli halda öll fyrirmæli og reglur það og breyta eftir þeim. Þetta eru lögin musturisvæðið. Allt svæðið efst á fjallinu, allt í kring, er háheilagt. Þetta eru lögin musturisvæðið. Þetta er stærð altarisins mæld í álnum, en hver alin samsvarar venjulegri alin að við bættri einni þverhönd. Rennan umhverist það var ein alin á dýft og ein á breytt og brúnin allt kring á barmi hennar er ein spönn. Þetta var fótstallur altarisins. Frá rennun í jörðinni voru tvær álnir að neðsta stalli þess sem var ein alin á breytt. Frá litla stallinum voru fjórar álnir að þeim stóra sem var ein alin á breytt. Eldstæðið var fjórar álnir á hæð og ein á breytt og fjögur horn risu upp frá eldstæðinu. Eldstæðið var 12 álnir á lengd og 12 á breytt. Það var ferningur. Stóri miðstallurinn var 14 álnir á lengd og 14 á breytt með fjórum jöfnum hliðum. Brúnin umhverfis var hálf alin á breytt og rennan í kringum ein alin. Þrepin upp að altarinu sneru í austur. Maðurinn sagði við mig: Mannssonur, svo segir drottinn Guð. Þetta eru lagaákvæðin altarið. Daginn sem það hefur verið reist til að færa á því brennifórn og dreipa á það blóði, skaltu fá altarið. Daginn sem það hefur verið reist til að færa á því brennifórn og dreipa á það blóði, skaltu fá levítaprestunum naut úr stórgripum.

austan við helgidóminn. Daginn eftir skaltu færa lítalausan geithafur í syndafórn og altarið skal hreinsað af synd eins og það var hreinsað af synd með nautinu. Þegar þú hefur lokið við að hreinsa það af synd, skaltu leiða fram lítalaust naut úr stórgripahjörðinni og lítalausan hrút úr sauðahjörðinni og færa þau fram fyrir augli drottins. Þegar prestarnir hafa kastað yfir þau salti, skulu þeir færa þau drottni að brennifórn. Dag hvern í sjö daga skaltu búa geithafur til syndafórnar. Einnig skal naut úr nautahjörðinni og hrútur úr sauðahjörðinni bæði lítalaust dýr búin til fórnar. Í sjö daga skal friðþægt fyrir altarið, það skal hreinsað og vígt. Þannig skulu þessir daga líða. En á áttunda degi og framvegis skulu prestarnir færa brennifórnir ykkar og heillafórnir á altarinu. Og ég mun taka ykkur náðarsamlega, segir drottinn Guð.

0: Alex gerði svo vel.
1: Vitið þér eigi að þér eru musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þér eru musteri. Fyrsta Korinthusbréf, 3. kafli, vers 16 og 17. Elsku barnið mitt, líkami þinn er helgur staður þar sem sonur minn vill búa í. Hann býður aðeins eftir því að honum sé boðið inn svo að hann geti útbúið heimili sitt hið innra með þér. Þegar hann er fluttur inn, þá vill hann að þú hugsir vel húsið hans, það er líkami þinn, sem stað sem er heiðraður. Alveg eins og þú myndir ekki vilja að eitthvað kemi inn í húsið þitt og myndi henda drasli allt í kring eða myndi skrifa veggina. Hann vill ekki að þú, né nokkur annar, vanvirði líkama þinn vegna þess að hann mun búa þar. Það sem þú borðar, drekkur, lest, horfir á og hugsar allt þetta fer hann á heimili sona minns, Jesu Krist. Vertu vissum að þú bjóðir aðeins því sem gleður hann og vertu vissum að vini þínir skili einnig reglur hússins. Bjóddi Jesu velkominn heim í dag, kveðja frá skapara þínum, Guði.
0: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda, sem í yður er og þér hafi frá Guði, og ekki eru þér yðar eigin, þér eru verði keyptir, vegsemi því Guð með líkami yðar. Lífið er gjöf Guðs, okkur hefur verið gefin líkami til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt er og við sem mest andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf er mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindiseinkun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður að stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkama okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matreiða svo að hvetji til ofáts eða fullnægingar spiltum smekk, heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar, til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt, heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari er hamingjan.